0: suurin apu ja lohdutus on lähellä. Siitä muistutti tuo Mika Karolan Jeesus-ystäväni Jeesus-laulu.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatija Samuel kertoo, että hän tykkää tämän tyyppisestä musiikista. Kyseessä on Kristina Braskin ja Immanuelin Sä kannoit mua.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Siinä Idolsissa aikoinaan tähteyteen ponnahtanut Kristina Brask ja Immanuel, sä kannoit mua. Seuraavasta valinnastaan Basin Helenin Taisteluni biisistä Samuel toteaa, että tämä on koskettava laulu.

Taistelustaan lauloi Beisan Helen. Seuraava Samuelin valinta kutsuu meitä kirkkoon, jossa voi olla just oma itsensä.

0: Näillä rytmeillä meitä kutsuttiin sanankuuloon. Se oli Esa Eloranta ja tervetuloa kirkkoon.
1: Kuuntelijan toivelista. Enää 3 päivää ja on taas Toivon torstai.
2: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai.
3: Ai!
4: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna

0: Nämä riemastuttavat rytmit tarjosi meille Mika Karola, Lähde Jumalan. Seuraava Samuelin mielikappale tulee Jenniltä, Herra kädelläsi. Ja Samuel tykkää, että tämä on aivan mahtava laulu.
1: Herra kädelläsi.

0: Jenni Vartiainen ja Herra kädelläsi. Mitä tapahtuikaan Damaskoksen tiellä? Siitä on laulun tehnyt Exit-yhtye ja se soi seuraavaksi Samuelin toiveesta.
1: Kuuntelijan toivelista.

Damaskoksen tiellä viipyili Exit-yhtye. Luomakunta on osa suurta Jumalan suunnitelmaa, mikään ei ole sattumaa, ja siitä musisoi seuraavaksi Yippie Youth, jonka kipaleesta Samuel toteaa, että tämä on hänen mieleisensä laulu.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Siinä Jeppi Youth ja Ei sattumaa ja solistina oli Nuppu Rahkonen. Herra näytti minulle tien, kun mustat pilvet peittivät reitin. Siitä kertoo Mika Karolan koskettava uusi lehti laulu ja se soi seuraavaksi kuuntelijan toivelistalla Samuelin toiveesta.

0: siinä Mika Karola ja Uusi Lehti.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei kato, mä löysin netistä kivoja kaidemalleja. Eikö se ole aika hienoja?
3: No on, mutta mikä näistä sopisi parhaiten meidän uusiin portaisiin?
2: Varataan aika Hoviportaiden porrasmestaripalvelusta ja kysytään ammattilaiselta neuvoa.
4: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
5: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
1: Kuuntelijan toivelista.
6: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Kiva, kun kuuntelet Radiodeita ja kuuntelijan toivelistan lauluja, jotka on tänään valinnut Samuel. Seuraavassa laulussa kuljetaan sitten Kristuksen syviin kärsimyksen hetkiin. Tässä Exit-yhtye ja Getsemane, ja Samuel kertoo, että tämä on hyvä laulu.

Jari-levyn Getsemane-biisin esitti siinä Exit-yhtye ja täytyy olla kyllä Samuelin kanssa samaa mieltä. Kyllä on aivan upea laulu. Markus Olavi Vuorisen kynästä syntyi puolestaan seuraava Samuelin toivekappale, joka on Mika Karolan laulumies. Ja Samuel kertoo, että kun hän kuuli tämän laulun, niin tästä tuli heti hänen lemppari kappaleensa.

0: Siinä oli Poveria ja Tuulta, Mika Karola ja Laulumies. Viimeisenä Samuel Bolströmin laatimalla Kuuntelen toivelistalla kuullaan Jeppi Juusilta Keskeneräinen. Ei musta valmista tullutkaan, mutta saan olla Jeesuksen kokonaan.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Jeesukselle kelpaa sellaisenaan. Siitä muistutti tuo Jeppi Youthin keskeneräinen biisi. Näin kuultiin Samuel Bolströmin laatima kuuntelijan toivelista tänään. Lämpöinen kiitos sinulle Samuel ja kaikkea parasta sinun elämäsi. Ja Salmisen Maria kiittää myöskin sinua, joka olit mukana. Ja kuuntelijan toivelistan laulut soivat joka arkipäivä siis kello 11 alkaen.
2: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Marttyyrien ääni.
3: Syyrian kristityt elävät äärimmäisen vaikeassa tilanteessa. Koteja poltetaan, ihmisiä siepataan ja tapetaan, kirkkoihin hyökätään ja kristittyjä painostetaan lähtemään maasta. Kristityksi tunnustautuminen merkitsee usein syrjintää, vainoa ja jopa hengenvaaraa. Moni onkin joutunut jättämään kotimaansa. Kaiken tämän keskellä on kuitenkin jotain, mitä vaino ei ole voinut sammuttaa. Usko Jeesukseen ja sen myötä kutsu olla valona pimeydessä. Lina ja hänen miehensä olisivat voineet lähteä Syyriasta, mutta he rukoilivat ja kysyivät Jumalalta, mitä hän tahtoo heidän tekevän. He kokivat Jumalan kutsuvan heitä jäämään.
4: قلبي ببلدي ف نحن صلينا انا وزوجي وسالنا انه يا رب انت شو بدك قال انا بدي اياكم تبقوا بسوريا احنا قلنا خدمه قلنا
3: minulla on kutsumus. Jumalan rakkaus haluaa saavuttaa kärsivien ihmisten sielut, sanoo Lina. Hän ja hänen miehensä eivät siis halua vain selviytyä vaikeuksien keskellä. He haluavat palvella, todistaa Kristuksesta ja olla niiden rinnalla, jotka kärsivät. Lina kertoo myös, kuinka yllättävää on nähdä muslimien kiinnostuvan Jeesuksesta juuri näissä vaikeissa olosuhteissa. Ihmiset, jotka eivät aiemmin ole tienneet juuri mitään kristinuskosta, kohtaavat kristittyjä ja alkavat kysyä Jeesuksesta. Jotkut pyytävät saada Raamatun, toiset haluavat tietää enemmän Kristuksesta. Ehkä juuri siinä on Syyrian kristittyjen tärkeä viesti meille. Vaino voi sulkea ovia, mutta se ei voi sulkea Jumalan mahdollisuuksia. Pimeys voi ympäröidä kristittyjä, mutta Kristuksen valo ei sammu. Joskus Jumala kutsuu lähtemään turvaan, joskus jäämään palvelemaan. Kummassakin tapauksessa kutsu on sama, pysyä Kristuksessa ja olla hänen todistajanaan. Siksi Syyrian kristityt pyytävät meiltä ennen kaikkea rukousta. He tarvitsevat Jumalan armoa, viisautta ja Pyhän Hengen johdatusta. He haluavat jatkaa evankeliumin julistamista ja vainottujen tukemista sekä olla valona omassa maassaan. Kun maailma heidän ympärillään pimenee, he haluavat edelleen pitää kiinni Jeesuksesta Kristuksesta. Ja ehkä heidän uskonsa haastaa myös meidät kysymään, voisiko Kristuksen valo loistaa meidänkin elämässämme juuri siellä, missä ympärillämme on pimeintä.
2: Marttyyrien ääni.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Minulla on yksi huono tapa, tai on niitä oikeasti aika montakin. Mutta yksi niistä on sellainen, että tee varaa suunnitelmia. Jos suunnitelma A ei onnistu, minulla on kyllä suunnitelma B olemassa jo valmiina. Ja jos B:kään ei toimi, niin löytyy vielä suunnitelma C. Ja jos oikein huonosti käy, niin suunnitelma D:kin on jossain takataskussa olemassa. Olen joskus miettinyt, että elämässä tulee vastaan tilanteita, johon ei ole oikeasti varautunut. Ja silloin miettii, että olenko minä tehnyt omat suunnitelmani jotenkin huonosti. Onneksi minulla on suunnitelma tätäkin varten. Ja joskus haluaisin, että Jumalallakin olisi minun suunnitelmistani täsmälleen sama käsitys kuin minulla itselläni. Minä teen suunnitelman ja sitten pyydän, että Jumala, kiitos, että siunaat sen. Mielellään vielä niin, että et muuta siitä mitään. Etkä varsinkaan keksi mitään uutta. Meillä ihmisillä on vahva tarve tietää etukäteen, miten elämä menee. Me haluaisimme varmistaa, ettei mikään mene pieleen, mutta kaikkea ei voi suunnitella. Kaikkea ei voi hallita, eikä kaikkeen voi varautua. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan, että heittäkää kaikki murheen hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Kuuntelehan tarkkaan. Siellä sanotaan, että kaikki murheenne, ei vain niihin, joilla meillä itsellämme on ratkaisu, ei vain niiden osalta, jotka osaamme itse järjestää kuntoon, vaan Pietarin kirjeessä sanotaan, että ihan kaikki murheenne. Se on aika vapauttava ajatus. Minun ei tarvitse olla Jumala, eikä minun tarvitse tietää kaikkea, eikä minun tarvitse hallita kaikkea. Minun ei edes tarvitse ymmärtää kaikkea. Voin antaa elämäni Jumalan käsiin. Mutta tietysti me ihmisinä haluamme antaa myös Jumalalle ohjeita. Jumala, tässä olisi minun suunnitelmani. Sivulla 2 on tarkemmat ohjeet ja jos mahdollista, niin toteutetaan tämä viimeistään tämän viikon torstaina asia kuntoon. Mutta tiesitkö mitä? Jumala ei ole meidän projektipäällikkömme, vaan Jumala on meidän isämme. Jumala ei kysy, missä on sinun suunnitelmasi tai onko sinulla varasuunnitelma valmiina. Hän sanoi, että minä olen tässä. Luottamus ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei suunnitelmia saisi tehdä. Suunnitella saa ja pitää,

Radio Deissä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko pitää kattoa.

rakkaat. Hyvää huomenta.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: sillä korkeuksiin ulottuu vanhurskautesi ja suuret ovat tekosi. Jumala, kuka on sinun vertaisesi? Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut. Syvyyksistä sinä minut nostat. Kohota minut takaisin kunniaan ja lohduta minua jälleen. Psalmi 71, jakeet 19-21.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Herätys aamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7.11.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos, niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojaitava tuulta vasten. Sulje siis silmässä.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziegler-Korppi. Tänään jatkamme rukousta perheiden puolesta. Luen Efesolaiskirjeen luvusta 6. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus, jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaan isä siitä, että me saadaan kutsua sinua isäksi Jeesuksen sovintoveren takia. Herra, kiitos rististä, joka kertoo meille siitä, keitä me ollaan sinusta. Me ollaan sovitettu ja meidän synnit on anteeksi annettu. Ja Herra, kiitos uskosta. Pyydämme Herra, että siunaisit perhesuhteita. Auta, että perheissä voisi olla hyvä yhteys lähimmäiseen. Auta, että lapset kunnioittaisivat vanhempiaan ja vanhemmat rakastaisivat ja hoivaisivat lapsiaan. Antaisi aikaa ja kuuntelisi ja kuulisi. Auta Herra, että perhesuhteet saisi olla semmoisena siunauksen kanavina. Ja Herra, monet perheet saattaa tänä päivänä olla myös todella syvällä kriisissä, niin anna apusi. Anna Herra jokin semmoinen erityinen voima sinulta, että voisi tulla anteeksi antoa ja anteeksi pyytämistä ja semmoista luottamusta, että mennään yhdessä eteenpäin. Herra, me kaikki tarvitsemme armoa ja auta meitä, että voisimme todella nähdä omat virheemme ja katua ja pyytää anteeksi ja tehdä parannusta niistä. Kiitos rakas Jeesus, Isä, Poika, Pyhä Henki, että rakastat meitä. Aamen.

0: Kirjaseurassa sarjassa kuullaan tällä viikolla haastattelussa Krista Tiaista, Marttyyrien ääni ry:n hallituksen jäsentä. Marttyyrien ääni julkaisee Palavat sydämet kirjan toisen osan. Koko kirjaseurassa haastattelun kuulet sunnuntaina kello 12.35 alkaen. Krista Tiaista haastattelee Saara Makkonen.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
2: No tässähän nämä tarinat, mitä kerrotaan, niin on aika ääriesimerkkejä. Että tietenkään niin kuin kaikki vainotapaukset ei ole näin vaikeita ja tällaisia tapahdu. Mutta kuitenkin Marttyyrien äänen yhtenä semmoisena, niin kuin voisiko sanoa kärkenä, on auttaa nimenomaan vakavasti vainottuja ihmisiä. Ja silloin se tarkoittaa, että ne ihmiset, joiden kanssa ollaan tekemisissä ja joita halutaan auttaa, niin on hyvin paljon just tällaisia, kenellä on niin kuin näitä ääriesimerkkejä tapahtunut. Ja mä ajattelen, että se kyllä niin kuin tuo semmoista näkymää siihen, että mitä se työ tuolla kentillä on ja miten tärkeää työtä tämä on, että saadaan auttaa näitä ihmisiä, vaikka just esimerkiksi leskeksi jääneitä, mitä nyt vaikka Nigeriassa tapahtuu tosi paljon, että hyökätään näihin kyliin ja ihan niin kuin tiedosta tietysti tapetaan näitä miehiä, koska tiedetään, miten huonoihin oloihin nämä lesket sit siellä jää ja he ei niin kuin yhteiskunnan silmissä ole silloin mitään, niin on tosi tärkeää, että me autetaan esimerkiksi heitä. Ja, että kyllä mä ajattelen, että on sellainen hyvä niin kuin kattaus siitä, että mitä se vaino pahimmillaan voi olla ja raaimmillaan voi olla.
0: Sekä tässä että tässä ensimmäisessä kirjassa on nimenomaan tosiaan naisten kertomuksia. Miksi juuri naisten?
2: No mä oon itse just itse asiassa viime päivinä tätä samaa aihetta pureskellut ja pohtinut. Ja ehkä se on kuitenkin sitten sillä lailla, että monesti ne uutiset, mitä me ehkä saadaan ja kuullaan, niin ne voi olla vähän niin kuin painottuneita miehiin, koska miehet esimerkiksi useimmiten on pastoreita ja pastoreita sitten monissa maissa halutaan vangita ja siepata. Ja, et ehkä se uutisointi saattaa herkemmin kallistua niin kuin miehiin ja myöskin sit se, että naiset monesti on tavallaan se, joka kantaa sen niin kuin välillisen seurauksen. Eli ei välttämättä ole se, ketä kohtaan suoraan se vaino kohdistuu, mutta sitten on se, joka vaikka just jää yksin, jää leskeksi, jää hoitamaan perhettä, lapsia, mahdollisesti jopa koko seurakuntaa. Ja se on ihan yhtä niin kuin tärkeä rooli ja tärkeä paikka auttaa myös näitä ihmisiä. Mutta sitten toinen on myöskin se näkökulma, että naisiin kohdistuva vaino on tietyllä tapaa myös vähän erilaista. Ja tästä pystyy hyvin niin kuin tästä kirjasta sitä lukemaankin, että ne vaarat, mitä naisiin kohdistuu, niin ne on, varsinkin alueellisesti, jos mietitään, niin ne on vähän erityyppisiä. Et ehkä se, että naiset on vielä enemmän haavoittavassa asemassa, ja varsinkin näissä vähän niin kuin ehkä köyhemmissä yhteiskunnissa, niin se on tärkeää, että me puhutaan myös niin kuin naisten näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa joutua vainotuksi sitten joko suoraan tai tällä tavalla niin kuin olla siinä niin kuin välillisenä vainon kohteena.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
3: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elisa Vakaronen. Tänään mietimme, kuinka Jumalan silmissä vanhurskautemme on kuin saastainen riepu. Ja kuinka vähän itkemme synnin vuoksi. Samalla mietimme myös kuningas Joosiaa ja hänen kuolemaansa johtavaa surua ja mihin tätä surua verrataan. Tästä ja muusta meille opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 12. luvun 11. jakeesta seuraavan luvun ensimmäiseen jakeeseen saakka otsikolla Kaikille avoin lähde.
1: Edellisen ohjelmamme päätteeksi tutkimme Sakarian kirjan ehkäpä kaikkein järkyttävintä jaetta. Siinä kerrottiin, kuinka Jerusalemin asukkaat tunnistavat hänet, jonka ovat lävistäneet. Mitä tapahtuu, kun kansakunta tajuaa kohdelleensa sillä tavoin ihmiseksi tullutta Jumalaa? Kovin vaikeaa reaktiota ei ole arvata. Suru on valtava. Luen Sakarian kirjasta luvusta 12, jakeen 11. Silloin Jerusalemissa itketään yhtä äänekkäästi kuin itkettiin Hadad-Rimmonia Megiddon laaksossa. Ennen vanhaan kirkoissa tultiin alttarille itkien tunnustamaan synnit ja turvautumaan Herran Jeesukseen vapahtajaan. Nykyään yhä useammin näyttää korostuksena olevan, että Jeesuksen luokse tullaan siksi, että hän tekisi meistä entistä parempia ihmisiä. Niinpä itku synnin vuoksi alkaa tulla yhä harvinaisemmaksi. Kuitenkin tosiasiana pysyy se, että me olemme mätiä, likaisia, saastaisia, eli syntisiä Jumalan silmissä. Jopa se, mikä meissä on omasta mielestämme hyvää, on hänen silmissään pahaa. Jesajan kirjassa hän jopa sanoi, että meidän vanhurskautemme on kuin saastainen riepu hänen silmissään. Ja jos minun vanhurskauteni on kuin saastainen riepu, niin mitä sitten onkaan minun saastaisuuteni? Jos me näkisimme itsemme niin kuin Jumala meidät näkee, me emme kestäisi katsoa itseämme. Me pyrkisimme kaikin tavoin eroon petollisuudestamme ja itseriittoisuudestamme. Silloin ehkä osaisimme myös itkeä syntejämme, niin kuin jerusalemilaisista kerrotaan. Heidän itkuaan verrattiin Megiddon laakson itkuun. Meitä tietysti hämmentää puhe Hadad-Rimmonin itkemisestä Megiddon laaksossa. Mitä ihmettä se voisi tarkoittaa? Jos jakeen käännöstä katsoo vuoden 33 suomennoksesta, alkaa ymmärtää, että vastaus kysymykseen on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen. Siinähän sanotaan. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin kuin olivat Hadad-Rimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. Tässä käännöksessä puhutaan siis Hadad-Rimmonissa tapahtuvasta suremisesta. Jakeen tulkinta riippuu siis siitä, puhutaanko jakeessa Hadad-Rimmonista, jonka monet tutkijat arvelevat olleen yksi babylonialaisen palvontakohteen Tammuksen nimistä. Tammuksen itkemisestä puhutaankin esimerkiksi Hesekielin kirjassa kohdassa, jossa Jumalan henki vei profeetan Jerusalemin temppelin katsomaan, miten eri tavoin ihmiset olivat sen saastuttaneet. Silloin hän näki myös sen, kuinka tammusta itkettiin Jumalalle pyhitetyssä temppelissä. Hesekielin kirja luvussa 8 ja jakeessa 14 kerrotaan siitä näin. Hän vei minut Herran temppelin pohjoiselle portille. Siellä oli naisia istumassa ja minä näin, he itkivät Tammus Jumalaa. Tammushan oli sumerilais-babylonialainen palvontakohde, jonka uskottiin turvaavan maan kasvun. Jumalustarustossa ajateltiin Tammuksen kuolevan sateettoman kauden ajaksi, mistä syystä Tammuksen palvojat itkivät tuolloin. Olisiko profeetta Sakaria siis viitannut sellaiseen itkuun tässä yhteydessä? Vaikka monet tutkijat niin ajattelevatkin, niin itse en pidä ajatusta todennäköisenä. Se johtuu siitä, että lopultakin Tammuksen palvelijat itkivät hänen kuolemaansa vuosittain. Sen sijaan Sakarian mainitsema tapaus on jotakin aivan ainutlaatuista. Niinpä ajatus siitä, että Hadad-Rimmonilla tarkoitettaisiin paikkaa Megiddon laaksossa, tuntuu järkevämmältä. Mutta mihin tapahtumaan siinä tapauksessa viitattaisiin? Israelin kansan historiassa murheellisin Megiddon laakson tapahtumista liittyy kuningas Joosiaan. Hän oli kansan rakastama kuningas, joka kuitenkin vastoin varoituksia lähti Megiddon laaksossa taisteluun Egyptin kuningasta Nekoa vastaan. Näin tapahtui siitäkin huolimatta, että Neko oli selvästi ilmoittanut, että hänen tarkoituksenaan oli vain kulkea joukkoineen Joosian hallitseman alueen poikki, jotta hän voisi pohjoisessa eli Karkemyksessä taistella Assyrian valtion rippeiden puolella Babylonian joukkoja vastaan. Varoituksista piittaamaton Joosia haavoittui taistelussa ja kuoli myöhemmin vammoihinsa Jerusalemissa. Seurauksena oli suuri suru, jonka laajuudesta kerrotaan näin toisessa aikakirjassa luvussa 35, sen jakeissa 24 ja 25. Kuninkaan miehet siirsivät hänet sotavaunuista toisiin vaunuihin ja veivät Jerusalemiin. Siellä hän kuoli ja hänet haudattiin isiensä hautaan. Koko Juuda ja Jerusalem suri Joosiaa. Jeremia teki Joosiasta valitusvirren, ja Israelissa on yhä edelleen tapana, että laulajat, niin miehet kuin naiset, laulavat tätä valitusvirrettä Joosiasta. Se on säilynyt muiden valitusvirsien joukossa. Näin profeetta Jeremiakin näytti itkeneen Joosia enemmän kuin ketään muuta kuningasta. Joosian kuolema toi kansallisen surun maahan, ja koska hän oli viimeinen niin sanottu hyvä kuningas, hänen kuolemaansa on muisteltu usein noiden päivien jälkeenkin. Ajattelen siis, että Sakaria vertaa tässä Joosian kuoleman suremista siihen suruun, jota kansa tuntee, kun se tajuaa, kuka oli hän, jonka he antoivat ristiinnaulittavaksi. Sakaria toisin sanoen etsii Israelin kansan historiasta lähinnä sitä surua vastaavan tilanteen, jotta hänen aikalaisensa ymmärtäisivät, kuinka järkyttävästä asiasta on kysymys. Toinen jakeesta 12 jakeeseen 14. Koko maa on täynnä valitusta. Kukin suku valittaa erikseen ja erikseen niiden miehet ja naiset. Daavidin suku, Naatanin suku, Leevin suku, Siimeen suku ja kaikki muutkin suvut. Jokainen niistä erikseen ja erikseen niiden miehet ja naiset. Koko kansan on vallannut valitus. Sakaria nostaa kuitenkin esiin erityisesti jerusalemilaisten mahtisukujen edustajien valituksen. Mainitusta suvuista Daavidin ja Naatanin suku edustavat kuninkaallisia. Naatan oli Daavidin poika, joka mainitaan toisessa Samuelin kirjassa luvussa 5 jakeessa 14. Hänen Jerusalemissa syntyneiden poikiensa nimet olivat Sammoa, Sobab, Naatan, Salomo. Myöhemmin hänet mainitaan myös Luukkaan evankeliumin sukuluettelossa, nimittäin Luukkaan evankeliumin luvussa 3 jakeessa 31. Siinä Jeesuksen esi-isiä lueteltaessa siirrytään ajassa taaksepäin. Tämän Meleja, tämän Menna, tämän Mattata, tämän Naatan, tämän Daavid. Leevin ja Siimeen suku edustavat puolestaan pappissukuja. Heidät mainitaan neljännessä Moseksen kirjassa luvussa 3 jakeessa 17 ja 18. Leevin pojat olivat Gerson, Kehat ja Merari. Gersonin pojat ja heistä polveutuvat suvut olivat Libni ja Simei. Näin kuninkaallisten ja pappissukujen edustajat näyttävät esimerkkiä koko muulle kansalle. Ehkäpä ajatuksena on, että ainakin heidän olisi pitänyt tunnistaa hänet, jonka he kuitenkin antoivat lävistettäväksi. Sakaria korostaa, että kukin suku, sekä myös miehet ja naiset, surivat erikseen. Naisten ja miesten erillään oleminen Jumalan eteen tultaessa on tuttua nykyjuutalaisuudestakin. Jos olet käynyt Jerusalemissa länsimuurilla tai katsellut sieltä välitettyjä kuvia, olet varmaankin havainnut, että naisille ja miehille varattu muurin osa on selvästi erotettu toisistaan. Näin tapahtui myös synagogissa. Yhtenä syynä tämän tavan syntymiselle pidetään juuri näitä Sakarian kirjan jakeita. Sakarian kuvaus ihmisten itkemisestä erikseen auttaa meitä ymmärtämään myös sen, että kysymyksessä ei ollut jokin joukkohysteriakohtaus, vaan jokainen näytti löytäneen itkun aihetta omasta itsestään. Sakaria kuvaa siis laajamittaista, koko kansaa koskevaa itsensä tutkistelua, joka näytti johtaneen myös todelliseen kääntymykseen. Sitä, mitä Israelin kansassa tapahtui, voisi kutsua todelliseksi valittamiseksi. Minkä synnin he siis tajuavat tehneensä? He torjuivat Messiaansa, kun hän tuli maailmaan ensimmäisen kerran ihmiseksi syntyneenä. Näiden jakeiden äärellä ei voi olla ajattelematta sitä, että me elämme nyt armon aikaa, jolloin vapahtaja kutsuu meitä luopumaan ylpeydestämme ja tulemaan hänen luokseen. Hän kutsuu meitä tykönsä, jotta meidän ei tarvitsisi itkeä, kun hän saapuu toisen kerran. Onkin suuri lohdun aihe tietää, että nyt on pelastuksen päivä. Siksi, jos tänään kuulet hänen äänensä, älä paaruta sydäntäsi. Suostu hänen pelastamakseen. Anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Siirrymme seuraavaksi Sakarian kirjan lukuun 13. Edellisissä luvuissa olemme nähneet useita viittauksia Jeesuksen Kristuksen ensimmäiseen tulemiseen maan päälle. Hän oli saapunut Jerusalemiin ja hänet oli myyty 30 hopearahasta. Kuitenkin vain osa Sakarian kirjan profetioista toteutui Kristuksen ensimmäisessä tulemuksessa. Siispä toinen osa niistä toteutuu vasta siinä vaiheessa, kun Jeesus Kristus saapuu toisen kerran maan päälle. Sakarian kirja on edellä paljastanut, että Messias torjuttiin hyvänä paimenena, joka antoi henkensä lampaiden edestä. Profeetta paljasti myös sen, että kansa oli kiinnostuneempi kelvottomasta paimenesta, joka kaikin tavoin hävittää laumaa. Niiden jaketen äärellä oli helppoa nähdä kelvottomassa paimenessa ennustus antikristuksesta, joka tulisi maailmaan. Raamattu kertoo, että ainoan keinon pelastua tämän hirmuhallitsijan kynsistä tuo meille Herra Jeesus itse. Siitä asiasta kerrotaan toisessa tessalonikalaiskirjeessä luvussa 2, jakeissa 7 ja 8 näin. Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä. Silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Kristuksen toinen tuleminen päättää ahdistuksen ajan. Lopultakin vain hän voi tuoda pysyvän rauhan maan päälle. Yhä edelleen on totta, että se lapsi, joka syntyi Betlehemissä noin 2000 vuotta sitten, neitsyt Mariasta, on ainoa toivomme pysyvästä rauhasta. Hän yksin voi tuoda rauhan keskellemme. Hän on nimensä mukaisesti ikuisesti rauhan ruhtinas, niin kuin Jesajan kirjassa luussa 9 jakeessa 5 kerrotaan. Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Sakarian profetiassa olemme siis saaneet seurata Jumalan suunnitelmaa, joka lopulta tuo rauhan maan päälle. Kun Kristus tuli ensimmäisen kerran, hänet torjuttiin, myytiin ja luovutettiin pakanoille ristiinnaulittavaksi. Mutta Sakaria ei kerro vain niistä vaiheista. Hän kertoo meille myös ajasta, jota me vieläkin odotamme toteutuvaksi. Luen luvusta 13 ensimmäisen jakeen. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Tämän jakeen välittämään totuuteen Sakarian kirjassa on viitattu jo aikaisemminkin. Kolmannessa luvussa kerrottiin siitä, kuinka ylipappi Joosuan yltä risuttiin likaiset vaatteet ja hänen ylleen puettiin juhla-asu. Siinä yhteydessä Joosualle välitettiin tämä Herran sana. Katso, minä olen ottanut pois sinun syntisi ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Jotakin samasta totuudesta oli kerrottu jo aikaisemminkin, nimittäin pakkosiirtolaisten keskuudessa vaikuttaneen Hesekielin kirjassa kerrotaan siitä myös. Hänkin välittää kansalle Herran lupauksen saastaisen puhdistumisesta. Luen Hesekielin kirjan luvusta 36, jakeet 25-27. Minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikesta saastastanne ja epäjumalienne kaikesta iljettävyydestä. Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan. Näin siis Hesekielin kirjassa. Avointa lähdettä, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta, ei Israelin kansan keskuudessa tunnettu vielä sen enempää Hesekielin kuin Sakariankaan aikana. Siksi myös Joosuan likaisten vaatteiden vaihtaminen juhlapukuun viittasi Hesekielin sanojen tavoin tulevaisuudessa valmistettavaan syntien anteeksiantoon. Sakarian kirjassa, niin kuin Vanhassa testamentissa yleensäkin, erotetaan toisistaan synti ja saastaisuus. Synti tarkoittaa kaikenlaista vääryyttä, niin ihmisiä kuin Jumalaakin vastaan tehtyjä. Sen sijaan saastaisuudella viitataan rituaaliseen puhtauteen. Mooseksen laissa on varsin tarkasti määritelty, millaiset asiat aiheuttavat saastumista rituaalisessa mielessä. Esimerkkinä mainittakoon kuolleeseen koskeminen. Sellaisessa ei ollut siis sinänsä mitään väärää. Ihminen vain joutui suorittamaan tietyt puhdistusmenot saadakseen takaisin rituaalisen puhtautensa ja voidakseen sitten myös uhrata Herralle. Mooseksen laissa oli myös säädetty, että kun pappi meni pyhäkkötelttaan, hänen oli sitä ennen pestävä kätensä esipihalle tuodussa bronssisessa astiassa. Siitä säädetään toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 30 ja jakeessa 18 näin. Tee peseytymistä varten bronssinen allas ja sille bronssinen jalusta. Sijoita se pyhäkköteltan ja alttarin väliin ja täytä se vedellä. Se astia oli kuitenkin varattu vain pappeja varten ja siihen oli pappien tuotava aika ajoin uutta vettä. Nyt Sakaria puhuu kuitenkin avoimesta lähteestä, joka on tarkoitettu koko kansalle, siis rajoituksetta kaikille ihmisille. Lähdehän on jotakin sellaista, josta pulppuaa jatkuvasti uutta vettä. Lähdettä ei ihmisten tarvitse täyttää. Näin Sakaria kertoo jostakin aivan uudenlaisesta pelastuksen todellisuudesta. Sitä Mooseksen laki ei mitenkään voinut välittää, vaan se saattoi vain korkeintaan esikuvallisessa

0: Saman viestin tuo myös ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisen luvun jae 7. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Avoin lähde on siis Herran Jeesuksen veri, joka vuodatettiin syntiemme sovitukseksi. Edellä Sakarian kirjan luvussa 12 ja jakeessa 10 meille kerrottiin. Mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodataan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Israelin kansa kyllä torjui Messiaan ja antoi hänet ristiinnaulittavaksi. Mutta Jumala osoittautui siinäkin ihmisen syntiä suuremmaksi. Herran Jeesuksen ristiinkuolema ja sitä seurannut ylösnousemus toivat lopulta pysyvän avun niin Israelin kansalle kuin myös meille. Sakarian kirjan viimeiset luvut kertovat ajasta, joka vieläkin odottaa toteutumistaan. Vielä Israelin kansa ei ole ainakaan kansana kääntynyt Herran Jeesuksen puoleen. Vielä se ei itke häntä, jonka ovat lävistäneet. Siksi avoin lähde ei nyt vielä hyödytä heitä. Lähde ei näet auta ketään, joka ei siitä juo. Sen ajan toteutumista, jolloin myös Israelin kansa etsiytyy sen lähteen puhdistamaksi, me vielä odotamme siis. Saman aikaan avoimen lähteen ihme on meille kaikille, jotka nyt uskomme jo tälläkin hetkellä todellisuutta. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä saat siis tässäkin hetkessä uskoa kaikki syntisi anteeksi. Tie taivaaseen on totisesti jo nyt auki hänessä.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 13. lukua otsikolla Paimenta lyödään. Äsken opetuksen lopussa puhuttiin Sakarian kirjan 13. luvusta ja siitä ensimmäisestä jakeesta. Sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. On myös riemullista lukea Jeesuksen sanat samarialaiselle naiselle. Joka juo minun antamaani vettä, ei ole milloinkaan janoissaan. Ja siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Eli Herrassa Jeesuksessa meille on avattu jatkuvasti auki oleva lähde. Ja sehän on siis Herran veri, joka vuodatettiin syntiemme sovitukseksi. Seuraavaksi pääsemme kuulemaan globaalin lähetystyön johtaja Juri Veikkolan pohdintoja sukupolvien erilaisuuksista, yhteisestä työstä ja medialähetystyön tarpeellisuudesta. Ole hyvä, Juri.
2: Äskettäin julkaistun James Parkin tekemän missiologisen tutkimuksen mukaan eri sukupolvet eivät eroa toisistaan vain iän perusteella. Ne ovat kasvaneet erilaisissa kulttuureissa, erilaisen median keskellä ja erilaisissa tavoissa rakentaa luottamusta. Tämä vaikuttaa siihen, miten ihmiset suhtautuvat hengellisiin kysymyksiin ja miten he vastaanottavat evankeliumin sanoman. Monelle vanhalle sukupolvelle radio on edelleen luotettava ystävä ja tiedonlähde. Nuoremmat taas viettävät suuren osan ajastaan puhelimen ruudulla, sosiaalisessa mediassa tai erilaisissa verkkoyhteisöissä. Siellä syntyvät monet keskustelut, ystävyyssuhteet ja myös elämän merkitystä koskevat kysymykset. Digitaalinen maailma ei ole enää jotakin todellisen elämän ulkopuolella olevaa. Useammalle ihmiselle se on osa jokapäiväistä elämää. Tutkimuksen mukaan meidän pitäisi nähdä nämä digitaaliset ympäristöt paikkoina, jossa ihmiset voivat kohdata myös Jumalan kutsun. Ja juuri tämän vuoksi medialähetys on tänään niin tärkeää. Sansan kautta tuetaan kristillisiä mediatoimijoita Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Monilla alueilla radio-ohjelma, mobiilisovellus, podcast tai sosiaalisen median sisältö voi olla ensimmäinen mahdollisuus kuulla Jeesuksesta. Joissakin maissa seurakuntaan meneminen voi olla

0: vaikeaa, mutta puhelin kulkee mukana kaikkialla. Moni ihminen ottaa ensimmäisen askelensa kohti kristillistä uskoa juuri median välityksellä. Yksi kuultu ohjelma, yksi verkossa nähty video tai yksi keskustelu voi avata oven, joka ei muuten koskaan avautuisi. Tutkimuksessa sanotaan myös jotain hyvin tärkeää teknologiasta. Ratkaisevaa ei ole se, kuinka osaamme käyttää uusia välineitä. Ratkaisevaa on se, onnistummeko me rakentamaan luottamusta ja kohtaamaan ihmisiä siellä, missä he elävät. Ja tästä tulee mieleen apostoli Paavali. Hän käytti oman aikansa tehokkainta viestintävälinettä, kirjeitä. Niiden avulla evankeliumi kulki sinnekin, minne hän ei itse päässyt. Tämä sama periaate jatkuu radion, internetin ja digitaalisen median kautta. Välineet ovat muuttuneet, mutta tehtävä on sama. Missiologisen tutkimuksen tärkein havainto koskee kuitenkin sukupolvien yhteistyötä. Liian usein puhumme siitä, miten tavoittaisimme nuoret tai palvelisimme vanhempia sukupolvia. On toisenlainenkin näkökulma. Entä jos eri sukupolvet eivät olekaan toisistaan erillisiä kohderyhmiä, vaan saman lähetyksen työtovereita? Vanhemmilla sukupolvilla on kokemusta, uskollisuutta ja elämänviisautta. Nuoremmilla taas on yhteyksiä uusiin verkostoihin ja luonteva pääsy digitaalisiin ympäristöihin. Kun nämä lahjat yhdistyvät, evankeliumi voi tavoittaa ihmisiä paljon laajemmin kuin yksikään sukupolvi yksin. Ja tämä on muistutus myös meille Sansan ystäville. Maailmassa on edelleen kansoja ja ihmisryhmiä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia. Heidän tavoittamisensa tarvitsee sekä vanhoja että uusia viestintäkanavia, sekä kokeneiden että nuorten panosta. Jumalan lähetys ei kuulu vain yhdelle sukupolvelle. Se on yhteinen tehtävä. Ja juuri siksi medialähetys on tänään ajankohtaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Se vie evankeliumia sinne, missä ihmiset ovat, ja auttaa erilaisia sukupolvia toimimaan yhdessä, jotta yhä useammat saisivat kuulla hyvän sanoman Jeesuksesta.
1: Kiitos Juri Veikkola, Sansan globaalin lähetystyön johtaja. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi vain 3 sanaa Pertti Kallion esittämänä. Vieraillaan päivittäin tällä avoimella lähteellä. Hei hei!

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Anna armosi lohdukseni, niin kuin olet palvelijallesi luvannut. Lisää siihen jotain omaasi, ja armo ei ole enää armoa, vaan ansiota. Jumalan armo ei todellakaan ole tästä maailmasta. Se ei kysele, kenet se kohtaa. Sille on aivan sama, mitkä ovat elämän olosuhteet. Armo nostaa jaloilleen murtuneen. Armo koskettaa ihmistä, joka ei osaa sitä odottaa. Armo tulee todellisimmaksi silloin, kun sitä vähiten ansaitsee. Armo ei jätä kunniaa ihmiselle, ei kauneudelle, ei onnelliselle mielelle, ei onnistumiselle, ei hurskaudelle, ei kilvoittelulle, ei uskon suuruudelle. Armo ei suostu ansaittavaksi, ainoastaan vastaanotettavaksi. Armo laskeutuu meidän allemme, kietoutuu ympärille, asettuu suojaksi päällemme, nostaa syliinsä. Se puhdistaa haavoja, pesee syntejä, lievittää kipuja, antaa jokaiselle ihmiselle arvon, jollaista tämä ei tiennyt olevan olemassakaan. Armo on sidottu Jeesuksen ristiin, sovintoon Jumalan kanssa.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Hei, Ilkka Puhakka tässä. Lähde tähän siunattuun päivään näillä sanoilla. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Nuorisotyöntekijä Siiri Kaski, olet käynyt Etelä-Koreassa. Sä tapasit siellä matkallasi myöskin sellaisia loikkareita, jotka on tulleet Pohjois-Koreasta. Niin mitä voit heistä kertoa, heidän tarinoistaan?
2: Lounastettiin kahden Pohjois-Koreasta loikanneen naisen kanssa. He olivat noin 80-vuotiaita, toinen oli ollut 10 ja toinen 20 vuotta etelän puolella, mutta suurimman osan elämästään asunut Pohjois-Koreassa. Ja kyseltiin heiltä niin kuin tulkin välityksellä heidän elämästään ja he kyselivät meidän elämästä. Ja siinä sitten puhuttiin ja mä kysyin, että saako siellä näyttää tunteita niin kuin julkisesti. Sanoin, että ei saa. Ja sitten mä kysyin, että onko he tehnyt jotain työtä siellä. Ja toinen heistä sanoi, että on ollut kirjakaupassa töissä, mutta sitten heitettiin, että ei varmaan raamattujen myytyä, ei tietenkään. Ja hän sitten kertoi, että suurin osa pohjoiskorealaiset ei pysty tekemään töitä sen takia, että siellä on niin kova nälänhätä. Eli kaikki se viimeinenkin energia menee vaan siihen niin kuin selviytymiseen ja ruoan etsimiseen. Että se on tosi todella erilainen. Hän sanoikin, että me länsimaalaiset ihmiset ei osata niin kuin kuvitellakaan, että minkälainen se yhteiskunta siellä on.
1: Oliko nämä tapaamisen henkilöt kristittyjä?
2: He oli kyllä kristittyjä, että he osallistuivat tähän niin kuin Korean marttyyrien äänen tämmöiseen opetuslapseuskouluun. He olivat vähän niin kuin lähetystyön tekijöitä, että he sitten rekrytoivat niin kuin kaikkia loikkareita, mitkä on Pohjois-Koreasta tullut niin ympäri Aasiaa. Että kääntää niin kuin modernille Pohjois-Korean murteelle raamattua tuossa samalla.
1: Mitä he kertoi sitten siitä kristittyjen tilanteesta Pohjois-Koreassa, että miten jos on kristitty siellä, niin kertoivatko he siitä, että miten he sitten voivat olla siellä, tai tietenkään ihan avoimesti, mutta mahdollisuuksia, onko siellä jotain?
2: No tästä mä enemmän juttelin Eric Foylin kanssa, joka on toinen näistä Korean marttyyrien äänen perustajan jäsenistä, ja hän kertoi, että onhan se ihan mahdotonta, että tosi moni tai iso prosentti kristityistä on jäänyt kiinni Pohjois-Koreasta, ja heidät sitten on lähetetty keskitys- tai tämmöisille työleireille, pakkotyöleireille, ja siellä on myös pahimmassa tapauksessa voi kuolla, jos uskot Jeesukseen ja levität evankeliumia tai omistat raamatun. Eli se on tosi, tosi synkkää, mutta siellä on tämä maanalainen seurakunta, jota me suomalaiset ollaan tukemassa, ja Korean marttyyrien ääni niin kuin sitten tekee sen käytännön työn, niin siellä ihan huikea prosentti tulee uskoon ja on nähnyt nykyään raamatun omiin silmin. Et me palvellaan Pohjois-Korean maanalaista seurakuntaa heidän omien pyyntöjen ja tarpeiden perusteella.
1: Miten sitten saavatko pohjoiskorealaiset, kun he loikkaavat sitten Etelä-Koreaan, niin tiedätkö, että saavatko he siellä turvaa, että annetaanko heille mahdollisuus turvalliseen elämään?
2: Kyllä, pohjoiskorealaiset saa Etelä-Koreassa suoraan kansalaisuuden, eli siitä ei ole ongelmaa, mutta toki heillä on vaikeuksia sitten sopeutua yhteiskuntaan, varsinkin koska Etelä-Korean valtio ei niinkään sijoita enää tietyn ikäisten, vähän niin kuin vanhempien pohjoiskorealaisten loikkareiden tulevaisuuteen samalla tavalla kuin sitten näiden nuorempien. Et siinä ehkä siinä sopeutumisessa on haasteita, mutta kyllä he turvapaikan saa.
1: Se kuulostaa kyllä hienolta, että koskahan siinähän voisi käydä hurjasti, jo tulee ja sitten vaan pistetään takaisin tunneliin.
2: Sepä se. Onneksi näin ei ole. Toki siinä on vaikeuksia, että nuorempi sukupolvi Etelä-Koreassa ei enää niin kuin näe olevansa samaa kansaa välttämättä Pohjois-Korean kanssa. Että siinkin tulee vähän sellaista jaottelua, että ei nähdä enää samana kansana, vaikka monilla on perheitä siellä pohjoisen puolella myös eteläkorealaisilla.
0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3.1% suuntaansa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueelle, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Vierailulla ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet ja kaupallistaloudellinen yhteistyö, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb tapaa vierailun aikana myös pääministeri Luke Friedenin, jonka kanssa hän pitää huomenna yhteisen lehdistötilaisuuden. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään toisen ottelunsa Kansojen liigan C-liigassa tänä syksynä. Poliittisesti varsin virittyneessä ottelussa vastassa on Valko-Venäjä. Ottelun lipunmyyntitulot ohjataan ukrainalaisten tukemiseen ja Palloliitto järjestää tavara- ja rahakeräyksen Ukrainaan. Eiliseen iltapäivään mennessä otteluun oli tosin myyty vain hieman päälle 6000 pääsylippua. Suomi voitti Kansojen liigan avausottelussaan San Marinon 7-0. Valko-Venäjä avasi liigan 0-2 tappiolla Albanialle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Monin paikoin pilvisessä säässä käynnistyy tämä tiistaipäivä ja rintama sateineen liikkuu Suomessa kohti itää. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen päivän edetessä luoteesta alkaen. Tuuli on tänään enimmäkseen kohtalaista ja kääntyy sateen jäljessä länteen. Päivälämpötila on laajalti 10-16 asteeseen, lounaassa 16 aina jopa 18 astetta. Illan aikana sää selkenee maan etelä- ja kaakkoisosassa asti ja yöllä heikkenevä tuuli puhaltaa pohjoisen ja lännen väliltä ja paikko muodostuu ensi yönä sitten jälleen sumua. Yölämpötila tällä tietoa ensi yölle on +2 ja +7 asteen välillä. Mutta siis pilvinen päivä ja sateitakin tulossa, ne liikkuu itään. Päivän lämpötila silti 10-16 lounaassa tänään, siis 16 aina jopa 18. Nehän on kesäisiä lukemia ne.
9: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
8: Kello tulee 6:45 juurikin nyt ja 29. syyskuuta on kalenterimerkinnöissä. Sen takia tässä vähän katseleekin noita säätietoja kummaksuen. Eihän se mitenkään tavatonta, että syyskuussa lähennellään 20 lämpötiloissa. Edes syyskuun lopussa muistan semmoisia synttäreitäkin joskus viettäneeni, että on ihan teepaita päällä pihalla tarjennut. Mutta onhan tuo nyt ihan mukava tuolla lailla. Kohta sanotaan syyskuulle hyvästi ja tänään lounassa saatetaan nauttia 18 asteen lämpötiloista. Vaan semmoinen on päivä, että ehkä kannattaa olla niin kuin sateenvarjo mukana, ehkä ne aurinkolasitkin, aurinkokin saattaa pilkahtaa. Ja vaatevalinnan kanssa aamupuolella varmaan vähän enempi, mutta sitten sillä lailla niin kuin mukana, että ei ehkä se talvitakki kuitenkaan tänään on vielä se kaikista osuvin valinta. No hei, teet miten vaan, mukava, että olet radion äärellä. 11 asti on herätys aamulähetys kulkeva jälleen tänään. Ja Mattias täällä sun seurana. Raamattu avaimet liittyy myöskin meidän seuraamme Marko Mitrosen johdolla. Ennen kuin Marko pääsee viikon toiseen raamattuopetukseen, annetaan Antti Kleemolalle lauluvuoro. Ja Antilla olisi, sanoisin, että semmoinen rukous tähän aamuun. Ja se on semmoinen avunpyyntö. Niitäkin saattaa tänään olla liikkeellä.
0: Jokainen aamu on hyvä aamu herätä. Uudistunut Radio Dayn herätys.

0: hämmentävän tarkkoja havaintoja ihmiselämän kaaren varrelta tekee tuossa Antti Kleemola laulussa Auta mua. Ja jos se rukoukseksi taipuu, se huudahdus, ajatus siellä sydämessä, niin usko, että se tänään kyllä kuullaan. Raamattu avaimet lupasin ja niitä toden totta on tarjolla seuraavaksi. Marko Mitroinen siellä opettaja. Eilen kuultiin juontovuorossa uutta ääntä. Aava Tontasse pitää huolen, että Raamattu avaimissa tiedetään, mitä tänään on luvassa, joten lähdetäänpä Raamattu avainten pariin.
1: Radio Dayn herätys.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Huomenta ja timanttista tiistaipäivää. Täällä puhuu Aava Tontasse, tämän viikon Raamattuavaimen juotaja. Raamattuavaimen teille tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Tänään Marko Mitrosen opetussarjassa yhteys kanssamme jalokivi, eli aihe on yhteyttä rikkovat sanat.
5: Ensimmäisessä opetuksessa kävimme läpi, miten Jumala on tarkoittanut kristityt elämään yhteydessä toisiin ihmisiin seurakuntayhteydessä. Kun me elämme syntiin langenneessa todellisuudessa, tämä yhteys ei kuitenkaan ole kovin ruusuista. Moni on tullut satutetuksi ja loukatuksi, ja usein tämä tapahtuu toisten sanojen kautta. Sillä mitä ja miten sanomme on valtava merkitys yhdessä elämisen kannalta. Puhe on Jumalan lahja ihmiselle ja puhe erottaa meidät muusta luomakunnasta. Ihminen puhuu monien tutkimusten mukaan keskimäärin 13 000–16 000 sanaa päivässä. Eli me ymmärrämme, että siihen mahtuu monenlaisia sanoja. Paavalin ohje sanoillemme on tämä Efesolaiskirjeessä. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä, ja kuulijoille iloksi. Voit miettiä, että kuinka monet päivittäisistä sanoistasi mahtuvat tähän Paavalin määritelmään, ja kuinka paljon on sanoja, jotka satuttavat, hajottavat ja etäännyttävät. Syntilankeemuksesta alkaen ihminen on käyttänyt omia sanojaan väärin. Käärme oli ensimmäinen, joka haastoi Jumalan puheet ja antoi asioille toisen merkityksen kuin Jumala. Jumalan auktoriteetti siis kyseenalaistettiin, ja synti tuli mukaan kommunikaatioomme. Emme enää käytä sanoja vain täyttääksemme Jumalan tarkoituksia, vaan myös rikkoaksemme ja loukataksemme. Mistä ne yhteyttä rikkovat sanamme tulevat? Ehkä sanot, että tietenkin suusta. Mutta tämä ei ole niiden alkujuuri. Sen takia Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa, mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Suurin syy meidän rikkoville sanoillemme ei ole osaamattomuutta, vaan väärät asiat, jotka hallitsee meidän sydämiämme. Usein sanoessamme toiselle satuttavia sanoja löydämme ehkä syyn muualta, kun se toinen oli taas myöhässä tai kun jouduin taas kantamaan kaiken vastuun. Mutta on hyvä ymmärtää, etteivät toiset ihmiset ja tilanteet tuota sanojamme, vaan meidän oma sydämemme. Toiset ihmiset luovat kyllä tilanteita suullemme ilmaista se, mitä meidän sydämestämme jo löytyy. Jaakob kirjoittaa luvussa 4. Mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne? Te himoitsette, mutta jäätte vaille. Kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääränne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. Jaakobin viesti on aika selvä. Toisia satuttavat sanat eivät johdu meidän kommunikaatio-oppaidemme vähyydestä, vaan siitä, että itsekkäät halumme saavat meidän sydämessämme vallan. Me haluamme jotain, ja toinen ihminen on joko myöntymässä tähän meidän haluun, tai sitten hänestä tulee meidän vastustajamme. Nämä syntiset halut saavat meidät toistemme kimppuun, josta seuraa kiistoja ja taisteluja, eli yhteyden särkymistä. Jeesuskin toki puhui välillä kovia sanoja, mutta hän puhui aina täynnä armoa ja totuutta. Hän puhui niitä sanoja, joita isä antoi hänelle puhuttavaksi. Me olemme Kristuksen lähettiläinä kutsuttuja puhumaan samoja sanoja. Jumala muovaa meitä rakkautensa pakottamana. Hänen uhrautuvan rakkautensa ja ristinsä ymmärtäminen saa murtaa meidän sydäntemme itsekkyyttä uudestaan ja uudestaan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Hän kutsuu meitä puhumaan yhteyttä rakentavia sanoja seurakunnassa, kotona ja työpaikalla. Hän haluaa meidän palauttavan sanojamme alkuperäiseen tarkoitukseensa, siunaamaan, ei kiroamaan, rakentamaan, ei hajottamaan, tuomaan Jumalan sydämen tahtoa kuuluviin, ei oman sydämemme itsekkyyttä. Jumala ei antanut Jeesusta vain siksi, että me pääsisimme taivaaseen. Jeesuksessa hän tuli myös vapauttamaan meitä synnin orjuudesta Jumalan lasten vapauteen. Välillä hän armossaan näyttää Pyhän Hengen valossa sydäntemme kovuutta ja itsekkyyttä, jotta me löytäisimme oikean paikkaan, hänen ristinsä luokse hakemaan apua. Hän haluaa vapauttaa meidät itsekkyydestämme, ja siksi hän on antanut Pyhän Henkensä sydämiimme. Ja Pyhä Henki luo Jumalan tahdon mukaisia sanoja. Sanoja, joilla voimme olla siunaamassa, rohkaisemassa ja rakentamassa. Käyttämässä kieltämme Jumalan tarkoittaman yhteyden vahvistumiseen. On selvää, että ihmisinä me tulemme epäonnistumaan jatkossakin. Me käytämme kieltämme väärin toisia kohtaan. Me emme koskaan yllä Jeesuksen tasolle, ei lähellekään. Mutta juuri sen takia Jeesus tuli. Hänessä me löydämme anteeksiannon ja voiman muutokseen. Hänen sanansa meille eivät ole yhteyttä rikkovia sanoja. Päinvastoin hän kutsuu aina uudestaan luokseen kompastuneita. Ja hän kasvattaa meitä hitaita oppijoita, käyttämään sanojamme toisia kohtaan samalla tavalla kuin hän käyttää.
4: Äsken kuultiin Keski-Pohjanmaan kansanlähetyksen piirijohtaja Marko Mitrosta. Koko opetussarja kuunneltavissa osoitteessa klmedia.fi sekä podcast-palveluissa. Tämän viikon Raamattuavaimet tarjoaa sinulle Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Tänään kello 18 opetusilta Kauhajoen seurakuntakeskuksen toimitushuoneessa. Mukana Mika Lehtinen. Tänä torstaina kello 18 Viljamessu Hyllökallioon seurakuntakodilla. Sitä ennen kahvitustilaisuus 17.30. Tervetuloa Nurmaan. Myös torstaina kello 18-20 nuorille toimintaa Buskiksella. Mukana Eetu Airevua. Nuorten ilta järjestetään Buskiksessa Seinäjoella. Torstaina kello 18 myös kansanlähetyksen Raamattopiiri Kirkontuvalla Alajärvellä. Sunnuntaina 4.10. kello 17 kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa Vaasassa. Mukana muun muassa Teija Peltola, Iiris Manninen ja musiikissa Kai Niemelä. Katso lisää epkl.fi. Ja huomenna päästään kuulemaan Marko Mitrosen aihetta Yhteys ja kutsumme toteuttaminen. Siunattua päivänjatkoa!
2: No Radio Day tekee tai on tehnyt yhteistyötä näiden vuosien aikana ehkä noin 80 eri kristillisen yhteisön kanssa. Niin miten tämä kristittyjen yhteys on sinun mielestä onnistunut Radio Dayssa?
6: No mä ajattelen, että täällä meillä se on onnistunut aika hyvin, koska se ei ole johtanut juurikaan mihinkään kiistoihin, konflikteihin. Myös sellainen perusperiaate, että eri mieltä saa olla, mutta se pitää tehdä kunnioittavasti. Kun huomioi, kuinka erilaisia toimijoita on mukana, niin mun mielestä kyllä mennyt tosi kivasti. Jotenkin mä ajattelen, että se on ihan tämän toiminnan niin kuin perustaa, että me yhdessä tehdään tätä.
2: Kirsin kanssa Radio Dayn uusi toimitusjohtaja Lauri Nurminen, joka on monella eri tavalla ollut mukana perustamisesta asti. Radio Dayssä Kirsin kanssa tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
1: Radio Day.

0: Mirkka Paajanenhan se siinä meitä herättelee laulamalla kaikki valtiasta. Ja hänen voimaansa ja hänen hallintavaltaansa ei onneksi voi kukaan ihminen häiritä eikä estää. Se on toisaalta aika semmoinen niin kuin tyynnyttävä tekijä maailman myrskyjen keskellä, kun tuntuu, että eri puolella on vähän semmoinen maailmapalaa ilmiö, niin sitten jotenkin kun muistuttaa itse asiassa siitä, niin kummasti asettuu perspektiiviin asiat. 7.24 kellossa herätys aamulähetys rullailee eteenpäin kohta Juha Tapion kyydissä. Juha vie meitä elämän viivoja eteenpäin ja ne elämän viivat kun on kuultu, on aika kuulla päivän sankareista. Minä olen jälleen koonnut listan synttärikaimoista. Nimpparisankaritkin saavat tänään onnea, joten jos siellä on päivänsankareita kuulolla, vähintäänkin siinä lähettyvillä käy potkimassa hereille ja sanot, että kohta sua onnitellaan radiosta. Nimittäin kun Juha Tapio on laulunsa laulunut, niin palataan päivänsankareiden äärelle.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
3: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
4: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin, kun itse haluat.
5: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
6: Ciao, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu

0: asiassa meidän tulevan Virsiä albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
1: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
2: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
3: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi/kuuntelijakysely.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
1: Katsotaanpa sitten, ketkä tänään onnen saavat. Lähdetään niin parisankareista liikenteeseen. On pitkä lista tänään nimiä. Syyskuiset nimet päivän 29.9. ovat nimittäin Miika, Miikka, Mika, Mikael, Mikaela, Miki, Mikko, Miko ja Miska. Ihan tuosta ystäväkalenterista, kun sitä katson ortodoksikalenterissa lukee nimi Kiprian. Jos katsotaan noita almanakkanimiä hiukan tarkemmin Minna Sarma Paukkalan nimien päivät kirjan kautta, niin päivän nimien taustalla on Raamatun arkkienkeli tai ylienkeli Mikael, jonka hebreankielinen nimi merkitsee, kuka on Jumalan kaltainen. Mikaelin tehtävänä on taistella paholaista vastaan ja suojella Jumalan kansaa, ja hänet kuvataankin taiteessa, yleensä miekan kanssa. Ja jo 1400-luvun lopusta Turun hiippakunnan missalle Abo Ense messukirjassa mainittiin tällä päivällä Mikael Arkangelus, ja Mikael Agricolan rukouskirjassa Pyhe Mihael Esienkeli. Eli pitkä on historia nimen juurella. Vanhassa testamentissa tietysti profeetta Miikan kirja, ja osa päivän nimistä voidaan tulkita Miika nimeen viittaavina. Almanakassa vuodesta 1705 lähtien on osa porukasta ollut muun muassa Mikael. Suomalainen nimi ja sun Mikko otettiin vuonna 1890, Mika ja Miika 73, siis 1973, Miikka 84, Miska 2000, Miko 2005 ja uusimpana viime vuonna sitten kalenteriuudistuksessa nimi Miki. Päivän ainoa naisen nimi Mikaela sijoitettiin tälle päivälle vuonna 2000. On se sitten pitkään siellä ollut tai lyhyemmän aikaa, oikein paljon onnea nimpparisankarit. Omalle velipojalle lähtee onnea ja entiselle kollegalle, joka kohtaa lähdössä medialähetystyöhön, ja kaikille muillekin nimpparisankareille oikein paljon onnea tänään. Jos on sitten synttärit, niin siinä puolestaan lähtee synttärit terkut Saarla Jannelle tonne jonnekin Pohjanmaan suuntaan. Ja sen lisäksi Don Quixotin kirjailija, espanjalainen, eli Miguel de Cervantes löytyy sieltä tällä päivämäärän syntyneiden listasta. 1547 on Cervantesin syntymävuosi. Sitten englantilainen rikoskirjailija, jos komissaario Morsen tarinoita olet lukenut, niin Colin Dexter, niin kirjoittanut, on syntynyt 1930 tällä päivämäärällä. Yhdysvaltalainen rock'n'rollin pioneeri Jerry Lee Lewis, eli Jerry Lewis. Ja sitten italialainen, entinen Italian pääministeri, mutta olihan hän myöskin melkoinen mediapersona, Silvio Berlusconi. Ja sitten vielä koripalloilija Kevin Durant, yksi edelleen sanoisin näin tämän hetkenkin parhaista, vaikka ura alkaa olemaan hiljalleen jo ehtoon puolella. Siinä niitä synttärikaimoja tänään, jos sulle tänään on merkkipäivä, niin oikein paljon onnea. Näin syyskuun 29. päivä. Musiikkia seuraavaksi, on se sitten juhlapäivä tai ei, tarjoilee Niina Maria ja sen jälkeen C.C. Winans. Absoluuttinen sävelkorva minulla ei ole, mutta ikään kuin samassa sävellessä mentäisi kahden laulun verran. Ja hienoja lauluja ovat What a Friend We Have in Jesus, Mikä ystävä meillä onkaan Jeesuksessa, muistuttaa kohta C.C. Winans. Ja ennen sitä tämä nykyään kangasnimeläisen Niina Marian uutuus. Ja annetaan Niina Maria myöskin taustottaa hiukan, minkälainen on laulu nimeltä Keinon. On muuten sitten hieno chibale.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Moikka, mä oon Niina Maria ja on ilo esitellä teille mun uusi kappale Keinon. Se sai alkunsa aika arkisesta hetkestä, kun mä katselin mun tytärtä keinumassa. Siinä hetkessä ja ennen kaikkea siinä liikkeessä oli jotain, joka toi mun mieleen ajatuksen, jonka mä olin joskus kuullut. Että me ollaan matkalla Jumalan sylistä Jumalan syliin. Mutta vaikka se elämä siinä välissä on joskus aikamoista keinahtelua, niin silti sen kaikissa vaiheissa meitä kannatellaan. Mulle tuli mielikuva, että ne köydet, mistä me pidetään kiinni, on Jumalan käsissä. Keinun on laulu, joka muistuttaa, ettei kukaan meistä jaksa yksin eikä tarvikkaan. Mä toivon, että tämä kappale muistuttaisi myös siitä, että meidän elämä on kaikki ne vaiheineen hyvissä käsissä. Ja että meidän elämän matka, keinumisen kaari, on matka ilosta iloon, valosta valoon, Jumalan sylistä Jumalan syliin.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Cece Winans oli siinä asialla. What a friend we have in Jesus. Nyt mentiin rauhallisella poliennolla, toivottavasti oot hereillä sillä vielä. 7.45 tulee kohta kelloon. Se tarkoittaa sitä, että noin 5 minuutin kuluttua ollaan radiohartauden äärellä. Ja kun on tiistai, en tiedätkö mitä se tarkoittaa? Se olisi Espanjasta terkut jälleen aurinkorannikolta. Jarmo Karjalainen, eli Jarmo Pappi, meitä tervehtii ihan hetken kuluttua radiohartaudessa. Tervehtii uudemman kerran sitten vielä 16.50, ja jos nyt muistit, että Jarmon hartaus ja pitäisi jo olla töissä tai mihin ootkaan matkalla, D-plussasta tuut löytää radiohartauden tämänpäiväisenkin sitten myöhemmin kuultavaksi, joten ei hätää. Siellä ne hartaudet on, ja ne radiohartaudet, ne on muuten sitten aina ilmaiseksi kuultavissa. Ei tarvi rekisteröityä, ei tarvi hankkia mitään D-plus kaikki tilausta siihen. Niitä voi käydä kuuntelemassa ihan silloin, kun itselle parhaiten sopii. Dayplus.fi tai sitten, jos oot oikein rohkealla tuulella, et ole vielä sovellusta asentanut, mutta löytyy älypuhelin tai jonkunlainen älylaite, tabletti tai vastaava, niin ei muuta kuin Dayplus-asennukseen ja sieltä sitten otat vaikka sen päivittäisen tavan, että käyt kuuntelemaan jonkun radiohartauden. Siellä on melkoinen kavalkaadi niitä jo, ei muuta kuin sieltä poimimaan, ja joka tiistai Jarmo Karjalainen meille viisata ajatuksia avaa. Tänään pohditaan varautumista. Jos sä oot semmonen ihminen, jolla löytyy aina suunnitelma A, B, C ja kenties D ja siitä eteenpäin, mutta tuleekin tilanne, missä huomaat, että et ole varautunut ja siitä syntyy pieni hätä, paniikki. Niitä hartaushetki, tää on erityisesti sinulle. Ja sitten sangviinisemmille elämäntyyleille, jossa mennään vähän niin kuin improvisoiden, mä lupaan tästä hartaudesta. Tuut löytää sinäkin kyllä jotakin. Ja radiohartaus, se kajahtaa katkon jälkeen. Hiljaisuuden lauluja kerta rauhalliseen tahtiin on päästy, otetaan vielä ennen hartautta kuulla laulu Sanan anna koskettaa. Kuorolaulua kaipaaville nyt hieno hetki. Ja sen jälkeen sitten hartaus, jossa Jarmo Karjalainen äänessä. Matias on nyt täällä äänessä studiossa ja toivottaapa muuten sulle sitten oikein hyvää huomenta ja tuttuun tyyliin puhuu itsestään jälleen kolmannessa persoonassa.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
0: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
2: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
0: Jaha.
2: Se on Lars Levi Lestadius.
0: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa...
1: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
3: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
4: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Radio Hartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Minulla on yksi huono tapa, tai on niitä oikeasti aika montakin. Mutta yksi niistä on sellainen, että tein varaa suunnitelmia. Jos suunnitelma A ei onnistu, minulla on kyllä suunnitelma B olemassa jo valmiina. Ja jos B:kään ei toimi, niin löytyy vielä suunnitelma C. Ja jos oikein huonosti käy, niin suunnitelma D:kin on jossain takataskussa olemassa. Olen joskus miettinyt, että elämässä tulee vastaan tilanteita, johon ei ole oikeasti varautunut. Ja silloin miettii, että olenko minä tehnyt omat suunnitelmani jotenkin huonosti. Onneksi minulla on suunnitelma tätäkin varten. Ja joskus haluaisin, että Jumalallakin olisi minun suunnitelmistani täsmälleen sama käsitys kuin minulla itselläni. Minä teen suunnitelman ja sitten pyydän, että Jumala, kiitos, että siunaat sen. Mielellään vielä niin, että et muuta siitä mitään. Etkä varsinkaan keksi mitään uutta. Meillä ihmisillä on vahva tarve tietää etukäteen, miten elämä menee. Me haluaisimme varmistaa, ettei mikään mene pieleen, mutta kaikkea ei voi suunnitella. Kaikkea ei voi hallita, eikä kaikkea voi varautua. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan, että heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Kuuntelehan tarkkaan. Siellä sanotaan, että kaikki murheenne, ei vain niihin, joilla meillä itsellämme on ratkaisu, ei vain niiden osalta, jotka osaamme itse järjestää kuntoon, vaan Pietarin kirjeessä sanotaan, että ihan kaikki murheenne. Se on aika vapauttava ajatus. Minun ei tarvitse olla Jumala, eikä minun tarvitse tietää kaikkea, eikä minun tarvitse hallita kaikkea. Minun ei edes tarvitse ymmärtää kaikkea. Voin antaa elämäni Jumalan käsiin. Mutta tietysti me ihmisinä haluamme antaa myös Jumalalle ohjeita. Jumala, tässä olisi minun suunnitelmani. Sivulla 2 on tarkemmat ohjeet ja jos mahdollista, niin toteutetaan tämä viimeistään tämän viikon torstain asia kuntoon. Mutta tiesitkö mitä? Jumala ei ole meidän projektipäällikkömme, vaan Jumala on meidän isämme. Jumala ei kysy, missä on sinun suunnitelmasi tai onko sinulla varasuunnitelma valmiina. Hän sanoi, että minä olen tässä. Luottamus ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei suunnitelmia saisi tehdä. Suunnitella saa ja pitää, mutta oman suunnitelman ei tarvitse olla se turva, jonka varassa koko elämä seisoo tai kaatuu. Sillä Jumala ei rakasta meitä siksi, että me osaamme suunnitella elämämme oikein. Hän rakastaa meitä siksi, koska me olemme hänen lapsiaan. Ja siksi minun ei tarvitse tietää kaikkea, eikä minun tarvitse hallita kaikkea, mutta minun tarvitsee tietää ja uskoa, kenen käsiin voin elämäni jättää. Sillä minä lopulta uskon, että sinä tiedät paremmin kuin minä. Aamen. Oikein siunattua päivää sinulle.
0: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Kiitos Jarmo Karjalainen radiohartaudesta ja niinhän se menee. Taivaan isä on luvannut pitää huolta lapsistaan. Siitähän laulaa vielä Paloyhtye tässä ennen kello 8 uutisia. Ja tuo radiohartaus, niin kuin todettua, sen sä tuut löytämään jälkikäteen Dayplusasta 16.50 vielä tänään radiosta uudemman kerran.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Ai!
4: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sanaelämään kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää tiistaihuomenta. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Vierailulla ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet ja kaupallistaloudellinen yhteistyö, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb tapaa vierailun aikana myös pääministeri Luc Friedenin, jonka kanssa hän pitää huomenna yhteisen lehdistötilaisuuden. Tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö vahvisti asian paikallista aikaa maanantaina. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön sisäisissä testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli Astra 6.1 täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Myös Googlen ja Anthropicin tekoälymallien on kerrottu tehneen vastaavanlaisia kyberhyökkäyksiä.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Forecan sää.
2: Pilvisessä säässä lähdetään tähän tiistaihin ja sateitakin on Suomen yllä. Saderintama liikkuu Suomessa kohti itää. Sää kyllä poutaantuu ja selkenee sitten vähitellen päivän edetessä luoteesta alkaen. Tuuli on tänään enimmäkseen kohtalaista ja kääntyy sateen jäljessä länteen. Päivän lämpötila, se on laajalti 10-16 asteeseen. Lounaasta löytyy lämmin kohta tänään lounaisessa Suomessa 16 aina jopa 18 asteeseen. Illan aikana sää selkenee maan etelä- ja kaakkoisosassa asti. Ja yöllä heikkenevä tuuli puhaltaa pohjoisen ja lännen väliltä. Ja paikoin muodostuu ensi yönä myöskin sumua. Yölämpötila tällä tietoa ensi yön osalta +2-+7 asteeseen. Eli ei yöpakkasia myöskään ensi yönä. Lämpötilat aika mukavissa lukemissa näin syyskuun loppuun. 10-16 ja lounaassa siis tuo 16 aina jopa 18 asteeseen.
0: Radio Dayn syksy. Täynnä toivoa säästä riippumatta.
2: Joo, säästä riippumatta. Minä toivotan sinulle oikein hyvää huomenta. Osuu tuo saderintama nyt sitten kohdalle tai ei. Se on ilmeisesti tuommoinen etenevää sorttia oleva. Ja toden totta, itään se liikkuu tänään ja sen jälkipuolella voikin olla sitten aika mukavan näköistä. Katsotaan, miten tuo sääkartta tuosta kehittyy ja toisaalta mehän otetaan sää vastaan sellaisena kuin se on ja tiistaipäivä myöskin lahjan lailla vastaan. Sanovat, että tiistai on arjen pyörityksessä oleville se viikon hankalin päivä, mutta yritetäänkö kääntää se jotenkin semmoisen toivon täyteiseen asentoon? Ei väkisin, mutta sillä lailla, että etsitään jotain vähintäänkin hopeareunuksia tästä päivästä. Hyvä musiikki ainakin on siihen auttamassa meitä. Eero Raittiselta kuullaan semmoinen klassikko kuin Tähtien taa. Tässä on muuten suomennoksessa taustalla Eero lisäksi myöskin muuan Jaakko Löytty. Ennen sitä kuullaan ihan Uutukainen tuolta verkostokollektiivistakin tutuksi tullut Lauri Mikael pääsee hänen laulunsa Sydän puutarha kuullaan tuossa ennen Raittisen Eeroa. Päivän blogiikin on tulossa Outi Müller siellä tänä aamuna äänessä. Mutta ennen kuin Outi pääsee ääneen, niin musiikkia ja annetaanpa Lauri Mikaelin esitellä meille hiukan taustoja laulun nimeltä Sydän puutarha.
9: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Sydän puutarha-kappale kertoo sydämen muutoksesta. Siitä, että mä haluan kasvaa Jeesuksen kaltaisuuteen. Mä haluan juurtua hänen hyvyyteensä ja mä haluan, että hänen valo saa loistaa mun sydämen pimeämpäänkin nurkkaan. Sillä pimeyden täytyy väistyä valo edestä. Mä haluan, että Herra saa kitkeä kaikki mun sydämen rikkaruohot ja siirtää pois kivet niin, että sydämen maaperä olisi hyvää kasvualustaa hänen rakkaudelleen, koska mä haluan, että hänen rakkaus saisi loistaa musta eteenpäin. Jumala on rakastanut mua niin paljon, että se on saanut mussa aikaan semmoisen muutoksen, että mitä mä en ole itsekään osannut edes ajatella, että sellainen olisi edes mahdollista. Ja tästä se kappale kertoo, että kaikki ne asiat, mitä Herra on mun elämässä tehnyt, on saanut johtaa siihen pisteeseen, että mä oon saanut uuden sydämen, mitä kautta hän pääsee muovaamaan mua yhä uudelleen. Ja joka päivä se on matka ja päätös, että mä haluan kasvaa hänen kaltaisuuteensa. Johanneksen evankeliumista luvusta 8 jae 12. Jeesus puhui taas kansalle ja sanoi, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Ja tähän säkin saat, rakas kuulija, tänään luottaa, että sä et kulje pimeässä, kun Jeesus on kanssa. Hän on maailman valo, hän on valo sun jaloille, että sä näet, mihin sä voit kulkea. Hän on kulkenut sen tien sun edellä ja hän kulkee siinä sun rinnalla sun kanssa. Sä voit luottaa siihen ja sä voit luottaa häneen. Tämä kappale on Sydän puutarha.
11: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella mun matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän sydän.

0: Siihen oli Eero Raittinen ja Tähtien taa. Milky White Way on alkuperäinen laulun nimi. Toi suomennos on Jaakko Löytyyn ja Eero Raittisen käsialaa. Mä tuossa kattelin vähän, että ketkäs kaikki tuossa esiintyy. Siis on mukana laulussa soittamassa. Aika hieno kokoonpano. Eero tietysti laulaa. Löytyy veljekset Sakari rummuissa, Mikko bassossa, Jarkka Rissanen kitarassa ja Jouko Laivuori uruissa. Aika hienolla kokoonpanolla on tehty tuo laulu. Poplauleja sunnuntai on albumi 29 vuoden takaa, josta löytyy myöskin tämä gospel-veisu. Nyt veisua laulaa, tai oikeastaan pääsee kohta laulamaan, mutta ajatuksiaan pääsee ensin jakamaan päivän blogissa Outi Müller. Hän jakaa liikuttavia kohtaamisia itäisestä Saksasta seuraavaksi päivän blogissa.
1: Radio Dayn herätys. Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Otteita kirjastani Heittotähti hetkiä. Seisoimme Liin kanssa kitaroinemme surullisen kuuluisen keltaisen kurjuuden kellertävätiilisten muurien edessä. Kelpes Elend, todella. Meidät kuljetettiin suuresta rautaportista ensimmäiseen sisäpihaan. Avainten kilinää, rautaportteja, tyhjiä, pitkiä, kaikuvia, käytäviä, tiputtavia vesijohtoja. Muuten hiljaista. Vartijatkin tuntuivat olevan puolinukuksissa. Suuret avaimet kilisivät taas ja puuleikkauksen koristeltu tammiovi avautui niin sanottuun juhlasaliin. Meidät vietiin mahtipontisen korkealle näyttämölle. Suuren salin perällä oleva ovi avattiin ja kauhtuneiden pyjamien kaltaisissa asuissa laihat, kalpeat, kaljuiksi ajellut miehet alkoivat laahustaa heille osoitetuille paikoille. Vangit istuutuivat kumaraan vanhasta tottumuksesta katse kohti lattiaa. Rauta esirippu oli juuri revennyt ja me länsimaiset evankelistat olimme saaneet vapaan pääsyn itäiseen Saksaan. Äänentoistolaitteet piti kyllä jättää keltaisten muurien ulkopuolelle. Tunsimme olevamme häviävän pieniä. Lee veti henkeä ja huusi. Me tultiin juuri lännestä. Siellä me ollaan totuttu laulamaan vankiloissa, mutta täällä menee jalat alta. Miehet alkoivat katsella vaivihkaa ympärilleen. Lee veti uudelleen henkeä. Ja kauhea janokin mulla on. Kurkku aivan kuivana. Salin perällä eräs vangeista ponnahti seisomaan ja ennen kuin vartijat ehtivät tai viitsivät estää, mies juoksi luoksemme, pisti kätensä vanginpaitansa poveen ja veti esille Coca-Cola-tölkin. Hän piti sitä hetken korkealla kuin triumfisaalista ja ojensi sen sitten silmät loistain Liille. Li katsoi minuun hätääntyneenä, kuinka tällaisen aarteen voisi länsimainen juoda yksin. Keltaisessa kurjuudessa saimme laulaa toisessakin salissa. Se näytti luentosalilta. Tunnelma siellä oli leppoisampi. Yhtäkkiä salin keskellä alkoi käsikähmä. Vaaleahiuksinen nuori mies nousi seisomaan ja alkoi huutaa jotain slaavilaisella kielellä. Vanhemmat vangitsivat isällisin elein nuoren miehen rauhoittumaan ja konsertin lopussa mies käveli luoksemme ja kiitti meitä. Hän mietti hetken, veti suuren sormuksen sormestaan ja ojensi sitä Liille. Lahja sinulle! Sormuksessa oli pääkallon kuva. Mies katsoi lahjaansa, virnisti ja tuli toisiin ajatuksiin. Ei ole hyvä lahja, ei kaunis, toinen lahja. Evankeliumin sanoma näytti menneen ainakin osittain perille. Hän veti jostain verryttelyhousuinsa uumenista kyynervarren mittaisen paksun kettingin pätkän. Vieressä seisova vartija hypähti hereille. Mistä te tuollaisen olette saanut? Tuohan on ase. No nyt ei asetta. Mies virnisti ja näytti tyhjiä taskujaan. Vartija otti Liin lahjan parempaan talteen. Saimme sen sijaan vartijoilta muistoksi yhden keltaisen tiilen. Tuo tiili oli pitkään rukousmuistutuksena kirjahyllyssämme, mutta jossain älyttömässä joulusiivokohtauksessani minä, hullu, heitin sen menemään.
1: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
0: Melkoisia tarinoita takavuosikymmeniltä, kun muurit ovat murtuneet ja esiriput pudonneet. 13.45 kajahtaa päivän blogi vielä uudemman kerran radiosta. Tänään voit silloin kuunnella Outi Müllerin blogin. D-plussassa on sitten se suoratoistopalvelu ja blogiarkisto toisin sanoen, josta voi blogeja kuunnella. Outi ja Lee musiikkivuorossa tuossa taustalla. Green Forest on tämän laulun nimi. Olisiko se vihreä metsä sitten, miten se vapaasti kääntyisi?

0: Outi ja Lee oli siinä asialla. Carry the Gospel nimiseltä albumilta löytyy laulu Green Forest. Ja Outi Müller pääsi päivän blogissa ääneen ennen tuota laulua. Ja muistuttelen vielä tosiaan, että blogi uudemman kerran tulee Radio Dayn keskipäivässä Marja Salmisen emännöimässä ohjelmassa. Siellä ennen iltapäivä 2:00, 13:45 paikkeilla kajahtaa radiosta ja Day Plus suoratoista palvelusta sitten ihan just silloin, kun parhaiten sulle sopii. Iltapäivän mennessä se uusin tuo juuri kuultu blogi myöskin sieltä sitten löytyy. Kohta kuullaan jotain, mikä ei tule löytymään Day Plusasta ja on juuri vain ja ainoastaan tähän aamun eläjille, aamulähetyksen kuuntelijoille. On nimittäin lintuvisan vuoro. Sadonkorjuun syyskuuta vietetään Radio Dayssä ja sadonkorjuun syyskuun huipentuu nyt niin. Viime viikolla aloitettiin lintuvisailut. Lintutietäjä Matti Nitti Nieminen, siis luontoasiantuntija, on varsinainen lintujen tietäjä ja hän poimi muutamia tuttuja suomalaisille tuttuja lintuja ja niiden ääninäytteitä. Ja kuullaan myöskin Matti Niemisen kertomana sitten vastausta lopulta, että mikä lintu onkin kulloisenakin päivänä vuorossa. Ja minä puolestaan palkitsen sitten oikein vastanneiden kesken tai arvon oikein vastanneiden kesken Pekka Simojoen häikäisevän kirkas konserttikiertueen lippuja. Konserttikiertuehan alkaa marraskuussa Kangasalta 10.11. Siitä sitten Helsinki, Kuopio, Joensuu ja Lappeenranta. Joten nyt jos joku noista mainituista paikkakunnista osuu siihen lähelle tai vaikka tekisit pidemmänkin reissun, kaksi lippua maistuisi upean kiertueen pariin, jossa mukana siis Pekka Simojoen lisäksi tietysti Make Perttilän bändi, Heidi Simelius, Jonnu Heikkilä, Maija Kiiveri, Hannu Lepola. Varmasti ikimuistainen ilta tulossa, meet mihin vaan noista viidestä tai vaikka kaikkiin. Mutta yhteen mulla olisi sulle liput, jos kohta tiedät, mikä linnun ääni kajahtaa. Ja sit kun kerrot mulle oikein vastauksen, oot siinä porukassa, jonka kesken mä lippuja täältä jälleen arvon. Eilenkin lähti liput jakoon. Tänään olisi kohta puoliin sitten kisailun aika. Jumala loi laulaa Samuli Edelman ennen meidän kisailua ja sitten me kuullaan, mikä on niistä Jumalan luomista linnuista tänään meillä arvuuttelun kohteena. Joten pysyhän siinä radiolähetyksen äärellä. WhatsAppin sä tarvitsit, jotta sä pääset kisailemaan. Voisin tässä kohtaa antaa se WhatsApp-numeron sulle jo talteen. Studion WhatsApp-numero, se tulee täältä 044-447-7447. Jos meni ohi, ei hätää. Mä toistan sen sitten kohta vielä ennen kisailua.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous. Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
4: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.

0: Day-matkat.fi.
1: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
2: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. Radio Day.fi/kuuntelijakysely.

0: Sehän oli virsi 135 ja siellä oli kukas muka kuin Samuli Edelman, Jumalan loikajahti siis siinä.
1: Radio Dayn herätys.
0: Vaan sitten olisi aamun lintuvisan vuoro.
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Syyskuuta on vielä 2 päivää jäljellä ja niin myöskin lintuvisailua. Matti Nittinieminen, luontoasiantuntija, erityisesti lintujen tietäjä, on koonnut hienon kavalkaiden meille tuttuja linnun ääniä. Osa on muuttajia, osa sitten viihtyy täällä kesät, talvet. Vaan mikä on linnun ääni, joka kohta kuullaan? Otetaan siitä ääninäytettä, sitten mä laitan laulun soimaan ja laulun ajan on mahdollisuus omia arvauksiaan tai tietoansa laittaa tuonne studion WhatsAppiin. Sitten me se vielä kerran kuunnellaan ja sitten annetaan Matti Nittiniemisen kertoa meille, että mikä oli tämänkertainen vastaus. Eilen saatiin 10 oikeata vastausta ja lähti myöskin sitten liput sen jälkeen jakoon häikäisemän kirkas kiertueelle. Ohjelmatoimisto Kristallin eli Glow Liven kiertueelle, joka marraskuussa koittaa. Paljon toivottu kiertue tekee vielä paluun Pekka Simojoen johdolla. Kangasalta lähtee Helsinki, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta. Tiivis on tahti, 5 päivää ja 5 paikkakuntaa, 10.11.–14.11. välillä tapahtuu. Mä sanoisin, että vuoden semmoista mahdollisesti pimeintä, synkintä aikaa noin niin kuin kelien puolesta mahdollisesti on tuo marraskuu. Sinne valot tuo ihan varmasti nuo konserttiillat ja sinne olisi 2 lippua tänään tarjolla. Ootko valmis? Täältä tulee kohta lintuääni. Vielä kertaalleen annan sen studionumeron sulle, jotta voit mukana olla. Eilen tuli tekstareita myöskin, mutta sanonpa vaan tähän, että WhatsApp on se, mitä kautta nyt seurailen kisaa, joten jos haluat mukana olla, niin sitten WhatsAppia äkkiä vähintäänkin asentamaan, jos ei sitä vielä puhelimesta löydy. 044-447-7447. Siinä on studion numero ja täältä me otetaan

Jaa, mikähän toi voisi olla? Ja hei, sain korvanappiini semmoisen lisätiedon, mikä meinasi unohtua tuossa kaiken muun muassa, että tällä viikolla, kun vietetään toistakin tärkeää teemaviikkoa, josta kerron kyllä kohta vielä lisää Martturien äänen kanssa, nimittäin meillä on teemaviikko käynnissä, niin kirjapalkinto on myöskin. Tässähän on siis runsaasti palkintoja meidän jaossa, ja tuo kirjapalkinto lähtee niin ikään kuin oikeaa vastausta siis tähän lähtee kertomaan, eli konserttilippuja ja kirjapalkintoa. Mutta siis tämähän nyt on lähinnä vain hyvä uutinen. Kiitos korvanappiin kuiskanneille. Otetaan vielä uudemman kerran se ääninäyte.

Nyt pohdinnot käyntiin ja mikä sen parempi laulu olisi tähän väliin kuin nimenomaan sieltä häikäisemän kirkassa albumilta. Pekka Simojoen johdolla suuremmoinen. Laulun ajan sulla on mahdollisuus arvauksesi tonne studio WhatsAppiin pudottaa ja sit me kuullaan oikea vastaus.

suuremmoinella oletaan Pekka Simojoen johdolla. Ja tätä musiikkia, sitä on lisää marraskuussa häikäisevän kirkas kiertueella. Se saattaa olla lintunäytteen kohdalla sulla, että lauloit tuota laulua mukana, että ei löydy. Ja jos ei löydy tänään, ei hätää, huomenna sitten uutta yritystä. Mutta oikeita vastauksia on tullut aika mukavasti tuonne meidän Radio Day Studion WhatsAppiin. Kuunnellaan kerran vielä se ääninäyte. Mikä lintu tässä

siinä sitä ääninäytettä nyt sitten on. Ja kohta selviää, kuka voittaa tällä viikolla jaossa olevan meidän teemaviikkoon liittyvän Marttyyrien äänen uutuuskirjan Palavat sydämet 2. Ja sitten laitetaan vielä myöskin noita konserttilippuja jakoon. Ootko valmis? Täältä se oikea vastaus tulee ja ääninäytekin vielä.

0: tällaista sirinää kuulee usein pihlajanmarjojen vierestä, kun tilhet tulevat syömään marjoja, usein ihan pihapuistakin rohkeasti. Hyvin kaunis töyhtöinen kaikkineen ja pieniä väripilkkuja kannattaa katsoa, jos sitä läheltä pääsee katselemaan.
1: Näin meille kertoo luontotietäjä ja luontoasiantuntija, lintutietäjä, niin päin se varmasti pitäisi sanoa, Matti Nittiniäminen. Tilhihän se oli, aika moni teistä tiesi. Siellä veikkailtiin tervapääskyä, keltasirkkua, satakieltä, pajulintua. Tällä kertaa oikea vastaus oli siis nimenomaan tilhi. Mä käyn tuosta oikeat vastaukset läpi, heitän teidän nimet kohta virtuaalipipoon ja joku vastaajista saa hetken kuluttua tietää, että siellä saattaisi olla sit liput sua odottamassa ja kirjapalkinto.
2: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
1: Huomenna sitten vielä uutta kisaa syyskuun viimeisen päivän kunniaksi. Silloin mahdollisuus jälleen lippuja voittaa ja tuo marttyyrien äänen kirja, joka on tällä viikolla Viikko vainotuille -teemaviikolla jaossa. Orkestra Montuno lyö nyt meille mukavasti rytmiä aamuun. Sinä olet aamuni valo, kaikuu tuolla taustalla. Ja katkon jälkeen sitten lisää musiikkia. Jatketaan studiosta hetken päästä.

0: metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/teamlydia.
4: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Ei ressiä, Jumala pitää huolen. Se on varmaan se viesti tuossa Andre Crouchin laulussa I've Got Confidence. Itseluottamus on kunnossa, kun Jumala on siinä taustalla. Mä näen se jotenkin semmosena, että pälyilee, tai ei oikeastaan edes pälyille, vaan tuijottaa rohkeasti edessä olevaa haastetta ja sit näyttää siihen taakse, että faija hoitaa. Hei, faija hoitaa, se voi olla varmaan ajatus myöskin Radio Dayn uunituorella, upo uudella toimitusjohtajalla. Ja jos et ole hänestä vielä kuullut, Lauri Nurmisesta siis puhuu, niin tänään sulla on oivallinen mahdollisuus puolen päivän jälkeen, kun Radio Dayn puheohjelma tunti alkaa ja Kirsin kanssa ohjelma on tänään vuorossa. Syyskuun alusta Radio Days aloitti kutsuttuna toimitusjohtajana siis Lauri Nurminen, joka siirtyi tehtävään VT-toimitusjohtajan ja myyntijohtajan asemasta. Lauri on ollut itse asiassa mukana perustamassa Radio Dayta ja nyt seuraavassa kuulet, miten Lauri Nurminen ja Radio Dayn perustaja Kirsi Rostamo tapasivat.
1: Kirsin kanssa.
2: Taisi olla vuosi 95 tai 96, kun lähetit minulle paksun paperinipun. En siis tuntenut sinua, vaan sain sen sinne kotiin ja niitä ihmetellen lueskelin. Ne kertoivat näystä sitä unelmastasi kristillisestä radiosta, televisiosta ja niin edelleen. Niin mistä nämä näyt syntyivät ja miksi lähetit ne minulle?
3: Tämä liittyy siihen hengelliseen etsintään ja myös siihen, että mulla oli hirveän iso etsintä siitä, että mikä mun oma kutsumus olisi. Jumalaa voi uskoa, mutta se ei vielä tarkoita, että on selvillä, että mikä semmoinen käytännön kutsumus elämässä on. Ja en mä kokenut, että mä jotenkin kuulen, että Jumala puhuu tai näen, kun Jumala on, tai mitään visioita tai näkyjä. Tiedän, että joillakin muilla on ja kärsin siitä. Ja sitten mä ajattelin, että mitäs Raamattu sanoo. Raamattu sanoo, että Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen. No, jos Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen, niin mitä mä haluaisin? Hengellisestä näkökulmasta, ei niin kuin, että mitä mä itseäni toteutan, vaan mitä mä uskoisin, että Jumala tahtoo käyttää mua. Ja sitten mä ajattelin, no kirjoitetaan tässä ylös tietokoneella. Sitten siinä tuli 16 sivua erilaisia juttuja ja jotenkin siinä tuli semmoista saveen sekoitettua runomuotoisuuttakin, mitä en itseäni ihan tunnista runoilijana. Mistä tuli semmoinen fiilis, että voisiko tämä kenties olla vähän jumalastakin. Mulla oli semmoinen tunne, että se on yhtä vahvasti jumalasta kuin, että jos mä katsoisin jonnekin kauas, silloin hämähäkin seitti ja mietin, että onko siellä seittiä vai eikö siellä ole. Ja sitten mä ajattelin, että no mä nyt lähden siitä, että se on jumalasta. Katsotaan, kuis käy. Ja samaan aikaan mulla oli dissosiaatioita ja mä mietin, että kuinka epätodelliselta kaikki tuntui omaan itseensä. Mä ajattelin, että mä oon todella uskottava, jos mä kertoisin kaiken, mitä mä koen. Mutta sitten mä lähetin niitä aika moneen paikkaan, sanotaanko 10-20 henkilöä. Mä en tuntenut hengellisiä vaikuttajia ja päättäjiä, niin laitoin niitä muun muassa Kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittajalle. Ei välttämättä idea, mitä mä tänä päivänä olisin tehnyt. Ja sitten mä lähetin sen muun muassa sulle. Ja sun nimen mä olin varmaan jotenkin saanut, jossa oli puhuttu kristillistä mediasta. Ja koska mä olin itse mediassa silloin Helsingin Sanomissa töissä ja muutenkin nämä ikään kuin visiot tai mitä mä koin kirjoitin ylös, niin moni liittyi mediaan. Niin mä lähetin sulle ja sä olit toinen, kuka vastasi mulle. Toinen oli Kari Törmä. Mä muistan sen, kun me nähtiin ja mentiin tonne kaivariin juttelemaan. Ja no mä ajattelin, että tää on ihan sitä, mikä vastaa sitä ajatusta, mitä mullakin on. Se oli tosi, tosi kiva juttu ja sillä tiellä vieläkin ollaan.
2: Niin, mä innostuin ihan hirveästi, kun löytyi toinen, jolla oli tämmöistä hengellistä näkyä ja olit innoissaan, koska mut oli jo leimattu Jumalan hulluksi, joka yrittää, niin kuin, että moni on jälkikäteen niin kuin sanonut, kun on eläköitynyt, niin eivät ne ikinä uskonut, että tämmöistä voi tehdä Suomen Sionissa tämmöistä kristillistä radioa. Ja silloinkin mä tunsin sen, että moni uskoi näin, että ei voi. Ja oli vähän niitä, jotka lähti mun mukaan ja sä olit yksi, joka lähdit. Ja sitten sä olit mukana siinä pienessä ryhmässä, jonka kanssa me sitten sitä suunniteltiin ihan sisältöpuolta ja kaikkea mahdollista ja rahoitusta.
1: Kirsin kanssa.
0: Tämä muistelu ja tarina, toisaalta Lauri Nurmisen tarina, on tänään siis kuultavissa kello 12 uutisten jälkeen. Silloin voit tutustua Radio Dayn uuteen toimitusjohtajan ja hänen elämän tarinansa. Jos tiedät, että kello 12 oot jossain muualla, et radion äärelle ehdi, niin lohdutuksen sana on se, että Kirsin kanssa ohjelmasarja, niin kuin moni muukin, se löytyy sieltä Day Plus suoratoistopalvelusta. Dayplus.fi, kirjoitat nettisivuksi, kirjoitat hakukenttään Kirsin kanssa ja sieltä uusimpana jaksona Lauri Nurminen ja ei muuta kuin kuuntelemaan ja tutustumaan. On hieno tyyppi.

0: Esa Eloranta, nämä toiveet. Kello 9 uutisia kohti mennään. Siellä ei välttämättä toiveet toteudu, mutta kuullaan, mitä maailmalla tapahtuu kotimaassa ja ulkomailla, muun muassa vanhoihin asuntoihin liittyvää uutista. Ihan hetkisen päästä. Ja 9.15 kisaillaan.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistaihuomenta. Tässä kello 9 uutiset. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa yli 3% koko maassa vuoden takaiseen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Heinäkuuhun verrattuna hinnat eivät muuttuneet. Suurista kaupungeista hinnat laskivat kaikissa muissa paitsi Oulussa, jossa ne nousivat 2%. Eniten osakeasuntojen hinnat laskivat Turussa ja Helsingissä, molemmissa reilusti yli 3%. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Liki 8,3 miljoonaa pakolaista ja muuta kodeistaan pois joutunutta ihmistä voi jäädä ilman apua YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä. Järjestö kertoo, että paheneva pula rahoituksesta vaikeuttaa avustustoimintaa ympäri maailman. UNHCR:n mukaan sen rahoitus oli $5,2 miljardia vuonna 2024, mutta laski 3,9 miljardiin viime vuonna. Samalla sen suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvanut. Järjestö laskee, että se tarvitsisi tänä vuonna $8,5 miljardia pakolaisten auttamiseen, mutta oli heinäkuun loppuun mennessä saanut summasta koottua vain kolmanneksen.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: Säärintama sateinen liikkuu Suomessa tänään itään ja sää poutaantuu ja selkenee vähitellen luoteesta alkaen. Tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja se kääntyy tuon sateen jäljessä sitten länteen. Päivälämpötila ollaan ajalti 10-16. Lounaisesta Suomesta löytyy alue, jossa on tänään 16-18 astetta. Illan aikana selkenee maan etelä- ja kaakkoisosassa asti ja yöllä heikkenevä tuuli puhaltaa pohjoisen ja lännen väliltä. Paikoin ensi yönä muodostuu myöskin sumua ja yölämpötila tällä tietoa ensi yöksi on +2 ja +7 asteen välillä, eli ei yö pakkasia. Ja lämpötilatkin aika mukavia syyskuun loppuun, 10-16 ja lounassa siis parhaimmillaan tänään jopa 18 astetta. Sateitakin on, mutta hyvin vaihtelevasti ja se on tuommoinen saderintama ja se liikkuu siis idän suuntaan tässä päivän kuluessa. vaan toivottavasti kaunis syksypäivä tästä saa koittaa, missä kuunteletkin.
1: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
0: Ainakin tässä kun katselen tuota hetkinen, se oli Sarin laittama kuva Viitasaarelta. Aamun kirkkautta ihastellaan ja vitsi miten hieno kuva. Tuommoinen aamurusko, taivas on oranssin purppuravärinen. Ja jos sinä oot katsellut sitä samaa taivasta tuossa noin puoli tuntia sitten, niin tiedät mistä puhun. Mutta näyttää siltä, että ainakaan joka paikassa ei saada. Helsingissä on tämmöinen niinku varsin pilvinen, enemmän niinku semmoinen tavanomaisen syksyinen sää. Ja olisiko se saderintama nyt sitten täällä? Ja menee sitten tuosta ajallaan pois. Minä odotan sitten sitä aurinkoa myöhemmin vielä tänään. Elvis Presleyä ei tarvitse odottaa. Hän on seuraavana lauluvuorossa. Ja onko se sitten Suomen Elvis? Ainakin Kokkolasta, Suomen Los Angelesista on kotoisin upea gospel-artisti, nuoremman polven tekijä, lyyrisen runouden taituri Beige. Vielä toivoa on hänen laulunsa, joka kajahtaa ihan hetken päästä. On meidän, muuten meidän Toivon torstain hyvien uutisten epävirallisen virallinen tunnari ja se ylihuomenna sitten jälleen uudestaan kajahtaa, mutta kajahtaapa ihan kohta. Nämä laulut kun on kuultu, ollaan todennäköisesti kellolyömissä, jossa on aika sitten jälleen kisailla. Arvaa kuka odottaa vuoronsa, nimittäin 9.15. Ja 20 on potissa henkilön suhteen, jonka kanssa aloitettiin eilen. Kuka on mysteerihahmo? Lähdetään sitä selvittelemään sitten tuossa 10 minuutin päästä. Vaan yksi annos gospelin ikivihreitä nyt. Swing Low Sweet Chariot ja asialla on siis Elvis Presley.
4: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tuulaulu se saa harmaammankin päivän kääntymään aurinkoisempaan asentoon. Asialla oli beige ja vielä toivoa on. Aivan kohta kisaillaan, mutta tässä kohtaa muistutusta huomisesta. Huomenna nimittäin eräs ohjelma tekee paluun tuonne puolen päivän ohjelmistoon. Kyseessä on piispan kyselytunti, mutta kuka onkaan piispa, joka huomenna saapuu grillattavaksi? Kuullaan siitä seuraavaksi.
1: Radio Dayn piispan kyselytunnilla kuullaan keskiviikkona, mitä kirkon ja herätysliikkeiden suhteelle on juuri nyt tapahtumassa. Vieläkö kirkkorauha säilyy, ja jos, niin millainen? Suorassa lähetyksessä Helsingin piispa Teemu Laajasalolle kysymyksiä esittävät toimittaja Maria Pettersson Helsingin Sanomista, artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen Kotimaasta sekä päätoimittajat Pauli Juusela Kirkko- ja kaupunkilehdestä ja Kai Kortelainen Radio Dayista. Piispan kyselytunti Radio Dayssä suorana keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Viikonloppu uusinta lauantaina aamupäivällä kello 11. Piispan kyselytunti kuunneltavissa heti keskiviikkona, totta kai myös Day Plussassa.
2: Radio Dayn herätys.
0: Huomenna siis syksyn ensimmäinen piispan kyselytunti ja lähdetään lähipiispalla, eli Teemu Laajasalolla liikenteeseen. Mielenkiintoinen keskustelu varmasti tulossa, eikä vähiten kirkon herätysliikkeiden kiristyneen tilanteen vuoksi. Joten huomenna puolen päivän jälkeen, jos tämä asia kiinnostaa, muun muassa tuo herätysliikeasia ja muutenkin, kyllä siinä linjataan varmasti jälleen kotimaan ja maailman politiikankin asioita ja kysytään piispalta ohjetta, vinkkiä, mielipidettä. Tuo ajankohtaiskeskustelu suorana lähetyksenä siis kello 12.03 puolen päivän uutisten jälkeen. Ja kun se siitä sitten on saatu juoksutettua Day Plussaan, niin se sieltä sitten kajahtaa myös. Varmasti tulet esimerkiksi Radio Dayn sosiaalisesta mediasta löytämään siihen liittyvät infot, jos tiedät, että puolen päivän jälkeen et radion äärellä ole ja asia kiinnostelisi. Ja lauantaina kello 11 viikon debatin ohjelma paikalla ja uusinta paikalla kuullaan toki myöskin sitten piispan kyselytunti. Ja viikon debatit, ne jälleen sitten palaavat ensi viikolla radioon. Nyt puolestaan on arvaa kuka -kisan aika ja se kuullaan arkisena aina 9.15, kunnes toisin todistetaan. Eilen lähdettiin uudella henkilöllä liikenteeseen. Koko viime viikko arvuteltiin kirkkaa ja kun te saitte perjantaina sen oikein, niin piti ottaa uusi henkilö eilen. Ajankohtaisia nämä hahmot ovat aina jollain tavalla, niin myöskin tämä eilen starttinsa saanut. Alkuvinkin annoin eilen, joka kuullaan nyt pienenä kertauksena seuraavaksi.
1: Arvaa kuka?
0: Minä nimittäin eilen lausuin näin. Arvostusta tämä henkilö on saanut viimeksi ihan äskettäin, mutta joidenkin papereissa hän on silti kiistelty hahmo. Ja tämän vinkin pohjalta te lähditte soittelemaan, muutama arvauskin tuli ja tarkentava kysymys. Me tiedetään, että tämä on elossa oleva naishenkilö. Hän on suomalainen, mutta hän ei ole poliitikko. Eikä myöskään ole Jippu tai Katri Helen. Kaksi nimeäkin saatiin nimittäin arvauksissa jo. Mutta kuka on elossa oleva suomalainen nainen, joka ei ole poliitikko, eikä Jippu eikä Katri Helena, ja johon osuu tämmöinen kuvaus, kun arvostusta hän on saanut. Viimeksi ihan äskettäin, vink vink, mutta joidenkin papereissa hän on kiistelty hahmo. Tällä me lähdetään nyt sitten luovimaan tänään. 20 euroa on Aikashopin lahjakortin arvo. Aikamedian verkkokauppa, josta vaikka sitten syyslukemista saisi. Ja kyllä 20, jos sieltä pääsee vähintäänkin jelppiä saamaan. Jos kommentaari Raamatun oot tilaamassa, niin voi olla, että sit kannattaa odottaa vielä muutama päivä. Se on aika arvokas. Ja muuten ihan, kun en itselleni mitään voi rönsynä sanon, että Radio Dayn kuuntelijakyselyssä on palkintona. Muuten se yli 200 euron arvoinen kommentaari Raamattu. Mutta se siitä, puhutaan kuuntelijakyselystä myöhemmin vielä lisää. Jotakin pääset kuitenkin valkkaamaan. Jestas, kun orava hakkaa aivoissa kovaa, niin kaikenlaista rönsyä tulee sanottua. Mutta nyt mä kerron studionumeron siellä innokkaammat jo soittaa. Älkää soittako vielä, mä en ota teitä lähetykseen ennen kuin lupa on annettu. Studionumeron kuulette tässä ja kohta kun lupa on myönnetty, niin sit on latuvapaa.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Minä yritän maadottaa beatboxaavan oravan aivoissani ja kerron, että NYT ja nyt saa soittaa. Nyt on lupa myönnetty, ei muuta kuin soittua rohkeasti sinäkin, joka lähdit äsken jo soittamaan, jolle vielä punaista löin härskisti luuria korvaan. Nyt on lupa myönnetty, säännöt on kaikille samat ja nyt saa soittaa. Ja Johan teitä lähtee sieltä, oho, onpas tänään porukkaa liikenteessä. Katsotaas, kuka on ensimmäinen soittaja sieltä linjoilla. Kuka soitti nopeampana studioon, huomenta. Halo, kuka siellä on?
3: Hei, no huomenta, Satu täällä Helsingistä.
0: Satu, niinkö?
3: Juu, kyllä.
0: Huomenta, sä olit nopeampana paikalla. Mites me lähdetään luovimaan? Haluatko kysyä jotain tarkentavaa kysymystä vai pudotetaanko me heti tietoa tai arvausta tähän kisaan?
3: No mulla on henkilö mielessä.
0: Okei, kerro mulle.
3: Linda Lampenius.
0: Linda Lampenius, nainen elossa, suomalainen, ei poliitikko. Arvostusta on saanut, mutta joidenkin paperissa kiistelty hahmo osuisi kyllä aika hyvin kriteerit ja kuvaus. Katsotaas, mitä kuuluu. Se ei ole kuitenkaan Linda Lampenius, mutta erinomainen arvaus. Mä lisään hänen nimensä tänne listaan. Mites, olisiko sulla toinen arvaus vai haluatko kysyä seuraavaa soittajaa varten jonkun tarkentavan kysymyksen?
3: On toinenkin arvaus.
0: Anna mennä vaan.
3: Arja Saijonmaa.
0: Arja Saijonmaa, ja kyllä pätee aika hyvin samat kriteerit. Kato taas. Ei se ole Arjakaan, mutta edelleen lisäillään listaan. Hyviä arvauksia. Ja mä sanon tässä kohtaa, että kiitos soitosta, huomenna uutta yritystä, jos ei tänään oikeaa vastausta tuu.
3: Ei, hyvä.
0: Kiitos.
3: Joo,
0: moi moi.
3: Kiitos. Oli kiva.
0: Hei, mukavaa päivää. Moi moi.
2: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa. 044 47 77 800.
0: Joo, mun ei tarvitsisi olla tuo numero enää tänään soitella, kun jestas te olette aktiivisella luurilla liikenteessä, toi meidän jono, mikä tuossa näkyy, niin se täyttyy soittajista. Tämähän on hieno tilanne, mutta ei ole siis Linda Lampenius eikä Arja Saijonmaa hienoja arvauksia. Mitä seuraava soittaja on ajatellut? Kuka siellä on linjalla seuraavana?
4: Täällä on Ritva kuule, mutta Ritva ei ehtinyt vielä ajatellakaan, kun Ylöjärven ystävä Maija sanoi minulle vakaan sanan.
0: Okei.
4: No oikeastaan kerro. Kaksi etu- ja sukunime.
0: Selvä.
4: Niin.
0: No kerro nyt mulle.
4: Elikkä Maijan arvaus.
0: Joo.
4: Mari Leppänen.
0: Mari Leppänen. On Ritvan ystävä Maijan arvaus. Sä oot siis vähän niin kuin ystävän puolesta asialla. Niin
4: ystävä on jumpalla itse.
0: Niin justiin, ja jätti sulle tämmöisen mandaatin, että hoida homma
4: no
0: kotiin.
4: Mä otin sen, kun mua niin kiinnosti tämä.
0: Joo. Mari Leppänen. Sanoko se Maija sulle ollenkaan, minkä takia se ajattelisi, että se olisi Mari Leppänen?
4: No tiedämme molemmat, että on kiistelty ja Maija oli huomioinut tämmöisen palkinnon saannin.
0: Joo, hän on siis, niin. Hän seuraa aikaansa, näin voisi sanoa.
4: Hän seuraa aikaansa paremmin kuin minä, mutta Maija
0: niin?
4: On nuorempi.
0: No mutta teillä on sitten tämmöinen työjako, että Maija seuraa aikaa ja Ritva on kuulijainen ja soittaa.
4: Joo, mä oon historiallisempi.
0: Näin. Alfred Kordelinin palkinnon sai yhteiskunnallisesti vaikuttavasta toiminnasta piispa Mari Leppänen ja on toden totta joidenkin papereissa varsin kiistelty hahmo, vaikka arvostusta on saanut. Tässähän menisi nyt kaikki aika kivasti pykälään, niin kyllähän mä kyllä, Ritva, kerron sulle seuraavaa.
4: Vau! Oi, kun Maija ei kuulu tätä. Mahtavaa.
0: Ihanaa. Siis Ritva, tässä nyt täydet pisteet sulle ja Maijalle, mitä yhteistyön hedelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että palkinto 20 euroa lahjakorttia D-plus suoratoistopalvelun ilmaiskoodi, ne lähtee Maijalle. Ja kyllä me Ritva sullekin joku palkinto laitetaan siitä hyvästä, että sä oot asian kanssa liikenteessä. Jätkö siihen linjalle, niin vaihdellaan kohta sekä sun että Maijan yhteystietoja.
4: Aha. Toiset osaan ulkoa, toisista on lappu.
0: Mahtavaa. Kohta sä saat niitä mulle kertoa. Hei, niin lähetetäänkö me Ylöjärveltä terkkuja jonnekin päin Suomeen?
4: Jaaha. Mä lähettäisin oikeastaan henkilökohtaisesti tuonne Suomen Raamattuopistolle.
0: Oi.
4: Ihana paikka.
0: Eikö?
4: Se mun putkievakkoni siellä oli niin upeeta ja ystäviä on käynyt sen jälkeen, on tavattu ja on ollut ristiäiset ja on ollut kahdet häät ja vaikka mitä se poiki.
0: Vau. Wow. Tälleen se menee.
4: Vau, sanon minä.
0: No niinpä. Niin. Se on hieno paikka. Mä oon ihan samaa mieltä. Sinne lähtee varmasti terveiset. Mä oon ihan varma, että joku SRO:n porukasta on tuossa kuulolla, joten terkut lähtee ihan varmasti eteenpäin.
4: Kaikille.
0: Kiitos Ritva soitosta. Onnea sulle ja onnea Maijalle. 20 euroa aikasopin lahjakortti lähtee siis Ylöjärven suuntaan tänään.
4: Joo.
0: Onnea vielä.
4: Joo, ja jään on linjoille.
0: Yes. Me lähdetään muut kuuntelemaan musiikkia. Me vaihdellaan kohta Ritvan kanssa vähän Maija ja Ritvan yhteistyötä. Nämä on ihan mahtavia hetkiä.
2: Arvaa kuka?
0: Brooklyn Tabernacle kuoro on asialla. He sanovat thank you, eli kiitos. Ja mä sanon kiitos kaikille teille osallistujille. Huomenna hei uusi henkilö. Näin se menee kymppipotissa ja lähdetään jälleen uuden hahmon ajankohtaishenkilön pariin.

0: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radiodeissa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
1: Tulipas jotenkin hyvä mieli tuosta Ritvan aamusoitosta. Maijalle voitti 20 euron lahjakortin Aikashoppiin ystävän palveluksena. Ei se ole kielletty ollenkaan, että noin asia hoitaa. Jos tietää, että on kiireitä, mutta sitten löytyy uskollisia ystäviä, niin sanoo, että mun arvaus on tämä paas soittaen sinne Radio Dayn aamukisaa. Ja näin se sitten parhaimmillaan toimii. Piispa Mari Leppänen paljastui siis vinkin takaa. Kiistelty hahmo, arvostusta saanut hahmo. Siinä on kriteerit, jotka aika hyvin täsmäävät tähän piispaan. Se tarkoittaa siis toden totta sitä, että huomenna lähdetään jälleen uudella henkilöllä jumppaamaan. Arvaa kukaa. 10 euron lahjakortista startataan huomenna kello 9.15 ja siitä sitten rakennellaan. Huomenna on muuten semmoinen henkilö, että voi olla toki, että löytyy taas niin kirkasmielinen kuuntelija, että se pudottaa heti palkinnon itselleen se oikean vastauksen. Mutta mun veikkaus on, että muutama päivä saatetaan mennä nyt sitten huomenna startattavan henkilön kanssa. Te voitte aina mut todistaa vääräksi toki sitten huomenna 9.15. Katkon jälkeen musiikkia ja sitten kuullaan viikon vierasta. Hän on popkanteletar Ida Elina. Miikka-Pekka Heikkilä vieraaksi istahti tämä juhlavuottaan viettävä popkanteletar. Vaan mistä keskustellaan tänään? Melkoinen suorastaan klikkiotsikkokin tulee nimittäin kohta mainituksi, vaan mitä se on, pysyhän kuulolla.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
3: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.

0: 11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo V. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
3: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.

0: Varhaisempaa tuotantoa Juha Tapiolta. Syksyn äärellä oltiin siinä. Nyt ollaan seuraavaksi viikon vieras podcastin äärellä. Ja viikon vieras tällä viikolla. Hän on popkanteletar Ida Elina. Miikka-Pekka Heikkilä istahti Ida Elinan kanssa alas ja käytiin läpi artistin uraa. 40 vuotta tulee tänä vuonna mittariin ja siihen on mahtunut jos jonkinlaista seikkailua. Kaikki lähti kuulemma siitä, että halusi ärsyttää omaa siskoansa sillä kanteleen soitolla, vaan miten sitten kävikään, siitä tuli ura ja ammatti. Mutta miten usko, viihdemusiikki, kansanmusiikki, artistius ja ilosanoma näkyvät Ida Elinan musiikissa? Entä sitten, kun tulee vastaan elämän realiteetteja, siis niitä juttuja, kun kaikki ei meekään hyvin, tulee iskuja ja epävarmuuksia. Sellaisia on nimittäin Ida Elinankin elämässä tullut siinä määrin, että hän on harkinnut jossain kohtaa myös ihan uransa lopettamista. Tästä me kuullaan nyt seuraavaksi.
1: Viikon vieras.
2: Jos on vaihtoehto sinne, että sinne menee esiintymään semmoinen, joka uskoo Kristukseen, ja Augustinuksen sanoi, jos kerro aina evankeliumi, mutta tarvittaessa käytä sanoja. Jos sinne menee joku semmoinen, joka uskoo Kristuksen, tai sitten sinne menee se, joka ei usko, niin kumpi todennäköisesti kuitenkin vie niinku sen Kristuksen jollain tavalla niinku esille sinne ihmisille? Vaikka mä en nyt soittaisi sanoisi sanakaan Jeesuksesta, mutta joku semmoinen henki siellä täytyy vaikuttaa. Ja se oli mulle semmoinen, se oli tosi kovaa, niinku, nyt kun se sanoo tavallaan jälkeenpäin, että no aivan loogista, noinhan se meni. Mutta sitä edelsi niinku, semmoinen niinku pitkä kipuiluvaihe, että voinko mä tehdä näin, että oli ihan niin kuin alkuvaiheessa. Ja mä oon monta kertaa mennyt lopettaa nämä hommat. Ja mä muistan, että sit mä oon niin kuin, ehkä semmoinen niin kuin kriittisin vaihe kävi tuossa pari vuotta sitten mieheni sisko kuoli. Ja se oli mulle semmoinen, että Reija oli ollut tosi paljon meidän kanssa ja niin kuin hoitanut mun kanssa lapsia ja mieheni kanssa lapsia. Sitten kun Reija kuoli, niin mä ajattelin, että asia selvä, että tää on nyt on niinku, mä oon nyt tehnyt tämän homman, että tää on tässä. Ja mä muistan, että mä riipuin niinku psalmeissa kiinni ja mä olin miettinyt hirveästi niinku jotenkin siihen aikaan, että mä teen tätä musiikkia, että niinku hukkaanko mä elämäni tässä. Ja mä oon, että hirveä ajatus, että jos mä teen jotakin juttua, jotakin työtä mun elämässä, ja mä hukkaan ne vuodet, mitkä vähät vuodet mulla täällä on, niin mä tuhlaan ne johonkin musiikkiin. Että jos tämä ei ole niinku hyvä juttu, niin mä en yhtään päivää enää halua käyttää tähän musaan. Mä kävin terapiassa sitten siinä vaiheessa, mä sanoin tälle terapeutille, että mua niinku ahdistaa kauheasti tämä, että tuhlaanko mä mun elämäni. Niin kuin nämä, mikä Herra on antanut mulle ne vuodet, tuhlaanko mä mun elämäni tähän musiikkiin, mutta että tiedätkö, että mä oon hirveästi saanut lohtua siitä, että mä oon lukenut psalmeja. Ne antaa mulle niin kuin voimasta. Tämä on mielenkiintoista, että sä oot lukenut psalmeja. Sitten, joo. Niin, nehän on vähän niin kuin musiikkia. Sitten kun mä samalla kysyin, että mitä Jumala ajattelee musiikista, onko se niin kuin elämän tuhlausta? Joo, nehän on niin kuin musiikkia. Niin, ne on aika keskellä Raamattua. Joo, ne on varmaan aika merkittävät. No niin, varmaan voisi sitten sanoa. Joo, mitähän Jumala ajattelee musiikista? Mä sanoin, että niin on aivan hyvä pointti.
1: Viikon vieras. Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Oivalluksia ja löytämistä. Aika hyvin sanottu tuossa Ida Elinan eli Päivi Kujasen osalta. Hän täyttää tänä vuonna 40 vuotta ja mehän pyydettiin juhlavuoden äärellä myös popkanteletar istahtamaan Radio Dayn studioon viikon vieras podcastin vieraaksi. Ja Miikka-Pekka Heikkilän ja Ida Elinan keskustelu, se löytyy Day Plusasta viikon vieras ohjelmasarjan alta. Kuulet tuon jakson kuuntelemalla myöskin siitä, että miksi Jeesuksesta laulaminen ja toivon tuominen on Ida Elinalle edelleen niin tärkeää. Ja se tarina siitä, että miten se kantele käsiin tarttu, miten hauska se onkaan, varsinkin kun katsoo, mihin kaikkialle soitin on sittemmin Ida Elinan vienyt. Sekin on kuultavissa, kun lähdet tuon jakson kuuntelemaan. Se löytyy viikon vieras podcastista ja siihen kuunteluun sä tarvitset tuon Day Plus kaikki tilauksen. Hintaa sillä on 5,95 €. En ole vielä löytänyt Suomesta edullisempaa suoratoistopalvelua. Jos löydät, voit mulle kyllä asiasta kertoa, niin kutsutaan sitä sitten toisella nimellä. Mutta toistaiseksi sanon rohkeasti, että Suomen kenties edullisin suoratoistopalvelu. Ja sillä löytää melkoisen määrän toinen toistaan hienompia ohjelmasarjoja. Hankit on tilauksen, maksattu maltillisen summan ja tuet samalla Radio Dayn työtä. Vaan tämähän on se hetki, kun mä totean, että jos sä haluaisit ensin kuukauden verran kuunnella ilmaiseksi ja sitten tehdä pohdinnon, että jatkaisiko tämän tilaamista tuolla hinnalla, niin mahdollisuus on siihen. Seuraavaksi laita mulle viestiä Ida Elinan Saman taivaan alla laulun aikana ja mä vastaan sulle sitten siihen viestiin laittamalla sulle koodin, jolla sä pääset kuukauden verran ilmaiseksi niitä maksullisiakin sisältöjä kuuntelemaan. Viesti voi studion roiskaista seuraavalla tavalla.
3: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.

0: Suomen kansallissoitin taipuu kyllä moneen, sen on todistanut niin monesti popkantele. Ida Elina, hän on siis tällä viikolla viikon vieressä. Hän tuossa pääsi ääneen sekä sanoin että lauluin. Ja jos sä haluat käydä kuuntelemassa niitä sanoja enemmän, Ida Elinan elämän tarinaa ja ajatuksia Jeesuksesta, kansallissoittimemme kanteleen soitosta. Ihan kaikkea mahdollista tuohon keskusteluun mahtui. Siis jos siellä mainitaan Daruden Sandstormkin, niin uskon, että siinä on siinä keskustelussa sitten ihan kaikkea. Jos sä haluat sen käydä kuuntelemassa Day Plus suoratoistopalvelua kohti, kehota liikkumaan. Ja te, jotka laitoitte mulle äsken viestiä, kun mä täältä ehdin, niin yhden hengen aamutuotantoyhtiön nimeltä Herätysaamulähetys yrittää ehtiä myös niitä viestejä suuntaan se sitten laittamaan. Ja sillä koodilla saa kuukauden verran siis ilmaiseksi kuunnella niitä maksullisiakin sisältöjä. Jos nyt kuuntelet tätä puheenpartta niin, että mitä, missä, milloin, niin kerrottakoon, että aamulähetyksissä aina semmoisen kerran, joskus kahdestikin jaan koodeja, jolla voi ilmaiseksi kuunnella noita maksullisiakin sisältöjä meidän suoratoistopalvelustamme. Huomenna siis jälleen herkällä korvalla sitten lähetyksen äärelle.
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. dayplus.fi.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
3: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
4: Ai missä?
3: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
4: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
3: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
5: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
6: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
7: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Iloisia uutisia Even ja Ossin musiikin ystäville koittaa aivan pian, kun lokakuun puolivälissä julkaistaan heidän kuudes studioalbuminsa. Albumi kantaa nimeä Villi Virta, sellainenkin laulu on tehty, on muuten hieno biisi. Ja tuolta albumilta tulee löytymään myöskin juuri kuultu laulu Kerran taivaan teit. Psalmilaulu albumilta, yhdeltä hienoimmista suomalaisista hengellisen musiikin kokonaisuuksista, löytyy puolestaan laulu, joka kuullaan vielä ennen kello 10 uutisia. Tämä on, mä harvoin sanon, että joku laulu on mun sydämen laulu, kun se vaihtuu aika usein ja niitä on monia, mutta onpas sitten vaan tässä muutaman vuoden aikana huomannut, että elämän sesonki on se mikä vaan, menee hyvin huonosti tai jotain siltä väliltä. Tämä laulu, se on vaan semmoinen, että se löytää aina tiensä jotenkin sinne sydän alaan. Tuli tuossa perjantaina, kun medialähetystyöhön lähtevää Mikael Juntusta saateltiin matkaan, niin todettua myöskin tätä laulua siteeraten jotain siitä hienoudesta, mitä psalmeihin kätkeytyy. Jari Kekälle vastaa sanoista Tommi Kalenius sävelestä ja ihanan äänensä tähän tarjoaa Tanja Torvikoski. Ehkä arvaatkin jo huokauksen päässä.

0: Radio Dayn herätys.
1: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmisille vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sana elämään kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
0: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa yli 3% koko maassa vuoden takaiseen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Heinäkuuhun verrattuna hinnat eivät muuttuneet. Suurista kaupungeista hinnat laskivat kaikissa muissa paitsi Oulussa, jossa ne nousivat 2%. Eniten osakeasuntojen hinnat laskivat Turussa ja Helsingissä, molemmissa reilusti yli 3%. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400. Tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Borlängessä epäiltyyn vaalivilppiin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Sateita on tänään tarjolla vaihtelevasti, nimittäin säärintama, jossa sateita on, liikkuu tässä päivän edetessä Suomesta itää kohti. Se menee tästä aika lailla Suomen läpi ja kohti itää. Sää poutaantuu tuon saderintaman jälkeen ihan viimeistään ja selkenee vähitellen luoteesta alkaen. Tuuli on tänään enimmäkseen kohtalaista ja kääntyy sateen jäljessä sitten länteen. Päivän lämpötila. Se on laajalti 10-16, lounaisessa Suomessa 16 jopa 18 astetta. Illan aikana sää selkenee myös maan etelä- ja kaakkoisosassa asti. Ja yöllä heikkenevä tuuli puhaltaa pohjoisen ja lännen väliltä ja paikoin ensi yönä muodostuu sumua. Yölämpötila ensi yönä tämänhetkisen tiedon mukaan +2 ja +7 asteen välillä, eli ei yöpakkasia. Lounaassa tänään siis jopa 18, muuten 10-16. Ja tuommoista vaihtelevaa säätä. Voi olla, että satelee, mutta ihan viimeistään iltaan mennessä on sitten selkinevää tiedossa.
8: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
7: 4:10 kajahtaa kelloin juurikin nyt ja syyskuun toiseksi viimeistä päivää viedään kohta, se kääntyy katseet sitten jo tiiviisti lokakuun puolelle. Sadon korjuun syyskuutahan tämä on Radio Dayssa ollut ja kun lokakuun puolelle hypätään, niin teemahan vaihtuu myöskin. Me käännetään asentoa kiitollisuuteen ja mä voin sanoa, että joskus sehän oikeasti tuntuu siltä, että se on semmoinen, että täytyy oikein kääntää itsensä siihen. Vähän on semmoista sorttia, että vaikka optimistiksi kaikesta huolimatta itseni jotenkin mielen, niin kiitollisuus on välillä semmoinen, että täytyy oikeasti ihan niin kuin fyysisesti itsensä ruuvata silleen, että hei, tästäkin löytyy jotain, jota kiittää, hopeareunus. Ja sitten kuitenkin mä huomaan, että se on vähän niin kuin lihas, että kun sitä treenaa, niin kyllä se sitten paremmin toimii. Ja vähän helpompaa on myöskin se kiitollisuusasenne. Ja jotain tästä kiitollisuudesta siis tiedossa ylihuomisesta 1.10. alkaa. Ja varsinkin sitten ensi viikolla, kun me saadaan ihan kokonainen viikko jo lokakuuta, lähtee erilaiset kiitollisuusaiheiset sisällöt käyntiin Radio Dayssä.
9: Kiitollista mieltä ja kykyä nähdä positiiviset asiat ympärilläsi voi harjoitella. Lähde lokakuussa mukaan Radio Dayn kiitollisuushaasteeseen. Tarjoamme jokaiselle arkipäivälle uuden kiitollisuuskysymyksen, jonka avulla löydät kiitoksen aiheita elämästäsi. Syksyllä illat pimenevät, mutta valon pilkahduksia on kaikkialla. Pysy kuulolla ja seuraa Radio Dayn Facebookia.
7: Näin se menee. Tänään kuitenkin vielä sadonkorjuun syyskuuta, kun syyskuun 29. on kalenterissa. Leppilamme Jukka pääsee lauluvuoroon ja Laula ihmisille hieno laulu kajahtaa nyt. Sen jälkeen me palataan meidän tämän viikon teemaviikon aiheen äärelle. Monenlaista on ollut, niin kuin sanoin, sadonkorjuun syyskuu on koko kuukauden teema. On ollut lintuvisaa, arvaa kukaan tähänkin aamuun. Mutta se tärkeä teema, joka tällä viikolla kaikuu Radio Dayssa, on Marttyyrien äänen kanssa yhteistyössä. Tämä on nimittäin viikko vainotuille. Radio Dayssa se kuuluu eri ohjelmaosuuksin, lyhyt ohjelmin ja myöskin noissa meidän aamun kisoissa on jaossa Martturin äänen uutuuskirja Palavat sydämet 2. Sitä voi muuten käydä Martturin äänen nettisivulta ostamassa, mutta sitä muun muassa nyt lintuvisojen kautta voi sitten itsellensä vaikka voittaa. Ja on tässä päivän kysymyksiäkin tulossa vielä viikon aikana, johon vastanneiden kesken sitten kirjaa jaetaan. Ja ihan saman tien voit käydä vaikka Martturien äänen Facebook-kanavalla katsomassa. Siellä kysymys löytyy, mihin voit käydä vastaamassa. Ja kuka tietää, vaikka juuri tämän pohjalta sä olet sinä, joka sen Palavat sydämet 2 kirjan itsellesi voitat. Minkälainen kirja se on? Siitä kuullaan lisää Jukka Leppilammen laulun jälkeen.

0: Laula ihmisille Jukka Leppilampi. Gospel-klassikostahan varmaan voineen tuossa laulussa ja sen kohdalla puhua.
1: Radio Dayn herätys.
0: Vaan sit hypätään meidän teemaviikon asian äärelle.
2: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
0: Marttyyrien äänen suosittu vuonna 2007 julkaistu kirja Palavat sydämet on nyt saanut jatkoa toisen osan muodossa. Tässä uutuuskirjassa kuullaan vainoja kokeneiden naisten tarinoita. Tällä viikolla Kirjaseurassa ohjelmasarjassa kuullaan tarkemmin kirjasta, kun Saara Makkonen haastattelee kirjan julkaisuprosessissa mukana ollutta Marttyyrien äänen hallituksen jäsentä Krista Tiaista. Nyt seuraavaksi kuullaan, miksi on tärkeää nostaa nimenomaan naisten tarinoita, mutta sitä ennen Krista Tiainen kertoo, mikä merkitys kirjalla on Marttyyrien äänelle.
3: Kirjaseurassa. Viikko vainotuille teemaviikon Kirjaseurassa Krista Tiainen.
4: No tässähän nämä tarinat, mitä kerrotaan, niin on aika ääriesimerkkejä, että tietenkään niin kuin kaikki vainotapaukset ei ole näin vaikeita ja tällaisia tapahdu, mutta kuitenkin Marttyyrien äänen yhtenä semmoisena, niin kuin voisiko sanoa, kärkenä on auttaa nimenomaan vakavasti vainottuja ihmisiä. Ja silloin se tarkoittaa, että ne ihmiset, joiden kanssa ollaan tekemisissä ja joita halutaan auttaa, niin on hyvin paljon just tällaisia, kenellä on niin kuin näitä ääriesimerkkejä tapahtunut. Ja mä ajattelen, että se kyllä niin kuin tuo semmoista näkymää siihen, että mitä se työ tuolla kentillä on ja miten tärkeää työtä tämä on, että saadaan auttaa näitä ihmisiä, vaikka just esimerkiksi leskeksi jääneitä, mitä nyt vaikka Nigeriassa tapahtuu tosi paljon, että hyökätään näihin kyliin ja ihan niin kuin tiedosta tietysti tapetaan näitä miehiä, koska tiedetään, miten huonoihin oloihin nämä lesket sit siellä jää ja he ei niin kuin yhteiskunnan silmissä ole silloin mitään, niin on tosi tärkeää, että me autetaan esimerkiksi heitä. Että kyllä mä ajattelen, että on semmoinen hyvä niin kuin kattaus siitä, että mitä se vaino pahimmillaan voi olla ja raaimmillaan voi olla.
5: Sekä tässä että tässä ensimmäisessä kirjassa on nimenomaan tosiaan naisten kertomuksia. Miksi juuri naisten?
4: No mä oon itse just itse asiassa viime päivinä tätä samaa aihetta pureskellut ja pohtinut. Ja ehkä se on kuitenkin sitten sillä lailla, että monesti ne uutiset, mitä me ehkä saadaan ja kuullaan, niin ne voi olla vähän niin kuin painottuneita miehiin, koska miehet esimerkiksi useimmiten on pastoreita ja pastoreita sitten monissa maissa halutaan vangita ja siepata. Ja, et ehkä se uutisointi saattaa herkemmin kallistua niin kuin miehiin ja myöskin sit se, että naiset monesti on tavallaan se, joka kantaa sen niin kuin välillisen seurauksen, eli ei välttämättä ole se, ketä kohtaan suoraan se vaino kohdistuu, mutta sitten on se, joka vaikka just jää yksin, jää leskeksi, jää hoitamaan perhettä, lapsia, mahdollisesti jopa koko seurakuntaa. Ja se on ihan yhtä niin kuin tärkeä rooli ja tärkeä paikka auttaa myös näitä ihmisiä. Mutta sitten toinen on myöskin se näkökulma, että naisiin kohdistuva vaino on tietyllä tapaa myös vähän erilaista. Ja tästä pystyy hyvin niin kuin tästä kirjasta sitä lukemaankin, että ne vaarat, mitä naisiin kohdistuu, niin ne on, varsinkin alueellisesti, jos mietitään, niin ne on vähän erityyppisiä. Et ehkä se, että naiset on vielä enemmän haavoittavassa asemassa, ja varsinkin näissä vähän niin kuin ehkä köyhemmissä yhteiskunnissa, niin se on tärkeää, että me puhutaan myös niin kuin naisten näkökulmasta, että mitä se tarkoittaa joutuu vainotuksi sitten joko suoraan tai tällä tavalla niin kuin olla siinä niin kuin välillisenä vainon kohteena.
3: Kirjaseurassa Krista Tiainen ja uutuuskirja Palavat sydämet 2. Kuuntele koko Saara Makkosen toimittama haastattelu sunnuntaina kello 12.35.
0: Tulevana sunnuntaina siis kello 12.35 kuunneltavissa pidempi haastattelu. Me tehdään aamulähetyksessä pieniä kurkistuksia tuohon ja kirja seurassa tämän viikon jakso on osana teemaviikko. Marttyyrien ääni ja Radio Day on yhteistyössä viikko vainotuille teemaviikon äärellä. Ja se viikon kantava teema, kantava kysymys, jota myös eilen päivän kysymyksenä kysyttiin, on se, että mitä me voimme oppia vainotuilta. Ja sitä kysytään myös tuolla Marttyyrien äänen Facebookissa. Sä voit siellä käydä vastaamassa tuohon kysymykseen. Ja vastaajien kesken lähtee jakoon tämä uutuuskirja Palavat sydämet 2. Sitä on jaossa myöskin Radio Dayn erilaisissa aamukisoissa. Huomenna jälleen noin 8.30 meillä on vielä sadonkorjuun syyskuussa lintuvisailua huomenna tiedossa. Siellä muun muassa tuo kirja jaossa.
2: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
0: Kohta käännetään katseet puolen päivän puheohjelman pariin. Kirsin kanssa odottaa nimittäin vuoroonsa kello 12 uutisten jälkeen. Ja tänään siellä on ainakin Radio Dayläisille tuttu mies vierana. Sulle ei välttämättä vielä niin tuttu, ja jos näin on asia, niin kannattaa ehdottomasti kuunnella. Radio Dayn uusi toimitusjohtaja Lauri Nurminen on nimittäin Kirsin vieraana. Ja Laurin elämän tarinaan pääset tutustumaan, kun radion äärellä viivyt tuossa vajaan parin tunninkin kuluttua. Minkälaista keskustelua on tarjolla? Me mennään tekemään semmoinen pienehkö kurkistus musiikin jälkeen. Ja musiikista pitää huolen Exit ja hieno laulu Rautalankaa.

0: Jari-levyn johdolla ihana laulu. Exit yhtyessä siinä ja Rautalankaa. Hienosti tarina kulkee kyllä tossakin laulussa. Tarina kulkee myös puolen päivän jälkeen meidän puheohjelmassa. Ja tänään puheohjelmamme on Kirsin kanssa, kun tiistaissa ollaan. Kirsin vieraana on Radio Dayn tuore toimitusjohtaja Lauri Nurminen. Ja nyt ihan hetkisen kuluttua ajatusta siihen liittyen. Hänet
1: kuuntelijan toivellista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivellistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivellista. Arkisin kello 11-12.
3: Radio Dayn herätys.
0: Syyskuun alusta Radio Dayssa aloitti kutsuttuna toimitusjohtajana Lauri Nurminen, joka siirtyi tehtävään VT-toimitusjohtajan ja myyntijohtajan asemasta. Lauri on ollut mukana Radio Dayn tarinassa jo sen perustamisesta asti. Ja silloin kun Radio Day perustettiin samoihin aikoihin myös Kristityt yhdessä ry. Sen kautta kuuntelijat ovat voineet muun muassa tukea Radio Dayta. Lauri oli muuten Kristityt yhdessä ry:n ensimmäinen puheenjohtaja. Nyt seuraavassa Lauri Nurminen kertoo Radio Dayn perustajalle Kirsi Rostamolle, miten hän näkee kristittyjen yhteyden toteutuvan ja mikä on semmoinen yhteinen kaikista tärkein tehtävä Radio Dayssä.
4: Kirsin kanssa.
5: No Radio Day tekee tai on tehnyt yhteistyötä näiden vuosien aikana ehkä noin 80 eri kristillisen yhteisön kanssa, niin miten tämä kristittyjen yhteys on sinun mielestä onnistunut Radio Dayssa?
6: No mä ajattelen, että täällä meillä se on onnistunut aika hyvin, koska se ei ole johtanut juurikaan mihinkään kiistoihin, konflikteihin. Myös sellainen perusperiaate, että eri mieltä saa olla, mutta se pitää tehdä kunnioittavasti.
5: Ehkä välillä oli jotain ongelmia alussa.
6: Niin jotain, mutta ne oli aika pieni yksittäisiä juttuja. Kun huomioi, kuinka erilaisia toimijoita on mukana, niin mun mielestä kyllä mennyt tosi kivasti. Jotenkin mä ajattelin, että se on ihan tämän toiminnan niin kuin perustaa, että me yhdessä tehdään tätä.
5: Et näet, että se on tärkeää, että me ollaan alusta kristittyjen yhteydelle.
6: Kyllä, eihän täällä olla niin kuin nostamassa varsinaisesti

0: Mä ajattelin, että me ollaan samalla asialla. Kyllä mä ajattelin, että se tärkein asia on se, että me oltaisiin tukena ja mahdollistamassa, että mahdollisimman moni tässä elämässä jatkaisi elämäänsä Jumalan luona tämän elämän jälkeen. Mä olen itse siitä hyvin vakuuttunut, että sinne on yksi tie, hyvä tie olemassa ja se tie kulkee Jeesuksen kautta, mutta läheskään kaikki ihmiset ei tiedä sitä tai tunne sitä. Ja mä ajattelin, että meidän tehtävä on kertoa siitä ja jakaa kokemuksia siitä. Ja jokainen joutuu sitten sen paininsa käymään Jumalan kanssa ja Jumala sen uskon antaa sitten, mutta ihminen voi torjua sen tai olla torjumatta. Mä ajattelin, että se on se ihan tärkein tehtävä, miksi me ollaan täällä. Ja se on koko elämää, ainakin mun kohdalla mullistava asia. Se on se, mikä ohjaa periaatteessa viime kädessä kaikkia valintoja. Ja kyllä mä ajattelin, että toinen semmoinen hyvin merkittävä tehtävä on toivon jakaminen tässä maailmassa, missä on niin paljon epätoivoa, niin monella tasolla. Jos me sitä voidaan pisarakin tarjota, ja mä uskon, että me voidaan tarjota hyvinkin monta pisaraa, koska radiolla me tavoitetaan ihmisiä, ketä ei muuten kovin hyvin tavoiteta, niin on se tosi tärkeää.
1: Kirsin kanssa. Lisää Radio D:n uuden toimitusjohtajan Lauri Nurmisen elämäntarinasta kuule tänään kello 12.03 alkaen Kirsin kanssa ohjelmassa. Ja se jakso, joka kajahtaa radiosta puolen päivän jälkeen, sehän löytyy jo Day Plusasta. Se voi sieltä käydä kuuntelemassa silloin, kun itselle parhaiten passaa. Dayplus.fi ja Kirsin kanssa hakukenttään. Sieltä löytyy uusin jakso.
2: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plussassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Chicago Mass Choir siinä asialla. Jumala on sinun puolellasi, se on laulun sanoma ja minä sanon siihen, että amen. God is on your side. Siis kajahti näin. Toivoa Raamatusta kajahtaa katkon jälkeen ja myös suomalaisen messun hieno laulu. Runsasta leipää ja suomalaisesta messusta on tullutkin kerrottu, että tulevasta itsenäisyyspäivästä eteenpäin on aika hieno hanke käynnissä. Suomi täyttää ensi vuonna 110 vuotta ja Heikkilän Lasse, vähän suuruudenhullu kaveri, päätti, että tehdään muuten sitten sen kunniaksi sen verran myöskin niitä suomalaisen messun esityksiä ympäri Suomen. Ja jos sä haluat olla tossa mukana, niin Lasse Heikkilälle voi laittaa asiasta viestiä. Siis jos sulla olisi tarjota puitteet, haluaisit mukaan siihen messuun, ihan vaikka sitten leipomaan pullaa järjestyksen valvojaksi, tiedät paikan, missä se voisi järjestää, tai sitten sulla on hirveästi ylimääräistä rahaa tai jotakin muuta. Miten se sun kohdalla onkaan? suomalainenmessu@gmail.com. Se on sähköpostiosoite, johon voit laittaa Lasse Heikkilälle viestiä ja sanoa, että Radio Dayn se erikoinen aamujuontaja laittoi tämmöistä viestiä ilmoille. Minä nyt kyselen täällä, että elikkä siis mitä? Vapaa sana toki, miten asiasi muotoilet. Mutta Lasse kertoo sulle mielellään lisätietoja. Ja sä voit olla mukana rakentamassa Suomen suurinta hengellistä konserttisarjaa. Tarkoitus siis kahden itsenäisyyspäivän välillä 110 esitystä. Se on tavoite. Suomalainen messu. Oispa hienoa, kun se 110 kertaa raikuis ja kaikuis ympäri Suomen. Ja muun muassa runsasta leipää lauletaan sitten moneen kertaan tulevasta itsenäisyyspäivästä eteenpäin. Mutta jotta se onnistuu, ihan jokaista tarvitaan kyllä, joka vaan yhtäänkään on sellainen olo, että hei, olisiko toi mua varten, niin ota se semmoisena tökkimisenä. Ja mä en tästä joka päivä sano, enkä joka hetki, joten jos sä nyt oot kuulolla, niin lisään vielä vähän tuohon äskeiseen löylyä ja sanon, että ehkä tää oli juuri sua varten.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
3: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
8: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/Team Lydia.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: sillä korkeuksiin ulottuu vanhurskautesi ja suuret ovat tekosi. Jumala, kuka on sinun vertaisesi? Sinä olet antanut vaikeita vuosia ja monia ahdistuksen aikoja, mutta yhä uudelleen sinä virvoitat minut. Syvyyksistä sinä minut nostat. Kohota minut takaisin kunniaan ja lohduta minua jälleen. Psalmi 71, jakeet 19-21.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: ihana toi basso tuolla taustalla. Papa Snow Mamas oli asialla. Siinä kuulkaa keitä mestari. Katkon jälkeen tulossa musiikkia Mikko Goes to Heaven Duolta, MGTH Duo. Muistatko semmoisen laulu kuin Kuu? Se kajahtaa kohta. Ja kuu varmaan sitten loistaa jälleen. Mun mielestä eilen oli, jos en ihan väärin katsonut, oliko toissapäivänä, aika komea täysi kuu. Taitaa olla se kohta kuukaudesta menossa, että se jälleen hienosti tuolla taivaalla näkyy pilvien lomasta vähintään. Kun hieno laulu on kuultu, niin sitten on aika laittaa käsiä ristiä ja pitää selvästi suunsa kiinni. Mikä siinä sitten rukoilessa? Sofia Ziesler-Korppi nimittäin pitää sitten huolen siitä, että jotain ääntäkin kuuluu ja päivän rukoukset hän tällä viikolla siis toimittaa. Päivän rukouksen jälkeen saadaan sitten kuulla vielä ihan uutukainen laulu. Ja on muuten sitten kaunis laulu. Asialla tuossa uutuuslaulussa on Pia Lehtonen ja Sami Asp. Laulun nimi on Käsiteltävä varoen. Ja pääsepä Pia Lehtonen vielä laulun myöskin esitteleen. Ja näin kuluu viimeinen vartti tiistaisesta herätysaamulähetyksestä, jonka ääreltä Matias toivottaa sulle oikein mukavaa tiistai huomenta.
1: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
2: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
7: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
8: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25€ ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Marja Salminen seurannasi Radio Dayn keskipäivässä aina kello 14 saakka.

voisipa heijastella Kristusta tänäänkin. Se on kyllä rukous omaankin elämään. MGTH-duo, eli Mikko Goes to Heaven -duo siinä asialla, ja laulun nimi oli Kuu. Nyt saa laittaa käsiä ristiin ja vaikka tuon äsken mainitun aiheen puolesta rukoilla omaan elämäänsä. Ja Sofia Ziesler-Korpilla on lisää rukousaiheita päivän rukouksessa.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziegler-Korppi. Tänään jatkamme rukousta perheiden puolesta. Luen Efesolaiskirjeen luvusta 6. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus, jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että me saadaan kutsua sinua isäksi Jeesuksen sovintoveren takia. Herra, kiitos rististä, joka kertoo meille siitä, keitä me ollaan sinusta. Me ollaan sovitettu ja meidän synnit on anteeksi annettu. Ja Herra, kiitos uskosta. Pyydämme Herra, että siunaisit perhesuhteita. Auta, että perheissä voisi olla hyvä yhteys lähimmäiseen. Auta, että lapset kunnioittaisivat vanhempiaan ja vanhemmat rakastaisivat ja hoivaisivat lapsiaan. Antaisi aikaa ja kuuntelisi ja kuulisi. Auta Herra, että perhesuhteet saisi olla semmoisena siunauksen kanavina. Ja Herra, monet perheet saattaa tänä päivänä olla myös todella syvällä kriisissä, niin anna apusi. Anna Herra jokin semmoinen erityinen voima sinulta, että voisi tulla anteeksi antoa ja anteeksi pyytämistä ja semmoista luottamusta, että mennään yhdessä eteenpäin. Herra, me kaikki tarvitsemme armoa ja auta meitä, että voisimme todella nähdä omat virheemme ja katua ja pyytää anteeksi ja tehdä parannusta niistä. Kiitos rakas Jeesus, Isä, Poika, Pyhä Henki, että rakastat meitä. Aamen.

0: Kiitos päivän rukoushetkestä, Sofia Ziesler-Korppi. Nyt vielä tämän tiistaisen aamulähetyksen loppuun kuullaan ihan uusi laulu, ja onpas sitten hieno. Pia Lehtonen ja Sami Asp on äänessä laulussa nimeltä Käsiteltävä varoin. Minä en siitä kerro sen enempää, annan Pia Lehtosen kohta avata laulun taustaa, vaan sanonpa vaan tässä kohtaa. Kiitos seurasta, jäähän kuulolle, kuuntelijan toivellista alkaa tuossa kello 11 uutisten jälkeen, ja Kirsin kanssa ohjelmassa tänään puolestaan sitten se toimitusjohtajamme uunituoreen sellaisen Lauri Nurmisen haastattelu, joten paljon hyviä syitä viipyä radion äärellä tänään vähän pidemmänkin kattauksen kautta. Vaan nyt uutuusbiisin pariin ja sen myötä kiitos seurasta. Huomenna jälleen herätys aamulähetys kello 7 alkaen tavataan silloin. Nyt käsiteltävä varoen.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Oot varmasti joskus nähnyt särkyviä asioita sisältävän pahvilaatikon päällä tekstin Käsiteltävä varoen. Minä oon Pia Lehtonen, lauluntekijä ja laulaja Pirkanmaalta. Ja kerran tällaista laatikkoa kantaessani mietin, että tuo teksti sopisi kyllä tosi hyvin myös ihmiseen. Jokaisessa meissä on herkkyyttä ja toisissa vielä erityisellä tavalla. Toisaalta elämässä tulee vastaan hetkiä ja ajanjaksoja, jolloin kuka tahansa joutuisi myöntämään, että myötätuuli tekisi hyvää. Meillähän on annettu tehtävä olla toistemme tukena, eikä se välttämättä vaadi tällaisissa hetkissä muuta kuin hiljaista läsnäoloa ja vähän ymmärrystä. Toisaalta, vaikka käviskin niin, että syvien huokausten keskellä tuntisi yksinäisyyttä, niin ei kukaan meistä silti ole yksin. Jumalan läheisyydessä meillä on aina tilaa levähtää ja olla vaan ilman mitään vaatimuksia. Näistä teemoista mä kirjoitin vuosi sitten laulun Käsiteltävä varoen, joka julkaistiin nyt elokuussa duettona yhdessä Sami Aspin kanssa. On ollut tosi ihana kuulla, kuinka moni on löytänyt siitä samaistumispintaa. Ja nyt erityisesti toivonkin, että sinä, joka ehkä kuljet herkkyyksien kanssa, voisit tämän laulun kautta kokea, että et sinä kulje yksin.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin € leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.–12.
0: Kuuntelijan toivellistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
6: On aina mukavaa saada postia Radio Dayn kuuntelijoilta. Ja tänään kiitokset ja lämpimät terveiset lähtevät Inkeri Mikkolalle, joka on valinnut meille musiikkia kuultavaksi. Ensimmäisestä artistista hän sanoo, että minä pidän tämän laulajan äänestä ja lauluista. Jeesus sä ainoa ja Nina Åström.

Niina Åström, Jeesus se ainoa. Ja Niina on myös hyvä kosketinsoittaja, kuten edellä kuultiin. Seuraavasta musiikkivalinnastaan ja artististaan Inkeri toteaa, että tämä laulaja se osaa. Ja tässä soi yksi maailman rakastetuimmista hengellisistä lauluista. Amazing Grace, eli armo suuri ihmeinen.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Inkerin mieliartistiin moni varmaan tunnistikin. Sehän oli kuningas ääni Elvis Presley. Seuraava Inkerin toive muistuttaa meitä siitä, että meille on annettu Jumalan sana Raamattu, ja Inkeri kehoittaa, että lukekaamme sitä.

Evankeliumista musisoi maksetut viulut -yhtye. Inkeri kirjoittaa kuuntelijan toivelistallaan, että toisinaan tuntuu, että en kuuluisi tänne, mutta kuulunpa kuitenkin. Ja samasta teemasta laulaa Pia Viitanen, kahden maan kansalainen. Kyllä moni tunnistaa varmaan näistä sanoista itsensä.

0: Taivasmatkalla, kotimatkalla tässä ollaan. Siitä muistutti tuo Viitasen Pian kahden maan kansalainen laulu, jota toivoi Inkeri.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
4: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
5: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13001.
6: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Kiitos, kun olet kuulolla. Ranskalaisen Marie Myriamin euroviisu Lintu ja lapsi valloitti aikoinaan vuonna 1977 euroviisuissa. Nyt sen haluaa kuulla Inkeri uutena Suvi Teräsniskan kaunina tulkintana.

0: Suvi Teräsniska ja Eurovisulaudu vuodelta 1977, Lintu ja lapsi. Kiitos Inkeri, kun poimit tämän kuuntelijan toivelistallesi. Ja seuraavaksi hän on sitten valinnut laulun, joka kuljettaa meitä tuonne taivaallisiin kristallivirralle.
1: Kuuntelijan toivelista.

Ilmestyskirjassa mainitusta kristallivirrasta on tehty monia kauniita lauluja ja tuo oli Jari-levyn ja Exitin kappale. Seuraava Inkerin toivelaulu kuljettaa meitä tunnelmalliselle 60-luvulle. Laulaja oli kotoisin uskovasta perheestä ja hän ponnahti sitten suureen maailman suosioon. Elvis Presley ja Crying in the Chapel, eli kyynel silmin tässä ollaan kappelissa.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Elvis Presley ja Crying in the Chapel. Maksetut viulut -yhtye on versioinut modernin muotoon tutun virren Herraa hyvää kiittäkää. Ja Inkeri kertoo, että tätä laulua on paljon laulettu kotona siskojen kanssa aikanaan.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Maksetut viulut ja Herraa hyvää kiittäkää. Ja tuo nimenomainen kappale muistutti Inkeriä lapsuudesta, kun sitä laulettiin yhdessä kotona siskojen kanssa. Kiva pikku tarina.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Marja Salminen ja Kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
1: Tänään saamme nauttia hengellisistä lauluista, jotka on meille valinnut Inkeri. Juha Tapion Kuljettaja johda -laulusta hän sanoo, että rukoilen, että Jumala johdattaisi minua aina. Ja tuohon on kyllä helppo yhtyä.

0: Kuljetaja johda, tämän teki aikoinaan tunnetuksi laulun kirjoittaja Pekka Ruuska, ja kyllähän tätä kelpasi Juha Tapionkin esittämänä kuunnella.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Seuraavasta toiveestaan Inkeri kirjoittaa, että tässä on kaunista laulantaa. Ja kyseessä on Pekka Simojoen tytär Heidi Simelius ja Lähde-kappale.

Siinäpä jälleen yksi laulu, johon inspiraation on saanut sen kirjoittaja Pekka Simojoki jollain reissullansa. Ja laulun esitti Pekan tytär Heidi Simelius. Lähde oli tuon biisin nimi. Seuraavaksi Inkeri haluaa kuulla maksetuilta viuluilta tutun hengellisen laulun Kanteleeni.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Tuota iloittelua meille tarjosi Maksetut viulut -yhtye Kanteleeni. Inkeri Mikkolan viimeisenä toiveena kuullaan Pekka Simojoelta ja ylistyslevyn solisteilta Kertokaa. Ja tässä ollaan kyllä ihan evankeliumin ilosanoman ytimessä. On hieno biisi. Ja tähän on hyvä päättää, Inkeri toteaa.

0: Jumalan valtakunnan ihmeistä kertoivat siinä Pekka Simojoki ja Ylistyslevyn solistit. Kertokaa kappaleessaan. Iso kiitos ja Jumalan siunausta Inkeri Mikkolalle, jonka valitsemia lauluja kuultiin tänään Radioiden kuuntelijan toivelistalla. Ja kiitos myös sinulle, joka olit mukana. Ja maanantaista perjantaihin kello 11 lähtien kuullaan siis Radioiden kuuntelijan valitsemaa hienoa toivemusiikkia. Olethan mukana.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Marttyyrien ääni.
2: Venäjän hyökkäys Ukrainaan ei ole sotaa vain maaperästä, vaan myös sieluista. Venäläinen maailma, ideologia, ajaa evankeliset kristityt ahtaalle. Mutta vainon keskellä seurakunnat todistavat ihmeellisestä varjeluksesta ja evankeliumin muuttavasta voimasta. Vitali toimi kristillisen narkomaanien kuntoutuskeskuksen johtajana Donetskissa. Eräänä tavallisena lauantai-aamuna kuntoutuskeskuksen rauha rikkoontui, kun automaattiaseilla varustetut venäläisjoukot saartoivat rakennuksen. Vitali joutui todistamaan vierestä, kuinka sotilaat asettivat henkilökunnan seinää vasten teloitettavaksi. Aika pysähtyi, kun rukoilimme ja aseet suunnattiin meitä kohti. Vitali muistelee hetkeä, jolloin vain uuden sotilasryhmän saapuminen keskeytti välittömän kuoleman vaaran ja vaihtui väkivaltaiseksi kuulusteluksi.
3: Потом подъехала как раз в этот период времени подъехала ещё одна.
2: Vitali luvattiin vapauttaa, jos hän työskentelisi venäläisille. Hän tiesi, ettei lupauksiin voinut luottaa, sillä miehittäjät olivat jo aiemmin tuhonneet kristillisiä keskuksia ja ampuneet niissä olevia uskovia. Hän ymmärsi, että ainoa mahdollisuus selviytyä oli paeta. Hänen onnistui järjestämään linja-auto keskuksen lähes 50 ihmiselle. Matka kohti Chaboritsaa oli hengenvaarallinen, mutta rukouksen voimalla he ohittivat 5 venäläisten tarkastuspistettä. Yhdellä pisteellä sotilas tarkisti papereita, mutta ihmeen kaupalla bussi päästettiin jatkamaan matkaa, vaikka samoja harvoja asiakirjoja kierrätettiin matkustajalta toiselle. Vitali kuvaa miehitettyjen alueiden ankaraa uskonnollista tilannetta. Protestanttisia kirkkoja on ryöstetty, niiden tiloja on otettu sotilaskäyttöön ja pastoreita on kidutettu kellareissa. Miehittäjien viesti on ollut selvä. Venäjän ortodoksisen kirkon ulkopuolella ei ole tilaa muille kirkoille. Vitalin omakin seurakunta joutui venäläisten sotilaiden ratsaamaksi, mutta seurakuntalaiset onnistuivat piilottelemaan kellarissa, kunnes sotilaat lähtivät. Marttyyrin ääni tukee monia projekteja Ukrainassa, ja työtä tehdään yhdessä Puolan marttyyrien äänen kanssa. Avustuskohteina ovat muun muassa rintamalinjan läheisyydessä työtä tekevät pastorit ja vapaaehtoiset. Lisäksi lähetetään käytännöllistä hätäapua kriisitilanteisiin.
1: Marttyyrien ääni.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää keskipäivää uutisista. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Mediakonserni Rebel Group kertoo päättäneensä muutosneuvottelunsa ja vähentävänsä neuvottelujen seurauksena 29 työtehtävää, joista 19 työntekijälle tarjotaan uutta työtehtävää. Lisäksi painoliiketoiminnan Heatset-toimintojen henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 530 ihmistä kaikista konsernin henkilöstöryhmistä. Rebel Group oli vuoteen 2024 asti nimeltään Punamusta Media. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Etelä-Korean puolustusministerin mukaan Pohjois-Korea on rikkonut maiden välistä aselepoa demilitarisoidulle vyöhykkeelle asetetuilla jalkaväkimiinoilla. Kolme eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä. Räjähdyspaikan läheltä on Etelä-Korean mukaan löytynyt toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Demilitarisoitu vyöhyke kulkee maiden rajalla.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
6: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
7: Kirsin kanssa on syyskuun alussa Radio Dayssä toimitusjohtajaksi kutsuttu Lauri Nurminen. Onneksi olkoon. Miltä tämä nyt tuntuu?
8: Kiitos. Kyllä tämä tuntuu ihan, voisiko sanoa, omalta ja kiehtovalta ja tässä vaiheessa varsin innostavalta.
7: Sä oot ollut mun kanssa perustamassa Radio Dayta ja Kristityt yhdessä ry:tä, joten voisi sanoa, että sulla on jo noin 30 vuoden varustautuminen tätä tehtävää varten, vai mitä mieltä itse olet?
8: Kyllä, kun ottaa huomioon sen ajan ennen Radio Dayn ihan syntyä, niin silloinhan me jo yhdessä näitä asioita pohdittiin. Ja kyllä tämä 30 vuotta on mennyt tosi nopeasti näin jälkikäteen katsottuna ja kyllä tämä tuntuu niin kuin, että näin tämä pitää mennä.
7: Ja on valmiit eväät repussa toimitusjohtajaksi, kyllä. No koska sä oot ollut 23 vuotta Radio Dayn myynnissä ja varatoimitusjohtajana, niin et kuitenkaan ole niin tuttu kuuntelijoille, vaikka silloin tällöin oletkin ollut mukana erityisesti Kristityt yhdessä ry:n rukousohjelmissa. Tänään siis sinä kuuntelija saat kuulla pintaa syvemmältä Lauri Nurmisen tarinan. Ja aloitetaan sieltä lapsuudesta Espoon Tapiolasta, jonne synnyit 1965. Niin millainen se sun lapsuus oli?
8: No me asuttiin kahdessa paikassa. Paikka, missä mä asuin ensimmäiset 7 vuotta, niin on hämärällä mielikuvatasolla tosi kiva paikka. Siellä hyvin lähellä Tapiolan keskustaa ja sitten me muutettiin Pohjois-Tapiolaan. Sekin oli paikkana tosi kiva. Ja Tapiola on mun mielestä semmoinen erittäin hyvä kasvuympäristö. Mulla oli joitakin aikoja siellä, että oli pikkasen haastavaa, kun jouduin vaihtaa koulua ja kaverit meni uusiksi. Mutta se nyt oli lähinnä 2-3 vuotta.
7: No mitä sä harrastit silloin?
8: Mulla onneksi oli semmoisia läheisiä ystäviä, kenen kanssa me tehtiin mitä vaan, missä pallo liikkui. Pelattiin koripalloa aika paljon, pelattiin pingistä, lentopalloa, sulkapalloa, skuassia, melkein mitä vaan. Mutta ei niinkään niinku kilpailumielessä joukkueessa, vaan semmoista poikien keskinäistä pelailua.
7: No oliko sulla sellaista lapsen uskoa?
8: Mä oon miettinyt ja mä sanoisin, että mulla oli. Nuorena mä ajattelin, että hengelliset asiat on jotenkin itsestään selviä. ne oli mulle totta. Se oli ehkä kuitenkin semmoinen, sanoisinko, teoria tai joku asia, että on Jumala, joka on jossain tuolla kaukana, mikä ei hirveästi millään tavalla vaikuta tässä maailmassa. Mulla ei ole oikein muistikuva, että miksi mulla oli näinkin tämmöinen vahva, jos voin sanoa lapsen usko. Mä tiedän, että mun mummo on ollut hyvin voimakkaasti ja vahvasti hengellisissä asioissa ja varmaan hänen kauttaan tullut. Mutta tämmöinen lapsen usko mulla oli ehkä johonkin 16-vuotiaaseen asti.
7: No sulla oli kuitenkin haasteitakin lapsuudessa siellä kotona.
8: No joo, erilaista syystä johtuen mun vanhemmilla ei ollut kovin helppoa. Lähtökohdatkin oli vaikeat ja sen seurauksena sitten tuli erilaisia ilmiöitä, jonka takia itselläkin oli aika vaikeata. Sitten alkoi erilaiset ahdistukset, pahoinvoinnit, mitkä johti sitten myös semmoiseen hengelliseen kriisiin, että onko tuolla oikeasti joku.
7: Millaisia pelkoja tämä sun tilanne toi sun elämään?
8: No mä muistan, että mä pelkäsin, että mun vanhemmat eroaa. Sitten oli vaan semmoista selittämätöntä ahdistusta. Mulla alkoi vähitellen kehittyä semmoista, että mua alkoi jännittää esiintyminen tai syöminen muiden joukossa. Tuntui, että mitäs jos mä en pystykään nielasemaan. Alkoi pelätä semmoista, että nolaa itse jotenkin muiden silmissä. Ja sitten kun semmoiseen kierteeseen joutuu, niin se tietysti helposti kasvaa ja kasvaa. Silloin mä etin tosi paljon, että onko Jumala olemassa. Mulla oli vähän semmoinen, että mä en olisi oikeastaan halunnut etsiä Jumalaa sen takia, että mä ajattelin, että jos mä päädynkin siihen lopputulokseen, että Jumala ei ole, niin sehän on aika ikävää. Paljon mukavampaa on silleen niin kuin vähintään positiivisesti uskotella, että Jumala on olemassa. Mutta se ei riittänyt, että uskottelee, koska mä ajattelin, että pitää olla Jumala, kuka oikeasti vaikuttaa ja jollakin tapaa reagoikin tässä elämässä.
7: Missä vaiheessa se johti siihen, että sä uskoit?
8: No se oli oikeasti aika pitkä prosessi, että mä sanoisin, olisiko siihen mennyt 4-5 vuotta. Mä olin sitten jo jonkin verran päälle 20. Ja siinä välissä olin kyllä käynyt tosi monta kertaa hengellisissä tilaisuuksissa. Ja joissakin paikoissa nostetaan niin sanotusti kättä ylös, niin oli sitäkin tullut tehtyä, mutta mä en jostain syystä kokenut mitään muutosta. Se oli aika ahdistavaa katsoa, että niin monella muulla tapahtui joku muutos. Mä ihmettelin, että miksei musta tapahdu mitään. Tuntui, että miisari ei värähdäkään. Sitten mä tavallaan elin sen etsikkoajan aikana semmoista elämää, että kävin kavereiden kanssa ja puolison kanssa tämmöistä baarielämää. Ei pahaa, mutta kuitenkin semmoista, mitä en ehkä haluaisi tänä aikana enää viettää. Ja mä muistan sen, että tuntui, että Jumala jo millään tavalla tuntunut koskettavan, mutta toisaalta mä en päässyt niistä ajatuksista eroon. En vaikka olisin halunnut, että mulla oli semmoinen pikku raamattukin aina mukana, jos mentiin johonkin baariin povitaskussa. Se oli tosi ristiriitainen olo.
7: No kerropa siitä teidän avioerosta, se oli aika järkyttävä varmaan myös.
8: No joo, näin jälkikäteen varsinkin, no oli se silloinkin tämmöisen itseni etsimisen ja Jumalan etsimisen aikana vähän yli parinkymppisenä mä tutustuin erääseen naiseen, jonka kanssa sitten lopulta mentiin naimisiin muutaman vuoden seurustelun jälkeen. Ja se semmoinen varsinainen pommi tuli siitä, kun me tultiin häämatkalta takaisin, niin oliko siinä nyt 3-5 viikkoa, mä en muista enää niin tarkkaa siitä häämatkasta, niin hän toteakin, että se työkaveri onkin se parempi vaihtoehto. Ja mä muistan, että mä olin jotenkin ihan sokissa, että ei näin voi tapahtua, ei ainakaan mulle. Ja mä kuvailin sitä seuraavaa vuotta jotenkin itselleni semmoiseksi mustaksi vuodeksi. No aviorassahan on tietyt prosessit, että vaikka se meni suoraan karille, niin siinä on oma aikasäännön, kun se on virallista. Se oli kyllä jännä, tai siis ei jännä, mutta vaikea vuosi. Se oli myös vuosi, mikä lähensi mua ja mun isää, koska hän sitten yhdessä mun kanssa remppasi mun asuntoa. Ja jos ei me nyt niin hirveästi juteltu, niin se oli kuitenkin semmoista yhteistä tekemistä.
7: No lähensikö se sinua taivaalliseen isään?
8: No näin voisi sanoa, että sitten heräs vielä aktivoitu uudestaan voimakkaammin tämä hengellinen etsintä. Mutta se oli tosi kauhea paikka, kun mulla tuli hetkeksi monolla, että ei tuolla ole ketään. Vaikka mä kuin halusin uskoa ja mä voisin verrata sitä sellaiseen mielikuvaan, että kun mä ajattelen metsää tämmöisenä kaiken elämän monipuolisena koostumuksena ja jos siellä on vaikka joki, niin voin jännittää, että mitä mielenkiintoista siellä on kulman takana. Ja vähän semmoinen positiivisessa mielessä mystinen paikka. Niin sen jälkeen mulla tuli, että ei, se on ihan kuollutta, ei siellä ole mitään muuta kuin puurunko ja elämätöntä, ei ole mitään ihmeellistä. Se oli niin kuin hirveän lohduton olo. Sitten meni jonkin aikaa, se oli aika lyhyt aika, ehkä puoli vuotta. Ja mä huomasin, että hetkinen, vähän uskon Jumalaa. Mä en vieläkään oikein taju, miten se tapahtui. Mä tavallaan lopetin etsimisen ja sitten mä kuitenkin huomasin, että mä uskon Jumalaa. Ei se ollut mitään semmoista supervahvaa tunnetta, vaan se oli jotain tuolla syvällä. Ja sitten mä aloin käydä hengellisissä tilaisuuksissa ja siitä se varsinainen ehkä uskon tulo tai hengellinen herääminen sitten lähti.
7: Tämä usko ei kuitenkaan vapauttanut sua niistä peloista, vaan oot kertonut julkisesti, että sä oot sairastanut jopa 10 vuotta vaikean pelon kanssa niin sanottua dissosiaatiota. Niin kyllä. Millaisesta sairaudesta on kysymys?
8: No, se on oikeastaan ahdistustila. Ihmistä reagoi eri tavalla ahdistustilaan. Mulla se oli näin, että jos tulee kumulatiivisesti, pitkäaikaisesti ahdistusta, ehkä väsymykseen sekoitettuna, niin se altisti siihen, että alkoi tulla dissosiaatioita. Dissosiaatio, niitäkin on hyvin laaja kirjo, mutta mun tapauksessa se johti semmoiseen alaosaan kuin depersonalisaatio. Eli siinä tulee semmoinen tunne, että ympäristö on epätodellinen, ikään kuin epätodellinen. Ei kuitenkaan niin, että ajattelisi, että se on epätodellinen. Se vaan tuntuu siltä. Ja itse tietää, että se on vaan tunne. Ja voi tulla semmoinen olo, että jopa oma minuskin on epätodellinen. Mutta senkin tietää, että se on ikään kuin tunne. Siinä ei mene todellisuuden taju. Todellisuus vaan tuntuu tosi oudolta. Ja se on todella epämiellyttävää. Ja se on semmoista, että se on kuin tukka päässä, tai silloin oli ainakin tukka päässä. Niin se on ihan koko ajan. Ei se ole niin kuin välillä pois ja välillä päällä. Ja tämmöinen jakso, mikä mulla oli, ehkä pisin jakso, mitä se oli niin kuin koko ajan, niin se oli noin 2,5 vuotta. Loppui aika lailla niin aikoihin, kun me tutustuttiin.
7: Joo, kyllä mä muistan, sulla vielä silloin oli niitä.
8: Joo, ja sitten niitä tuli semmoisina jaksottaisina, ikään kuin maanjäristyksen jälkijäristyksinä. Että sitten kun mä laskin niitä joskus yhteen, niin niitä oli ollut 10 vuotta, kun laskee päiviksi muutettuna, vähän ylikin. Ja nyt ehkä 10 vuotta sitten ne sitten vihdoin hellitti erilaisista syistä johtuen ja mä opin niinku käsittelemäänkin ne. Ja ensimmäisen kerran tämmöisen mä koen aikanaan kyllä ihan teini-ikäisenä kotona. Ja mä ajattelin, että se laukas musta semmoisen mekanismin, turvan mekanismi, että silloin kun tuntuu, että on vaan liikaa, niin sitten iskee tämmöinen varsin erikoinen tapa reagoida siihen. Onneksi sille oppi nauraakin, muuten se olisi ollut aika ahdistavaa, tai olihan se ahdistavaa, mutta jotenkin siinä sitten selkisi. Se, mikä oli aika ikävää, niin se oli hirveän ristiriitaista uskoa Jumalaan, joka pitää huolta, ja samaan aikaan olla niin ahdistunut pelkää joka hetki, että tässä niin kuin hajoaa juuri sillä hetkellä. Mutta sitten toisaalta Jumalan huolenpito oli se, että koskaan ei käynyt. Ei koskaan.
7: Ja sä oot oppinut nyt luottamaan Jumalaa.
8: Hitaasti. Tosi, tosi hitaasti. Ehkä se, mitä mä oon oppinut, on se, että tunteet ei määrittele sitä, pitääkö Jumala huolta. Tunteet ei määrittele sitä, miten asioissa käy, käykö hyvin, käykö huonosti. Tunteet voi olla tunteena totta ja todellista, mutta ehkä mä oon saanut semmoisen luottamuksen, että on jotain syvempää.
4: Kirsin kanssa.

0: Radio Day. Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
0: Radio Day.
4: Kirsin kanssa.
2: Kirsin kanssa on syyskuussa 26 toimitusjohtajaksi Radio Dayhin kutsuttu Lauri Nurminen. Taisi olla vuosi 95 tai 96, kun lähetit minulle paksun paperinipun. En siis tuntenut sinua, vaan sain sen sinne kotiin ja niitä ihmetellen lueskelin. Ne kertoivat näystä sitä unelmastasi kristillisestä radiosta, televisiosta ja niin edelleen. Niin mistä nämä näyt syntyivät ja miksi lähetit ne minulle?
5: Tämä liittyy siihen hengelliseen etsintään ja myös siihen, että minulla oli hirveän iso etsintä siitä, että mikä mun oma kutsumus olisi. Jumalaa voi uskoa, mutta se ei vielä tarkoita, että on selvillä, että mikä semmoinen käytännön kutsumus elämässä on. Ja en mä kokenut, että mä jotenkin kuulen, että Jumala puhuu tai näen, kun Jumala on, tai mitään visioita tai näkyjä. Tiedän, että joillakin muilla on ja kärsin siitä. Ja sitten mä ajattelin, että mitäs Raamattu sanoo. Raamattu sanoo, että Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen. No, jos Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen, niin mitä mä haluaisin hengellisestä näkökulmasta? Ei niin kuin, että mitä mä itseäni toteutan, vaan mitä mä uskoisin, että Jumala tahtoo käyttää mua. Ja sitten mä ajattelin, että no, kirjoitetaan tässä ylös tietokoneella. Sitten siinä tuli 16 sivua erilaisia juttuja ja jotenkin siinä tuli semmoista saveen sekoitettua runomuotoisuuttakin, mitä en itseäni ihan tunnista runoilijana. Mistä tuli semmoinen fiilis, että voisiko tämä kenties olla vähän jumalastakin. Mulla oli semmoinen tunne, että se on yhtä vahvasti jumalasta kuin, että jos mä katsoisin jonnekin kauas, siellä on hämähäkin seitti ja mietin, että onko siellä seittiä vai eikö siellä ole. Ja sitten mä ajattelin, että no mä nyt lähden siitä, että se on jumalasta. Katsotaan, kuis käy. Ja samaan aikaan mulla oli dissosiaatioita ja mä mietin, että kuinka epätodelliselta kaikki tuntui ja mä itseasiassa. Mä ajattelin, että mä oon todella uskottava, jos mä kertoisin kaiken, mitä mä koen. Mutta sitten mä lähetin niitä aika moneen paikkaan, sanotaanko 10-20 henkilöä. Mä en tuntenut hengellisiä vaikuttajia ja päättäjiä, niin laitoin niitä muun muassa kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittajalle. Ei välttämättä idea, mitä mä tänä päivänä olisin tehnyt. Ja sitten mä lähetin sen muun muassa sulle. Ja sun nimen mä olin varmaan jotenkin saanut, jossa oli puhuttu kristillistä mediasta. Ja koska mä olin itse mediassa silloin Helsingin Sanomissa töissä ja muutenkin nämä ikään kuin visiot tai mitä mä koin kirjoitin ylös, niin moni liittyi mediaan. Niin mä lähetin sulle ja sä olit toinen, kuka vastasi mulle. Toinen oli Kari Törmä. Mä muistan sen, kun me nähtiin ja mentiin tonne kaivariin juttelemaan. Ja no mä ajattelin, että tää on ihan sitä, mikä vastaa sitä ajatusta, mitä mullakin on. Se oli tosi kiva juttu ja Sillä tiellä vieläkin ollaan.
2: Niin, mä innostuin ihan hirveästi, kun löytyi toinen, jolla oli tämmöistä hengellistä näkyä ja olit innoissaan, koska mut oli jo leimattu Jumalan hulluksi, joka yrittää, niin kuin, että moni on jälkikäteen niin kuin sanonut, kun on eläköitynyt, niin eivät ne ikinä uskonut, että tämmöistä voi tehdä Suomen Sionissa tämmöistä kristillistä radioa. Ja silloinkin mä tunsin sen, että moni uskoi näin, että ei voi. Ja oli vähän niitä, jotka lähti mun mukaan ja sä olit yksi, joka lähdit. Ja sitten sä olit mukana siinä pienessä ryhmässä, jonka kanssa me sitten sitä suunniteltiin ihan sisältöpuolta ja kaikkea mahdollista ja rahoitusta. Ja sitten me oltiin yhdessä sellaisessa kristillisen radio- ja televisioliiton tilaisuudessa, johon oli kutsuttu eri seurakuntia ja herätysliikejohtajia. Ja oltiin siinä tilanteessa, että viimeinen Helsingin taajuus, tai silloin luultiin, että se oli viimeinen, oli haettavana. Ja nyt etittiin tosissaan sitä rahoitusta, niin tavoitteena oli siis, että kaikki yhdessä perustettaisiin tällainen. Niin muistatko, miten siinä kävi?
5: Mulla on sellainen hämärä mielikuva, että siellä olisi ollut 22 tahoa. Siinä on suuruusluokka ainakin. Ja muistan, että rukoilin siinä isä meidän rukouksen alussa, tunsin itteni todella pieneksi ja kokemattomaksi kaikkien konkareiden keskellä. Ajatushan oli käsittääkseni, että moni olisi sitoutunut tähän, jota yksikään ei tehnyt, mutta he antoi sitten tämmöisen puoltavan lausunnon sen toimilupahakemuksen liitteeksi, missä ne sanoi, että tämä on ihan hyvä juttu, mutta se ei niinku eurollisesti se ei niinku tuonut sulle ensimmäistäkään euroa.
2: Niin, kukaan ei lähtenyt rahoittamaan. Sen sijaan kyllä oli niitä

0: puheenjohtaja ja sen jälkeen ottanut olla niin kuin minäkin kaikki nämä vuodet siellä hallituksessa?
1: Melkein kaikki. On siellä pari vuotta, mitkä on ollut poissa, mutta siis käytännössä.
0: Käytännössä kuitenkin.
1: Kyllä.
0: Eli sulla oli tämä näky ja siellähän oli alussa hyvin vahvana se rukouspuhelin, joka vieläkin joo toimii. Kerro, mitä se on.
1: No, tämä varmaan pohjautuu ja sekoittuu siihen, että oli itsellä aika vaikeaa eikä ollut oikein paikkaa, mihin mennä. Rukouspuhelimesta tuli tämmöinen ajatus, että olisi joku puhelin, mihin voisi soittaa joka päivä, joka päivystäisi koko vuoden läpi ja oli siinä tietysti haaveena, että se olisi joka tuntikin. Mutta siitä tuli sitten semmoinen, että se oli joka ilta ja se on nyt 30 vuotta radioiden alusta lähtien päivystänyt. Ja idea on, että rukoillaan ihmisten puolesta, se ei ole sieluhoitopuhelin, mutta ollaan rohkaisemassa sillä tavalla ihmistä. Meillä on 100 päivystä ja jotka on hyvin kirjavasti erilaista hengellistä taustasta. Siinäkin semmoinen niin kuin kristittyjen yhdistäminen on ollut se juttu. Ei kukaan tämmöistä pystyisi yksin tekemään joku yksittäinen taho.
0: Ja tietysti olisin halunnut sut heti Radio Dayhin töihin, mutta olit sitten vielä 6 vuotta sanomalla töissä ja olit sieltäkin sitten.
1: Niin, mä olin itse asiassa Karassanassa välissä vielä. Mä olin siellä kristillisellä kirjapuolella vähän alle 5 vuotta. Ja sitten
0: sain suostuteltua sut vuonna joo 2003 vastaamaan Radio Dayn mainosmyynnistä.
1: Joo. Ja mä muistan sen muutenkin sen alkuajan, ehkä ensimmäiset 10 vuotta tai reilut 10 vuotta, kuinka hienoa se oli, että koko ajan tapahtui jotain niin kuin uutta. Tuli uusia taajuuksia tai jotain. Siinä niin kuin tosiaan ajattelin, että tämä on niin kuin kasvuyritys, missä ollaan.
0: Koko ajan rukoiltiin.
1: Joo, koko ajan rukoiltiinkin, mutta semmoinen tietty pioneerihenkisyys, mikä siinä myös näkyy.
0: No Radio Day tekee tai on tehnyt yhteistyötä näiden vuosien aikana ehkä noin 80 eri kristillisen yhteisön kanssa, niin miten tämä kristittyjen yhteys on sinun mielestä onnistunut Radio Dayssa?
1: No mä ajattelen, että täällä meillä se on onnistunut aika hyvin, koska se ei ole johtanut juurikaan mihinkään kiistoihin, konflikteihin, myös sellainen perusperiaate, että eri mieltä saa olla, mutta se pitää tehdä kunnioittavasti.
0: Ehkä välillä oli jotain ongelmia alussa.
1: Niin jotain, mutta ne oli aika pieni yksittäisiä juttuja, että kun huomioi kuinka erilaisia toimijoita on mukana, niin mun mielestä kyllä mennyt tosi kivasti. Jotenkin mä ajattelin, että se on ihan tämän toiminnan niin kuin perustaa, että me yhdessä tehdään tätä.
0: Et näet, että se on tärkeää, että me ollaan alusta kristittyjen yhteydelle.
1: Kyllä, eihän täällä olla niin kuin nostamassa varsinaisesti Radio Dayta tai Radio Dayn omistajia esille, vaan tämmöistä yhteistä palvelua.
0: Mikäs on sitten sun oma hengellinen taustasi?
1: Mä kuulun luterilaiseen kirkkoon ja sitä kautta kasvanut. Sitten jos ajattelee 90-luvun alkuun, niin mä pyörin, kun mä näitä hengellisiä asioita etsin, niin kyllä pyörin lähes jokaisessa hengellisessä paikassa, mutta vain kristillisissä paikoissa. Et mulla on tullut hyvin tutuksi vapaat suunnat, luterilaiset suunnat, herätysliikkeet. Mä kuulun luterilaiseen kirkkoon ja kotiyhteisö on verkostoyhteisö. Sen mä koen ja on kokenut pitkään omaksi paikaksi.
0: Mutta sun on helppo tehdä sitä työtä kristittyjen, erilaisten on kristittyjen kanssa, koska ei ole mitään sellaisia jyrkkiä muureja.
1: Ei, ja siis mä voin olla paljonkin eri mieltä, mutta ei se ole mulle varsinaisesti ongelma. Mä ajattelin, että me ollaan samalla asialla. Kyllä mä ajattelin, että se tärkein asia on se, että me oltaisiin tukena ja mahdollistamassa, että mahdollisimman moni tässä elämässä jatkaisi elämäänsä Jumalan luona tämän elämän jälkeen. Mä olen itse siitä hyvin vakuuttunut, että sinne on yksi tie, hyvä tie olemassa ja se tie kulkee Jeesuksen kautta, mutta läheskään kaikki ihmiset ei tiedä sitä tai tunne sitä. Ja mä ajattelin, että meidän tehtävä on kertoa siitä ja jakaa kokemuksia siitä. Ja jokainen joutuu sitten sen paininsa käymään Jumalan kanssa ja Jumala sen uskon antaa sitten, mutta ihminen voi torjua sen tai olla torjumatta. Mä ajattelin, että se on se ihan tärkein tehtävä, miksi me ollaan täällä. Ja se on koko elämää, ainakin mun kohdalla mullistava asia. Se on se, mikä ohjaa periaatteessa viime kädessä kaikkia valintoja. Ja kyllä mä ajattelin, että toinen semmoinen hyvin merkittävä tehtävä on toivon jakaminen tässä maailmassa, missä on niin paljon epätoivoa, niin monella tasolla. Jos me sitä voidaan pisarakin tarjota, ja mä uskon, että me voidaan tarjota hyvinkin monta pisaraa koska radiolla me tavoitetaan ihmisiä, ketä ei muuten.

0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
2: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
3: Jeesus antoi meille tehtävän. Viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Day. Kirsin kanssa.
6: Kirsin kanssa on syyskuussa Radio Dayssa aloittanut uusi toimitusjohtaja, mutta jo Radio Dayn perustamisesta asti eri lailla mukana ollut Lauri Nurminen. Olet Radio Dayn myyntityön ohessa opiskellut myös teologian maisteriksi, niin miten tämä on ollut avuksi työssäsi?
7: Ei se tässä työssä varsinaisen paljon auttanut. Se on ehkä opettanut ymmärtämään, minkälaisen tien kulkee läpi ne, ketkä tulee tähän kirkkoon papiksi. Ja se on ehkä sen takia myös auttanut ymmärtämään, miksi tässä kirkossa on niin paljon ristiriitoja.
6: Suomen hengellinen tila onkin ollut sinulle aina tärkeä ja olet Radio Dayn aikana ollut se meidän tietovarasto, eli olet kerännyt paljon tietoa ja ollut Radio Dayn edustajakin erilaisissa evankelioimista edistävissä projekteissa, tapahtumissa ja yhteisöissä. Niin miten näet, että Radio Day ja suoratoistopalvelumme Day Plus, niin mikä on niiden merkitys evankelioimisessa?
7: No mä itse koen niin, että kirkko tekee, siis Evolut-kirkko, mikä on se iso ja kattava kirkko, tekee paljon hyviä asioita. Todella paljon hyviä asioita. Mutta johtuen ehkä siitä sisäisestä hajannuksesta ja ristiriidoista, mitä siellä on, niin paljon kuin mä itse näkisin, niin siellä ei pidetä sitten ehkä esillä evankeliumia. Ja puhuta niin paljon Jeesuksesta, puhuta niin paljon Jumalan suhteesta. Ja sen takia mä ajattelin, että Radio Day on aika oleellisessa asemassa, koska raamattuopetushan on meillä kaikista kysytyintä koko tämän historian ajan. Se on se, mitä aina halutaan lisää. Eli on olemassa selvä kysyntä ja tarve sille, että kerrotaan, mikä tämä raamattu on, minkälaista opetusta siellä on. Jos ei me tehdä sitä, niin on paljon ihmisiä, ketkä ei kuule ollenkaan sitä. Eihän meistä inhimillisesti kukaan ole korvaamaton. Olisi se iso aukko, jos ei olisi Radio Dayta.
6: Sinun edeltäjäsi Sami Jalonen oli Radio Dayn toimitusjohtajana 4 vuotta ja hänen keskeisiä tehtäviä olivat omistuspohjan laajentaminen, jotta minä uskalsin eläköityä tuossa vuoden alussa. Hän myös vastasi Radio Dayn monimediakehityksestä, uuden tuotantomallin rakentamisesta ja radion ohjelmavirran uudistamisesta sekä suoratoistopalvelu Day Plusan, sanotaan niin kuin Next-versiosta. Niin kun hän nyt siirtyi yritysjohdon konsultointitehtäviin, joista oli tullut siis tänne käymään, niin on luonnollista, että sinut kutsuttiin toimitusjohtajaksi. Olithan jo 23 vuotta ollut varatoimitusjohtajana, eli pitkä varustautuminen takana. Ja sinun kohdallasi tämä, että kutsuttiin, piti aivan sananmukaisesti paikkansa, että minä soitin ja kutsuin. Nyt on, Lauri, sinun vastuun aika. Ja olethan tietysti ollut mukana tässä koko ajan rakentamassa myös tätä Next Levelia Radio Daystä, niin millaisessa vaiheessa tällä hetkellä näet, että Radio Day ja Day Plus ovat?
7: No mä ajattelen, että koko media on murrosvaiheessa ja se heijastuu ja vaikuttaa aika paljon sen mukaan, minkä ikäisiä ihmiset on. Me aika hyvin tavoitetaan edelleen ihmiset, ketkä on sanotaanko plus 50-vuotiaita. Tottumukset ei ole siellä niin isosti muuttunut kuin nuoremmissa. Ihminen elää hyvin mediakeskeistä elämää, jopa 10 tuntia keskimäärin päivässä. Tällaiselle toivolle, mitä Daykin välittää, on iso tilaus ja mä ajattelen niin kuin radiona, se on vaan kasvanut se tilaus. Mutta sitten tämä toinen puoli on ne alle 50-vuotiaat, alle 40-vuotiaat. Ja siellä nähdään hitaasti muuttuva kuuntelutottumustapa, että se ei olekaan enää radio, kun kuunnellaan ääntä, vaan se on netti tai joku muu podcast, suoratoistopalvelu. Ja radikaalisti tämä ero näkyy nykyään alle 30-vuotiaista. Se on hyvin iso ero. Jos emme nyt valmistauduta ja rakenneta tulevaisuutta siihen, että meillä on suoratoistopalvelu, niin sitten käy silleen, että hitaasti huomaamatta todetaankin, että missä meidän kuuntelijat on reilun 10 vuoden kuluttua, kun nykysukupolvet varttuneet on jo siirtynyt eteenpäin. Niin meidän on ihan pakko olla tässä mukana suoratoistopalvelussa. Se on myös koko tälle hengelliselle kentälle hirveän tärkeä juttu, koska ei ole oikein mitään tahoa, kuka täällä pystyisi tekemään tämmöisen palvelun, mikä palvelee myös muita kuin sitä omaa toimintaa. Ja se on myös tämmöisen evankelionin näkökulmasta tärkeä tavoittava elementti. Se on iso haaste, siihen joutuu tosi paljon investoimaan etukäteen. Se taloudellinen omavaraisuus, mikä joskus tulee, niin se tulee viiveellä. Elikkä omistajiltakin vaaditaan rohkeutta ja uskoa katsoa tulevaisuuteen ja investoida johonkin, mikä uskotaan tärkeäksi. Ja toki mä haluan ja toivon, että moni Dayn kuuntelijakin näkee, kuinka tärkeä asia se on ajatella myös tulevia sukupolvia, ei vaan sitä, mitä itse saa. Me ollaan kaikki tässä yhdessä tämän kutsumuksen tai palvelustehtävän edessä.
6: No miten kuuntelijat voisivat olla tukemassa tätä työtä?
7: No meillähän tässä rinnalla on Kristityt yhdessä ry. Ja sen yhdistyksen kautta voi olla tukemassa muun muassa Day Plusan ohjelmia tai siellä olevaa sisältöä. Mutta ehkä tärkein, mitä mä ajattelen, niin kuuntelija voi tilata tämän palvelun. Se on 5-6 euroa kuukaudessa. Kun ajattelet, mihin kaikki ihminen laittaa kuukausittain jonkun perusmaksun, onko se kännykkä, tilaus, joku muu leffa suoratoistopalvelu, kahvilassa käynti, monta muuta asiaa. Ja sitten miettii, että mikä on niin kuin hengellisen sisällön ja hyvinvoinnin prioriteetti kaikessa tässä rahan käytössä, niin toivoisin, että se 5-6 euroa ei tunnu ylitse pääsemättömältä, vaan että ei se olisi edelleenkään, että mitä mä maksan, että mä saan itselleni tämän, vaan että mitä mä maksan, että mä mahdollistan, että mahdollisimman moni muukin pystyy kuuntelemaan tätä. Näin mä sen ainakin haluaisin ajatella.
6: Ja sitten meillä on muutamia uusia omistajia Radio Dayssä, jotka ovat saaneet tämän näyn niin kuin sen verran vahvasti, että ovat siihen enemmänkin laittaneet varojansa. Ja jo, toki jos joku tällaisen kutsun saa sydämelleen, niin voi olla yhteydessä toimitusjohtaja Lauri Nurmiseen.
7: No ilman muuta. Ja tämä on vähintään yksi suurimmista asioista, millä voi vaikuttaa hengelliseen kenttään tulevaisuudessa.
6: Ja nyt Lauri, tärkeä kysymys. Mun missio on alusta asti ollut, että Radio Day välittää toivoa, rakentaa yhteyttä ja kertoo Jeesuksesta luonnollisena osana elämää. Lauri Nurminen, tahdotko jatkaa tätä missiota?
7: Kyllä, ja mä pidän erityisesti tuossa lopussa olevasta sanasta luonnollisena osana elämää. Se tarkoittaa sitä, että meidät on kutsuttu olemaan mahdollisimman aitoja tässä elämässä. Aitoja toisillemme ja aitoja suhteessa Jumalaa, ja siihen haluan olla rohkaisemassa ihmisiä.
6: No kun radiodeitä kehitetään, niin tietysti muutos on aina kipeä jollekin, joka tykkännyt siitä, millainen se ennen oli. Mutta mikä on radiodeissa sitten sellaista aivan luovuttamatonta tässä missiossakin?
7: Kyllähän siis kristillisyys on se, mikä on ihan luovuttamatonta. Ja voisi sanoa tämmöinen perinteinen kristillisyys, missä ajatellaan, että Jumalan luo vie vain Jeesus. Saa toki ajatella asian toisellakin tavalla, mutta näin me se ajatellaan, ja se on aika luovuttamaton. Voisi sanoa, että apostolinen uskon tunnustus on aika lailla se juttu.
6: Että mikä on semmoinen asia, mitä nyt on tarve kehittää?
7: No mä ajattelen, suoratoistopalvelu on niin kuin väline, mutta jos ajatellaan, minkälaista muuten on tarve kehittää, niin koko ajan tulee, puhutaan kuplista, erilaisia ihmisryhmittyjä, ketä yhdistää erilaiset tai samat asiat keskenään, niin pystyä tunnistamaan, miten näitä erilaisia kuplia tavoitellaan. Se ei ole aina samanlainen tyyli kuin sille yhdelle kuplalle. Eli vaikka sanoma on sama, niin tyyliä pitää osaa varjoida niin, että se puhuttelee ja pysäyttää nuoria, vanhoja, arkoja, rohkeita, monenlaisia erilaisia ihmisiä.
6: Niin, esimerkiksi nyt on tämä uusi ihana ilmiö, että nuoret aikuiset, varsinkin miehet, ovat kiinnostuneita kristinuskosta enemmän kuin aikaisemmin. Että ollaan vähän, pohditaan siellä täällä, että onko edessä nyt se herätys, jota minäkin olen 29 vuotta toivonut ja siksi vähän välillä masentunutkin, ettei tämä Radio Day nyt sitten näiden vuosikymmenten aikana ole tuonut sitä herätystä, koska sitä ei kukaan yksin voi tuoda. Eikä sitä oikeastaan millään suorittamisellakaan voi tuoda. Se on Jumalan suuri ihme, niin olisiko nyt sellaista sateen ropinaa ennen herätystä? Ja miten uudistunut Radio Day vastaa tähän kysyntään?
7: Siinä tuli monta kysymystä, mutta sanotaan, että ensinnäkin herätyksestä, mikä on herätys. Mun mielestä voi sanoa, että nuorten miesten keskuudessa on herätystä. Se näkyy tilastoissakin. Sitten mä sanoisin, että voi olla myös herätystä, mitä me vaan ei nähdä. Se on tasasta pientä koko ajan. Että ei ole ehkä semmoisten herätysten aika kuin mitä joskus viime vuosituhannen aikana tai viime vuosisadan aikana oli Suomessa. Mä ajattelin, että tärkeimpiä asioita on, että me ollaan tunnettu, että silloin kun jollakin ihmisellä on se, että Jumala kutsuu häntä puoleensa. Me ei voida tehdä sitä, Jumala voi tehdä sen. Mitä me voidaan tehdä on se, että silloin nuorella tai vanhalla on tiedossa, mikä on se nappi. Mistä painaa, mistä kuuluu hengellistä sisältöä ja vastauksia hänen pohdintoihinsa. Me katsotaan, että meidän niin sanottu tuote, radio, suoratoistopalvelu, sen sisältö on kunnossa ja sitten yritetään tehdä siitä mahdollisimman tunnettu.
6: Näiden vuosien aikana yksi sinun intohimosi on ollut Raamattu, tai se tärkein intohimosi on ollut Raamattu. Ja olet sieltä esimerkiksi etsinyt Raamatun kohtia, jotka välittävät toivoa. Tämä sarjakin on lähetetty Radio Dayssä joskus. Niin lopuksi, mikä Raamatun kohta on se, joka sinulle antaa eniten toivoa?
7: Niitä on monta erilaista kohtaa, ja se riippuu vähän päivästä, mitä sanoisin. Yksi kohta oli hyvin kauan mulle tärkeä. Mulla oli siitä semmoinen rannekekin kädessä. Ja se kohta kuuluu näin, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja sen pointti oli mulle se, että vaikka mä en itse jaksaisi uskoa, että mä jaksan tai pystyn, niin Jumalassa mä pystyn. Et katse pois itsestä ja katse Jumalaan.
6: Kiitoksia.
7: Kiitos.
8: Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
9: Hei Jumala tai joku, pitkästä aikaa. Musta ei oikein taida olla rukoilemaan.

jotain, jota ei ollutkaan. Tämä mun ikuinen sielu on niin kuin vanha konepelti, joka nojaa hallin ulkoseinään säitä kiroten.

En mitään, en oo unohtanut. Mitä juteltais, kun sä jo tietäisit kaiken? Oisko kiusallista vai oisko helpottavaa? Entä puistaisitko päät?

jotain sitäkin hartaammin, että katsoa voisit mun rakkaitteni perään ja et mä osaisin.

0: sanoisitko jo kaukaa? Mä huomasin sut, älä murehdi mitään, en oo unohtanut.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n Kirsin kanssa -ohjelmaa. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, jotka tuovat toivoa sekä tukevat kuuntelijoita ja evankeliumin ääntä radiossa, voit antaa tukesi Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/teamlydia.
5: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Perussuomalaisten ministerin Wille Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Turun hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupungin tekemän päätöksen, jonka mukaan länsiratahankkeeseen osallistumisesta ei järjestetä kuntalaisäänestystä. Hallinto-oikeuden mukaan kaksi valtuutettua jäävättiin perusteetta asiasta päätettäessä. Lisäksi oikeus kumosi päätöksen, jolla kaupunki hyväksyi länsiradan päivitetyn osakassopimuksen. Myös tässä tapauksessa oikeus katsoi, että kolme kaupungin valtuutettua jäävättiin perusteetta. Länsiratahanke tunnetaan myös niin sanottuna tunnin junana. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa nopea junayhteys Helsingin ja Turun välille. Viro pitää selvitettynä, että Venäjä tilasi puolustusalan Milrem-yhtiöön tehdyn tuhopolttoiskun, sanoo ulkoministeri Margus Tsahkna. Ministerin mukaan ulkoministeriö kutsuu Venäjän asiainhoitajan vielä tänään puhutteluun asian tiimoilta. Tulipalossa paloi Milrem Robotics, yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupungin osassa Tallinnassa. Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa elokuun puolivälissä syttyneestä palosta. Kolme tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
2: Siunattua tiistaista keskipäivää. 29. syyskuuta nimppareitaan viettävät Mikko, Mika, Mikael, Miki, Mikaela, Miika, Miikka, Miko ja Miska ja ortodoksista nimipäivää Kiprian. Paljon ja runsaasti onnea. Oikein lämpöisiä onnentoivotuksia myöskin omalle rakkaalle Mika-pojalle. Ja runsasta iloista ja siunattua syntymäpäivää, hääpäivää, ihan mitä tahansa päivää, jos se on sulle merkittävää tänään. Siipeni murtuneet, se on laulu pastori Tapani Suonnolta ja sen on uudelleen versioinut Mika Karola.

0: Murtuneista siivistä lauloi Mika Karola. Millainen on uusi luomus? Sen tietävät Eve ja Ossi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: minkälaisia vinkkejä Matti Niemisellä olisi juuri tähän niin kuin lähiluontoon lähtemiseen?
1: No mä menisin katsoa just niin kuin jotakin ehkä itselle uutta läheltä. Et mä pyrkisin niin kuin vaan jopa tietoisesti niin kuin katsomaan, että mitäs täältä oikein löytyy. Ja sitten mä avaisin kyllä korvat niin kuin silleen, että mitä ääniä kuulet siitä läheltä, koska ne pienetkin äänet usein paljastaa, että on jotakin mielenkiintoista lähipensaissa. Ja se voi olla vaikkapa yötaivalta levähtämään, ruokailemaan jäänyt pieni lintu tai muu, jota et ehkä muuten uskoisikaan näkeväsi siinä ihan kotisi lähellä. Ja sitten ehkä myös se, että kannattaa ajatella myös niitä ihmisiä, jotka ei pääse luontoon, niin kuin sinä ehkä pääset. Sinäkin hyväkuntoisena, niin joskus jos viet jonkun läheiseen, jolle ei ole, tai vaikka kaukaisen, niin kuin auttaa ihmisiä luontoon. Että monille se ei ole itsestäänselvää. 97% suomalaisista niin ulkoilee säännöllisesti, mutta on joitakin, jotka ei pääse omien avoin.
0: Tärkeää muistaa. Itse jotenkin nostaisin tähän näin vielä, että löytyisikö siitä lähipiiristä ihan vaikka joku sukulaisen lapsi tai vaikka kummilapsi tai joku muu, niin lapsen silmin kun lähtee katsomaan sitä ihan tuttua lähipuistoa tai jotain muuta, niin voikin nähdä ja kuulla jotain ihan toisenlaista ja tekee siitä semmoisen yhteisen kokemuksen, ettei ole niin individualistinenkaan, koska ei toi luontokaan ole mikään semmoinen, niin kuin kaikki elää omina saarekkeina, vaan se on kaikki vähän niin porukassa yhdessä.
1: Se oli hienosti sanottu, joo. Luonnossa asiat, niitä paljon tehdään yhdessä ja koetaan yhdessä ja puhutaan myös tämmöistä elämänverkosta. Lajit on kytkeytyneitä toisiinsa ja sieltä voi hahmottaa tämmöisiä ja sitten voi sieltä jotain tuoda sieltä myös jotain sisälle kotiin tai viedä sinne naapuriin ihmiselle, joka ei pääse, vaikka niitä värikkäitä vaateralehtiä.
0: Just näin. Vielä muutama vinkki. Mitä ottaa mukaan, jos lähtee johonkin lähiluontoon? Mitä ottaa reppu mukaan?
1: No kyllä mä ottaisin varmaan varalta niin muovipussin. Se voi täyttyä kantarelleista tai marjoista. Ja sitten jos se löytää jotain roskia, niin mä usein napsin niitä sitten mukaan siitä ja vien pois. Et me pidetään myös siitä lähiluonnosta yhdessä huolta. Ja aina sitä vähän toivoa tähän aikaan syyskuussa, niin jotain pikkusatoa. Eilen tarttui itse asiassa kantarellit metsäretkeltä niin ohikulkeessa mukaan ja tänään niitä jo syötiin.
0: Kantarelleja tässä vaiheessa, oi että nyt alkaa tulee mieli semmoiselle sienikeitolle. Olisiko sulle jotain vielä tämmöisiä satoon liittyviä bongauksia itselläsi, että jos lähtee täällä vaikka Etelä-Suomessa, ei tarvitse lähteä niin kuin hirmu kauas, niin minkälaisia pieniä juttuja sä ottaisit sieltä ehkä mukaan?
1: No sit jos lähtee vähän pidemmälle, niin mä otan kyllä yleensä mukaan siis kompassin. Joltakin se löytyy kännykästä suoraan, mutta lähimetsään mäkin olen eksynyt. Ja sit mä otan yleensä tulitikut tai sytyttimen mukaan ja pienen puukon, just in case, siltä varalta, että jotain sattuu. Silloin mulla on niin kuin rauhallinen mieli, mä selviin ihan mistä vaan. Sitten kun mennään siitä ulko-ovelta jo vähän niin kuin luontoa kauemmaksi, niin sitten on kyllä hyvä olla vähän varustautunutkin ja sitten kato, mitä laitat mikkisi jalkaa. Mm-hmm.
2: Näin siinä meille ulkoiluvinkkejä jakoi luontoasiantuntija Matti Nitti Nieminen, jota Miikka-Pekka Heikkilä jututti.
3: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

0: Olen saanut anteeksi. I'm forgiven. Ja sekös sytytti liekkeihin siinä Clint Brownin ja gospel-ryhmän. Kantele-taiteilijatar Iida Elina on lahjakas ja omaleimainen muusikko, jonka sydän palaa evankeliumille. Ja siitä me kuullaan tuossa muutaman minuutin kuluttua.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
2: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
3: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean sana elämään kommentaari Raamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
4: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
5: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
6: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
7: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
1: Radio Day.

0: Monissa seurakunnissa lauletaan tuota Oi Herra suuri, ja tällä kertaa sen esitti Hanna-Maria Helenius. Olipa muuten hieno versio. Millä tavalla usko, viihdemusiikki, kansanmusiikki, artistius ja ilosanoma näkyvät kanteletaiteilijatar Iida Elinan musiikissa? Siihen syvennytään seuraavassa.
1: Viikon vieras. Sä haluaisit, että ilosanoma, joku välittyy samaan aikaan, kun sä soitat musiikkia, coveribiisiä tai mitä tahansa. Joo. Niin mitä sä oot ehkä oppinut siitä, että miten se välittyy tai missä tilanteissa se välittyy? Miten sä itse näet sen?
2: Kyllähän mä siis, kun mä oon tavallaan saanut myös niin kuin vähän aina silleen, niin kuin silloin tällöin niin kuin kommenttia, että miksi sä soitat tällaisia biisejä tai tälleen, niin mä sanoisin kyllä silleen, että sit jos, niin kuin, jos se sulla on se niin kuin esiintyjä, joka todella niin kuin uskoo Kristukseen, ja mä esimerkiksi rukoilen niin kuin mun yleisöjen puolesta ja rukoilen niin kuin läheistä ja niiden niin kuin ihmisten puolesta, kenen kanssa mä oon tekemisissä, että jos ne ei tunne vielä Kristusta, niin he tulisivat tuntemaan, Herra antaisi mielenmuutoksen, he tulisivat tuntemaan Kristuksen. Ja se, niin kuin se, että ihmiset tulisi tuntea Kristuksen, on mulla niin kuin

0: Ja mä soitin mun mielestä tosi semmoisia niin kuin meneviä biisejä. Siellä oli oma Kalevala biisiä, sellaista Under the Northern Skies, ja sitten soitin, kun mä Take On Me, joku cover, joku tämmöisen, ja Sandstormin. Ja sitten joku tuli mulle sanomaan, että se oli niin koskettavaa, että mä itkin.
1: Sandstormista oli silleen, että kyyneleet valuu.
0: Joo, ja mä niin kuin, että mistä kohta, että hyvänen aika, mitä mä soitin. Mutta sitten mä niin kuin mietin, että sen täytyy, siinä täytyy olla joku siinä Skandalin soundissa, ja sitten kyllähän mä rukoilen hirveästi sitä, että Kristus, että sä voisit näkyä siellä, niin kuin vaikka mä mitä soitan, että sä Herra, sä voisit näkyä siinä ja koskettaa ihmisiä. Sitten mä ajattelin, että sen täytyy olla Kristuksen kosketus sitten, joka niitä sitten koskettaa vaikka Sandstormissakin.
2: Viikon vieras.
3: Siinä Miikkis ja 40 vuotta täyttävä Iida Elina, oikein lämpöiset onnen toivotukset. Ja paljon muutakin he ehtivät tuossa Viikon vieras -podcastissa keskustella. Käy ihmeessä kuuntelemassa Day Plusassa viimeisin Viikon vieras -haastattelu siellä.
4: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus -kaikki tilauksella. dayplus.fi

0: Nyt varma on. Ja Kari oli myöskin sanoittanut tuon juuri kuulun kappaleen.
1: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan.

0: Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
2: Tavoitin puhelimen päästä Helsingistä pastori ja apologi Mikke Tiaisen. Mikke, sulla on tänään nimipäivä. Oikein paljon onnea ja siunausta.
3: Kiitos, kiitos. Täällä on sä oot nyt, voisiko sanoa, paras onnittelija, kun oma perhekin on tainnut unohtaa mua onnitella tänään.
2: Niin, toivottavasti he kuuntelevat Radio Dayta nyt.
3: Toivottavasti, ja pitää vinkata heille, että ensi kerralla pitää nimipäivä muistutukset ja onnittelut tulla kohdilleen.
2: Kyllä, kyllä. No Mikke, hei, sä oot nuori, palava ja sellainen minun mielestä niin kuin Jumalan sanaan perehtynyt pastori. Niin mitä sulla on sydämellä näin syyskuussa 2026?
3: No kyllä varmaan voisi näin sanoa, että julistan sitä muille, mutta julistan itselleni sitä Jumalan sanan totuutta, että me, mitä enemmän tässä vuosia kuluu ja elämä etenee, niin me tarvitaan Jumalan armoa ja myöskin hänen antamia ohjeita tähän elämään. Ja semmoinen hyvin perinteinen ajatus puhuttelee mua, että kun Jeesus opetti ja apostolit opetti, että me olemme Jeesuksen opetuslapsia tai oppilaita, niin jotenkin huomaan tarvitsevani koko ajan entistä enemmän sitä, että tässä on paljon asioita, mitä mä en osaa, ja mä haluaisin oppia niitä asioita. Niin tää on semmoinen Jumalan sanan totuus, joka mua puhuttelee ja jota rohkaisen myös muille. Mielestäni se on rohkaisevaa, että kaikki, me ei vaan osata näitä kaikkia asioita, että opettelua tässä on kaikilla.
2: Aivan. No Mikke, me eletään monikulttuurisessa Suomessa nykyään. Miten tavoitetaan sitten uskolle niitä, jotka tulee täysin erilaisesta kulttuurista ja uskonnosta?
3: Erittäin hyvä kysymys, ja jos mä osaisin tuohon antaa hyvän vastauksen, niin mä olisin maailman kuulu puhuja varmasti, mutta varmaan tietysti mä uskon näin, että paras evankeliointikieli on rakkauden kieli, ja ihmisten on vaikea olla ottamatta vakavasti sellaista kristittyä, joka rakastaa heitä. Totta kai on heti määriteltävä, että ei rakkaudella tässä tarkoiteta vaan jotain hempeitä tunteita. Hempeitä tunteita me voidaan kokea yhtä sun toista kohtaa, mutta se, että manifestoituuko se meidän teoissa tavalla tai toisella, autammeko me köyhiä tai vaatetammeko me alastomia tai annammeko me asuinpaikan niille, joilla ei sellaista ole. Puhun ennen kaikkea itselleni todella pieneltä paikalta, mutta mä uskon, että nämä on asioita, jotka puhuttelee ja myös tarjoaa meille väylän puhua evankeliumin totuutta näille ihmisille. Että auttaminen on mun mielestä ja rakkauden kieli se kieli, jota kaikki puhuu.
2: Kyllä. No Mikki, sä oot myöskin apologi. Mites tärkeä sun mielestä on, että ihmisten niin kuin vaikeitakaan kysymyksiä uskosta, raamatusta ei kuitata pelkästään, että ei sun tarvitse tietää niitä, että et saadaan esittää niitä hankaliakin kysymyksiä?
3: On se todella tärkeää, ja pahoin pelkään, että päätimme me niihin vastata tai emme, niin ihmiset silti aikoo ne kysymykset kysyä. Ja ehkä me ei eletä sellaisessa yhtenäiskulttuurissa, missä sellaiset tietynlaiset isot tarinat olisi kaikille, voisiko sanoa, se viitekehys, josta se vastaus haetaan, vaan ihmiset on valmiit hakemaan vastausta hyvin monenlaisista eri paikoista, hyvistä ja huonoista. Ja sen takia kristittyön pitää tässä olla niin kuin eturivissä ja eturintamassa, että me emme kaihda vaikeita kysymyksiä. Tietenkään emme saa esittää, että hei, kyllä me osataan vastata johonkin asiaan, jos me oikeasti osata. Mutta silloin, kun me osataan, meidän pitää olla valmiita siihen. Ja toisaalta myöskin, jos me emme vielä ole niitä kysymyksiin vastaajia, niin meidän on sitten opeteltava sitäkin. Että Jeesuksenkin väittelytaidot olivat aika hyvät, koska hän väitteli ihmisten kanssa, ja ihmiset saattoi sanoa sen jälkeen, että opettaja, sinä vastasit hyvin, ja seuraava ihminen olikin jo sitten kiinnostunut Jeesuksen asioista, joten kyllä mä uskon, että meidän mitään syytä näitä väistää, ja jos kristinusko on totta, niin miksei totuus kestäisi kovaakin tarkastelua.
2: No kylläpä, juuripa näin. Lämmin kiitos näistä ajatuksista Malmin helluntaiseurakunnan pastori Mikke Tiainen, ja ihan mahtavaa nimpparia, ja ota nyt sitten vaikka joku hyvä leivosta, ainakin kahvikuppi siihen, ja vietä nimppareita.
3: Ehdottomasti, heti kun emäntä ei ole näkemässä, niin kaikki pussia kouraan. Kiitoksia.
2: Kiitos.
1: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.

0: Siinä Pekka Simojoki ja gospelryhmä ja Pyhän kosketus. Salmisen Maria Radio Day -studiossa toivottaa sulle oikein siunattua, valoisaa ja mukavaa tiistai-päivää. Ja kello on 18 minuuttia vaille 2.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
4: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
7: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
8: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
0: Jumalan ihmeellisestä lempeästä armosta kertoo tämä Natalie Grantin In Christ Alone.

0: Tänään päivän blogissa. Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
1: Otteita kirjastani Heittotähti hetkiä. Seisoimme Liin kanssa kitaroinemme surullisen kuuluisen keltaisen kurjuuden kellertävätiilisten muurien edessä. Kelpes Island, todella. Meidät kuljetettiin suuresta rautaportista ensimmäiseen sisäpihaan. Avainten kilinää, rautaportteja, tyhjiä, pitkiä, kaikuvia, käytäviä, tiputtavia vesijohtoja. Muuten hiljaista. Vartijatkin tuntuivat olevan puolinukuksissa. Suuret avaimet kilisivät taas ja puuleikkauksen koristeltu tammiovi avautui niin sanottuun juhlasaliin. Meidät vietiin mahtipontisen korkealle näyttämölle. Suuren salin perällä oleva ovi avattiin ja kauhtuneiden pyjamien kaltaisissa asuissa laihat, kalpeat, kaljuiksi ajellut miehet alkoivat laahustaa heille osoitetuille paikoille. Vangit istuutuivat kumaraan vanhasta tottumuksesta katse kohti lattiaa. Rauta esirippu oli juuri revennyt ja me länsimaiset evankelistat olimme saaneet vapaan pääsyn itäiseen Saksaan. Äänentoistolaitteet piti kyllä jättää keltaisten muurien ulkopuolelle. Tunsimme olevamme häviävän pieniä. Lee veti henkeä ja huusi. Me tultiin juuri lännestä. Siellä me ollaan totuttu laulamaan vankiloissa, mutta täällä menee jalat alta. Miehet alkoivat katsella vaivihkaa ympärilleen. Lee veti uudelleen henkeä. Ja kauhea janokin mulla on. Kurkku aivan kuivana. Salin perällä eräs vangeista ponnahti seisomaan ja ennen kuin vartijat ehtivät tai viitsivät estää, mies juoksi luoksemme, pisti kätensä vanginpaitansa poveen ja veti esille Coca-Cola-tölkin. Hän piti sitä hetken korkealla kuin triumfisaalista ja ojensi sen sitten silmät loistain Liille. Lee katsoi minuun hätääntyneenä, kuinka tällaisen aarteen voisi länsimainen juoda yksin. Keltaisessa kurjuudessa saimme laulaa toisessakin salissa. Se näytti luentosalilta. Tunnelma siellä oli leppoisampi. Yhtäkkiä salin keskellä alkoi käsikähmä. Vaaleahiuksinen nuori mies nousi seisomaan ja alkoi huutaa jotain slaavilaisella kielellä. Vanhemmat vangit saivat isällisin elein nuoren miehen rauhoittumaan ja konsertin lopussa mies käveli luoksemme ja kiitti meitä. Hän mietti hetken, veti suuren sormuksen sormestaan ja ojensi sitä Liille. Lahja sinulle! Sormuksessa oli pääkallon kuva. Mies katsoi lahjaansa, virnisti ja tuli toisiin ajatuksiin. Ei ole hyvä lahja, ei kaunis, toinen lahja. Evankeliumin sanoma näytti menneen ainakin osittain perille. Hän veti jostain verryttelyhousuinsa uumenista kyynervarren mittaisen paksun kettingin pätkän. Vieressä seisova vartija hypähti hereille. Mistä te tuollaisen olette saanut? Tuohan on ase. No nyt ei asetta. Mies virnisti ja näytti tyhjiä taskujaan. Vartija otti Liin lahjan parempaan talteen. Saimme sen sijaan vartijoilta muistoksi yhden keltaisen tiilen. Tuo tiili oli pitkään rukousmuistutuksena kirjahyllyssämme, mutta jossain älyttömässä joulusiivokohtauksessani minä, hullu, heitin sen menemään.
0: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
2: Sepäs oli aikamoinen vierailu. Kiitos Outi tuosta tarinasta. Ja tässä Outi ja hänen puolisonsa Lee. Green Forest eli vihreästä metsästä he elävät.

0: Siinä ihana yhdessä musiikkia tekevä aviopari Outi ja Liia, Green Forest eli vihreä metsä oli tuon laulun aiheena.
1: Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
0: Vielä hetken aikaa Marja sun seurana ja tuossa uutisten jälkeen koppia studio isännyydestä, emännyydestä ottaa Anu Lehtipuu. Ja tärkeä asia on Anulla tulossakin siellä, nimittäin kuulemme marttyyrien äänestä, joka tekee valtavan hienoa työtä vainottujen kristittyjen auttamiseksi. Marja sanoo heipat ja toivotan sulle siunattua ja mitä parhainta, tiistain jatkoa.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/Team Lydia.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Pyöriikö arkisi turhuuden kehässä? Kaipaatko jotain pysyvää? Kuuntele aitoja kertomuksia elävästä elämästä. Tarinoita siitä, miten Jeesus muuttaa ihmisen sydämen ja elämään löytyy tarkoitus. Minä uskon ohjelma torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Ja Day Plusasta juuri silloin.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%. Ukkoskausi jäi tänä vuonna vaisuksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Sen tilastojen mukaan salamoita havaittiin Suomessa kolmanneksi vähiten 25 vuoteen. Touko-syyskuussa Suomessa kirjattiin noin 30 000 satamaasalamaa, kun keskimäärin kesäkaudella havaitaan noin 83 000 salamaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesän ukkoset jäivät vähäisiksi matalapainevoittoisen säätyypin ja viileähköjen ilmavirtausten vuoksi. Eniten salamoi heinäkuussa. Ukkosia esiintyi koko Suomessa, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
6: Kuulasta iltapäivää toivotan sinne, kun kello alkaa olla 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Täällä Anu seurannasi Radio Dayn aallolla iltapäivässä, ja tässä vaiheessa on hyvä kertoa jo, että kiinteistöjen sijoituskohteista puhuvat argumentit Ville Kormilainen ja Teuvo V. Reikänen, ja maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah kertoo, mikä on hänen rukouksensa tässä satokaudessa.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
6: Yksi Jeesusta symboloiva vertauskuvahan on Juudan leijona. Se on raamatullinen symboli, joka edustaa kuninkaallista valtaa, voimaa ja kuoleman voittamista. Ja tästä aiheesta musisoi Maksetut viulut.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Vaikka kanssamatkustaja Onnikassa töihin tullessa oli hieman suruissaan sitä, että vielä ei ole ainakaan täällä etelässä vahvaa ruskan väritystä puissa, mutta nautitaan nyt tästä, kun ovat vielä vihreitä, vaan kun lehdet putoaa, oli laulun aihe Niinisen Liisalla. Nuorisotyöntekijä Siiri Kaski puolestaan on vieraillut Etelä-Koreassa. Hänellä oli hieman erilaiset puheenaiheet sikäläisen nuorison kanssa, vaan millaisia keskusteluja hän kävi Pohjois-Koreasta loikanneiden naisten kanssa ja miten kristittynä voi elää ylipäätään Pohjois-Koreassa. Voiko tässä vain pyöritellä pessimistisesti päätä vai onko toivoa? Tätä kyselee Päivi Kyyrö.
1: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
2: Nuorisotyöntekijä Siiri Kaski, olet käynyt Etelä-Koreassa. Sä tapasit siellä matkallasi myöskin sellaisia loikkareita, jotka on tulleet Pohjois-Koreasta. Niin mitä voit heistä kertoa, heidän tarinoistaan?
3: Lounastettiin kahden Pohjois-Koreasta loikanneen naisen kanssa. He olivat noin 80-vuotiaita, toinen oli ollut 10 ja toinen 20 vuotta etelän puolella, mutta suurimman osan elämästään asunut Pohjois-Koreassa. Ja kyseltiin heiltä niin kuin tulkin välityksellä heidän elämästä ja he kyseli meidän elämästä. Ja siinä sitten puhuttiin ja mä kysyin, että saako siellä näyttää tunteita niin kuin julkisesti. Sanoin, että ei saa. Ja sitten mä kysyin, että onko he tehnyt jotain työtä siellä. Ja toinen heistä sanoi, että on ollut kirjakaupassa töissä, mutta sitten heitettiin, että ei varmaan raamattujen myytyä, ja ei tietenkään. Ja hän sitten kertoi, että suurin osa pohjois-korealaiset ei pysty tekemään töitä sen takia, että siellä on niin vain nälänhätä. Eli kaikki se viimeinenkin energia menee vaan siihen niin kuin selviytymiseen ja ruoan etsimiseen. Että se on tosi todella erilainen. Hän sanoikin, että me länsimaalaiset ihmiset ei osata niin kuin kuvitellakaan, että minkälainen se yhteiskunta siellä on.
2: Oliko nämä tapaamisen henkilöt kristittyjä?
3: He oli kyllä kristittyjä, että he osallistuivat tähän niin kuin Korean marttyyrien äänen tämmöiseen opetuslapseuskouluun. He olivat vähän niin kuin lähetystyön tekijöitä, että he sitten rekrytoivat niin kuin kaikkia loikkareita, mitkä on Pohjois-Koreasta tullut niin ympäri Aasiaa. Että he kääntää niin kuin modernille Pohjois-Korean murteelle raamattua tuossa samalla.
2: Mitä he kertoi sitten siitä kristityön tilanteesta Pohjois-Koreassa, että miten jos on kristitty siellä, niin kertoivatko he siitä, että miten he sitten voivat olla siellä, tai tietenkään ei ihan avoimesti, mutta mahdollisuuksia, onko siellä jotain?
3: No tästä mä enemmän juttelin Eric Foylin kanssa, joka on toinen näistä Korean marttyyrin äänen perustajajäsenistä, ja hän kertoi, että onhan se ihan mahdotonta, että tosi moni tai iso prosentti kristityistä on jäänyt kiinni Pohjois-Koreasta, ja heidät sitten on lähetetty keskitys- tai tämmöisille työleireille, pakkotyöleireille, ja siellä on myös pahimmassa tapauksessa voi kuolla, jos uskot Jeesukseen ja levität evankeliumia tai omistat raamatun. Eli se on tosi, tosi synkkää, mutta siellä on tämä maanalainen seurakunta, jota me suomalaiset ollaan tukemassa, ja Korean marttyyrin ääni niin kuin sitten tekee sen käytännön työn, niin siellä ihan huikea prosentti tulee uskoon ja on nähnyt nykyään raamatun omiin silmin. Et me palvellaan Pohjois-Korean maanalaista seurakuntaa heidän omien pyyntöjen ja tarpeiden perusteella.
2: Miten sitten saavatko pohjois-korealaiset, kun he loikkaavat sitten Etelä-Koreaan, niin tiedätkö, että saavatko he siellä turvaa, että annetaanko heille mahdollisuus turvalliseen elämään?
3: Kyllä, pohjois-korealaiset saa Etelä-Koreassa suoraan kansalaisuuden, eli siitä ei ole ongelmaa, mutta toki heillä on vaikeuksia sitten sopeutua yhteiskuntaan, varsinkin koska Etelä-Korean valtio ei niinkään sijoita enää tietyn ikäisten, vähän niin kuin vanhempien pohjois-korealaisten loikkareiden tulevaisuuteen samalla tavalla kuin sitten näiden nuorempien. Et siinä ehkä siinä sopeutumisessa on haasteita, mutta kyllä he turvapaikan saa.
2: Se kuulostaa kyllä hienolta, että koskahan siinähän voisi käydä hurjasti, jo tulee ja sitten vaan pistetään takaisin tunneliin.
3: Sepä se. Onneksi näin ei ole. Toki siinä on vaikeuksia, että nuorempi sukupolvi Etelä-Koreassa ei enää niin kuin näe olevansa samaa kansaa välttämättä Pohjois-Korean kanssa. Että siinkin tulee vähän sellaista jaottelua, että ei nähdä enää samana kansana, vaikka monilla on perheitä siellä pohjoisen puolella myös eteläkorealaisilla.

Ellei ole urheilutapahtuma, niin tuntuu siltä, että meillä on vähän sama kuvio Suomessakin, että eihän meillä kaikki koe ihan tuttuutta, jos asuu vaikkapa pohjoisessa ja sitten asuu idässä tai etelässä tai lännessä. Mutta näin siis toimitti Päivi Kyyrö ohjelmaa, jossa oli jututettavana nuorisotyöntekijä Siiri Kaski. God's got a blessing. Eli Jumalalla on siunausta myös sinulle kuin minulle, ainakin tässä Norman Hutchinsin kappaleessa.

0: Jumalan siunastahan toivotteli alussaan tässä Norman Hutchins, God's Got a Blessing, vaan ketä muistetaan tänään nimipäivä onnitteluissa?
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Radio Day uudistuu ja kehittyy jatkuvasti. Mitä mieltä sinä olet tämänhetkisestä ohjelmistostamme? Pidätkö Radio Dayn musiikkitarjonnasta vai kaipaisitko muutoksia? Onko ohjelmien aiheet mieleisiä vai toivoisitko jotain toisenlaista? Osallistu kuuntelijakyselyyn ja kerro mielipiteesi.
3: Vastaamalla voit voittaa 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun tai Day-kaupan lahjakortteja. Radioday.fi kautta kuuntelijakysely.
4: Tämän vuoden maatanekyisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanekyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
5: Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
6: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176. Tai anna tukesi osoitteessa kry.fi kautta lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Oletko sinäkin kokenut tällaista ihmetystä, että tätäkö elämä on, josta musisoi Exit? Ja kyllä tänäänkin on ihmetyksen aihetta, kun nimipäivä onnea ainakin sinulle Miika, Miikka, Mika, Mikael, Mikaela, Miki, Mikko, Miko ja Miska. Myös eri kalenterinen mukaan eri ihmiset viettävät nimipäivänsä. Ruotsinkielisessä kalenterissa Michelle, Mikael ja Mikaela viettävät nimipäivänsä, kuin myös saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Mikot, Mihkil, Mihkal, Mihkil, Mihku, Mikkal ja Mikkol sekä ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan Kiprian. Onneksi olkoon sinulle. Sakari Heikkilä jatkaa tästä musiikillaan, kun kello on 14.25 Kristuksen kirkkauden toivosta.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: olisitko sä valmis muuttamaan rukoushuoneeseen?
1: Se riippuu paikasta. Se on itse asiassa tämmöinen...
0: Rimmilän kylään.
1: Niin, eläkkeelle jäävän vanhenevan miehen unelma mennä pienelle paikkakunnalle ja aloittaa siellä ihan uusi kirkollinen ja kulttuurielämä omassa rukoushuoneessa. Sehän herättäisi jo ihmetystä, että sinne joku tulisi.
0: Niin.
1: Ja sitten ottaisi tämmöisen profiilin, että ei ottaisi kyläläisiä mitään yhteyttä. Niitähän kiinnostaisi ihan valtavasti, kuka sinne on nyt tullut.
0: Niin, ja sitten se mysteeri alkaisi. Joo, toihan on hyvä idea. Eli sä muuttasit sinne, sä ostasit sen rukoushuoneen ja muuttasit sinne urkuparvelle.
1: Kyllä.
0: Ja sitten et kuitenkaan muuttaisi sitä alkuperäistä käyttötarkoitusta, vaan rupesit kasaamaan semmoista salaperäistä yhdistystä, jossa siellä sitten välillä kävi satanistit sun tilaisuudessa. Viitaten siis edellisen jakson mediakohuihin.
1: Niin, Tampereen seurakunta ja tämä kuuluu Tampereen hiippakunta ja tämä Rimmi, niin Tampereen seurakunta ja satanistit ottaisit niinku yhteistä vastuuta sen Rimmin tilaisuudessa.
0: Niin. Ja Rimmilän Pride-kulkue tietysti.
1: Joo, se olisi varmaan, ja sieltä löytyisi ihan varmasti riittävä määrä porukkaa kulkemaan.
0: Meinaatko, että peräkammarin pojat on niin kuin anything goes?
1: En osaa sanoa, mutta tämä sinun lähtökohtasi ostaa oma rukoushuone, niin tämä ei ole ollenkaan huono. Epäilen, että tulevaisuudessa näitä on enemmänkin myynnissä.
0: On, ja sitten jos ihan... vakavasti puhutaan, niin kyllähän Helsingin alueellakin näitä niin kuin kirkkoja ja kirkkotiloja, niin varmasti tulee myyntiin.
1: Ja leirikeskuksia, seurakuntakoteja.
0: Joo.
1: Eli osta oma kirkko, rukoushuone, leirikeskus, seurakuntakoti.
0: Niin. Ja seurakuntakotihan on semmoinen, mistä voisi rakentaa sitten jopa ihan oman kodin.
1: Niin, seurakuntakoti, oma koti. Niin siellä on sitä... Rakenteellisesti helpompi muuttaa varmaan kuin tämmöinen rukoushuone.
0: Niin, siellä todennäköisesti niin kuin tämmöinen sakraalitilan muuttaminen tai museovirasto harvemmin seurakuntakote.
1: Mutta mitä sä olisit valmis maksamaan tollaisesta ihan oikeasti, jos olisi tarjousten mukaan? Sä tietäisit neliömäärän ja sä tietäisit sen kunnon ja vaatiiko se remontteja, onko putkiremontti tulossa ja kattoremonttia? Ja joutuuko parketin vaihtamaan? Mitä sä olisit valmis maksaa tollaista?
0: No enpä tiedä, kyllä siis niin kuin... Rimmilän kylä. Se on aika, mä veikkaan, että se pitäisi katsoa markkinahinta sen neliöhinnan mukaan, niin mikä se on, mutta en mä kyllä hirveitä olisi valmis maksaa. Mä en ole ihan varma siitä, että vaikka nämä on hyviä ideoita, vaikka nämä on loistavia ideoita, Teuvo, mitä säkin oot esittänyt, niin mä en ole silti ihan varma siitä, että haluaisinko mä ostaa rukoushuoneen.
1: Joo, se jää nyt, ja lähteekö arkkupentit nyt, ottaako seuraava askeleen tässä meidän herätysliikesuunnitelmassa?

0: Meillä olisi, niin sinnehän voisi tulla sitten myös Arkkupenttien keskustoimisto.
1: Kyllä me tarvitaan keskustoimisto.
0: Siellä alkaisi kesäjuhlat sitten.
1: Kyllä.
0: Arkkupenttien kesäjuhlat olisi kerran kesässä Rimmilän kylässä.
1: Joo, ja siellä on kuitenkin aktiivinen kylätalo, niin se saataisiin varmaan yhteistyötä. Et siinä mielessä se yhteisön rakentaminen on hyvä ajatus, mutta ehkä me otamme tämän seurantaan. Vielä ei tehdä investointipäätöstä.
0: Ei.
1: Että sitten kun meidän palkkiot tästä vähän kasvaa, niin ruvetaan pohtimaan sitä.
2: Aalloilla.
3: Nyt olivat Arkkupentit todella hienon kohteen äärellä, kun jugendtyylinen Rimmilän rukoushuone, kun sijaitsee maakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä Hämeenlinnan kupeessa. Kannattaisiko Arkkupenttien eli Ville Kormilaisen ja Teuvo V. Riikosen miettiä rahoilleen sijoituskohteita tai kiinteistöihin sijoittamista? Ainakin tämän perusteella sopiva kohde löytyy siis Rimmilän kylästä Hämeenlinnan mailta, nimittäin rukoushuone. Arkkupentit ovat äänessä lauantaisin kello 10.35 ja Day Plusasta jo perjantaina. Sopivaa musiikkia rukoushuoneeseen tarjoilee nyt Nina Åström. Päivä vain ja hetki kerrallaan.
4: Päivä vain.

0: Kyllä tässä oli ihan selvästi oma viisautensa tässäkin tekstissä ja tässä laulussa, joka soi Nina Åströmiltä. Päivä vain ja hetki kerrallaan. Kannattaa ottaa ihan leppeästi niin kuin Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Itsekin myönnän, että joskus on melkoinen hätähousu ja varsinkin niin kärsimätön. Ja tästä aiheesta muun muassa keskustelevat Eero Junkkaala ja Lea Kujanpää, Armoa ja lahjoja ohjelman toisella tuotantokaudella, sillä aiheena on se, että 2000 vuotta sittenkin elivät ihmiset, jotka olivat muun muassa tutustuneet Jeesukseen ja odottivat häneltä ihmettä. Armoja ja lahjoja kuulet hetken kuluttua, kunhan vanhan Holvikirkon kautta on vierailtu Eero Raittisen näkökulmasta.
1: Radio Day. Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
2: Tässä jakeessa 22 sanotaan, että juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Tämä juutalaiset vaativat ihmettekoja, niin siellä löytyy tuosta Johanneksen evankeliumin luvusta 6, jossa Jeesukselta kysytään, että minkä tunnusteon teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun? Mitä sinä teet? Ja Jeesus ei suostu tähän. Hän ei suostu siihen, että no kattokaa, että mä nyt teen vaikka tämmöisen. Vaan hän rupesi puhumaan ja se puhe, mitä tästä seuraa, voitte lukea Johannes 6:30 eteenpäin, niin tämä on hämmentävä vastaus tähän kysymykseen, mutta hän ei suostu siinä tekemään jotain ihmeellistä. Mitä tämä ihme? Pitäisikö meidän nähdä enemmän ihmeitä, että meidän olisi jotenkin helpompi uskoa?
3: Jeesushan teki ihmeitä. Mutta ei ne loppujen lopuksi synnyttäneet uskoa Jeesukseen. Ne oli jonkinlainen merkki, että hän täyttää kirjoitukset, hän on Messias. Se oli niitä idea. Jeesuksen idea ei ollut parantaa kaikkia Galilean sairaita. Mutta kuitenkin näillä merkillä ikään kuin osoittaa. Mutta sitten kun hän lähtee Kapernaumista, hän sanoi, että ette kuitenkaan uskoneet minuun.
2: Mutta hän ei tullut ihmeitä tekemään. Se ei ollut se hänen.
3: Se ei ollut hänen varsinainen missionsa. Se oli ihan muu. Niillä oli vain ikään kuin tällainen... No, en tiedä, voiko sanoa mielenkiinnon herättämismotiivi, että hei, nyt, tai motiivi siihen, että vanhassa testamentissa on ennustettu, nyt ne täyttyy.
2: No, kaipaako sä tämmöisiä ihmeitä?
3: Joskus voisi haluta.
2: Niin.
3: Mutta en mä siis kaipaa. Olen joskus ajatellut nuorempana, että jos näkyy suuria ihmeitä, niin olisi helpompi uskoa. Nykyisin mä en ajattele ollenkaan tollain, koska ihmeitä tulee ja menee, mutta ei usko synny siitä.
2: Niin, mäkin joskus ajattelen, että ihmeet ehkä enemmänkin vaatii uskoa. Ne on silloin, kun sellaisen kokee ja se tapahtuu, niin siihen on helppo uskoa ja se tuntuu, että se hetkellisesti vähän boostaa sitä omaa uskoa. Mutta sitten kun aika kuluu, miten tapahtuko niin kuitenkaan? Ihmismieli rupeaa helposti selittämään sitä pois. Ja sitten kun kuluu vuosia ja vuosikymmeniä, niin voi olla, että se jossain vaiheessa lakkaa olemasta ihme. Koska sanoo, että no se oli, mä tulkitsin sen nyt eri tavalla ja niinhän olisi käynyt muutenkin. Et mä oon sitä mieltä, että se ei välttämättä lisää uskoa muuta kuin hetkellisesti.
3: Ei se lisää, vaikka moni ajattelee. Moni ajattelee, että jos nyt näkyisi kaikkea tällaista, niin sitten uskoisi. Mutta se ei todellakaan ole kyllä tollain.
4: Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään opetussarja Armoa ja lahjoja sekä muut parhaat podcastit löydät Dayplussasta. Dayplus. Kristillisten podcastien koti.
5: Tähän hetkeen särkyneiden majataloon kutsuu laulussaan Pekka Simojoki.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilynsä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tässä on Juhani Tikkanen. Mun uusi biisi Käsillä on nyt julkaistu ja sen voi kuulla Radio Dayn taajuuksilla. Mua inspiroi tähän biisin kirjoittamiseen meidän rintamamiestalon remontti. Me ostettiin vaimon kanssa reilu pari vuotta sitten meidän unelmien talo ja ollaan tehty siihen ihan täysin remonttia. Kiitos vaan kaikille, jotka olette olleet jeesinä tässä remontissa. Remontin keskellä mulla on ollut usein sellaisia hetkiä ja sellaisia päiviä, että mä oon miettinyt, että mitä ihmettä nyt seuraavaksi tehdään. On ollut joku työvaihe, josta mä en ole tajunnut aluksi, että miten se tehdään, tai ei ollut resursseja just siinä kohtaa palkata ulkopuolista työvoimaa tekemään se mun puolesta, tai sitten ei ole ollut varoja lähteä rautakauppaa ostamaan jotain kalliita rakennusmateriaaleja just siinä kohtaa. Silloin yleensä auttanut vaan se, että on kävellyt toiseen huoneeseen ja kattellut vähän ympärille tai toiseen kerrokseen ja kattellut ympärille. Ja silloin yleensä hoksannut, että itse asiassa tonkohan mä pystyn tekemään just niillä varusteilla ja tarvikkeilla ja työkaluilla, mitä mulla on tässä käsillä. Siitä alkoi muotoutua sellainen motto, että tee se, mikä on käsillä. Riittävän monta kertaa, kun se ajatus oli lohduttanut mua ja ohjannut tavallaan eteenpäin, niin mä aloin miettiä, että vitsi. Voisikohan tästä tulla jollekin toisellekin apua?
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä. Älä vai.

Tässä rohkaisevia ja kannustavia sanoja Juhani Tikkaselta uudessa laulussaan Käsillä. Vaan valitettavasti on surkeita lukuja Thaimaasta kerrottavana, sillä tulvien uhriluku vain kasvaa. Tosin tässä The Birds -yhtye yrittää olla myös toivoa herättelevä laulaan Jesus is just all right.

0: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
1: Jeesus antoi meille tehtävän, viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radioiden kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Radio Dayn piispan kyselytunnilla kuullaan keskiviikkona, mitä kirkon ja herätysliikkeiden suhteelle on juuri nyt tapahtumassa. Vieläkö kirkkorauha säilyy, ja jos, niin millainen? Suorassa lähetyksessä Helsingin piispa Teemu Laajasalolle kysymyksiä esittävät toimittaja Maria Pettersson Helsingin Sanomista, artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen Kotimaasta sekä päätoimittajat Pauli Juusela Kirkko- ja kaupunkilehdestä.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää tiedot, joiden mukaan Suomi ajaisi maataloustukien leikkauksia EU:n budjettiin. Orpo kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse avustajansa välityksellä. Financial Times-lehti kertoi aiemmin, että Suomi ja 5 muuta jäsenmaata olisi vaatinut satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Lehden mukaan maat uhkaavat jättää hyväksymättä EU:n budjetin. Orpon mukaan maatalouden turvaaminen budjetissa on Suomen keskeinen tavoite. Orpo kuitenkin sanoo, että Suomi tavoittelee komission ehdotusta matalampaa EU-budjetin kokonaistasoa. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Britannian poliisin tutkinta epäillystä yrityksestä tehdä terrori-isku ilmavoimien Fairfordin tukikohtaan ei ole toistaiseksi tuottanut tulosta, kertoo Times-lehti. 5 epäiltyä vapautettiin eilen takuita vastaan ja tänään on lehden mukaan ilmennyt, ettei miesten pakettiautoista ole löytynyt räjähteitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja ulkoministeri Marco Rubio ovat arvostelleet päätöstä vapauttaa epäillyt. Kaikki 5 ovat parikymppisiä Lontoossa asuvia Britannian kansalaisia. Iran on torjunut epäilyt, että se olisi sekaantunut iskuyritykseen tukikohtaa vastaan. Älysormuksista tunnettu teknologiayhtiö Oura lykkää pörssilistautumistaan. Yhtiö perustelee tiedotteessaan lykkäyspäätöstä listautumismarkkinoiden epävarmuudella, vaikka yhtiötä kohtaan on osoitettu merkittävää kiinnostusta. Oura kertoi vasta viime viikolla, että se oli jättänyt Yhdysvalloissa listautumisasiakirjansa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
7: Sateethan ovat väistyneet vähitellen itään ja niiden jäljessä sää selkenee luoteesta alkaen ja tuuli on enimmäkseen kohtalaista tällä hetkellä ja kääntyy länteen. Illan aikana selkenee monin paikoin maamme etelä- ja kaakkoisosassa. Yöllä heikkenevä tuuli puhaltaa pohjoisen ja lännen väliltä ja paikoin muodostuu sumua. Yöllä lämpötila on +2–+7 astetta. Huomenna keskiviikkona korkeapaine sitten vahvistuu ja aamulla on paikoitellen sumua tai sumupilveä, mutta päivä on yleisesti aurinkoinen ja poutainen. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla pohjoisessa. Tuuli on maamme etelä- ja keskiosassa heikkoa ja myös maan pohjoisosassa luoteistuuli heikkenee. Huomenna päivälämpötila on maamme etelä- ja keskiosissa korkeimmillaan 17 astetta ja pohjoisissa 7–13 astetta. Lämpimintä on lounaassa huomenna.
8: Radio Day mukana sitänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
7: Jos juuri nyt olet laskeutunut puolukkametsään, niin Anu täältä tervehtii Radio Dayn aallolla iltapäivästä, kun kello on 5 minuuttia yli iltapäivä 3. Tänäänkin aallolla iltapäivässä keskitytään maanläheisen ihmisen elämänkaaren kuvaamiseen. Tässä on arkea, tässä on inhimillisyyttä, eri tilanteita ihmisen elämästä, arjen askareita, ylitöissä, puiston penkillä. Kuten tässä me ollaan laulussa Tommi Kaleniukselta.
9: Me ollaan parkkiruudun.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Virsisäveliä hän tässä soi Samuli Edelmanin laulamana virsi 600. Ja onko sinun elämässäsi ollut tällaista hyvyyden voimaa tässä viime aikoina? Ainakin satokauden alussa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahilla on viesti jokaiselle ruuan tuottajalle. Entä mikä on hänen rokouksensa tälle satokaudelle? Nyt otetaan tästäkin selvää. Toimittajana on Marja Salminen.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah, miltä näyttää vuoden 2026 satokausi?
3: Sadonkorjuu on alkanut ja etenkin Etelä-Suomessa ollaan edetty, joten se tieto ihan sekä sadon määrästä ja laadusta, niin se tarkentuu varmaan vielä tässä lähiviikkojen aikana, mutta näyttää siltä, että hyvinkin kohtuullinen sato on tulossa, ei ehkä aivan sellainen huippusato kuin viime vuonna. Kylvöala on jonkun verran pienempi, joten voi olla, että jäädään pikkasen siinä mielessä siitä määrästä, mutta tällä kasvukaudella ei toisaalta ainakaan tähän mennessä vielä ole ollut sellaisia sää ääriilmiöitä. Ja voi olla, että saadaan varsin kohtuullinen sato. Tietenkin lähiviikkojen sää aika paljon ratkaisee. Toivotaan puhutaan säätä lähiviikoksi, jolloin se laatu on hyvä ja myöskin sitten korjuukustannukset on.
2: Keski-Eurooppa, Etelä-Eurooppa on kärsinyt aivan hurjista lämpöaalloista. Suomessa näistä ollaan kuitenkin säästytty.
3: Kyllä mä näen, että tämä Suomen rooli tässä ruoantuotannossa koko ajan vaan niin kuin kasvaa. Ja olen sanonutkin, että meillä on tämmöinen joosefilainen rooli, koska kyllä todellakin niin kuin Etelä-Eurooppa on kärsinyt erittäin paljon kuivuudesta. Sitten toisaalta, kun vettä tulee, niin sitä tulee niin paljon ja maa on köystynyt, että se menee läpi. Ja sitten tiedämme, että maailman suurimmat viljantuottajat ja myöskin lannoitteiden tuottajat niin ovat sitten Ukraina ja Venäjä, jotka ovat Venäjän hyökkäyssodan johdosta sitten sotatilanteissa, jolloin sitten tämä vaikuttaa myöskin siihen maailman ruokaturvaan valitettavasti. Ja kyllä tässä siinä mielessä niin voi sanoa, että on ihan vakavakin paikka sen suhteen, että varmasti ruokaa maailmassa riittäisi. Ja tästä viime aikoina voi sanoa, että tämmöinen sodankäynnin väline on myöskin ollut ruoka. Eli Venäjä esimerkiksi ihan tarkoituksellisesti pyrkii pohmittamaan noita.
2: Sari Essayah, mikä on oma rukouksesi ajatellen tätä syksyä?
3: Kyllä se on ehdottomasti meidän maataloustuottajille hyviä toutaisia säitä ja sitä, että Suomi pystyy sen omavaraisuuden ja myöskin sitten mahdollisen ylijäämän tuottamaan, koska maailmassa ruokaa tarvitaan ja rukous siitä, että anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, niin se on yhä konkreettisempi tänäkin päivänä. Ja toki tiedetään, että tällä hetkellä Suomessa on myöskin tämmöinen vakava eläintauti, afrikkalainen sitarutto, joka onneksi ei ole ihmisille vaarallinen eikä ole levinnyt tuotantosikaloihin, mutta se on kuitenkin asia, joka meillä sitten osan meidän alan kannattavuutta on heikentämässä, joten toivotaan, että sekin tauti saadaan sitten Suomesta nitistettyä.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
0: Uskoa tulevaan oli maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahilla. Häntä jututti Marja Salminen ja tuosta afrikkalaisesta sikaruttostahan sen verran, että se on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, jonka aiheuttaa niin sanottu ASF-virus. Ja tuo afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen. ASF-virukseen ei ole olemassa rokotetta eikä hoitokeinoja. Tautiahan on todettu ensimmäisen kerran Suomessa tänä vuonna heinäkuussa. Taivas varjele on laulun aihe Mikko Kuustosella tässä vaiheessa iltapäivää, kun kello on 15.15.

0: Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
4: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
5: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
6: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
5: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
6: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
5: ja Teuvo V. Riikonen.
6: Pysy kuulolla.
7: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

0: tämähän on ihan tuttu hengellinen sävelmä tällä kertaa ruotsiksi lauluttuna Carolalta, eli Mune och Sol. Syksyn aikana puhutaan Grellin eläkeläisten kuorotoiminnasta. Laulaminenhan on merkittävä osa tapahtumia ja Grelli, kristilliset eläkeläiset ry, vietti toukokuussa 50-vuotista juhlaa Heinävedelle. Onneksi olkoon näin jälkikäteenkin. Juhlaa varten oli koottu ikäihmisten suurkuoro, johon kutsuttiin laulajia eri puolilta Suomea. Ja tänään haastattelussa ovat Tiina Ikonen ja Paavo Räsänen, joille kuorolaulu on tärkeä osa elämää.
1: Mukana menossa ohjelman tarjoaa Grelli, kristilliset eläkeläiset. Toimittajana Päivi Kyyrä.
2: Grellin toiminnassa yhdessä laulaminen on merkittävässä osassa lähes kaikissa tapahtumissa. Näin oli myös Grellin 50-vuotisjuhlassa toukokuussa. Juhlaa varten oli koottu juhlakuoro, jonka harjoituksia pidettiin pienissä ryhmissä eri puolilla Suomea. Tämä haastattelu on tehty maaliskuussa Joensuussa. Haastateltavina olivat Tiina Ikonen ja Paavo Räsänen.
3: Mites on Tiina, niin oletko miten paljon laulanut ihan lapsesta asti vai?
4: Kyllä, olen ollut ihan jo koulussa kuoroissa ja sen jälkeen nuorisokuorossa ja sitten jo 21V tulin kirkkokuoroon mukaan ja sitä tietä. Ainut kun lapset oli pieniä, niin olin poikessa ja nyt olen edelleen kuorotoiminnassa mukana.
3: Mikä siinä kuorotoiminnassa sitä kiehtoo?
4: Yhdessä laulaminen, tekeminen ja se on ihana kuunnella, miten niin kun äänet soi yhteen.
3: No mites Paavo sitten? Paavo, niin mites, oletko sinä pienestä asti lauleskellut?
5: En pienestä saakka, mutta laulanut on kuorossa niin melkein 50 vuotta. On mieskuorossa, kirkkokuorossa ja sitten tässä Grellissä olin loppuun 10 vuotta, minä olin siinä Grellin kuoron mukana. Ja laulaminen on semmoinen tervehdyttävä asia, mutta tämä korona vei ainakin multa vei äänen. Minä olin aikaisemmin olin tenori ja lauloin, mutta nyt on aika paha paikka tenoria kyllä laulella.
3: No miten se kuorotoiminta kiinnostaa? Mikä siinä kiinnostaa?
5: Se yhteisöporukka, mikä siinä on mukana ja sitten laulaminen yleensä. Siinä on semmoinen oma, ainakin jos nämä kappaleet oppii ja se menee hyvin, niin siitä tullut ihan semmoinen vähän ahaa-elämys, että onnistuttiin.
3: No miten sitten yksi, jos joutuisit laulamaan ihan sooloja? Niin?
5: No ei ole mitään tunkua yksi laulu, mutta joskus oikein, kun mennään stemmoa pieleen, niin sehän on yksi laulua silloin.
3: No niin, kyllähän se voi olla, että se siltä tuntuu, että joo.
6: Oma versio.
3: No kertokaa vielä niin kuin tämmöisen laulamisen, kuorolaulamisen niin kuin merkityksestä itselle.
4: No minusta se on ihan niin kuin, siis fyysisestikin hyvä, tai niin olen kuullut ja sanottu, että se on niin kuin ihmisen niin kuin hengitykselle hyvä. Ja se niin kuin, ja muutonkin niin niin kuin antaa silleen voimaa, että elimistö toimii ja sitten itselle on niin kuin musiikki ylipäätänsä semmoinen, että joskus kun oikein on pahalla päällä tai väsynyt tai muuta, niin kun pannee sen musiikin soimaan, mikä niin kuin sit semmoista mielialaa niin kuin nostattaisi, niin kyllä piristyy olotila.
5: Itse olen huomannut silloin, kun ainakin

aivan upea uusi kappale soi Niina Marjalta, Niina Maria Tiihoselta, joka tekee siis musiikkia sekä soloartistina että myös Niina Maria ja Lauri Duon kanssa. Hänet ehkä muistat myös takavuosien Hertz-yhtyeen riveistä. Niina Marian otta soolotuotantoa oli tämä laulu Keinun ja olipa raikasta, tarttuvaa ja toiveikasta energiaa. Ja onko samanlaista energiaa nyt luvassa? Tunnistatko sinä tämän muuttolinnun?

Kyllä meikäläisille oli nyt melko kimurantti kysymys, että mikä oli tämä lintu, jonka laulu ääneen kuulit. No hetken kuluttua Nitti Nieminen kertoo lisää tästäkin linnusta. Muuttolintu, kaikki tyynni. Ensin soi Vaahteranlehden sävel Mustarastaalta. Yhtye, joka on ollut koossa jo 30 vuotta.

0: Tällaista sirinää kuulee usein pihlajan marjojen vierestä, kun tilhet tulevat syömään marjoja, usein ihan pihapuistakin rohkeasti. Hyvin kaunis töyhtöinen kaikkineen ja pieniä väripilkkuja kannattaa katsoa, jos sitä läheltä pääsee katselemaan.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Syksyn aalloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
1: Radio Day.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Säveliä ja tekstin pätkiä toivoi Petri Laaksonen. Toivon sinulle ystäväni. Vaan millainen pelko on kuoleman pelko, varsinkin kun Timo Soini tästä puhuu ja hän kun on katsonut itselleen jo hautapaikan. Soini ja Matti Hernesaho ovat podcastissaan miettimässä, että tekoälyllä ei ole pyhähenkeä, mutta miksi sitten se tekisi kenenkään papin saarnat? Tätä pohditaan muun muassa tässä hetkessä, kun kello on vartin vailla 4.
2: Mä on äidilleni kiitollinen siitä, että kun mä olin 6-vuotias poika ja mun isä sit kuoli äkillisesti, se oli tää Ruokolahden karhu onnettomuus, minkä monet kuulijat varmaan tietääkin, niin mä oon kiitollinen äitille siitä, että hän vei meidät lapset sinne ruumiishuoneelle katsomaan, miltä se kuollu isä näyttää.
3: Joo.
2: Ja myöhemmin sitten kävin 10 vuotta myöhemmin sitten myös kuollutta isoisääni katsomassa niin kuin sitä ruumista. Ja mä oon niin kuin äidille kiitollinen siitä, että pieni lapsi vietiin niin kuin näkemään se, mikä ennen oli itsestään selvää, kun elettiin maaseutuyhteiskunnassa.
3: Kyllä, kyllä.
2: Mutta tämä on kaikki niin kuin siivottu pois. Ja mä huomaan, kun mä tein papintöitä aikaisemmin seurakunnassa ja hautajaisia pidin työksi. Nehän oli hirveän mielekkäitä työtehtäviä, koska siellä pääsi puhumaan niistä oikeista asioista. Että täällähän ollaan, kirkko on täällä sitä varten, että täällä kuollaan ja kirkon tehtävä on sanoa ihmisille, että ootko miettinyt, mihin sä oot matkalla.
3: Kyllä.
2: Niin huomaan, että yhä harvempi edes viitti osallistua niihin hautajaisiin. Että halutaan mieluummin siivota kokonaan niin kuin mielestä tämä
3: todellisuus. Tämä on tosi mun mielestä ikävä ja uudehko piirre, mutta paljon on myöskin lukenut, ei järjestetä hautajaisia. Jos joku järjestää, ei osallistuta.
2: Onko sulla, Timo, katsottu jo monttu, että mihin
3: on
2: laitetaan?
3: On. Itse asiassa meillä on sukuhauta tuolla Pyhän Marian vanhan Sastamalan kirkon hautuumaalla. Sinne olisi tarkoitus mennä kokonaisena, näin olen vaimolle ilmoittanut viimeisen tahtoni. Se olisi se, mitä toivon tapahtuvan. Mä käyn paljon hautausmailla. Joku ajattelee, että mitä sä siellä teet. Mun mielestä ne on tavattoman mielenkiintoisia. Mun on helpompi muistella sitä ihmistä siellä, kun vaan abstraktisti, että jos on levitelty taivaan tuuliin tai ei ole mitään. Mä pidän hirveän tärkeänä, että hautajaiset pidetään, sä pääset viimeisen tervehdyksen antamaan. Ja kyllä se itse, kun pappi siunaa ja puhuu sen, että maasta sinä olet tullut ja maaksi sinun pitää jälleen tuleman ja Jeesus Kristus on itse sinut viimeisenä päivänä herättävä, niin onhan siinä niin kuin toivo.
2: On. Ja kyllä mä pidän sitä tärkeänä, että hautausmaat on ja niitä ylläpidetään ja se niin kuin on merkki, muistutus meille ihmisille siitä, mihin me ollaan menossa ja mä niin kuin kannustan ihmisiä siihen, että viekää lapsia hautausmaalle, puhukaa lapsille kuolemasta, ottakaa lapset mukaan hautajaisiin. Et sitäkin nykyisin näkee, että ei oteta lapsia mukaan, kun ajatellaan, että voi traumatisoitua tai tulla paha mieli.
3: Joo.
4: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

0: Kyllä kun tähän ikään ehtii, niin kyllä näitäkin Juha Tapion tekstejä ymmärtää paremmin. Elämän viivoista hän musisoi, kun 50 täytti. Vaan oletko sinä tähän ikään mennessä maistanut uusia makuja, yhdistänyt makuja, jotka ehkä et äkkiseltään yhdistäisi ollenkaan? Ja nehän ovat sointuneet ihan loistavasti yhteen. Mitä ovat tällaiset maut, jotka ovat olleet kuin eri paria, mutta sopeutuvat sitten ihan loistavasti? Meikäläinen lounasi tänään salmiakki maksa. Laatikon äärellä ja mitenkähän siinä sitten kävi? Onko sinulla vastaavia kokemuksia, että olet yhdistänyt kahta makua ja sitten ne sointuvat ihan loistavasti? Numerohan studioon on 044-447-447 ja tästä puhetta kello 16 uutisten jälkeen. Alku ja loppu on laulun aiheena nyt Pekka Simojoella ja Ylistyslevyn solisteilla.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljeta ja johda.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
5: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
4: No, somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja, ja ainakin se sanoi, että...
5: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
6: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä -keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Venäjän mukaan Viron syytökset siitä, että Venäjä olisi tilannut elokuun puolivälissä puolustusalan yritykseen Tallinnassa tehdyn tuhopolttoiskun, ovat täysin perusteettomia. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan syytökset ovat niin absurdeja, ettei niitä voi edes ottaa vakavasti. Tulipalossa paloi Milrem Robotics-yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupunginosassa Tallinnassa. Viron ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa palosta. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen. Slovakiassa yksi ihminen on kuollut ja kaksi haavoittunut koulupuukotuksesta Staskovissa maan luoteisosassa, kertovat viranomaiset. Slovakian median mukaan puukotuksessa kuoli koulun naisopettaja. Haavoittuneista toinen on opettaja ja toinen koulun oppilas. Veriteon epäilty tekijä on koulun 8. luokan oppilas. Sekä pääministeri Robert Fico että presidentti Peter Pellegrini ovat esittäneet surun valittelunsa veriteon johdosta.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Aalloilla. Radio Dayn iltapäivässä 2–6. Tuttu ja turvallinen Anu Lehtipuu ja uudistunut Radio Day.
2: Aistit avoinna tähän iltapäivään. Toivotan minä, Anu, sinulle, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Ja erityisesti, oletko päättänyt ottaa uusia makuja haltuun? Siitä on puhetta tänään, ja myös omasta päätöksessään on tehnyt Shirley Caesar. Hänellä on varmaan ihan elämän muuttavaa asennetta mielessään. Laulussa on I Am Determined.
9: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Tämähän oli radikaali kappale jo viime vuosituhannella Jukka Leppilammelta Jumalan valtakunta tulee. Vaan oletko kysellyt, että kuka sinun elämäsi tarinaa kirjoittaa? Tätä ovat myös pohtineet lauluntekijät Brandon Lake ja Nick Jonas. The Author-niminen laulu käyttää vertauskuvaa elämästä tarinana tai kirjana ja tämän kappaleen kirjoittajahan tarkoittaa Jumalaa. Eli laulu on nimeltä The Author, uutta musiikkia Radidein taajuudella.

0: Suorastaan jumalaista tekstiä hän oli tässä kappaleessa The Author, joka soi Nick Jonasilta ja Brandon Lakeiltä. Ja Jumalan kirjoittamaa tarinaa meille ihmisille hän tästä laulussa kerrottiin. Vaan tänään hän on kansainvälinen ruokahävikkipäivä ja erityisesti ruokahukan tietoisuuspäivä tänään 29.9. Ja tietenkin päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta ruokahävikistä ja siitä, miten ruokahukka vaikuttaa ja myöskin sitä, mikä kannustaa toimimaan ruokahävikin vähentämistä koko ruokaketjussa. Ja ehkä tässäkin inspiroituneena juuri tästä ruokahävikkipäivästä, niin millaisia makuja sinä olet maistellut viime aikoina? Ja varsinkin, mitkä kaksi ruoka-ainetta ovat löytäneet ihan sovussa keskenään sinun ruokalautaselta paikkansa? No, meikäläinen söi lounasta tänään ja kyllä oli mielessä hieman epäilys, kun ruokalautasella oli salmiakki maksalaatikkoa. Eli olikohan tässä nyt tämmöinen ruokahävikkitempaus, että oli ylimääräistä salmiakkia ja ylimääräistä maksalaatikkoa. Ja nyt kun ne on liitetty yhteen samaan laatikkoon, niin tästähän syntyi ihan maukas lounas. Ja niin siinä kävi. Vaan oletko sinä tällaista ruokahävikkiä jollakin lailla myöskin pitänyt yllä, että käytät kahta ruoka-ainetta, jotka eivät ehkä ensi alkuun tuntuisi sopivan toistensa kanssa yhteen, niin ovatkin toimineet ihan loistavasti. No, tällaisiahan ovat mielessäni myös, jos yhdistää vaikka mämmin ja jäätön, vaniljajäätelön varsinkin, jauhelihaan ja herneen, toimii, tai sienen ja perunamuusin. Kyllä, nekin toimivat, tai puhumattakaan avokado ja mango, nehän ovat ihan loistavia ruokapareja. Vaan kerroppa numerossa 0444477447 tämänkin päivän kunniaksi, että mitkä kaksi makua ovat yllättäen sopineet toistensa pariksi, kun vietetään kansainvälistä ruokahävikkipäivää. Perjantaina Idän ihmeet ovat tulossa aamuvieraaksi herätyslähetykseen Matiakselle ja Idän ihmeeltä kuullaan laulu Huolettomasta sydämestä.
1: Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
2: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
2: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaari Raamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.

Idän ihmeet -yhtyeähän ihastutti muun muassa Glow-festareilla viimeksi, ja tässä oli Huolettomasta sydämestä -laulu. Ja he ovat muun muassa perjantaina sitten täällä Radio Dayssakin vierailulla. Ole silloin kuulla viimeistään. Mutta mites on tuon kansainvälisen hävikkiruokapäivän viettäminen? Oletko tänään kenties syönyt jotakin erityistä, jossa olet miettinyt tuota hävikkiruokaa? Millä lailla käytätkin hävikkiruoan lounaaksi tai kenties vielä tänään illalliseksi? Tai olet jo syönyt aamupuuroa, jotta eivät hiutaleet suotta mene hävikkiin? Mutta minä kysyn nyt semmoisia asioita, että oletko viime aikoina syönyt jotakin sellaisia makuja yhdessä, jotka ehkä yllättävätkin. Jokainen kokkihan tietää sitä, että jos lisää vaikkapa vähän makeutta tai hyppysellisen sokeria vaikkapa tomaattikastikkeeseen, niin sehän nostaa sen kastikkeen ihan uudelle tasolle. Mutta mitkä muut ruokakombot ovat yllättäneet viime aikoina? Meikäläisen yllätty se, että salmiakki ja maksalaatikko on yhdistetty, ja sitä söin tänään lounaksi, ja kyllä ihan hyvää oli, mutta kohtuudella. Mitä vinkkejä sinulla on? Kerroppa se numerossa 044-447-7447. Oletko kenties yhdistänyt mämmiä ja vaniljajäätelöä tai hernettä ja jauhelihaa? Siitähän tulee kanssa hyvät lihapullat, eikö vaan? Tästä aiheesta voit kertoa tosiaan WhatsApp-studionumerossa 044-447-447. Ja kaiken takana tämä hävikki ruokapäivä ihan kansainvälisesti tänään 29. päivä 9. Otetaanpa nyt hetki levolla. Palmumatolla lepäilee Jaakko Löytty ja pohtii kenties tulevia lauluja. Ja ainakin rukoilee.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.

Minun ääneni on ainakin kuultu, sillä kiitoksia jokaisesta makuelämysvinkistä, joita on virrannut suorastaan tänne Radio Dayn studioon tähän aikaan iltapäivästä, kun on kansainvälinen ruokahävikkipäivä. Ja erinaisia makuja voi yhdistellä todellakin ihan päättömästi suorastaan. Ja ihana juttu, että näitä kaikkia makuelämyksiä on maisteltu. Muun muassa Antti tässä kertoo, että chili ja hernekeitto on hävyttömän toimiva yhdistelmä. Chili ja hernekeitto. Täytyypä kokeilla vaikkapa joku päivä. Tämäkin on mahdottoman hieno vinkki. Ja sittenpä on tullut viestiä muun muassa Eerolta, joka sanoo, että paloittelin tänään syömättä jääneen saunamakkaran pinaattikeittoon ja hyvää oli. No kyllä varmasti, jos pinaattikeittoonkin laittaa sinappia niin, ja sipulia minä laittaisin vielä lisäksi. Ihan loistava idea. Kiitoksia Eero tästäkin, että tässä kirjaa myöskin nämä ihan itselleen muistiin, että voin käyttää joku kerta, kun tulee se mielen, että nyt pitäisi käyttää nämä ruuat, mitä tuolta kaapista tai jääkaapista löytyy. Sittenpä Anne on lähettänyt viestiä, että makuelämys, kun syö tuoreita mansikoita, tuoretta silputtua valkosipulia. Tätä olen syönyt kesällä kasvihuoneen ravintolassa, kertoo Anne. Heidän oli suosikkinsa oli tässä seisovassa pöydässä tarjolla. Ja kyllä siis uskomattoman hyvä idea muuten, että mansikat ja valkosipuli. Varmasti on ollut todella herkullista. Mm. Ja kyllähän monet muun muassa valkosipulia käyttävät monessa eri ruokatuotteessa, esimerkiksi ihan jäätelöä ja valkosipulia olen kuullut, että yhdistetään myöskin keskenään. Sekin on mielenkiintoinen yhdistelmä. Ja kiitoksia näistä kommenteista. Kyllä tästä nyt ruokahävikkikin hälvenee suorastaan, kun maistelee näitä erilaisia makuja keskenään. Kiitoksia loistavista vinkkeistä tähänkin iltapäivään. Ja eiköhän jatketa tämän iltapäivän osalta myös tuohon Elvis Preslin tuotantoon. Hänhän on musiikkia kaikkiruokkaisille. Tässä ensin verkostokollektiivi, joka kertoo, että Jumala on keskellämme.

0: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Jeesus antoi meille tehtävän: viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
3: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
4: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
5: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
4: Jaha.
5: Se on Lars Levi Lestadius.
4: Jaa, me lähettäis Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa?
3: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.

Täällä Radidayn aallolla iltapäivässä kanssasihan on Anu ja tässä myös Elvis Presley lauloi Swing Low Sweet Chariot. Sinun, Elviksen ja meikäläisen joukkoon liittyy myös Jarmo Karjalainen radiohartaus puheellaan. Mestaripiirros ensin rakentuu Anna Puun laulamana.

0: Radiohartaus.
1: Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Minulla on yksi huono tapa, tai on niitä oikeasti aika montakin. Mutta yksi niistä on sellainen, että tee varaa suunnitelmia. Jos suunnitelma A ei onnistu, minulla on kyllä suunnitelma B olemassa jo valmiina. Ja jos B:kään ei toimi, niin löytyy vielä suunnitelma C. Ja jos oikein huonosti käy, niin suunnitelma D:kin on jossain takataskussa olemassa. Olen joskus miettinyt, että elämässä tulee vastaan tilanteita, johon ei ole oikeasti varautunut. Ja silloin miettii, että olenko minä tehnyt omat suunnitelmani jotenkin huonosti. Onneksi minulla on suunnitelma tätäkin varten. Ja joskus haluaisin, että Jumalallakin olisi minun suunnitelmistani täsmälleen sama käsitys kuin minulla itselläni. Minä teen suunnitelman ja sitten pyydän, että Jumala, kiitos, että siunaat sen. Mielellään vielä niin, että et muuta siitä mitään. Etkä varsinkaan keksi mitään uutta. Meillä ihmisillä on vahva tarve tietää etukäteen, miten elämä menee. Me haluaisimme varmistaa, ettei mikään mene pieleen, mutta kaikkea ei voi suunnitella. Kaikkea ei voi hallita, eikä kaikkea voi varautua. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä sanotaan, että heittäkää kaikki murheen hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Kuuntelehan tarkkaan. Siellä sanotaan, että kaikki murheenne, ei vain niihin, joilla meillä itsellämme on ratkaisu, ei vain niiden osalta, jotka osaamme itse järjestää kuntoon, vaan Pietarin kirjeessä sanotaan, että ihan kaikki murheenne. Se on aika vapauttava ajatus. Minun ei tarvitse olla Jumala, eikä minun tarvitse tietää kaikkea, eikä minun tarvitse hallita kaikkea. Minun ei edes tarvitse ymmärtää kaikkea. Voin antaa elämäni Jumalan käsiin. Mutta tietysti me ihmisinä haluamme antaa myös Jumalalle ohjeita. Jumala, tässä olisi minun suunnitelmani. Sivulla 2 on tarkemmat ohjeet ja jos mahdollista, niin toteutetaan tämä viimeistään tämän viikon torstain asia kuntoon. Mutta tiesitkö mitä? Jumala ei ole meidän projektipäällikkömme, vaan Jumala on meidän isämme. Jumala ei kysy, missä on sinun suunnitelmasi tai onko sinulla varasuunnitelma valmiina. Hän sanoi, että minä olen tässä. Luottamus ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei suunnitelmia saisi tehdä. Suunnitella saa ja pitää, mutta oman suunnitelman ei tarvitse olla se turva, jonka varassa koko elämä seisoo tai kaatuu. Sillä Jumala ei rakasta meitä siksi, että me osaamme suunnitella elämämme oikein. Hän rakastaa meitä siksi, koska me olemme hänen lapsiaan. Ja siksi minun ei tarvitse tietää kaikkea, eikä minun tarvitse hallita kaikkea, mutta minun tarvitsee tietää ja uskoa, kenen käsiin voin elämäni jättää. Sillä minä lopulta uskon, että sinä tiedät paremmin kuin minä. Aamen. Oikein siunattua päivää sinulle.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2–6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
1: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
2: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
1: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. radioday.fi/kuuntelijakysely.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomi on lähettänyt Euroopan komission arvioitavaksi 6. ja viimeisen maksupyynnön, joka liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen, kertoo valtiovarainministeriö. Ehtona maksulle on, että komissio katsoo Suomen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet, minkä Suomi katsoo nyt tehneensä. Viimeisen erän suuruus on runsaat 330 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 17% Suomelle suunnatusta kokonaisrahoituksesta. Suomi on saanut aiemmista eristä yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa, minkä lisäksi 5. erän vajaan 230 miljoonan euron maksu on tulossa tänä syksynä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että taloyhtiö voi päättää tupakoinnin kieltämisestä ilman perustuslaillisia esteitä. Hallitus on esittänyt, että taloyhtiö voisi jatkossa itse päättää tupakoinnin kieltämisestä. Nykyisin kunta voi määrätä kiellosta, jos taloyhtiö niin toivoo. Valiokunnan puheenjohtajan, kokoomuksen Heikki Westmanin mukaan, tupakoinnin kieltäminen vertautuu esimerkiksi taloyhtiön sääntöihin hiljaisuudesta yöaikaan. Perustuslakivaliokunnan lausunto valmistui tänään. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Burlängessä epäiltyyn vaalivilppiin. Britannian poliisin tutkinta epäillystä yrityksestä tehdä terrori-isku ilmavoimien Fairfordin tukikohtaan ei ole toistaiseksi tuottanut tulosta, kertoo Times-lehti. 5 epäiltyä vapautettiin eilen takuita vastaan, ja tänään on lehden mukaan ilmennyt, ettei miesten pakettiautoista ole löytynyt räjähteitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja ulkoministeri Marco Rubio ovat arvostelleet päätöstä vapauttaa epäillyt. Kaikki 5 ovat parikymppisiä Lontoossa asuvia Britannian kansalaisia. Iran on torjunut epäilyt, että se olisi sekaantunut iskuyritykseen tukikohtaa vastaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
6: Leppeitä iltapäivää juuri tässä hetkessä aallolla iltapäivästä Radio Daystä. Sinulle toivottaa Anu. Ja minähän olen etsinyt sinua soi Carmen Ensemblelta ja solistinaan Ville Torniainen.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Hienoa laulumateriaalia tässä Ville Torniainen oli solistina Carmen Ensemblella. Vaan oletko sinä toivonut Bob Dylania kuuntavaksi tänään Radio Dayn taajuudelta? No ainakin huomenna sitä on luvassa, sillä huomisella listalla, kuuntelijan toivelistalla Robert Zimmermanin musiikkia on tiedossa. Veikon toiveita on luvassa ja niiden joukossa on myös Bob Dylanin kappale Knocking on Heaven's Door.
1: Kuuntelijan toivelista.

Muun muassa tämä Nobel-kirjailija Bob Dylanin kappale Knocking on Heaven's Door kuullaan huomisella kuuntelijan toivelistalla. Kiitoksia Veikon. Alkaen kello 11. Ja vielähän en ole kotona, toteaa myös laulussaan Exit.

0: Vielä en ole kotona, toteaa laulussaan Exit-yhtye. Vaan voiko jokaisella värillä olla jokin addiktiivi? Kuten vaikka, että pelokas punainen tai säkenöivä sininen tai kenties keltainen kurjuus. No, tätä aihetta pohtii päivän blogistina Outi Mölä. Mua siipeissuojaan kätke, laulaa Nina Åström ennen päivän blogia.
1: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
5: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. RadioDay.fi kautta kuuntelijakysely.
6: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tänään päivän blogissa.
1: Tänään päivän blogissa.
0: Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
2: Otteita kirjastani Heittotähti hetkiä. Seisoimme Liin kanssa kitaroinemme surullisen kuuluisen keltaisen kurjuuden kellertävätiilisten muurien edessä. Kilpes Island, todella. Meidät kuljetettiin suuresta rautaportista ensimmäiseen sisäpihaan. Avainten kilinää, rautaportteja, tyhjiä, pitkiä, kaikuvia, käytäviä, tiputtavia vesijohtoja. Muuten hiljaista. Vartijatkin tuntuivat olevan puolinukuksissa. Suuret avaimet kilisivät taas ja puuleikkauksen koristeltu tammiovi avautui niin sanottuun juhlasaliin. Meidät vietiin mahtipontisen korkealle näyttämölle. Suuren salin perällä oleva ovi avattiin ja kauhtuneiden pyjamien kaltaisissa asuissa laihat, kalpeat, kaljuiksi ajellut miehet alkoivat laahustaa heille osoitetuille paikoille. Vangit istuutuivat kumaraan vanhasta tottumuksesta katse kohti lattiaa. Rauta esirippu oli juuri revennyt ja me länsimaiset evankelistat olimme saaneet vapaan pääsyn itäiseen Saksaan. Äänentoistolaitteet piti kyllä jättää keltaisten muurien ulkopuolelle. Tunsimme olevamme häviävän pieniä. Lee veti henkeä ja huusi. Me tultiin juuri lännestä. Siellä me ollaan totuttu laulamaan vankiloissa, mutta täällä menee jalat alta. Miehet alkoivat katsella vaivihkaa ympärilleen. Lee veti uudelleen henkeä. Ja kauhea janokin mulla on. Kurkku aivan kuivana. Salin perällä eräs vangeista ponnahti seisomaan ja ennen kuin vartijat ehtivät tai viitsivät estää, mies juoksi luoksemme, pisti kätensä vanginpaitansa poveen ja veti esille Coca-Cola-tölkin. Hän piti sitä hetken korkealla kuin triumfisaalista ja ojensi sen sitten silmät loistain Liille. Li katsoi minuun hätääntyneenä, kuinka tällaisen aarteen voisi länsimainen juoda yksin. Keltaisessa kurjuudessa saimme laulaa toisessakin salissa. Se näytti luentosalilta. Tunnelma siellä oli leppoisampi. Yhtäkkiä salin keskellä alkoi käsikähmä. Vaaleahiuksinen nuori mies nousi seisomaan ja alkoi huutaa jotain slaavilaisella kielellä. Vanhemmat vangitsivat isällisin elein nuoren miehen rauhoittumaan ja konsertin lopussa mies käveli luoksemme ja kiitti meitä. Hän mietti hetken, veti suuren sormuksen sormestaan ja ojensi sitä Liille. Lahja sinulle! Sormuksessa oli pääkallon kuva. Mies katsoi lahjaansa, virnisti ja tuli toisiin ajatuksiin. Ei ole hyvä lahja, ei kaunis, toinen lahja. Evankeliumin sanoma näytti menneen ainakin osittain perille. Hän veti jostain verryttelyhousuinsa uumenista kyynervarren mittaisen paksun kettingin pätkän. Vieressä seisova vartija hypähti hereille. Mistä te tuollaisen olette saanut? Tuohan on ase. No nyt ei asetta. Mies virnisti ja näytti tyhjiä taskujaan. Vartija otti Liin lahjan parempaan talteen. Saimme sen sijaan vartijoilta muistoksi yhden keltaisen tiilen. Tuo tiili oli pitkään rukousmuistutuksena kirjahyllyssämme, mutta jossain älyttömässä joulusiivokohtauksessani minä, hullu, heitin sen menemään.
0: Päivän blogissa puhui Suomi-gospelin Grand Old Lady ja Jeesuksen oma hippityttö Outi Müller.
3: Jotenkin on lohdullista ja armollistakin tietää, että kyllä muutkin ovat erehtyväisiä. Outi Müllerintä kiitoksia tästä päivän blogista. Ja tästähän jatkaa muun muassa laululla Green Forest, eli vihreä metsä, miehensä Lee Müllerin kanssa.

0: seuranasi Anu Lehtipuu.
1: Viehättävää iltapäivää toivotan sinulle näin Outi ja Lee Müllerin sävelten myötä. Vihreässä metsässähän olimme tämän laulun myötä, vaan onko sinulla muisto alakoulun musiikkitunneilta? Liittyvätkö ne muun muassa mustikka- tai mansikatarroihin? Muusikko Iida Elina kertoo omasta lapsuudestaan ja hänhän on tämän Radio Dayn viikon vieras. Iida Elina eli Päivi Kujanen on täyttänyt 40 vuotta ja miksi Jeesuksesta laulaminen ja toivon tuominen ovat Iida Elinalle edelleen niin tärkeää. Taisteluni laulu soi ennen Iida Elinan haastattelua Basin Helen -yhtyeeltä.

0: Viikon vieras.
1: Sun ensimmäinen kantele, oliko siinä ne mustikka, mansikka, tarrat?
2: Siis tiedätkö, me itse tarrat laitettiin ne mustikka, mansikat. Siinä ei ollut, se oli siis tämmönen, vähän niin kuin tämän muotoinen, mutta pikkasen vähemmän kieliä, ei ollut tätä koneistoa mukana. Ja se oli semmoinen tumman ruskee, jota mä rupesin soittamaan 13-vuotiaana siskon kiusaksi.
1: Kiusaksi?
2: Joo.
1: Siitäkö se lähti?
2: Jalo syy, kyllä.
1: Kaikki on ollut sisaruksia tietää, että se on oikeasti niin kuin elämän suola, että saa niin kuin ärsytettyä oikein hyvä. Miten mieltä sä olit silleen ihan itse omasta soittamisesta, että oliko se ihanaa sun koko unelma ja mitä?
2: Siis mun mielestä kantelu oli maailman tylsin soitin.
1: Oliko?
2: Siis mä olisin, että aivan maailman hirveästi. Mutta sitten kiusa, se on pienikin kiusa. Mutta mä innostuin, täytyy sanoa, että mä innostuin sitä todella niin kuin vuoden. Me soitettiin mun siskon kanssa yhdessä. Ja sitten kun se sanoi, että hän ei soita, tulee rakot sormiin, niin sitten se jäi mulle, se soitin. Ja mä olin se, että oikeastaan tämä kantele on aika kiva. Ja mikä mua todella niinku puhutteli siinä on se, että kun mä olin ainut niinku tietääkseni siitä niinku nuorisoporukasta, tai yleensäkin niinku sanotaan plus minus 10 vuotta siinä niinku haiterella, joka soitti kanteletta synnykaupungissani Oulaisissa, niin mä ajattelin, että samalla on helppo olla paras, kun on ainoa. Mä olin silleen, että tää on mun soitin.
1: Tosi hienoa. Ja sä olet popkanteleessa niin kuin edelleenkin. Sinulla ei ole niin kuin kilpailua sadoittain, mutta mun mielestä sä oot paras.
2: Ai kiitos.
0: Viikon vieras.
3: Kyllä me muutkin saamme olla kiitollisia, että Iida Elina löysi soittimensa sen kanteleen. Miikka-Pekka Heikkilä jututti tuota kantele pop-taiteilijaa. Ja tästähän jatketaan uusin sävelin Lauri Mikaelin malliin, Sydän puutarhasta.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
5: Kaikenlaisia väri tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on

0: puhutteleva laulu Sydänpuutarha oli Lauri Mikaelilta. Syyskuun alusta Radio Dayssä aloitti kutsuttuna toimitusjohtajana Lauri Nurminen, joka siirtyi tähän tehtävien VT-toimitusjohtajan ja myyntijohtajan asemasta. Lauri Nurminen on ollut itse asiassa mukana perustamassa Radio Daytä, ja nyt kuulet, miten Lauri Nurminen ja Radio Dayn perustaja Kirsi Rostamo oikein tapasivat. Olisiko acapella-musiikilla ollut osuutta tähän tapaamiseen? Papas Noo Mamas joka tapauksessa Radio Dayn aalloilla iltapäivässä musisoi Kuulkaa keitä mestari, ennen kuin Kirsi Rostamo pääsee jututtamaan Lauri Nurmista.
1: Day Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Day Plus kaikki tilauksella. Dayplus.fi.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
6: Radio Dayn piispan kyselytunnilla kuullaan keskiviikkona, mitä kirkon ja herätysliikkeiden suhteelle on juuri nyt tapahtumassa. Vieläkö kirkkorauha säilyy, ja jos, niin millainen? Suorassa lähetyksessä Helsingin piispa Teemu Laajasalolle kysymyksiä esittävät toimittaja Maria Pettersson Helsingin Sanomista, artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen Kotimaasta sekä päätoimittajat Pauli Juusela Kirkko- ja kaupunkilehdestä ja Kai Kortelainen Radio Dayista. Piispan kyselytunti Radio Dayssä suorana keskiviikkona heti puolen päivän uutisten jälkeen. Viikonloppu uusinta lauantaina aamupäivällä kello 11. Piispan kyselytunti kuunneltavissa heti keskiviikkona, totta kai myös Day Plusassa.

0: Taisi olla vuosi 1995 tai 1996, kun lähetit minulle paksun paperin nipun. En siis tuntenut sinua, vaan sain sen sinne kotiin ja niitä ihmetellen lueskelin. Ne kertoivat näystä sitä unelmastasi kristillisestä radiosta, televisiosta ja niin edelleen. Niin mistä nämä näyt syntyivät ja miksi lähetit ne minulle?
1: Tämä liittyy siihen hengelliseen etsintään ja myös siihen, että mulla oli hirveän iso etsintä siitä, että mikä mun oma kutsumus olisi. Jumalaa voi uskoa, mutta se ei vielä tarkoita, että on selvillä, että mikä semmoinen käytännön kutsumus elämässä on. Ja en mä kokenut, että mä jotenkin kuulen, että Jumala puhuu tai näen, kun Jumala on, tai mitään visioita tai näkyjä. Tiedän, että joillakin muilla on ja kärsin siitä. Ja sitten mä ajattelin, että mitäs Raamattu sanoo. Raamattu sanoo, että Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen. No, jos Jumala vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen, niin mitä mä haluaisin? Hengellisestä näkökulmasta, ei niin kuin, että mitä mä itseäni toteutan, vaan mitä mä uskoisin, että Jumala tahtoo käyttää mua. Ja sitten mä ajattelin, no kirjoitetaan tässä ylös tietokoneella. Sitten siinä tuli 16 sivua erilaisia juttuja ja jotenkin siinä tuli semmoista saveen sekoitettua runomuotoisuuttakin, mitä en itseäni ihan tunnista runoilijana. Mistä tuli semmoinen fiilis, että voisiko tämä kenties olla vähän jumalastakin. Mulla oli semmoinen tunne, että se on yhtä vahvasti jumalasta kuin, että jos mä katsoisin jonnekin kauas, siellä on hämähäkin seitti ja mietin, että onko siellä seittiä vai eikö siellä ole. Ja sitten mä ajattelin, että no mä nyt lähden siitä, että se on jumalasta. Katsotaan, kuis käy. Ja samaan aikaan mulla oli dissosiaatioita ja mä mietin, että kuinka epätodelliselta kaikki tuntui oma itseensä. Mä ajattelin, että mä oon todella uskottava, jos mä kertoisin kaiken, mitä mä koen. Mutta sitten mä lähetin niitä aika moneen paikkaan, sanotaanko 10-20 henkilöä. Mä en tuntenut hengellisiä vaikuttajia ja päättäjiä, niin laitoin niitä muun muassa kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittajalle. Ei välttämättä idea, mitä mä tänä päivänä olisin tehnyt. Ja sitten mä lähetin sen muun muassa sulle. Ja sun nimen mä olin varmaan jotenkin saanut, jossa oli puhuttu kristillistä mediasta. Ja koska mä olin itse mediassa silloin Helsingin Sanomissa töissä ja muutenkin nämä ikään kuin visiot tai mitä mä koin kirjoitin ylös, niin moni liittyi mediaan. Niin mä lähetin sulle ja sä olit toinen, kuka vastasi mulle. Toinen oli Kari Törmä. Mä muistan sen, kun me nähtiin ja mentiin tonne kaivariin juttelemaan. Ja no mä ajattelin, että tää on ihan sitä, mikä vastaa sitä ajatusta, mitä mullakin on. Se oli tosi kiva juttu ja sillä tiellä vieläkin ollaan.
0: Niin, mä innostuin ihan hirveästi, kun löytyi toinen, jolla oli tämmöistä hengellistä näkyä ja olit innoissaan, koska mut oli jo leimattu Jumalan hulluksi, joka yrittää, niin kuin, että moni on jälkikäteen niin kuin sanonut, kun on eläköitynyt, niin eivät ne ikinä uskonut, että tämmöistä voi tehdä Suomen Sionissa tämmöistä kristillistä radioa. Ja silloinkin mä tunsin sen, että moni uskoi näin, että ei voi. Ja oli vähän niitä, jotka lähti mun mukaan ja sä olit yksi, joka lähdit. Ja sitten sä olit mukana siinä pienessä ryhmässä, jonka kanssa me sitten sitä suunniteltiin ihan sisältöpuolta ja kaikkea mahdollista ja rahoitusta.
2: Kirsin kanssa joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Olitpa tänään virkistävää seuraa tässä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Toivottavasti meikäläinen oli sinulle tällaista mukavaa seuraa. Hänen arvonsa pysyy iankaikkisesti, lauloi Pekka Simojoki, ja tästä hän jatkaa vielä ennen tuoreita uutisia muun muassa Lauren Daigle kappalellaan Still Rolling Stones. Eli eihän tässä vierivät kivet ollenkaan sammaloidu. Mukavaa iltaa ja huomiseen kello 14.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
3: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Marttyyrien ääni.
2: Oletko miettinyt, minkälaista kristittyjen perheiden lasten elämä on maassa, jossa kristittyjä vainotaan? Lapset ovat haavoittuvaisia ja väkivalta ja vaino voi aiheuttaa elinikäisiä traumoja. Nigeriassa opettajana toimiva Bertha kertoo, minkälaista on toimia vainoa kohdanneiden lasten kanssa.
3: So the children are courageous, but you can also see frustration in their eyes. You can see depression because some of them come from very difficult backgrounds due to the fact that they have lost one parent.
2: Lapsilla on rohkeutta, mutta heidän silmissään voi nähdä turhautumista ja masennusta. Monet lapset ovat kokeneet hyvin vaikeita asioita. Heillä on traumoja ja syviä haavoja sisimmässään. Jotkut ovat menettäneet isänsä tai äitinsä, joku saattaa olla orpo. Kun alamme toimia heidän kanssaan, pyrimme palauttamaan heidän itsetuntonsa ja toivonsa, kertoo Bertha. Se on pitkäjänteistä työtä, jossa niin opettajien kuin oppilaiden tulee olla kärsivällisiä. Entä miten marttyyrien äänen kummitoiminta auttaa traumatisoituneita lapsia käytännön tasolla?
3: This scholarship program is a very powerful thing in the lives of these children because without it
2: Bertha sanoo suoraan, että kummiohjelma on voimallinen ja tehokas. Ilman kummien tukea monet näistä lapsista eläisivät kadulla jatkuvassa vaarassa, ja arki olisi täynnä päivittäistä taistelua selviytymisestä. Kummituen avulla lapset pääsevät kouluun, saavat koulutarvikkeet ja perhe saa päivittäisen ruuan. Koulunkäynnin kautta lasten arki pyritään vakauttamaan ja turvallisuuden tunne palauttamaan. Rukous ja rakkaus kantaa näitä lapsia eteenpäin ja on muutosvoima heidän elämässään. Jeesus itse sanoi, mitä teette vähäisimmille veljilleni, sen te teette minulle.
3: So I would really like to encourage you if you are thinking about it.
2: Bertha haluaakin rohkaista sinua, jos harkitset kummiksi ryhtymistä. Marttyyrien äänen kummityö on todellinen valon ja toivon lähde vainottujen perheiden lapsille. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Marttyyrien äänen toimistoon. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta marttyyrienaani.fi.
1: Marttyyrien ääni.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Suomi on lähettänyt Euroopan komission arvioitavaksi kuudennen ja viimeisen maksupyynnön, joka liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen, kertoo valtiovarainministeriö. Ehtona maksulle on, että komissio katsoo Suomen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet, minkä Suomi katsoo nyt tehneensä. Viimeisen erän suuruus on runsaat 330 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 17% Suomelle suunnatusta kokonaisrahoituksesta. Suomi on saanut aiemmista eristä yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa, minkä lisäksi viidennen erän vajaan 230 miljoonan euron maksu on tulossa tänä syksynä. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta. Poliisi epäilee urheiluvalmentajaa nuoreen kohdistuneista seksuaalirikoksista Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan uhri on miehen valmennettaviin kuulunut nuori. Käräjäoikeuden tietojen mukaan teot ovat tapahtuneet vuoden 2024 ja tämän vuoden välillä. Poliisin mukaan mies on merkittävästi alaikäistä uhriaan vanhempi. Miestä epäillään seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies on poliisin mukaan vangittu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Miehen vangitsemista käsiteltiin perjantaina. Urheiluseura, jossa mies on valmentanut, tekee yhteistyötä poliisin kanssa. Venäläinen sotilaslentokone on syöksynyt tänään maahan kesken harjoituslennon Venäjän kaukoidässä Amurin alueella. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, viitaten maan puolustusministeriön tietoihin. Alustavien tietojen mukaan turmassa kuoli 6 miehistön jäsentä ja 1 loukkaantui. Lentokoneen kerrotaan pudonneen asumattomalle alueelle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervehdys teille, Radio Dayn kuuntelijat, ja olette sydämellisesti tervetulleita tähän Rukous Suomen puolesta noin puolen tunnin osioon. Meitä tällä kertaa on johdattelemassa mies tuolta melko pohjoisesta, nimittäin Ville Kalaniemi, joka on Rovaniemen helluntaiseurakunnan työntekijä ja pastori. Ville, tervetuloa rukoukseen meidän kanssamme.
1: Kiitos, Timo.
0: Rovaniemi on ollut viime aikoina, jos tässä ihan lyhyesti toteamme, niin ihan noissa normaali uutisissa vahvasti esille, koska siellä syyskuun puolenvälin paikkeilla järjestettiin tämmöinen Euroopan arktinen kokous, tämmöinen summit, huippukokous, jossa oli meiltäkin pääministeri Petteri Orpo, joka isännöi kokousta, ja siellä oli sitten Euroopan puolelta valtiojohtajia, kuten Saksan liittokansleri ja Puolan pääministeri. Ja toinen asia, missä Rovaniemi on ollut otsikoissa, niin Lapin lennostoon saapui sitten näitä ensimmäisiä uusia hävittäjiä, joita Suomeen on tilattu. Mutta me emme nyt puhu niistä sen enempää, vaan me tahdomme keskittyä rukoukseen ja rukoilla sitten Suomen puolesta ja myöskin Rovaniemen ja siitä alkavan varsinaisen Pohjois-Suomen puolesta. Ja vakiintuneen käytännön mukaan, niin ehkä rukoilemme tähän alkuun tämän Isä meidän -rukouksen. Jeesus sanoi opetuslapsilleen näin, rukoilkaa te siis näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen, aamen.
1: Aamen.
0: Tämä on todella hyvä rukous ensiksi ja ainoastaan siitä syystä, että se on itsensä Jeesuksen Kristuksen meille opettama. Ja kun me sen oikein ajatuksella luemme, niin ymmärrämme, että se koskettaa koko meidän elämänpiiriämme itse kunkin kohdalla. Ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä on tämä tuttu kehoitus siitä, että meitä kristittyjä kehotetaan anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Ja sitten siinä mainitaan ensimmäisenä esimerkkinä kuninkaiden ja kaikkien valtaa pitävien puolesta. Ja seurauksena tästä, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja kunniallisesti. Kun seuraamme tämän päivän uutisia, niin voimme tulla varmasti siihen johtopäätökseen, että elämme aika epävarmoja aikoja niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa, mutta myös täällä Suomessa. Ei ihan tarkkaan tiedetä, mitä tulevat päivät tuo tullessaan, mutta meidän tehtävämme on rukoilla esivallan puolesta, että he tekisivät oikeita päätöksiä ja maamme saisi sitten menestyä sitä kautta, että meillä on hyvät tasapuoliset olot täällä Suomessa. Ville, aloittaisitko rukouksen ja aloitetaan ihan tuolta valtion ylimmästä johdosta, niin rukoillaan kaikkien ystävien kanssa tässä presidentin ja sitten pääministerin ja hallituksen puolesta. Ole hyvä.
1: Kiitos rakas taivaan isä tästä hienosta Suomen maasta, jolla on niin kuin semmoinen historia, jota me kunnioitamme ja josta me ollaan paljon kuultu isistä ja äideistä, jotka on taistelleet ja paljon maksaneet Herra sen hyvinvoinnin eteen, joka meillä on tänään. Ja ovat myös paljon rukoilleet Herra, kunnioittaneet sinua ja kirkot on olleet täynnä monissa tämän kansan vaiheissa. Herra, me rukoillaan, että samanlaisella kunnioituksella ja arvostuksella, kun meidän jotkut muinaiset presidentit ovat suhtautuneet sinuun ja suhtautuneet rukoukseen, niin myös nämä meidän tämän hetken päättäjät, Herra, saisivat arvostaa kaikkivaltias Jumala, ja kunnioittaa sinua. Me ihminen ei itse pysty tähän, sen tähden me rukoilemme heidän puolesta, Herra. Et sinä, niin kuin Raamatussa sanotaan, voit taivuttaa kuninkaiden sydämet niin kuin vesiojat. Herra, kiitos, että meidänkin presidenttimme, meidän pääministerin, Alexander Stubbin ja Petteri Orpon sydämet, Herra, ne on sinun kädessäsi. Me pyydämme, että taivuttele näiden miesten sydämiä niin, että he osaisivat kaikessa tehdä sinun mielenmukaisia valintoja ja siunaamme heitä, koska Raamattu sanoo, että siunaamaan teidät on kutsuttu, eikä kiroamaan. Herra, me siunataan heitä, jotta he voisivat niin kuin havaita ja aistia sinun hengen johdatusta, jotta heillä voisi olla sinun viisaus tämän maan johtamisessa. Kiitos, Herra, että me saadaan uskoa, että tämä rukous myös vaikuttaa, Herra, ja sinä autat heitä näissä suurissa tehtävissä. Me siunataan, Herra, hallitusta, joka on aina kovan paineen alla, ja Herra, me pyydetään, että paineen alla silti he osaavat myös tehdä oikeita päätöksiä, ja Herra, auttaa tätä maata, viedä tätä maata jotenkin sellaiseen suuntaan, että me ei olisi niin paljon ehkä velkaa, mutta myös, että ihmiset voisivat voida hyvin ja erityisesti kaikki vähäosaiset ihmiset. Herra, me rukoilemme, että tähän löytyisi sellaista hyvää tasapainoa, että tämä maa voisi tulla toimeen sillä mitä se itse kasvaa ja tuottaa ja samaan aikaan pitää huolta kaikista kansalaisistansa. Kiitos, että sinä voit antaa sinne tällaista viisautta ja pyydetään myös jotenkin koko eduskuntaan sellaista ilmapiiriä, joka olisi rakentava ja jossa oikeasti pystyttäisiin löytämään riitelemisen sijaan niitä todellisia niin kuin eteenpäin menemisen väyliä. Kiitos rakas Jumala, että me saadaan näin siunata meidän Suomen maata ja pyytää, että sinä kaiken taustalla johtaisit.
0: Aamen, aamen. Matteuksen evankeliumissa 12. luku on tällainen kohta Jeesuksen sanoista, että tehkää puu hyväksi, niin sen hedelmästäkin tulee hyvä, tai tehkää puu huonoksi, niin sen hedelmästäkin tulee huono. Hedelmästä puu tunnetaan. Olen joskus ajatellut tätä kohtaa sillä tavalla, että kun tuo eduskunta on lakia säätävä elin tässä maassa, niin ne lait, mitä siellä säädetään ja asetetaan, niin ne ovat tavallaan sitä hedelmää, mitä tämä eduskunta tuottaa. Ja jos ne ovat huonoja hedelmiä, niin silloin ei Suomestakaan voida sanoa, että se on hyvä puu. Mutta jos sieltä tehdään oikeita päätöksiä, niin se meidänkin maatamme sitten heijastaa sillä tavalla, että voimme ajatella, että täällä on hyvä asua. Vielä rukoilemme, Herra, kun eduskunta säätää näitä lakeja, niin anna heille viisautta ja ymmärrystä ja ohjaa niitä päätöksiä, että lait ja päätökset, joita siellä asetetaan, niin olisivat tälle maalle parhaaksi. Ja myöskin sillä tavalla, että siellä olisi sellaisia lakeja, jotka eivät ole sinun tahtosi vastaisia, vaan että siellä säilyisi kuitenkin sellainen kunnioitus, jota Suomessa varmasti on vuosikymmenien aikana ollut, että olemme pitäneet kristin uskoa oikeissa arvoissa, kun tuntuu nyt tänään, kun ajattelemme tilanteita, että ei aina nykyään ehkä samalla tavalla kunnioiteta näitä niin sanottuja kristillisiä arvoja. Me pyydämme, että vaikutat siellä eduskunnassa. Erityisesti siunaamme niitä kansanedustajia, jotka tunnustavat sinut henkilökohtaisesti omaksi herrakseen ja vapahtajakseen. Että anna heille sellaista sinun henkesi vaikutusta omassa sydämessään ja elämässään ja todistuksen elämänsä kautta, kun siellä isossa salissa käyttävät puheenvuoroja tai sitten siellä eri valiokunnissa tai eduskunnan kuuluisassa kahvilassa, kuppilassa, niin he voisivat vaikuttaa siellä oleviin ihmisiin, että hekin voisivat olla niissä tehtävissä valona ja suolana. Kiitos, että saamme näin heitä siunata. Ja ehkä siirrymme nyt sitten eri paikkakunnille, ihan kun olemme eri kaupungeissa ja kunnissa, niin sielläkin on sitten kaupungin hallitukset ja valtuustot, niin rukoiletko Ville ensiksi sen Rovaniemen päättäjien puolesta ja sitten jokainen meistä, jotka olemme eri puolilla Suomea, niin voimme tämän rukouksen aikana liittää siihen meidän oman paikkakuntamme päättäjät. Ville Kalaniemi, ole hyvä.
1: Kiitos taivaan Isä, että saan siunata kotipaikkakuntaani Rovaniemeä, joka monella tapaa, niin kuin Timo tuossa alussa kuvasi, niin on tullut sellaiseksi strategisesti merkittäväksi alueeksi, jossa maailman johtajatkin vierailevat. Ja herra, siunaan, että tämän kaupungin päättäjät osaa oikeaan suuntaan kehittää tätä kaupunkia niin, että tämä voisi palvella turvallisuuskysymyksissä ja muunlaisissa kysymyksissä, herra, hyvin yhtenä osana tätä meidän rakasta Suomen maata. Ja siunaan Rovaniemen uutta kaupunginjohtajaa, joka on uudella innolla tullut nyt kesällä sisään. Niin kiitos, herra, että annat hänelle sellaisia hyviä, aitoja visioita tästä kaupungista ja siitä suunnasta, johon tätä voisi olla hyvä viedä. Ja siunaan koko Rovaniemiä, kaikkia päättäjiä, kaikkia valtuutettuja täällä. Ja siunaan samalla myös kaikkien muiden Lapin paikkakuntien päättäjiä ja valtuutettuja. Ja siunaan niitäkin paikkakuntia, joilla niin kuin on vaikeampia tilanteita täällä pohjoisessa. Herra, auta ja armahda. Näet, että täällä on riitakysymyksiä ollut vaikkapa sairaaloista ja muista. Herra, anna viisautta näissä kysymyksissä, että jokainen saisi hoitoa eikä tarvitsisi lähteä kohtuuttoman kauaksi pois. Ja auta, että kaikissa kunnissa pystyttäisiin järjestämään riittävästi palveluja myös niin kuin ikääntyville ihmisille ja kaikenlaisille apua tarvitseville ihmisryhmille. Kiitos, herra, että saan siunata Lappia myös siinä mielessä, että tämä säilyisi jotenkin sellaisena kauniina ja puhtaana alueena. Herra, nyt näinäkin aikoina, kun on valtavaa niin kuin turistiryntäystä ja painetta, mikä me otetaan tietysti sillä tavalla, että halutaan palvella ihmisiä, mutta jotenkin, että kaikessa säilyisi sellainen kohtuullisuus, eikä myöskään täällä niin kuin liiallinen ahneus saisi aikaan mitään huonoa. Kiitos, herra, että me saadaan kaikkia Suomen paikkakuntia, meidän omiakin paikkakuntia tällä hetkellä siunata, koska Raamattu sanoo, että tavoitelkaa sen paikkakunnan parasta, johon teidät on asetettu, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Herra, näin me rohkeasti uskalletaan rukoilla menestystä koko meidän Suomen maalle, kaikille meidän paikkakunnille.
0: Aamen, aamen. Ja tämä rukous, johon Ville meitä johdatti, niin oli tarkoitettu, niin kuin sanoin, että tähän saatoitte lisätä oman paikkakuntanne nimen ja oman paikkakuntanne päättäjät. Ja muistaa se, että se ei ole vain tämän ohjelman aikana tai tämän rukousetken aikana sanottu rukousaihe, vaan se on Raamatun kehotus. Rukoilkaa, kiittäkää, pitäkää esirukouksia kaikkien ihmisten puolesta. Kuka muu rukoilee kaikkien ihmisten puolesta ja tuo evankeliumia esille kuin kristityt? Se on meidän kutsumuksemme ja se on seurakuntien kutsumus myöskin. Jeesushan sanoi omillensa, että te olette maan suola, mutta jos suola käy mauttomaksi, millä se saadaan suolaiseksi? Se ei kelpaa mihinkään muuta kuin heitettäväksi ja ihmisten tallattavaksi. Te olette maailman valo, siis te olette maailman suola, te olette maailman valo. Ja sen tähden rukoilkaamme nyt vielä seurakuntien, kristillisten seurakuntien puolesta, että nämä seurakunnat, mihin sitten itse kukin meistä kuuluukin, niin voisivat kokea Pyhän Hengen voimaa omassa elämässään, ja ne, ketkä siellä käyvät siinä koko niissä tilaisuuksissa, niin voisivat tuntea, että Jumala on todellakin meidän keskuudessamme, ja saisimme itse rakentua uskosta, ja monet löytäisivät meidänkin ihmiskontaktiemme kautta niin Jeesuksen, Kristuksen, ja voisimme saattaa heitä sitten oman seurakuntamme yhteyteen. Ville, jatkatko tästä?
1: Kyllä. Rakas vapahtaja, me rukoilemme sinun seurakuntasi puolesta, sillä sinä olet seurakunnan pää ja kaikki eri tunnustuskuntienkin seurakunnat Suomessa, niin ne on viime kädessä sinun seurakuntia. Ja Herra, näin me siunaamme nyt kaikkia Suomen alueen seurakuntia. Siunaan, että jokainen seurakunta Suomessa saisi muistaa ja ymmärtää vahvasti sen perustehtävän viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan. Ja Herra, meillä on sitä vastuu seurakuntina omilla alueilla, että meidän alueen ihmiset sais meidän kautta kuulla evankeliumin jotenkin ymmärrettävällä tavalla, sellaisella tavalla, että se pystytään ottaa vastaan, Herra. Oikein voitele hengelläsi Suomen seurakunnat viemään evankeliumi tässä maassa kaikille niille, jotka ei sitä vielä ehkä ole kuulleet. Ihan vauvasta vaariin kaiken ikäisille, Herra. Varusta meidät viemään evankeliumia ja menestymään tässä työssä. Herra, myös rukoilen sitä, että meidän seurakunnat voisivat olla sellaisia eläviä, hengellisesti eläviä paikkoja, jossa Jeesus, sinä itse saisit käyskennellä seurakunnan keskellä ihan todellisesti, olla sen keskellä elävänä sanana, olla sen keskellä parantavana henkenä. Kiitos Jumala, että elävöität seurakuntia. Haluan rukoilla kaikkien pastoreiden, piispojen, työntekijöiden, diakonien, evankelistojen puolesta tässä maassa, Herra, että jokainen saisi olla sellaisella totuudellisella ja elävällä paikalla sinun edessäsi, Herra. Armahda tällä hetkellä kaikkia meitä työntekijöitä, Herra. Sinä näet ne monet puristukset ja vaivat, joissa monet ystävät ja kollegat tällä hetkellä ovat. Armahda sinä, elävöitä sinä, anna sinä profeetallisia näkyjä ja ilmestyksiä siitä, mitä sinä toivot meidän tekevän, Herra. Voitele jokainen työntekijä sinun pyhän hengen voitelu öljyllä niin, että me saadaan ilosta käsin palvella sinua täynnä armoa ja täynnä totuutta. Herra, armahda tämän maan seurakuntaa, että se olisi elävä seurakunta ja niin kuin Timokin tuossa muistutti, että se olisi suolana ja valona tässä maassa. Kiitos Herra, tällä tavalla me saadaan rukoilla meidän maan seurakuntien puolesta, että he olisivat edelleen, että me olisimme edelleen siinä tehtävässä terävinä ja valppaina, johon sinä olet meidät asettanut.
0: Aamen, aamen. Ja nyt seurakunnista sitten kouluihin. Ja ehkäpä ensinnäkin niihin, jotka ovat koululaisia, eli ei ihan opiskelijoita vielä, mutta koululaisia, koska viime aikoina on kerrottu siitäkin, että kun mietitään tämmöisiä tietynlaisia taitoja, joita koulussa sitten pitäisi oppia, kun luokalta toiselle siirrytään, oliko se nyt PISA-tutkimus vai mikä sen nimi oli, niin ne arvot ovat laskeneet, että rukoilemme nyt koululaisten puolesta. Herra Jeesus, me tuomme sinun eteesi tämän maan koulut. Opettajat, joilla on haastava työ, vaikeakin työ monin paikoin, kun he haluaisivat ja pyrkisivät opettamaan oppilaita, mutta olemme kuulleet, että siellä koulussa on sitten kuitenkin haasteita ja vaikeuksia sen suhteen, että kaikki eivät syystä tai toisesta pysty sitten omaksumaan sitä opetusta, jota siellä annetaan. Me pyydämme, että kouluihin tulisi sellainen rauhallinen työyhteisö. Niistä tulisi sellainen rauhalliset luokat, jossa oppilaat voisivat keskittyä siihen, mitä heille opetetaan, ja että he voisivat sitten oppia niitä ihan elämisen perustaitoja, niitäkin, joista sanotaan, että ne ovat lukeminen ja kirjoittaminen ja laskeminen. Että se heidän keskittymiskykynsä olisi hyvä siinä ympäristössä, missä olet. Kiitos, että näin saamme siunata näitä koululaisia ja saamme siunata myöskin niitä opettajia, jotka siellä koulussa ovat. Ja jos piipahdamme takaisin seurakuntien sisälle, niin Herra, me siunaamme kaikkia niitä seurakunnassa vapaaehtoisesti palvelevia henkilöitä, jotka pitävät näitä pyhäkouluja näille pienille lapsille. Kiitos, että monet vanhemmat tuovat lapsensa pyhäkouluihin ja heidän sydämeensä saadaan istuttaa evankeliumin sanoma jo aivan lapsena. Kiitos, että näin saamme siunata heitä sinun nimessäsi. Aamen, aamen.
1: Aamen.
0: Jatketaan vielä koulusta. Mennään sitten opiskelijamaailmaan ja ilmeisesti siellä Rovaniemellä on myöskin yliopisto koulutusta, oikeustieteellisiä ja opettajavalmennusta ja niin edelleen. Rukoiletko, Ville, seuraavaksi näiden opiskelijoiden puolesta ja varsinkin niiden puolesta, ketkä ovat kristittyjä, hekin voisivat olla omassa elin- ja opiskelijaympäristössä valona ja suolana kaikella viisaudella ja hengen voimalla.
1: Rakas taivaan isä, me kiitetään todella, että meilläkin seurakunnissa eri puolilla Suomea meillä on monia tällaisia ylempien asteiden opiskelijoita ja pyydänkin, että Herra, me pystyttäisiin seurakuntina jotenkin varustamaan heitä siihen palvelutehtävään ja elämään eri virastoissa ja koululaitoksissa, missä he tulevat olemaan myöhemmin, Herra. Siunan erityisesti jotenkin tässä kaikkia yliopistokaupunkeja Suomessa ja myös yliopistokaupunkien seurakuntia, koska valitettavasti on usein niin, että nuoret kun lähtee opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, niin se on sellainen riskikohta, jossa moni saattaa tippua pois seurakuntayhteydestä, mutta pyydän Herra, että nyt tänäkin syksynä, ketkä on uusina menneet opiskelemaan toiselle paikkakunnalle, niin löytäisivät sieltä hyvän seurakunnan ja hyvän semmoisen uskovien opiskelijoiden tai nuorten yhteisön, jossa he saisivat edelleen kasvaa myös uskossa siinä samalla, kun he kasvavat kaikessa tiedossa ja ymmärryksessä. Herra, varustaa oikein seurakuntia tekemään opiskelijatyötä, tekemään työtä erityisesti yliopistokaupungeissa ja korkean asteen opistojen läheisyydessä sillä tavalla, että meidän tulevaisuuden päätöksentekijät ja vaikuttajat tässä maassa voisivat olla vakaumuksen miehiä ja naisia, rukouksen miehiä ja naisia. Ja siunaankin tässä Herra oikein niin kuin Rovaniemelläkin opiskelevia oikeustieteen opiskelijoita, ketkä niin kuin tunnustavat Herra Jeesus sinut. Kiitos, että sinä käytät heitä nyt ja tulevaisuudessa. Me siunataan kaikkien muidenkin paikkakuntien yliopisto-opiskelijoita, joita sinä kutsut palvelemaan tätä maata tulevaisuudessa, Herra. Kiitos todella, että sinä varustat toimimaan sellaisessa hieman jännitteisessäkin ympäristössä. Annat paljon viisautta ja sillä tavalla, että osataan jotenkin punoa nämä niin kuin hengelliset ja poliittisetkin asiat sopivasti yhteen, koska kuitenkin kaikki aina vaikuttavat toisiinsa. Mutta Herra, että me saataisiin elää myös sellaisessa maassa, jossa ei olisi semmoista jotenkin riitaisuuden henkeä, niin pyydän aina semmoista viisautta ja sävyisyyttä kaikille.
0: Aamen, aamen. Siirrytään sitten, hyvät ystävät, rukoilemaan teidän puolestanne, jotka olette seniori-ikäisiä. Kiitos, että sinä näet heidän yksinäisyytensä. Näet sen, miten yöllä on joskus asioita, jotka myllertävät mielestä ja mielessä, eikä ole helppo saada untakaan. Herra, me tuomme tässä nyt yhdessä kaikki nämä ihmiset sinun eteesi ja siunaamme heitä Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että on monia seurakuntia, jotka ovat järjestäneet myöskin näille ikäihmisille sellaisia tapaamisia oman seurakuntansa piirissä. Seniorit saavat tulla yhdessä kuulemaan sanaa, rukoilemaan ja viettämään ehkä kahvikupposten ääressä sitten yhteyttä ja keskinäistä yhteyttä näin. Herra, siunaamme heitä ja kiitos, että sinä olet antanut monien heidän sydämiinsä myöskin halun rukoilla lastensa ja lastenlastensa ja ehkä joidenkin kohdalla jo lastenlastenlastensakin puolesta. Kiitos, että sinun henkesi on heidän kanssaan. Rohkaisee ja vahvistaa sitä uskoa ja ennen kaikkea elävää toivoa, jonka olet heidän sydämeensä antanut. Kiitos, että olet kuullut tämän rukouksen ja saamme näin heitä siunata Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen, aamen.
1: Aamen.
0: Hyvät ystävät ja Ville Kalaniemi sieltä Rovaniemeltä, kun olet Rovaniemen helluntaiseurakunnan pastorina, niin nyt on todettava, että tämä rukousohjelmaan varattu aika alkaa olla lopuillaan ja kiitämme teitä kaikkia, ketkä olitte mukana tässä rukoushetkessä ja kun tässä nyt oli Rovaniemi-paikkakuntana erityisesti esillä ja rukoilimme eri asioiden puolesta Rovaniemi-lähtöisesti, niin kyllä me ymmärrämme sen, että meistä jokainen liittää sitten ne rukoukset siihen omaan paikkakuntaansa.
1: Kyllä.
0: Minä ajattelin, että jos voisin tähän loppuun vielä loppurukoukseksi, niin laulaa, ei laulaa, vaan lukea erään laulun, eli Virren 584, siitä ensimmäisen ja kolmannen säkeistön, joka on hyvin, hyvin voimakasta tekstiä ja liittyy hyvin tähän Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan, ja siihen sitten päätämme tämän rukoushetken. Siunaa ja varjele meitä korkein kädelläs. Kaitse ain kansamme teitä, vyöttäen voimalla meitä heikkoja edessäs. Sulta on kaikki suuruus, henki sun hengestäs. Tutkien sydämemme silmäs meihin luo, ettemme harhaan kääntyis, ettei kansamme nääntyis, silmäsi meihin luo. Alati synnyin maalle, siipies suoja suo. Hyvää jatkoa teille, ystävät, ja Jumalan siunausta teille kaikille. Hei.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.

0: Radioraamattupiiri.
1: Nyt on vuorossa ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 21. Kanssasi ovat Marja-Kaarina Marttila, Eero Junkkaala, minun nimeni on Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Edellinen luku päättyi siihen, että profeetta julisti tuomion kuningas Ahabille, joka ei totellut Herran käskyä Syyrian sodassa. Ahab on lähtenyt synkkänä ja raivoissaan kotimatkalle ja palasi Samariaan. Luen luvusta 21 kolme ensimmäistä jaetta. Pian tämän jälkeen sattui tällainen tapaus. Jesreeliläisellä Nabotilla oli viinitarha Jesreelissä Samarian kuninkaan Ahabin palatsin vieressä. Ahab sanoi Nabotille, anna viinitarhasi minulle. Saisin siitä itselleni vihannestarhan, se kun on aivan taloni vieressä. Minä annan sinulle sen tilalle paremman viinitarhan tai tarhasi hinnan rahana, jos se sopii sinulle paremmin. Mutta Nabot vastasi Ahabille, Herra minua varjelkoon luovuttamasta sinulle isieni perintömaata. Nabot kieltäytyy Herran nimeen luovuttamasta isiensä perintömaata. Miksi Nabot toimi tällä tavalla?
2: Ennen kuin vastataan, niin mä

0: on käynyt Israelissa takavuosikymmeninä, niin ne muistaa Sahnen tämmöisen luonnonpuiston ja vesilähteet, niin tämä Israel ei ole kaukana sieltä. Se on siis hyvin tämmöinen hedelmällinen paikka. Mutta varsinainen kysymys kuului.
1: Minkä takia hän kuninkaalle sanoo tällä tavalla napot? Oikein Jumalan nimeen minä en luovuta sinulle isieni perintömaat. Miksi hän sanoi näin?
2: No nämä perintömaathan ei ole niin kuin ollut pelkästään kyse omaisuudesta, vaan ne oli niin kuin Jumalan lahjaa sille, jolle ne oli annettu, ja sitä perintömaata oli velvollisuus sitten myöskin niin kuin hoitaa niin, että se siirtyy suvussa ja seuraavalle, että se ei ollut tarkoitettu tämmöiseksi kaupan välineeksi.
1: Voisiko se olla, että se oli ihan niin kuin Herran käsky tämän perintömaan kohdalla, että sitä ei saanut myydä eikä luovuttaa?
2: No kyllä ne siellä lukee, mä yritin sitä kohtaa, en tuossa löytänyt, kyllä siellä niin kuin ne niin kuin ajatus siitä, että Jumala jakoi maata ja sitä tuli niin kuin tämmöiseksi perintömaaksi. Ja siellähän on paljon lainsäädäntöä sitten, että jos kuolee se viimeinen, joka omistaa, miten se menee sitten, että se pidetään siinä suvussa, kenelle se siirtyy. Että.
0: Joo, tämä perintömaa on se avainsana tässä varmasti, just näin.
1: No sitten me nähdään, miten hän käyttäytyy niin kuin pahanen kakara. Hän on synkkänä raivoissaan, menee sängylle, kääntyy seinäänpäin, ei syö mitään.
0: Aika tarkkaan selotettu, miten päin se kääntyy.
1: Mököttää, siis ihan niin kuin pikkulapset. Mutta sitten tämä hirveä noitavaimo Isabel tulee hänen luokseen ja mikset sä nyt rakkaani syö ja mikä sulla nyt on. Ja kyllä mä kuule hoidan sulle tämän asian, että elä huolehi ja jotain järkyttävää tapahtuu. Luetko tuosta Maria Kaarina jakeesta 8?
2: Isabel kirjoitti kirjeitä Ahabin nimissä, vahvisti ne hänen sinetillään ja lähetti ne vanhimmille ja jalosukuisille, jotka asuivat samassa kaupungissa kuin Naabot. Hän kirjoitti kirjeisiin näin: julistakaa paasto ja pankaa kokouksessa Naabot istumaan kaiken kansan eteen. Sijoittakaa häntä vastapäätä kaksi kunniatonta miestä, jotka todistavat häntä vastaan ja sanovat, sinä olet kironnut Jumalaa ja kuningasta. Viekää hänet sitten ulos kaupungista ja kivittäkää hänet kuoliaaksi.
0: Mä jälleen kiinnitän pienen detaljin ekaksi huomiota. Kirje ja sinetti. Että sinettileimoja on löydetty paljon. Ahabin ei ole löydetty, mutta esimerkiksi Jeremian kirjurin on löydetty ja muitakin. Ja siis sinetti oli sellainen pikkuinen usein kiveen kaiverrettu hallitsijan nimi, jolla painettiin pehmeään saveen leima. Ja nyt näitä on sen takia löydetty, että kun on tullut tulipalo, niin se savi on kivettynyt, kovettunut. Ja sen takia niitä tulee vastaan sieltä, niitä leimoja, niitä leimajälkiä.
1: Mun tuli tästä semmoinen assosiaatio, että kun Jeesusta aikanaan, Jeesusta vastaan todistettiin, siellä oli jumalattomat ihmiset huutamassa, kivittäkää, ja siis kunniattomat ihmiset. Ja sitten väitettiin, että sinä olet kironnut Jumalaa. Jeesuksesta väitettiin, että sä olet kironnut Jumalaa. Mm. Että tässä on niin kuin ihan sellainen.
2: Kyllä.
1: Niin kuin,
2: ja viekää hänet ulos kaupungista.
0: Just,
2: kyllä, niin kuin Jeesus. Kyllä.
0: Todellakin joo.
1: Mutta jos mietitään tätä, Maria Kaarina, miten hirveä tilanne. Siis ihminen on toiminut oikein. Hän toimii sen Mooseksen lain mukaan ja pitää kiinni Jumalan nimeen perintömaasta. Sitten tämä kutsuu paaston niin kuin pahan tekoon. Paastoamaan kunniattomat miehet sinne. Valehtelee, että on kironnut Jumalaa ja kuningasta vastaan. Ja sitten vielä kivitetään kuoliaksi. Ja näin tapahtuu. Siis aivan hirveä tilanne, että ihmisestä valehellaan tollasti ja ihminen menettää henkensä.
2: Tämähän on oikeusmurha, jossa juoniteltiin, ihan niin kuin sä viittasit tuossa, että Jeesuksen tämä ristiinnaulitseminen oli hyvin samanlainen, siinä juoniteltiin. Ja tässäkin tämän Naabotin, että siinä kuitenkin lopulta Jumala, niin kuin tämän kaiken, niin kuin tämä kokonaisuus kun luetaan, niin nähdään, että Jumala puolustaa sitä, joka jää tämmöisen niin kuin uhriksi, että ei näin saa toimia. Että tämä tällä tavallaan niin kuin tämmöistä myös yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta meille.
1: Mutta tässäkin niin kuin se, että joo, se on kironnut Jumalaa, että nyt niin kuin tämmöinen Jumalan pilkka, niin ei mitenkään, että nyt pitää tappaa se ihminen.

0: Mun tuli ihan väistämättä mieleen meidän oma aika, että nyt jos me vaikka puhutaan jostain periaatteesta, niin joku voi loukkaantua, joku ihminen, mutta sitten Jumalaa saa kyllä kirota niin paljon kuin ehtii ja jaksaa. Et jotenkin tämä meidän aika on muuttunut ihan todella paljon.
1: Kyllä joo, että tässä tämä raskauttava. Sinä olet kironnut Jumalaa.
0: Jumalaa, niin.
1: Mm. Joo.
0: Meillähän ei ole enää semmoista Jumalan pilkkalakia, vaan jos me loukataan jotain ihmistä ja hänen uskonnon harjoittamistaan, niin sitä voi loukata, mutta Jumalaa ei voi enää loukata.
2: Tämä on aika järkyttävää hurskastelua, että nämä ihmiset juonittelee on. Tätä vastaan, joka
0: kyllä.
2: Ei ole naapot tehnyt mitään pahaa ja häntä syytetään Jumalan kiroamisesta. Että kyllä tässä tämmöinen niin kuin ennakkokuva myös siitä, miten Jeesusta syytettiin ihan väärillä perusteilla.
0: No Isabel ilmoittaa sitten, että no niin rakas puoliso, että nyt vaan me ottamaan se viinitarha haltuus ja Ahab lähtee muita mutkita ottamaan, eikä edes ole kiinnostunut, miten vaimo on junailut tämän kuvion. Lähtee vaan sinne hakemaan sitä viinitarhaa itselleen. Mutta Herra onkin jo edellä ja kuinka ollakaan siellä viinitarhassa sitten profeetta kohtaa tämän pahantekijän Ahabin. Ja luepas Marja-Kaarna, mitä hän sanoo.
2: Siitä, mitä Herra sanoo Elialle vai?
0: Niin, tuossa jakeesta 17.
2: Mutta tispeläiselle Elialle tuli tämä Herran sana. Mene tapaamaan Israelin kuningasta Ahabia, joka asuu Samarian kaupungissa. Hän on nyt Naabotin viinitarhassa, jonka hän on mennyt ottamaan haltuunsa. Sano hänelle, näin sanoo Herra. Aiotko vielä periäkin tappamasi miehen? Ja sano hänelle vielä tämä Herran sana. Siinä paikassa, missä koirat nuolivat Naabotin veren, ne nuolevat myös sinun veresi.
1: Niin, nyt tulee Elia tulee todellakin uudestaan kuvaan vielä tässä. Mm.
2: Ja tämä huomio tulee aika pian tässä Ahabille.
0: Siis tämä Ahab on tämmöisen saatanallisen pahan naisen talutusnuoressa, mutta eihän tämä Ahab itse murhannut sitä, vaan se oli tämä vaimo. Niin minkä takia nyt profeetta tulee ja sanoo tälle kuninkaalle sen tuomion, se Iisebelhän sen homma hoiti, likasen työn niin sanotusti.
2: Mutta se viinitarhan himoitseminenhan alkoi Ahabista, että synti himosta ja se johtaa sen.
0: Joo, joo, mutta siis ton valheen ja sitten ton murhan ja kaiken sen niin kuin junaili tämä vaimo.
2: Hänetkin kyllä tuomitaan tässä myöhemmin.
1: Joo, kyllä ne molemmat. Siis joo, tässä voisi ehkä myöskin ajatella, että tässä on tämmöisessä yhteiskunnassa, niin ne on yhtä syyllisiä molemmat, vaikka toinen juonittelee toisessa kohdassa ja toinen toisessa kohdassa, että siinä ei nyt se syyllisyyttä eritellä kellekään sen enempää, koska nämä yhteiskunnatkin on kollektiivisia, että perheessä molemmat on niin kuin samalla viivalla, vaikka toinen olisi näennäisesti syyllisempi kuin toinen.
2: Tässä on ehkä se mielenkiintoinen tuossa jakeessa 20, kun Elia sitten niin kuin jotenkin kysyy, että taasko sinun piti etsiä minut käsi, kutsuu profeettaa vihollisekseen. Ja sitten Elia vastaa, että sinä olet myynyt itsesi tekemään sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Niin tässä on tämä, että ihminen niin kuin myy itsensä synnille, tai me joudutaan synnin valtaan ja hän antaa niin kuin vallan itsessään tämä syntiin lankeemuksen. Niin kuin, ja sitten se ostaminen taas, että Jeesus ostaa verellään meidät vapaaksi.
1: Joo.
2: Että nämä ilmaukset on.
0: Mä järkyttää tuo jae 22. Profeetta sanoo, minä teen sinun suvullesi niin kuin tein Jerobeamin, Nebatin pojan suvulle ja Baisan, Ahian pojan suvulle. Tämän teen siksi, että olet herättänyt minun vihani ja johdattanut Israelin tekemään syntiä. Siis Jumala lakasee Ahabin pois, hänen miespuoliset jälkeläisensä. Ne jälkeläiset joutuu maksamaan nyt hintaa siitä, että kun isukki on tommonen.
2: Hän oli Israelin kuningas kuitenkin, että hänet oli siihen tehtävään.
0: Mutta eihän ne pojat vielä, nämä jälkeläiset, niin suuret kuin pienetkin. Eihän ne vielä edes tiedä, mikä on oikea, mikä väärin. Niin kaikki ne vaan tuosta Jumala sanoi, että ne tuhotaan.
2: Hän sanoi, että olet johdattanut Israelin tekemään syntiä. Eli hän on kuin edellä.
0: No millä tavalla se Ahab johti sen kansan tekemään syntiä?
1: Ei kai niitä siis tuhota, sitä jälkeläisiä. Eikö se mene sillä tavalla, että tässä vaan sanotaan, että tämä dynastia päättyy? päättyy, ei tule seuraavaa dynastiaa.
2: Ei tule jatkumaan Ahabin dynastia.
1: Niin. Joo, eli se Pohjois-valtakunnan tarinahan koko ajan on tällainen, että siellä dynastiat vaihtuu koko ajan. Ja eli jokainen kuningas ja ehkä sitten joku sukupolvi menee, mutta sitten se katkee.
0: No, kun te sanot, että hävitän miespuoliset jälkeläisesi, hävitän.
1: Niin, no meidän on tietenkin vaikea sanoa, että Jumalan tuomiot on Jumalan tuomiota, että mitä se oikeasti tapahtuu. Mutta mä luin tämän sillä tavalla, että tämän dynastian tarina päättyy. Tulee uudet kuninkaat, josta Jumala taas toipuisi ikään kuin parempia hallitsijoita, mutta nämä Pohjois-valtakunnan hallitsijat on järjestään tällaisia, että eivät luopuneet Jerobeamin Nebatin pojan synneistä. Ja tämä Ahab-tarina, tämä on kyllä siis, miten sanoisin, siinä mielessä kiinnostava, kun täällä on valtavasti palstatilaa Ahabille. Se jatkuu vielä, että jostain syystä niin kuin hänen persoonansa on tässä keskeinen ja ehkä osittain siksi, että hän oli noin niin kuin maallisilla mittareilla merkittävä kuningas. Me niin kuin nähdään se tuo seuraavassa luvussa vielä. Että hän oli siis yksi Israelin merkittävimpiä kuninkaita, mutta Jumalan mittapuilla kehno.
2: Yksi turmeltuneimpi.
1: Joo.
0: Ja kyllä ihan hirveä tuomio on tässä Iisebelillekin. Koirat syö Iisebelin, ei tule hautajaisia. Ihan järkyttävää. Taivaan linnut syö. Siis ihan hirveä kohtalo.
2: Ja kyllähän tämä vaimo tässä tulee, sit kun sä äsken kysyit, että jakeessa 25 on, että kukaan muu Israelin kuningas ei syyllistynyt sellaiseen kuin Ahab. Hän myi itsensä tekemään sitä, mikä on väärää Herran silmissä, kun hänen vaimonsa Iisebel yllytti häntä.
0: Kyllä, eli hän oli yllytyshullu. Naisen talutusnuorassa palveli epäjumalia vaimon käskystä tai mieliksi, eikä puuttunut aiemminkaan Iisebelin toimii eikä nytkään. Eli kuninkaan virhe oli se, että hän laimin löi liiton ohjeet ja järjestyksen. Katsotaan mitä hetken kuluttua, mitä tapahtui.
3: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
0: Jatkamme keskustelua Marja-Kaarina Marttilan ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 21. Minä olen Aino Viitanen. Profeetta Elia on puhunut kovat sanat kuningas Ahabille, julistanut tuomion hänelle ja hänen vaimolleen Iisebelille. Mutta sitten me saadaan lukea jakeesta 27 eteenpäin seuraavaa. Mutta kun Ahab kuuli Elian sanat, hän repäisi vaatteensa ja pani säkkikankaan paljalle iholleen. Hän paastosi, nukkui pelkkä säkkikangas yllään ja kulki pääpainuksissa. Silloin tisbeläiselle Elialle tuli tämä Herran sana. Oletko huomannut, miten Ahab on nöyrtynyt minun edessäni? Koska hän on noin nöyrtynyt, minä en tuo onnettomuutta vielä hänen päivinään. Vasta hänen poikansa aikana minä saatan hänen sukunsa onnettomuuteen. No, Ahab osoitti katumusta, repäs vaatteet, nukkui säkkikangas päällä, kulki pääpainuksissa. Minkä takia Jumala sanoi, että onnettomuus saapuu vasta Ahabin poikien aikana?
1: Mulle ainakin tulee mieleen heti tässä toinen vastaavan kaltainen asia, joka oli Salomon kohdalla. Silloinkin sanotaan, että minä en repäise koko valtakuntaa sinun kädestäsi, mutta sinun poikiesi kädestä. Eli siis jostain syystä Jumala joskus menettelee näin. Ei me Jumalan niin kuin ajatuksia voida niin paljon avata, että me voisimme sanoa, että ei tässä mikään sellainen sääntö ole. Paitsi jos on siis se, että minä kostan isien pahattelut lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, eli tällainenkin sana siellä on olemassa, mutta se ei tarkoita tätä samaa, vaan se voi tarkoittaa sitä, että jollain tavalla suvussa jatkuu ikään kuin syntien seuraukset jollain tavalla.
2: Näin se on. Ja ehkä tuossa se, että me puhutaan myös Jumalan armon ajasta, että vielä meillä ei ole tuomio tullut meidän päälle. Että tämä kuvastaa sitä, että tässä Ahab jotenkin hänet armahdettiin. Hän sai vielä tämän kaiken jälkeen, mitä hän oli tehnyt, tämän oikeusmurhan, jonka hän oli toimittanut ja sitä ennen paljon muuta johtanut kansansa epäjumalan palvelukseen, niin vielä ei Jumalan niin kuin tuomio tullut hänen päällensä, että hän sai niin kuin armon tuossa hetkessä. Joo, ja se oli tuleva.
1: Joo, ja mun mielestä niin kuin meidän täytyy muistuttaa nyt itsellemme ja kuulijoille sitä, että tämä ei ole mikään Jumalan vakiotoimintatapa, että jos sä teet väärin, niin sun lapsellesi käy.
2: Ei.
1: Se ei ole, Jumala nimenomaan ei toimi näin, vaan se, että nämä kolmanteen ja neljänteen polvenkin tarkoittaa, että ihminen voi vetää päällensä syntiensä mittaa. Joskus suvuissa seuraa tietyt ongelmat, mutta Jumalan armo katkaisee nämä kaikki.
0: Mä nyt kysyn kuitenkin vielä, että mikä vastuu meidän aikana aviopuolisoilla on toistensa synneistä? Entä että miten meidän synnit vaikuttaa meidän lapsiin? Että kyllähän tässäkin niin kuin ihan järkyttävä tämä tilanne. Suku ei jatka Israelin hallitsemista. Onnettomuus saapuu niille jälkeläisille kaikille. Kyllähän meilläkin täytyy olla joku vaikutus aviopuolisoja lapsiin, jos synnissä eletään.
1: Niin mä ajattelen, että se ei ole sellainen niin kuin kohtalonomainen vaikutus, että jos mä teen syntiä, niin automaattisesti sitten se osuu puolison tai lapsiin, vaan että tietenkin jos ihminen elää ihan kunnolla synnillistä elämää, niin voihan olla seuraukset, jos nyt helppo.
2: Niin ne seuraukset näkyy
1: niin, siinä. Voi ottaa helppoa esimerkiksi vaikka alkoholismi tai joku tällainen, että kyllä sen seuraukset perheessä näkyy.
2: Kyllä, ja tai seuraavissakin sukupuolissa.
1: Ja seuraavissakin.
2: Usein.
1: Tai jokin muu kuin alkoholismi, jokin sellainen luonnehäiriö tai muu, niin kyllä ne voivat näkyä jollain tavalla. Mutta se ei ole semmoinen Jumalan rangaistus, että siitä sait.
2: Joo, ei ole.
1: Kostanpas lapsille.
2: Se on meidän syntiin langenneen koko ihmiskunnan tätä taakkaa, mitä me kannamme.
1: Näin,
0: joo. No, nyt jos ajatellaan, että tässä on kuninkaasta kyse. Asettaako valta-asema ihmisen suurempaa vastuuseen Jumala edessä kuin jonkun tavistalliaisen?
2: No kyllä Raamattu jollakin tavalla näin, jos me ajatellaan, että on asetettu, varsinkin jos on hengelliseen vastuuseen asetettu, niin kyllä siinä niin kuin sitten myöskin niin kuin
0: onko se Raamatussa,
2: vaaditaan.
0: Jolle paljon annetaan, niin sillä siltä paljon vaaditaan?
2: Se on Raamatussa.
1: Se on ihan Jeesuksen sana ja myöskin ehkä tietynlainen assosiaatio siihen, että opettajille on annettu suurempi vastuu. Kyllä tietyllä tavalla tämä on näin, että Jumala saattaa ikään kuin vaatia enemmän siltä, joka on asetettu vastuutehtävään.
2: Kyllä, ja usein sitten myös on varustettu eri tavalla siihen tehtävään.
1: Just
2: on saanut myös siihen.
1: Niin on, joo.
0: No, nyt jos me ajatellaan meidän aikaa, sovelletaan, miten meidän tulisi toimia, jos me kadutaan, sana käy kohti, me ollaan tehty pahaa. Miten me repästään vaatteemme ja miten me nukutaan säkkikankaassa? Pitääkö meidän oikeasti mennä nyt makuhuoneen sängyn viereen lattialle nukkumaan ja palella siinä jonkun ohuen rätin kanssa? Millä tavalla me kadutaan, repäisemme vaatteemme?
1: No, tulee
0: siis mieleen. Tämä oli ihan tämmöinen fyysinen.
1: Tulee mieleen, että Luther yritti. Luther teki kaikki temput ansaitakseen, kunnes oivalsi, että tällä tiellä ei, tämä tie ei koskaan johda mihinkään. Että ihmisen synnit ei lähde näillä harjoituksilla pois eikä.
0: No mutta miten me osoitetaan sitä katumusta?
2: Niin. Me saadaan suoraan kääntyä Jeesuksen puoleen, näin Raamattu meitä kehottaa.
0: Eikö tämä ole ihan liian helppoa? Jos on joku hirveä iso synti tehty, niin sitten me vaan sanotaan, anna Jeesus anteeksi ja istutaan mukavasti nojatuolissa.
2: No jos
1: just noin se menee.
2: Niin, ja jos tuntuu vaikealta niin kun uskoa, kun on pyytänyt rukouksessa syntejän anteeksi, niin silloin tämä, että meillä on toisia uskovia sisaria ja veljiä, niin on todella tärkeää sitten pyytää, että voitko rukoilla mun kanssa.
1: On, joo.
2: Että yhdessä rukoillaan ja saa tunnustaa sen synnin, joka on taakka.
0: Eli vaikka mä kuinka vaikeroisin siellä lattialla ja olisin säkki päällä ja itkisin ja kyynelehtisin ja rystyset valkoisena rukoilisin, niin se ei niin kuin paremmin anna mulle sitä anteeksiantoa.
1: Ei anna paremmin, mutta tuohon tosiaan, minusta tuo Mari Kaarina vastaus oli hyvä tuohon nojatuolissa istumiseen, että tuota niin, kyllä jos asiat on mutkikkaita tai vaikeita tai raskaita, niin kyllä se apuneuvo, että ripittäytyä. Mennä siis jollekin työntekijälle tai uskovalle veljelle, niin kuin sanomaan asia ja pyytät julista mulle synnin päästö Jeesuksen nimessä ja vedessä. Se on tie, joka auttaa, joka hoitaa.
2: Kyllä.
1: Ikään kuin, koska...
2: Ja mennä ehtoollisellekin sitten vielä.
1: Kyllä, koska siis kyllähän voidaan sanoa, että siinä sun kuvauksessa siinä nojatuolissa, niin sä sait anteeksi. Mutta se voi olla, että sun tarvii lisäksi vielä käydä sitä asiaa läpi ja niin kuin, ikään kuin siihen prosessiin.
2: Niin se on se oma, jos ei itse niin kuin voi aina uskoa sitä anteeksi, niin nämä on suuret lahjat.
0: Kyllä. No hei, tämä on tietenkin Vanhan testamentin tekstiä. Ja se on tietysti ihan voimassa ja ok, mutta Uuden liiton aikana jotkut asiat on eri tavalla. Päästäänkö me vapaaksi synnin seurauksista Uuden liiton aikana, koska Jeesus on kuollut meidän puolesta? Perustelkaa vastaus. Päästäänkö me vapaaksi synnin seurauksista, koska Jeesus on kuollut ja ylösnoussut?
2: Siis Jeesuksen sovituskuolema on kokonaan meidän päältä ottanut synnin rangaistuksen. Sen, että me jouduttaisiin itse kuolemaan tai jouduttaisiin helvettiin, niin se on otettu kokonaan pois. Mutta tässä ajassa vielä, vaikka meidän synnit on anteeksi annettu, meidät on täysin vapahdettu, niin meidän vanha ihminen edelleen meissä on niin kuin Jumalan vastainen ja vaikuttaa, että semmoinen niin kuin täydellinen vapautuminen tässä ajassa ei vielä tapahdu. Että meillä on taistelu. Paavali kirjoittaa tästä paljon.
0: Me joudutaan vankilaan, jos me tehdään väärin. Ja...
1: No tuolla tavalla.
2: Niin, kyllä. Siis laki on voimassa, tietenkin myös uskovalle.
1: Joo, kyllä. Noin mäkin sen yritän ymmärtää, että anteeksiantamus on täydellinen ja kuittaa siis kaikki synnit ja sen seurauksetkin. Mm-hmm. Mutta meidän luontomme ja synnillisyytemme on sellaista, että se ei sitä putsaannu sillä tavalla kokonaan, että me voidaan kantaa elämässämme tavallaan omia virheitämme ja vikojamme loppuikämme.
2: No. Joitakin seurauksia voi toki, niin kuin Sakkeuksellekin, kun hän tuli siellä kohtasi Jeesuksen, niin hän maksoi takaisin moninkertaisesti niille, joilta oli ottanut. Että joitakin
0: jos pystyy, niin voi tehdä. No nyt sitten tämä Ahab on tässä meidän keskushenkilö. Toisaalta hän kuunteli profeettaa, toisaalta hän halusi kuunnella vaimoaan. Jos aviopuolisoilla on tämmöinen tilanne avioliitossa, niin mitä silloin tulee tehdä? Kuka tekee ja mitä tekee? Tai jos läheinen hyvä ystävä onkin arvoiltaan osoittautuu ihan erilaiseksi. Tulisiko meidän olla vaan uskovien kanssa tekemisissä, että me ei langettaisi niin kuin tämä Ahab lanke sen vaimon juonitteluun? Jos vaikka avioliitossa toinen ei halua tulla kristityksi, miten me tehdään selkeä pesäero syntiin? Mitä voi tehdä, jos on tämmöinen vaikea ihmissuhde?
1: Joo, toi on mun mielestä erittäin vaikea kysymys. Siis,
2: ei ole helppoa vastausta.
1: Ei ole helppoa vastausta, koska ei ole semmoista vastausta, joka voisi päteä kaikkiin avioliittoihin. Mutta on tosi vaikea tilanne, jos avioliitossa niin kun, elämän arvot on kovin erilaiset tai usko ja ei usko, niin se on todella vaikea tilanne. Mutta ei ole olemassa mitään yleispätevää vastausta ainakaan mun mielestäni. Joissakin tilanteissa, no kaikissa tilanteissa pitää yrittää jotenkin mennä eteenpäin ja päästä riittävään sopuun tai sitten jos ei päästä mihinkään sopuun, niin sitten vaikka erota, mutta ei me nyt anneta mitään ohjeita tämmöiseen. Paitsi niin. Annaksä Marja-Kaarina?
2: En. Mulla ei todellakaan ole tämän ohjetta, mutta ehkä sen, että aina niin kuin Raamattu kehottaa siihen, että omaa tuntoa vastaan ei pidä toimia. Että se ihmisen niin kuin tuhoaa sekä uskon että oman mielen ja elämän, että se miten sitten asioista keskustellaan ja muuten, niin tässäkin niin kuin Ahab taipui tämän vaimonsa näihin kaikkiin asioihin ja näin niin kuin ei ole hyvä toimia. Että kyllä niissä keskusteluissa on tärkeää molempien sitten myös kertoa, minkä itse näen oikeaksi ja uskovan omatunto on sidottu Raamattuun. Että.
1: Kyllä ja semmoista niin kuin omaa itsenäisyyttä, vapautta, itsekunnioitusta pitää arvostaa, että sulla on oikeus olla oma itsesi, omine näkemyksinesi, vaikka toinen olisi eri mieltä. Sitten täytyy tietenkin sovitella, että pärjätään tämän kanssa, mutta jos alistuu kaikessa sitten taas toisen periaatteisiin, niin se ei ole hyvä.
0: Voiko Jeesusta huutaa niin kuin hyvällä omalla tunnolla avuksi, jos elää synnissä eikä pääse siitä heikkouttaan irti, jos on vaikka tämmöinen vahingollinen ihmissuhde? Onko siinä kyse tämän ihmisen elämästä ja kuolemasta, taivasta ja helvetistä? Että tuleeko se ihmissuhde, joka raastaa, niin pitääkö se katkaista niin kuin taivaan nimissä?
1: Jälleen kovin monimutkainen kysymys, johon ei ole yksinkertaista vastausta.
2: No Jeesusta saa aina huutaa avuksi.
1: Se on selvä.
2: Aina saa huutaa häntä avuksi ja hän auttaa, hän on luvannut auttaa, mutta semmoista niin kuin joka tilanteeseen sopivaa ohjetta en kyllä osaa.
0: Ja toisaalta Ahab, jos hän olisi halunnut, niin hänellä oli profeettoja, hänellä oli tahoja, josta hän olisi voinut pyytää apua, vaikka se Isabel oli niin vahva nainen. Että jos hän todella olisi halunnut, niin sieltä olisi löytynyt apua Ahabille.
1: Varmasti voidaan näin sanoa, joo.
2: Niin, ei hänen olisi tarvitsun niitä neuvoja vaimoltaan välttämättä
1: niin,
2: ottaa.
1: Joo.
0: Niin, kyllä.
3: Radioraamattupiiri.
0: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Rukoiletko Maria Karnet?
2: Herra, sinä näet, miten vaikeaa on elää sinun käskyjesi mukaan ja siksi me kiitämme, että olet Jeesuksen antanut meille, joka eli täydellisen elämän ja kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Pese tänäänkin puhtaaksi ja anna apusi vaikeisiin ihmissuhteisiin, vaikeisiin elämäntilanteisiin, mitä ne onkin, ja johdata niissä ja anna nöyryyttä ja kärsivällisyyttä. Ja Herra, kiitos, että näin olet luvannut tehdä Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Kiitos kun kuuntelit. Viikon kuluttua jälleen uusi jakso. Muista myös käydä katsomassa media316.fi. Hei hei.
3: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi.
4: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
4: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.
6: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
7: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
8: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta. Venäjän mukaan Viron syytökset siitä, että Venäjä olisi tilannut elokuun puolivälissä puolustusalan yritykseen Tallinnassa tehdyn tuhopolttoiskun, ovat täysin perusteettomia. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan syytökset ovat niin absurdeja, ettei niitä voi edes ottaa vakavasti. Tulipalossa paloi Milrem Robotics-yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupungin osassa Tallinnassa. Viron ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa palosta. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen -ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Ai! Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
4: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Tiesitkö, että kirkon piirissä on viime vuosina tapahtunut jotain todella innostavaa? On syntynyt kymmenittäin uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä, pienryhmäyhteisöjä, diakonisia yhteisöjä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Sitä pohditaan joka keskiviikko kello 23.05 yhteisötarinaohjelmassa. Siinä minä eli Timo Pöyhönen haastattelen näiden uudenlaisten yhteisöjen toimijoita, niiden vetäjiä, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kirkkoherroja. Tuu innostumaan, tuu syttymään siitä, mitä Jumala just nyt tekee.
0: Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto. Ohjelma on uusinta.
5: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista.
7: Virkisty
8: Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista -ohjelmaan, jonka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänne tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Syksy saapuu ja myöskin Israelissa tämä tarkoittaa, että Lehtimaan juhlat ovat aivan nurkan takana. Itse asiassa Lehtimaan juhlat alkavat tällä viikolla, mutta Israelissa oli eilen erityinen päivä. Eilen Israel hiljeni, eilen oli Jom Kippur, eli suuri sovituspäivä. Eilen oli juutalaisen vuoden pyhin päivä ja se oli päivä, jolloin kiire pysähtyi, kaupat sulkeutuivat ja suuri osa liikenteestä hiljeni. Ihmiset paastosivat 24 tuntia, rukoilivat ja pysähtyivät pohtimaan omaa elämänsä, suhdettaansa Jumalaan ja myöskin suhdettaansa toisiin. Jom Kippur ei ole vain kalenteriin merkitty uskonnollinen juhlapäivä, se koskettaa syvältä monella tavalla koko Israelin kansakuntaa. On hyvä muistaa tässä kohtaa, että tämähän ei ole mikään ihmisen keksimä juhla, vaan tämä on Jumalan asettama juhla kansallensa. Juutalaisessa perinteessä Jom Kippur muistuttaa siitä, että ihmisen elämässä on hetkiä, jolloin on pysähdyttävä kysymään, mitä olen tehnyt, mitä olen jättänyt tekemättä, keneltä minun pitäisi pyytää anteeksi ja ennen kaikkea, mikä minun suhteeni Jumalaan. Tänä vuonna Jom Kippurin hiljaisuus sai Israelissa jälleen erityisen painon. Maa elää edelleen sodan, menetyksen ja epävarmuuden keskellä. Siksi sovituksen, anteeksiannon ja rauhan sanat eivät ole vain jotain tällaista pintaliitoa, vaan ne ovat syviä sanoja, joilla on todellinen merkitys. Ne ovat todellisuutta, jota moni israelainen kaipaa syvästi. Jom Kippur pysäyttää siis Israelin, mutta ehkä se voisi pysäyttää myös meidätkin hetkeksi. Mitä tapahtuisi, jos tämäkin kansakunta pysähtyisi yhdeksi päiväksi pohtimaan suhdettansa Jumalaan? Pelkkä ajatus saa melkein ihon kanan lihalle. Se kertoisi jotain kansakunnasta, jotain sellaisesta selkärangasta, mitä olemme valitettavasti menettäneet. Mutta tänään hiljennymme ja miettimään, mikä on Lehtimaan juhla ja miksi sitä vietetään. Mutta ennen sitä lähdetään muutamaan uutiseen. Iranin vallankumouskaarti IRGC-tiedottaja Hossein Muhebbi varoittaa, että Iran käyttäisi uusia aseita ja iskisi kohteisiin, joihin se ei ole aiemmin hyökännyt, mikäli Yhdysvallat aloittaisi uuden sotilaallisen operaation Irania vastaan. Muhebbi sanoi, jos uusi aggressio tapahtuu, muutamme varmasti sekä käytettäviä aseita että sodan maantieteellisiä alueita. Muhebbi korosti samalla, että Iran on valmistautunut pitkittyvään konfliktiin. Iranin vallankumouskaartin tiedottaja ei täsmentänyt, millaisia uusia aseita olisi kyseessä ja mihin uusiin kohteisiin Iran mahdollisesti iskisi. Muhebbi vaan totesi, maailma tulee hämmästymään. Lausunto lisää epävarmuutta Iranin Yhdysvaltojen välisestä tilanteesta ja osoittaa sen, että Teheran pyrkii sekoittamaan pakkaa hinnalla millä hyvänsä, maksoi hinnan kuka tahansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto valmistelee pakotteita koko kansainvälistä rikostuomioistuinta vastaan. Asiasta kertoneiden lähteiden mukaan päätös voidaan julkistaa lähiaikoina. Aiemmin Yhdysvallat on kohdistanut pakotteita yksittäisiin ICC:n virkamiehiin. Washington on vastustanut erityisesti ICC:n Israelia koskevaa toimintaa ja vaatinut tuomioistunta luopumaan Israelin johtajiin kohdistuvista pidätysmääräyksistä. ICC:n toiminta on varjostanut myös sen entinen pääsyyttäjä Karim Khanin kohdistunut seksuaalista väärinkäytöstä koskeva tutkinta. Khan oli syyttäjänä keskeisessä roolissa Israelin johtajia koskevassa prosessissa. Hän kiistää syytökset, mutta ICC:n valvontaelin totesi kesäkuussa 2026 hänen syyllistyneen vakavaan väärinkäytökseen ja vakavaan virkavelvollisuuden rikkomiseen. Heinäkuussa ICC:n jäsenmaat päättivät erottaa hänet tehtävästään. Kyse ei ole siis vain Yhdysvaltojen ja ICC:n välisestä kiistasta, vaan kyseessä on myöskin koko tuomioistuimen toiminnan uskottavuudesta. ICEJ:n eli Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön perinteiset Lehtimaan juhlat alkavat tällä viikolla Jerusalemissa. Tänä vuonna juhliin odotetaan kristittyä yli 60 maassa, ja rekisteröityneitä osallistujia on reilusti yli 1000, lisäksi paikallisia odotetaan mukaan vähintään saman verran. ICEJ:n järjestämät Lehtimaan juhlat on vietetty Jerusalemissa yhtäjaksoisesti jo 46 vuoden ajan,
Tämän myötä tapahtumasta on muodostunut yksi Israelin pisimpään yhtäjaksoisesti järjestetyistä kansainvälisistä kristillisistä juhlista. Myös Suomesta Jerusalemin matkustaa kymmeniä juhlijoita, ja Lehtimaan juhlille voi osallistua myös etänä hankkimalla nettipassin ICEJ:n verkkosivujen kautta. Lehtimaan juhlat kokoavat yhteen kristittyä eri puolilta maailmaa juhlimaan Raamatun Lehtimaan juhlaa, rukoilemaan Israelin ja kansojen puolesta sekä osoittamaan solidaarisuutta Israelin kansalle. Siinä oli muutamia uutisia siitä, mitä tapahtuu Israelissa ja sen lähiympäristössä. Rukoillaan Israelin puolesta, rukoillaan Lähi-idän puolesta. Tätä tämä alue ja kansa myöskin tarvitsee. Mutta lähdetään nytten pikimmittä puheitta ylistyksen kautta kohti Lehtimäen juhlaopetusta.

lehtimajan juhla. Tätä käytetään myös toisella nimellä ilon kausi, ilon päivät. Ilo alleviivaa tätä juhla kautta näitä juhlapäiviä enemmän kuin yksikään muu juutalainen juhla. Juutalaiset ympäri maailmaa rakentavat sukan, eli tällaisen hauraan majan, jotka muistuttavat juutalaisia Jumalan huolenpidosta ja riippuvaisuudestamme häneen. Sukot, eli nämä majat, ovat muistomerkki, jotka muistuttaa kansaa näiden majojen rakentamisesta, heidän esi-isien vaeltamisesta erämaassa. Lehtimajan juhlat muistuttaa vuosittain siitä, että Jumala on suuri paimen, joka huolehti kansastansa heidän ahdingossaan, heidän vaikeina päivinään, ja hän siunaa heitä, missä vaeltavatkin. Israelissa jokainen perhe rakentaa joko parvekkeelle tai takapihalle, tai esimerkiksi kun mekin asuimme kerrostaloasunnossa, niin kerrostaloasukkaat rakensivat yhden yhteisen isomman sukan, johon he menivät vuorotellen, ja sitten joillakin, keillä oli isompi parveke, niin he rakensivat parvekkeelle oman sukan. Mennään Raamattuun 3. Mooseksen kirjaan lukuun 23, jakeesta 39, jakeeseen 43. Mutta 7. kuukauden 15. päivänä, kun te olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa 7. päivää, eli lehtimajan juhlaa. 1. päivä on levonpäivä, 8. päivä on myös levonpäivä. 1. päivänä ottakaa ihania hedelmiä puista, palmunoksia ja tuuheiden puiden lehviä sekä pajuja purojen varsilta. Ja pitäkää iloa 7 päivää Herran Jumalanne edessä. Ja viettäkää sitä juhlaa Herran kunniaksi 7 päivää vuodessa. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Viettäkää se 7. kuussa 7 päivää asukaa lehtimajoissa. Kaikki Israelissa syntyneet asukoot lehtimajoissa. Että teidän jälkeläisenne tietäisivät, kuinka minä annoin israelilaisten asua lehtimajoissa, kun vein heidät pois Egyptin maasta. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Huomatko, sana 7 useampaan kertaan toistuu. 7 on siis Jumalan täydellisyyden tämmöinen symbolinen numero. Lehtimajan rakentamiseen ja Jeesuksen elämän välillä on myöskin erittäin hienoja yhteyksiä. Jeesuksessa Jumala asui keskuudessamme. Sana Immanuel, Jumala keskellämme. Jumala syntyy vähemmän tämmöisen loistokkaaseen paikkaan, itse asiassa eläinten keskelle, sinne paimenten kedon keskelle, niin kuin profeetat olivat sen julistaneet jo etukäteen, jossa varmastikin tähdet ovat esillä ja luonto hyvin kosketeltavissa. Monia samanlaisia tällaisia symbolisia elementtejä kuin mitä Jumala käskee sukan rakentamiseen. Nimittäin sieltä näkyy tähdet katon lävitse. Luonnon elementit ovat hyvin kosketeltavissa. Ja kuitenkin tästä huolimatta tässä nöyrässä paikassa, missä Jumala itse astuu meidän maailmaamme, inkarnoituna lihassa Jeesus lapsi, hänen fyysinen läsnäolo manifestoituu niin kuin profeetat olivat sen julistaneet, iankaikkinen rakkaus, iankaikkinen huolenpito ja voima yhdistetään meidän keskuutemme, Immanuel. Lehtimajan juhliin kuuluu myös tällainen veden rituaali, Simcha Beit HaShoef. Jokainen 7 päivän juhlan aikana oli siihen aikaan, kun Jeesus oli ja temppeli oli tämmöinen veden uhraamisen, kaatamisen rituaali, jolla iloitiin siitä, että Jumala tarjoaa myös ja antaa veden seuraavalle viljakaudelle. Myöskin tämä on symboli Pyhän Hengen vuodatuksesta,
joka tarjoaa henkilökohtaista virvoitusta. Nimittäin tässä traditiossa, tässä rituaalissa pappi otti kultaisen kannun ja johti tällaisen musiikillisen kulkueen Siloam uima-altaalle, jossa hän otti tämän kannun ja kauhaisi sillä vettä ja siellä lausui Jesajan 12 luvun 12 jakeen 3 sana, että sieltä me saamme ilolla tätä vettä pelastuksen kaivoista. Jerusalemin ainoa vesihuolto siihen aikaan tuli tästä altaasta ja siitä ruokkivasta Gihonin lähteestä. Voitkin siis ymmärtää, että vesi oli ja on edelleen erittäin arvokasta. Silti pappi otti tämän veden ja kun hän alkoi kaatamaan sitä alttarin päälle, hän alkoi lausumaan psalmi 118. Hoosianna Jumala, rukoilen sinua, lähetä meille sinun huolenpitoasi. Isä, pidä meistä huolta. Saman aikaan Jumala kaataa hänen pyhän henkensä juuri sinne Jerusalemiin. Ja hän vuodattaa henkensä helluntaina. Ja samalla seurakunta lähtee ja saa alku suuren sykäyksen, mistä evankeliumi lähtee liikenteeseen. Vesi. Tämä sama vesi, joka laskeutuu sen pyhäkön portaisiin. Tämä sama vesi, joka antaa elämä. Tämä sama vesi lähti liikkeelle Jerusalemista virvoittaakseen janoiset sielut. Nimittäin tämä rituaalihan tapahtui nimenomaan lehtimajuhlien aikaan. Ja juuri tähän veden rituaalin kantamisen ja kaatamisen aikaan Jeesus julistaa Johanneksen evankeliumin 7. luvun nämä kuuluisat sanat. Jos joku on janoinen, hän tulkoon minun luokseni ja juo. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamattu on sanonut, elävän veden virrat virtaavat hänen sisältä. Tämä paikka, jossa Jeesus päättää antaa tämän radikaalin sanoman tulevasta valtakunnastaan, tämä merkitys on keskeinen. Hän julistaa olevansa vastaus ihmisen sisäisen elämän janoon. Ja vesi, hän on ilon ja elämän symboli. Ja se kuvastaa myöskin puhtautta ja jatkuvuutta. Jeesus siis sanoillaan julistaa, ottaa tämän veden kaatamisen rituaalin ja saman aikaan kytkee itsensä siihen ja julistaa olevansa todellinen elämänlähde. Jumala Immanuel teidän keskellänne, kansan keskellä, puhdistaa synnin, antaa teille elämän ja ottaa pois synnin ikeen. Nimittäin vesi myöskin on puhdistava. Kun otamme lehtimajan juhlan merkitystä ja symbolia, on merkityksellistä, että tämä suka, myöskin avioliitossa juutalainen pariskunta, joka menee naimisiin, he menevät naimisiin chupan edessä. Chupa on vähän niin kuin lehtimaja, joka rakennetaan semmoinen hauras katoksellinen paikka, johon pariskunta menee siihen alle. Ja se symboloi heidän uutta kotiaan, johon sulhanen vie morsiamensa. He ovat Jumalan edessä, yleisön edessä ja todistavat kaikille, että tämä on heidän julkinen julistus siitä, että Jumala on meidän suoja. Jumala on se meidän turvapaikka ja tuki tässä avioliitossa. Miten kaunis kuva se onkaan. Itse monesti mietin, että onkohan se tällainen, kun Jeesus tulee ja ottaa morsiamensa tsupan. Jumalan halu on aina ollut olla lähellä lapsia. Kun Israelin kansa vaelsi erämän halki, Jumala oli matkalla heidän kanssaan. Ja lopulta Jumala antaa heille neuvon rakentamaan majan hänelle ja siellä hänen läsnäolonsa lepää heidän keskellänsä
He saavat iloita, että Jumala pitää heistä huolen. Ei tarvitse huolehtia ruuasta, ei tarvitse huolehtia vedestä, hän antaa sen suoran kalliosta. Ei tarvitse huolehtia kengistä, ne eivät kulu. Ei tarvitse huolehtia vaatteista, ne eivät kulu. Älä mieti huomisen murheita, sillä hän tietää, mitä sinä ja minä tarvitsemme. Hän pitää meistä huolen. Tämä suka, lehtimaja, muistuttaa meidän asumuksestamme tässäkin rikkinäisessä maailmassa. Meidän hauras ja ajallinen elämä onkin Jumalan kädessä koko ajan. Samoin kuin uuden taivaan ja uuden maan aikaan koittanut, Jumala on ikuinen kotimme. Hän rakentaa majansa jälleen kansansa keskuuteen ja meidän elämämme myöskin saa olla tässä. Suka on kuva Jumalan halusta saada suhde ihmiskuntaan ja huolehtia heistä. Saman aikaan tiedämme, että synti on se raivoava myrsky ja kaos tämän lehtimajan sukan ulkopuolella. Kun mietimme lehtimajan juhlia ja tätä valtavaa symboliikkaa, juutalaista taustaa ja sen merkitystä myöskin Jeesuksen palvelutyössä, sitä ei voida liioitella. Tämä on rikas symboliikka, joka on usein tällä länsimaalaisesta näkökulmasta me ylenkatsomme ja vähättelemme sen syviä värejä ja merkityksiä meidän elämässämme. Kun asuin Israelissa, ymmärsin, miten paljon olemme kadottaneet pyyhkäisemällä juutalaisten symbolien merkitystä meidän sanan lukemisesta, meidän kristillisestä traditiosta. On monia asioita, mitä me emme ymmärrä, koska olemme hylänneet nämä juutalaiset aspektit. Nämä antoivat Jeesuksellekin sen kontekstin, jonka hän tarvitsi, että hänen opetukset osuvat kuin naulan kantaan. Ne ovat 110% relevantteja, ravisuttavia, tehokkaita ja käytännöllisiä kansalleen. Meidän on samalla hyvä muistaa, että jokainen näistä opetuksista on myös hyödyllinen meille tässä ajassa, herättääksemme Jumalan sanan syvyyttä, rikkautta ja tätä värikästä symboliikkaa ja merkitystä elämässämme tässä ja nyt. Jeesus tunsi isänsä sanan ja hänen isänsä tiesi, mihin hän lähetti poikansa. Jumala, liha ja verta ja samalla Jumala Jeesus puhuu Sukotin juhlassa, lehtimajan juhlassa, ja hän puhuu nytkin sinulle ja minulle. Hän kysyy tämän saman kysymyksen sinulta ja minulta. Onko sinulla jano?

Kiitoksia siitä, kun kuuntelit tänään tätä ohjelmaamme. Jos haluat tietää lisää siitä, mitä teemme, niin mene icej.fi, eli icej.fi nettisivuille, ja sieltä saat tietää, mitä kaikkia teemme ja miten voit tulla työhömme mukaan. Tosiaan, jos haluat vielä tulla lehtimajuhliin mukaan, voit käydä hankkimassa nettipassin sieltä meidän kansainvälisten sivujen kautta. Valitettavasti Suomen osaston rekisteröinti on jo kiinni, mutta kansainvälisen sivun kautta pääset vielä rekisteröitymään ja nauttimaan lehtimaan juhlista ja tulkatuista tilaisuuksista ihan suomen kielelle. Sanon sinulle pidemmittä puheitta siunattua lehtimaan juhla viikkoa ja seuraava ohjelma tuleekin suoraan Israelista. Siihen asti sanon sinulle moi moi!

0: Ohjelma oli uusinta. Sana Jerusalemista -ohjelman tarjosi ICEJ:n Suomen osasto. Seuraavaksi vuorossa on Open Doors -maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
1: Tervetuloa Open Doors -maailmankatsauksen pariin. Minä olen Tommi Hakkari ja kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa, Johanna.
2: Kiitos, Tommi, ja tervetuloa myös minun puolestani kuuntelemaan ohjelmaa.
1: Tänään suuntaamme Keski-Afrikkaan, Kameruniin. Kamerunia on joskus kutsuttu Afrikaksi pienoiskoossa, sillä saman maan säällä löytyy niin sademetsiä, vuoristoa, savanneja kuin kuivempiakin Sahelin alueita. Maa sijaitsee Atlantin rannikolla ja rajautuu muun muassa Nigeriaan ja Tsadiin. Kamerunissa asuu noin 30 miljoonaa ihmistä ja maassa puhutaan satoja eri kieliä. Siirtomahistorian vuoksi sen viralliset kielet ovat ranska ja englanti. Tämä kielijako näkyy myös maan nykyisissä jännitteissä. World Watch List 2026 vainoraportissa Kamerun on sijalla 37. Kristittyjä on arviolta 17,4 miljoonaa, eli yli puolet väestöstä. Miksi kristityt silti kohtaavat Kamerunissa vainoa?
2: No, Kamerun on tosiaan yksi niistä World Watch List -vainoraportin maista, jossa kristittyjä on paljon. Heidän uskonnonvapaustilanteensa kohdalla onkin tärkeää katsoa sitä, että missä päin maata kristitty asuu. Vaino ei nimittäin ole samalla tavalla läsnä ihan kaikkialla. No, Kamerunissa kristittyjen tilanne onkin erityisen vaikea maan pohjoisosassa. Siellä Boko Haram ja ISISin länsiafrikkalainen haara eli ISWAP tekee hyökkäyksiään. Ja ne on iskeneet kristittyjen kyliin ja kirkkoihin

0: Koteis- ja lounaisosissa on ollut jo vuosia käynnissä tällainen vakava konflikti. Siellä englanninkieliset separatistiryhmät ja hallituksen joukot taistelee keskenään. No, kristityt ei välttämättä ole konfliktin osapuolina, mutta he joutuu kyllä kärsimään näiden molempien osapuolten toiminnasta, joka vaikeuttaa seurakuntien toimintaa ja aiheuttaa jatkuvaa väkivaltaa ja turvattomuutta. No, käytännössä kirkkoja on poltettu, pastoreita siepattu ja ihmiset on tosiaan joutuneet sitten myös pakenemaan kodesta. Ja ihan tavallinen kirkossa käyntikin voi olla siellä vaarallista.
1: Eli pohjoisessa kristittyjä uhkaavat erityisesti jihadistiryhmät, kun taas luoteessa ja lounaassa heidän elämänsä vaikeuttaa maan sisäinen konflikti. Lisäksi vainoa tulee myös muualta kuin aseellisilta ryhmiltä. Kyse on tällöin esimerkiksi valtion toiminnasta, korruptiosta tai järjestäytyneestä rikollisuudesta.
0: Aivan. No, tässä on hyvä huomata, ettei hallinnon painostus yleensä kohdistu niin kuin kristinuskoon sinänsä, vaan vaikeuksiin voi joutua erityisesti seurakunnat ja sellaiset kristityt johtajat, jotka arvostelee hallintoa tai puhuu julkisesti epäoikeudenmukaisuuksista. Heitä voidaan tarkkailla, uhkailla tai pidättää ja myös seurakuntien toimintaa voidaan rajoittaa. Ja korruptio pahentaa kyllä tilannetta vielä entisestään. Jos viranomaiset ei suojele hyökkäysten kohteeksi joutuneita kristittyjä, niin oikeutta voi olla kyllä hyvin vaikea saada. Ja tämä on synnyttänyt pelon ilmapiiriä ja saanut myös seurakuntien johtajia varomaan sanojaan.
1: Cameron nousi tämän vuoden World Watch List -vainoraportissa peräti 6 sijaa sieltä 43 sijalle 37. Mitä tämän muutoksen taustalla on?
0: No, suuri muutos liittyy kyllä juuri tähän hallinnon taholta tulevaan painostukseen, josta äsken juuri puhuttiin. Ja se voimistui vuoden 2025 vaalien alla. No, seurakunnalta odotettiin tällaista poliittista lojaalisuutta ja sitä, ettei ne asettuisi sitten tämän hallitsevan puolueen niin kuin linjaa vastaan. No, samaan aikaan nämä muut vainon muodot jatku ennallaan. Jihadistiryhmät tekee edelleen iskuja pohjoisessa ja maan konfliktialueella kristityt sitten myös elää väkivallan ja turvattomuuden keskellä. Ja tässä tilanteessa ei ole kyllä nyt nähtävissä selvää paranemista.
1: Vuodelta 2025 on useita tapauksia, jotka kertovat tilanteen vakavuudesta. Toukokuussa 2025 katolinen pappi Valentin Maibaren oli matkalla Pohjois-Kamerunissa, kun hänet siepattiin 5 muun ihmisen kanssa. Sieppaajat vaativat heidän vapauttamisestaan lunnaita. Yksi panttivangeista, opettajana työskennellyt mies, surmattiin. Isä Valentin sen sijaan vapautettiin myöhemmin.
0: Kyllä. No, kesäkuussa 2025 puolestaan epäilyt Boko Haramin ja ISWAPin taistelijat teki iskuja Tsadjärven ympäristössä. No, 9 kalastajaa surmattiin ja ainakin 4 ihmistä siepattiin. Myös kristityt perheet ovat joutuneet tällä alueella toistuvasti hyökkäysten kohteeksi.
1: Tällaisessa ympäristössä pelko tulee varmasti hyvin lähelle tavallisten ihmisten arkea. Kyse ei ole vain siitä, voiko sunnuntaina mennä turvallisesti kirkkoon, sillä väkivallan uhka vaikuttaa siihen, missä ihminen uskaltaa asua, käydä koulua tai tehdä työtä.
0: Ja ihan erityisesti islamista kristityksi kääntyneelle, niin edes se oma koti ei välttämättä ole turvallinen paikka. Jos oma perhe vastustaa uutta uskoa, niin ihminen voi jäädä kyllä hyvin yksin.
1: Vaino vaikuttaa myös eri tavoin miesten ja naisten elämään. Miesten ja poikien kohdalla yksi suurimmista uhista on aseellisten ryhmien väkivalta. Erityisesti pohjoisessa ja muilla konfliktialueilla heitä siepataan, kidutetaan ja pakkovärvätään osaksi taistelevia ryhmiä. Erityisessä vaarassa ovat esimerkiksi seurakuntien johtajat, opettajat ja opiskelijat.
0: No, miehiin kohdistuva vaino vaikuttaa usein myös ihan kokonaisten perheiden toimeentuloon, sillä miehet on Kamerunissa usein perheiden pääasiallisia elättäjiä. No, jos mies joutuu sitten pakenemaan, menettää työnsä tai hänet siepataan, niin koko perhe voi jäädä ilman elättäjää. Islamista kristityksi kääntynyt mies voi sitten lisäksi joutua myös sukunsa hylkäämäksi ja menettää perintönsä.
1: Naisten ja tyttöjen kohdalla vaino saa usein toisenlaisia muotoja. Heihin kohdistuu erityisesti seksuaalista väkivaltaa ja pakkoavioliittoja. Pohjois-Kamerunissa Boko Haram ja ISWAP ovat siepanneet kristittyjä naisia ja tyttöjä ja pakottaneet heidät avioliittoihin tai seksuaaliseen orjuuteen. Naisia ja tyttöjä on käytetty jopa

0: itsemurhapommittajina.
1: Mm. Ja kristityksi kääntyneen naisen kohdalla niin se painostus tulee usein itse asiassa sieltä omasta perheestä. Tällainen nainen voidaan määrätä kotiarestiin, pakottaa avioliittoon tai sitten toisaalta ajaa pois omasta kodista. Jos nainen on naimisissa, niin hänestä saatetaan ottaa avioero ja hän voi menettää myös omien lastensa huoltajuuden tai perintöoikeuden.
0: Eli miehin vaino kohdistuu usein heidän asemansa, vapautensa ja toimeentulonsa kautta, kun taas naisiin kohdistuva vaino liittyy usein heidän kehoonsa, avioliittonsa sekä perhesuhteisiinsa ja ylipäätään asemaansa perheessä.
1: Kyllä, ja kun tähän kaikkeen yhdistyy vielä köyhyys ja kodin menettäminen, niin erityisesti naiset voi kyllä joutua hyvin haavoittuvaan asemaan ja alttiiksi hyväksi käytölle.
0: Tässä tilanteessa paikallisten kristittyjen tukemisella on varmasti suuri tarve. Johanna, miten Open Doors auttaa Kamerunissa?
1: No, Open Doors työskentelee Kamerunissa paikallisten kumppaneiden ja seurakuntien kanssa. Kristittyjä autetaan valmistautumaan vainoon ja vahvistumaan uskossa, esimerkiksi opetuslapsiuskoulutuksen kautta. No, lisäksi tarjotaan monenlaista käytännön apua. Eli toimeentulohankkeiden avulla kristittyjä autetaan pääsemään taloudellisesti uudelleen jaloilleen ja rakentamaan elämää vaikeiden kokemusten jälkeen. Ja työn tavoitteena on vahvistaa vainoa kohtaavia kristittyjä sekä hengellisesti että käytännön tasolla.
0: Kamerunin tilanne on monella tavalla raskas. Pohjoisessa kristityt pelkäävät jihadistiryhmien hyökkäyksiä. Toisaalla ihmiset ovat jääneet separatistien ja hallituksen joukkojen yhteenottojen väliin. Ja monelle kristyksi kääntyneelle vaino tulee kaikkein lähimpää, omasta perheestä ja yhteisöstä. Rukoillaan nyt yhdessä Kamerunin kristittyjen puolesta. Taivaallinen Isä, tuomme eteesi Kamerunin kristityt. Ole niiden rinnalla, jotka elävät väkivallan ja pelon keskellä tai ovat joutuneet jättämään kotinsa. Suojele erityisesti maan pohjoisosissa eläviä kristittyjä Boko Haramin ja muiden aseellisten ryhmien hyökkäyksiltä. Lohduta niitä, jotka ovat menettäneet läheisiään ja tuo siepatut turvallisesti takaisin kotiin. Vahvista islamista kristyksi kääntyneitä, jotka joutuvat salaamaan uskonsa tai ovat menettäneet perheensä tuen. Anna Kamerunin johtajille viisautta ja tahtoa suojella kaikkia maan kansalaisia. Siunaa myös Open Doorsin paikallisia kumppaneita ja heidän työtään vainottujen kristittyjen rinnalla. Ole Kamerunin kristityille kallio ja kilpi vaikeuksien keskellä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen.
0: Ohjelmamme alkaa olla lopuillaan. Onko sinulla, Johanna, jokin ajatus tai raamatun kohta, jonka haluaisit jättää kuulijoille Kamerunin kristittyjen tilanteesta?
1: No, mieleen tulee juuri tuossa rukouksessakin mainittu kohta, joka tulee psalmista 18. Herra on minun kallioni ja linnani. Hän on minun vapauttajani. Kamerunissa moni kristitty elää tilanteessa, jossa yhteiskunta ei pysty tarjoamaan turvaa. Viranomaiset ei aina pysty suojelemaan, koti on ehkä täytynyt jättää ja huominen voi olla epävarma. Niin silloin kyllä tämä psalmin kuva Jumalasta kalliona ja turvana niin saa hyvin konkreettisen merkityksen.
0: Kiitos, Johanna, ja kiitos teille kuuntelijat, että pysähdyitte kanssamme Kamerunin kristittyjen tilanteen äärelle. Kamerun muistuttaa meitä siitä, että kristittyjen suuri määrä ei vielä tarkoita, että jokainen voisi elää uskossaan turvallisesti. Saman maan sisällä todellisuus voi olla hyvin erilaista. Joillekin kirkossa käyminen on tavallinen osa elämää, toiselle jo raamatun löytyminen kotoa voi merkitä vaaraa. Siksi Kamerunin kristityt tarvitsevat edelleen rukoustamme ja tukeamme. Kamerunin kristityistä ja Open Doorsin työstä maasta voit lukea lisää osoitteesta opendoors.fi/Kamerun. Sieltä löydät myös ajankohtaisia uutisia ja rukousaiheita sekä tietoa siitä, miten voit tukea vainottuja kristittyjä. Palataan jälleen ensi kerralla uusin aihein. Moi moi!

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaa lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
3: Deimatkat.fi.
4: Jeesus antoi meille tehtävän: viekää evankeliumi kaikkeen maailmaan. Mutta entä paikat, joissa kristin uskosta puhuminen voi maksaa ihmiselle vapauden tai jopa hengen? Marttyyrien ääni tukee paikallisia etulinjan evankelistoja, jotka vievät evankeliumia myös sinne, missä Jeesuksesta ei ole vielä kuultu. He toimivat vaikeissa ja vaarallisissa oloissa, usein salassa, mutta eivät halua vaieta toivosta, jonka ovat itse löytäneet. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 euroa 28 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Huomenta ja timanttista tiistaipäivää. Täällä puhuu Aava Tontasse, tämän viikon Raamattu avain juotaja. Raamattu avaimen teille tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Tänään Marko Mitrosen opetussarjassa yhteys kanssamme jalokivi, eli aihe on yhteyttä rikkovat sanat.
4: Ensimmäisessä opetuksessa kävimme läpi, miten Jumala on tarkoittanut kristityt elämään yhteydessä toisiin ihmisiin seurakuntayhteydessä. Kun me elämme syntilangennessa todellisuudessa, tämä yhteys ei kuitenkaan ole kovin ruusuista. Moni on tullut satutetuksi ja loukatuksi, ja usein tämä tapahtuu toisten sanojen kautta. Sillä mitä ja miten sanomme on valtava merkitys yhdessä elämisen kannalta. Puhe on Jumalan lahja ihmiselle, ja puhe erottaa meidät muusta luomakunnasta. Ihminen puhuu monien tutkimusten mukaan keskimäärin 13 000–16 000 sanaa päivässä. Eli me ymmärrämme, että siihen mahtuu monenlaisia sanoja. Paavalin ohje sanoillemme on tämä Efesolaiskirjeessä. Älkää päästäkö suustanne sopimatonta puhetta, vaan puhukaa sitä, mikä kulloinkin on hyvää ja hyödyllistä ja kuulijoille iloksi. Voit miettiä, että kuinka monet päivittäisistä sanoistasi mahtuvat tähän Paavalin määritelmään ja kuinka paljon on sanoja, jotka satuttavat, hajottavat ja etäännyttävät. Syntilankeemuksesta alkaen ihminen on käyttänyt omia sanoja väärin. Käärme oli ensimmäinen, joka haastoi Jumalan puheet ja antoi asioille toisen merkityksen kuin Jumala. Jumalan auktoriteetti siis kyseenalaistettiin ja synti tuli mukaan kommunikaatioomme. Emme enää käytä sanoja vain täyttääksemme Jumalan tarkoituksia, vaan myös rikkoaksemme ja loukataksemme. Mistä ne yhteyttä rikkovat sanamme tulevat? Ehkä sanot, että tietenkin suusta. Mutta tämä ei ole niiden alkujuuri. Sen takia Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa, mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Suurin syy meidän rikkoville sanoillemme ei ole osaamattomuutta, vaan väärät asiat, jotka hallitsee meidän sydämiämme. Usein sanoessamme toiselle satuttavia sanoja löydämme ehkä syyn muualta, kun se toinen oli taas myöhässä tai kun jouduin taas kantamaan kaiken vastuun. Mutta on hyvä ymmärtää, etteivät toiset ihmiset ja tilanteet tuota sanojamme, vaan meidän oma sydämemme. Toiset ihmiset luovat kyllä tilanteita suullemme ilmaista se, mitä meidän sydämestämme jo löytyy. Jaakob kirjoittaa luvussa 4. Mistä teidän keskinäiset kiistanne ja taistelunne syntyvät? Mistäpä muusta kuin haluistanne, jotka käyvät taistelua teidän ruumiissanne? Te himoitsette, mutta jäätte vaille. Kiihkon ja kateuden vallassa te vaikka riistätte hengen toisiltanne, mutta ette silti saavuta päämääränne. Te taistelette ja iskette yhteen, mutta jäätte vaille, koska ette pyydä. Ja vaikka pyydätte, te ette saa, koska pyydätte väärässä tarkoituksessa, kuluttaaksenne kaiken mielihaluissanne. Jaakobin viesti on aika selvä. Toisia satuttavat sanat eivät johdu meidän kommunikaatio-oppaidemme vähyydestä, vaan siitä, että itsekkäät halumme saavat meidän sydämessämme vallan. Me haluamme jotain, ja toinen ihminen on joko myöntymässä tähän meidän haluun, tai sitten hänestä tulee meidän vastustajamme. Nämä syntiset halut saavat meidät toistemme kimppuun, josta seuraa kiistoja ja taisteluja, eli yhteyden särkymistä. Jeesuskin toki puhui välillä kovia sanoja, mutta hän puhui aina täynnä armoa ja totuutta. Hän puhui niitä sanoja, joita Isä antoi hänelle puhuttavaksi. Me olemme Kristuksen lähettiläinä kutsuttuja puhumaan samoja sanoja. Jumala muovaa meitä rakkautensa pakottamana. Hänen uhrautuvan rakkautensa ja ristinsä ymmärtäminen saa murtaa meidän sydäntemme itsekkyyttä uudestaan ja uudestaan Pyhän Hengen vaikutuksesta. Hän kutsuu meitä puhumaan yhteyttä rakentavia sanoja seurakunnassa, kotona ja työpaikalla. Hän haluaa meidän palauttavan sanojamme alkuperäiseen tarkoitukseensa, siunaamaan, ei kiroamaan, rakentamaan, ei hajottamaan, tuomaan Jumalan sydämen tahtoa kuuluviin, ei oman sydämemme itsekkyyttä. Jumala ei antanut Jeesusta vain siksi, että me pääsisimme taivaaseen. Jeesuksessa hän tuli myös vapauttamaan meitä synnin orjuudesta Jumalan lasten vapauteen. Välillä hän armossaan näyttää Pyhän Hengen valossa sydäntemme kovuutta ja itsekkyyttä, jotta me löytäisimme oikean paikkaan, hänen ristinsä luokse hakemaan apua. Hän haluaa vapauttaa meidät itsekkyydestämme, ja siksi hän on antanut Pyhän Henkensä sydämiimme. Ja Pyhä Henki luo Jumalan tahdon mukaisia sanoja. Sanoja, joilla voimme olla siunaamassa, rohkaisemassa ja rakentamassa. Käyttämässä kieltämme Jumalan tarkoittaman yhteyden vahvistumiseen. On selvää, että ihmisinä me tulemme epäonnistumaan jatkossakin. Me käytämme kieltämme väärin toisia kohtaan. Me emme koskaan yllä Jeesuksen tasolle, ei lähellekään. Mutta juuri sen takia Jeesus tuli. Hänessä me löydämme anteeksiannon ja voiman muutokseen. Hänen sanansa meille eivät ole yhteyttä rikkovia sanoja. Päinvastoin hän kutsuu aina uudestaan luokseen kompastuneita. Ja hän kasvattaa meitä hitaita oppijoita, käyttämään sanojamme toisia kohtaan samalla tavalla kuin hän käyttää.
3: Äsken kuultiin Keski-Pohjanmaan kansanlähetyksen piirijohtaja Marko Mitrasta. Koko opetussarja kuunneltavissa osoitteessa klmedia.fi sekä podcast-palveluissa. Tämän viikon Raamattuavaimet tarjoaa sinulle Etelä-Pohjanmaan kansanlähetys. Tänään kello 18 opetusilta Kauhajoen seurakuntakeskuksen toimitushuoneessa. Mukana Mika Lehtinen. Tänä torstaina kello 18 Viljamessu Hyllökallioon seurakuntakodilla. Sitä ennen kahvitustilaisuus 17.30. Tervetuloa Nurmaan. Myös torstaina kello 18-20 nuorille toimintaa Buskiksella. Mukana Eetu Airevua. Nuorten ilta järjestetään Buskiksessa Seinäjoella. Torstaina kello 18 myös kansanlähetyksen Raamattupiiri Kirkontuvalla Alajärvellä. Sunnuntaina 4.10. kello 17 kohtaamispaikka Huutoniemen kirkossa Vaasassa. Mukana muun muassa Teija Peltola, Iiris Manninen ja musiikissa Kai Niemelä. Katso lisää epkl.fi. Ja huomenna päästään kuulemaan Marko Mitrasen aihetta Yhteys ja kutsumme toteuttaminen. Siunattua päivänjatkoa!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Radio Day.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää tiedot, joiden mukaan Suomi ajaisi maataloustukien leikkauksia EU:n budjettiin. Orpo kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse avustajansa välityksellä. Financial Times-lehti kertoi aiemmin, että Suomi ja 5 muuta jäsenmaata olisi vaatinut satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Lehden mukaan maat uhkaavat jättää hyväksymättä EU:n budjetin. Orpon mukaan maatalouden turvaaminen budjetissa on Suomen keskeinen tavoite. Orpo kuitenkin sanoo, että Suomi tavoittelee komission ehdotusta matalampaa EU-budjetin kokonaistasoa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Mediakonserni Rebel Group kertoo päättäneensä muutosneuvottelunsa ja vähentävänsä neuvottelujen seurauksena 29 työtehtävää, joista 19 työntekijälle tarjotaan uutta työtehtävää. Lisäksi painoliiketoiminnan Heatset-toimintojen henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 530 ihmistä kaikista konsernin henkilöstöryhmistä. Rebel Group oli vuoteen 2024 asti nimeltään Punamusta Media. Israel uhkaa tappaa myös ulkomailla oleskelevia äärijärjestö Hamasin johtajia. Puolustusministeri Israel Katzin mukaan yksikään Hamasin vuoden 2023 terrori-iskuun osallistuneista johtajista ei saa kuolla rauhassa vuoteessaan. Israel on jatkuvasti eliminoinut Gaasassa olevia palestiinalaisia, joiden se on kertonut kuuluneen Hamasiin. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun mukaan on olemassa merkkejä siitä, että Israelin viholliset suunnittelevat hyökkäyksiä maahan ennen lokakuun lopussa pidettäviä vaaleja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tämän vuoden maatalouden festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gatorade Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
3: Jossain päin maailmaa juuri nyt joku menettää kotinsa, vapautensa tai läheisensä siksi, että hän uskoo Jeesukseen. Marttyyrien ääni on kulkenut vainottujen kristittyjen rinnalla jo yli 50 vuotta. Autamme uskonsa tähden kärsiviä, leskiksi jääneitä, orpoja ja vangittuja. Sinäkin voit auttaa. Anna lahjasi osoitteessa marttyyrienaani.fi tai soita lahjoituspuhelimeen 0600 13 001. Puhelun hinta on 20 € 28 € plus paikallisverkkomaksu. Siis 0600 13 001.
0: Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Abbas oli imaami, joka kulki kylästä kylään johdattaen ihmisiä islamiin. Hän uskoi vakaasti löytäneensä oikean tien, kunnes vakava sairaus, erikoinen uni ja salaperäinen ääni alkoivat horjuttaa hänen varmuuttaan. Miksi Jeesus tuntui kutsuvan juuri häntä? Ja mitä tapahtui, kun Abbas lopulta vastasi kutsuun? Tämä on kertomus miehestä, jonka elämä sai uuden suunnan ja joka sanoo tänään, voi mikä riemu onkaan palvella Herraa. Pastori Abbasia on haastatellut Hannu Lahtinen ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: 13 years ago, I was a Muslim. I was working as an imam. Doing all what we are required to do.
1: Vuosia sitten Abbas oli imaami. Hän oli mies, joka uskoi vakaasti islamiin ja halusi johdattaa myös muita ihmisiä sen yhteyteen. Hän kulki kylästä kylään ja opetti, kuinka islamia tuli hänen mielestään harjoittaa oikein. Hän julisti, että vain islamissa on pelastus. Erityisen suurelta voitolta tuntui silloin, kun kristilliseen yhteisöön kuulunut ihminen kääntyi muslimiksi. Abbas meni naimisiin Reheman kanssa. Abbas oli arvostettu imaami ja uskoi elävänsä hyvää muslimin elämää. Hän sanoo kuitenkin nyt, ettei hänellä ollut rauhaa sydämessään, eikä hän tiennyt, että eräänä päivänä hän itse joutuisi kysymään, mistä todella löytyy pelastus. Sitten Abbas sairastui vakavasti. Sairaus riudutti hänet lähes luurangoksi. Hän yski verta ja oksensi. Hän etsi apua sairaalasta, mutta mikään ei tuntunut auttavan. Hän jatkoi rukouksia ja paastosi, mutta mitään ei tapahtunut. Hän sanoi, että oli itse opettanut ihmisille, miten hurskas elämä tuo Jumalan suosion ja että rukouksen kautta voi parantua. Nyt hän rukoili itse Allahia, mutta hänen kehonsa heikkeni ja sydämensä oli rauhaton. 2 vuotta kului. Abbas menetti työnsä imaamina, eikä nuorella perheellä ollut enää juuri mitään millä elää. Rehema odotti silloin heidän esikoistaan. Sitten jotain erikoista tapahtui.
2: After 2 years, I had a voice while I was walking outside my village, going to my nearby town. I had a voice, and that voice was talking to me.
1: Eräänä päivänä Abbas oli matkalla läheiseen kaupunkiin, kun hän kuuli äänen. Hän ei nähnyt ketään, mutta kuuli selkeän äänen, joka sanoi, jos haluat parantua, tule luokseni. Abbas häkeltyi. Ensiksi hän luuli, että sielun vihollinen puhui hänelle ja alkoi vastustaa kuulemaansa. Hän kuuli kuitenkin äänen uudelleen useaan kertaan. Se oli hämmentävää. Kun hän pääsi kaupunkiin, hän meni kahvilaan, jossa näytetään elokuvia. Samalla hetkellä, kun Abbas astui sisään, valkokankaalla pyöri laulu, jossa hänelle vakuutettiin, jos haluat parantua, tule Jeesuksen luokse. Abbas poistui kahvilasta välittömästi, mutta samalla hetkellä hän ymmärsi, kenen ääni oli hänelle puhunut. Silloin hän kuuli sen taas. Abbas, ääni sanoi, jos haluat tulla terveeksi, tiedä tien. Minä olen tie. Silloin Abbas sanoi, Jeesus, tahdon, että parannat minut. Sillä hetkellä hän teki päätöksen. Hän halusi etsiä kaupungista pastorin, joka rukoilisi hänen puolestaan. Pastorin löydettyään Abbas sanoi ensimmäiseksi, haluan kääntyä kristityksi, haluan uskoa Jeesukseen. Pastori toppuutteli Abbasia ja halusi kertoa hänelle ensin kristinuskosta, jotta hän ymmärtäisi, mistä on kyse. Suorapuheinen Abbas sanoi, että hänelle on jo puhuttu ja hän vain noudattaa saamaansa ohjetta, kun etsi pastorin käsinsä. Silloin pastori rukoili Abbasin puolesta ja Abbas kuvailee, miten syvän ilon ja rauhan hän sai sydämeensä.
2: I went home, my wife, my family, they asked you, what happened today? Because your face looked different. I say, I'm now born again. I'm a Christian and I want to serve Jesus.
1: Kun appas palasi kotiin, hänen vaimonsa ja koko perheensä halusivat tietää, mitä hänelle oli tapahtunut. Hänen kasvonsa näyttivät erilaisilta. Appas kertoi innoissaan heille, että hän on uudesti syntynyt, hän on nyt kristitty ja haluaa palvella Jeesusta. Perhe järkyttyi. He kyselivät suureen ääneen, miten voit valita uskon, joka on kääfir? Kääfir tarkoittaa sellaista, joka ei ole Jumalan mielen mukaista ja johtaa helvettiin. Appas sanoi Jeesuksen luvanneen parantaa hänet sairaudestaan. Hän julisti, aion seurata Jeesusta. Jos parannun, niin palvelen vain häntä ja johdan jokaisen teistäkin hänen luokseen. Kun hän sinä iltana meni nukkumaan, hän polvistui sänkynsä viereen ja puhui Jeesukselle näin. Luotan ja uskon sinuun. Olen ollut nyt 3 vuotta sairaana, oksentanut ja riutunut, enkä ole saanut siihen apua. Mutta uskon, että sinä Jeesus parannat minut. Hän lupasi Jeesukselle julistaa evankeliumia kaikille niille, joilla hän ennen opetti islamia, jos vain Jeesus parantaa hänet. 3 kuukauden kuluttua kaikki appasin vaivat olivat kadonneet.
2: That night I saw 2 ropes coming from heaven, heavy ropes, and there were 2 men who were climbing there. One of them was wearing a cap like a Muslim and a kanzu, that gown, and another one was.
1: Eräänä yönä appas näki erikoisen unen. Hän näki 2 miestä kiipeämässä köysiä pitkin ylöspäin. Toinen oli pukeutunut muslimimiehen tavoin. Hän kiipesi vaivalloisesti, mutta aina puolivälissä hänen voimansa loppuivat ja hän valui alas. Toinen mies kiipesi nopeasti ja vaivattomasti. Hänen voimansa eivät ehtyneet. Sitten mies puhui appasille. Minä olen Jeesus. Hän on Muhammed. Hän ei voi auttaa sinua, mutta minä voin olla avuksi teille molemmille. Kuten näet, hän ei pääse eteenpäin, mutta minä autan hänet ylös asti. Jos haluat päästä perille, seuraa minua. Aamulla appas kertoi innoissaan unesta vaimolleen. Vaimo kauhistui ja huusi, olet kieltänyt Jumalan. Hurskana muslimina vaimo kasasi vuoteen keskelle tavaroita, ettei vaan edes vahingossa hipaisisi yön aikana appasia. Reheman silmissä appas oli kääfir ja siksi epäpuhdas. Häneen suhtauduttiin kuin likaiseen koiraan, mutta hän oli kärsivällinen. Vaimo odotti silloin heidän ensimmäistä lastaan. Herra ilmoitti appasille, että tulossa on poika. Appas kertoi vaimolleen, että hän kantaa poikavauvaa, mutta vaimo oli vakuuttunut, että tulossa on tyttö. Appas ehdotti, jos syntyy poika niin kuin Herra sanoi, seuraamme häntä, mutta jos syntyy tyttö, minä lupaan unohtaa tämän uuden uskon. Kun synnytyksen aika tuli, vaimo synnytti pojan ja samalla hetkellä hänestä tuli kristitty.
2: So my wife was the second one to come, then my mother. My mother was sick, bleeding for 8 years. She did not tell us because she felt that it's not good to tell your children that you are bleeding. It's shameful. So my
1: vaimon uskoon tulon jälkeen oli appasin äidin vuoro. Hän oli hyvin sairas, sillä hänellä oli ollut verenvuotoa 8 vuoden ajan. Hän ei ollut puhunut asiasta lapsilleen, sillä koki sen häpeälliseksi. Appasin äiti puoli. Musliminainen tuli ja kertoi asiasta appasille. Hän kehotti appasia rukoilemaan Jeesusta parantamaan sairaan äidin. Appas meni äitinsä luo, laittoi kätensä uskossa hänen vatsansa päälle ja rukoili Jeesusta parantamaan hänet. Äiti vapautui vaikeasta sairaudesta. Hän sai rauhan sydämeensä. Kyyneleet juoksivat hänen silmistään ja hän laskeutui polvilleen. Poikani! Uskon, että Jumala, joka paransi sinut, on nyt tehnyt minutkin terveeksi. Seuraavana vuorossa oli appasin isoäiti. Hänellä oli ollut vatsatyrä jo monta vuotta. Rukouksen jälkeen isoäitikin parani. Silloin appas sai kutsun Jumalan työhön. Hän sanoo olevansa kuin huutava ääni korvessa, sillä hän saarnasi kaikille niin sopivaan kuin sopimattomaan aikaan ja julisti: Herra haluaa jokaisen omakseen. Hän haluaa tuoda rakkautensa ja ilonsa esiin teissä. Tulkaa hänen luokseen. Tällä hetkellä appasin lähes koko islamilainen perhekunta, 132 jäsentä, on kääntynyt kristinuskoon. Islamia tunnustaa 20 henkilöä, mutta appas on vakuuttunut, että heidätkin vielä voitetaan Kristukselle. Jumala on tehnyt suuria appasin kotiseudulla. Pyhä henki on johdattanut työtä. Appas aloitti lähellä olevasta kylästä, jakoi evankeliumia ja rukoili sairaiden puolesta. Pian perustettiin seurakunta siihen kylään. Herra alkoi toimia yhteisössä toisensa jälkeen ja seurakuntia syntyi lisää. Vastustusta on kuitenkin ollut. Yhteen kylään rakennettiin pieni kirkko, mutta paikalliset muslimit vastustivat sitä ankarasti. Eräänä yönä kirkko poltettiin. Seurakunnalle oli jätetty kirje, jossa ilmoitettiin, että kirkon polttivat muslimit, jotka eivät halua tätä toista uskontoa kotinsa lähelle. Ihmiset, jotka olivat antaneet maatilkun kirkon rakentamista varten, olivat kuitenkin sitä mieltä, että kirkon polttajille on annettava anteeksi. Näin päätettiin tehdä. Appas tiiminsä kanssa vei ruokaa ja avustustarvikkeita heille, joiden he tiesivät polttaneen kirkon. Samalla he kertoivat heille Jeesuksesta. Ja kuinka kävikään? Kirkon polttajan perhekunta kuuluu nyt seurakuntaan.
2: Sometimes they come as they are, wearing those hijabs, and always fear what will happen if I be seen here. And sometimes they are threatened. We'll kill you.
1: Entä mitä tapahtuu niille muslimeille, jotka kääntyvät kristityiksi? Miten heidän perheensä reagoi? Appasin mukaan jotkut tulevat seurakuntaan hijabeihinsa pukeutuneena peloissaan. Monesti he pyytävät rukousta, koska ovat saaneet tappouhkauksia. Monilla naisilla on heikko itsetunto, koska heitä alistetaan. Appasin tiimi rukoilee heidän puolestaan ja auttaa heitä. Hän kertoo eräästä naisesta, joka oli aiemmin muslimi ja oli ollut arvostetussa asemassa omassa moskeijassaan. Hän kyseli paljon ja halusi tietää, miten eri tilanteissa pitäisi toimia. Nyt hän on luja uskossaan ja evankelioi muita naisia. Tilaisuuksiin tulee myös henkilöitä, jotka eivät usko Jeesukseen. Appas sanoo aina heille, että he ovat tervetulleita, voivat rauhassa tutustua sanomaan ja päättää myöhemmin, miten suhtautuvat siihen. Appas kertoo myös uskovista, joita kutsutaan taustaväeksi. Heitä suojellaan heidän kotitilanteensa takia. He käyvät joskus Jumalan palveluksissa ja palaavat sitten suljettujen oviensa taakse muslimiarkeensa, mutta ovat uskossa Jeesukseen. Joskus esimerkiksi uskova sisar voi käydä apua tarvitsevan naisen luona, auttaa häntä hänen hädässään, rukoilla ja sitten poistua ilman, että kukaan saa tietää käynnin syytä. Rukousta tarvitaan paljon, ja Jeesuksen seuraaminen tällä alueella ei ole helppoa, mutta marttyyrien ääni tukee pastori Appasin työtä savannin keskellä. Pastori Appasia oli haastatellut Hannu Lahtinen ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.

0: täältä se tulee.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
2: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
0: On.
2: Joo, joo.
0: Uppsalaan.
2: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
0: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
2: Mutta tämä on kyllä semmoinen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kanssa kattonut niitä, että se on sen verran vanha.
0: Ihana.
2: Olisiko 80-luvulta?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
4: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.
1: Nuorisotyöntekijä Siiri Kaski, olet käynyt Etelä-Koreassa. Sä tapasit siellä matkallasi myöskin sellaisia loikkareita, jotka on tulleet Pohjois-Koreasta, niin mitä voit heistä kertoa, heidän tarinoistaan?
2: Lounastettiin kahden Pohjois-Koreasta loikanneen naisen kanssa. He olivat noin 80-vuotiaita, toinen oli ollut 10 ja toinen 20 vuotta etelän puolella, mutta suurimman osan elämästään asunut Pohjois-Koreassa. Ja kyseltiin heiltä niin kuin tulkin välityksellä heidän elämästään ja he kyselivät meidän elämästä. Ja siinä sitten puhuttiin ja mä kysyin, että saako siellä näyttää tunteita julkisesti. Sanoin, että ei saa. Ja sitten mä kysyin, että onko he tehnyt jotain työtä siellä. Ja toinen heistä sanoi, että on ollut kirjakaupassa töissä, mutta sitten heitettiin, että ei varmaan raamattujen myytyä, ja ei tietenkään. Ja hän sitten kertoi, että suurin osa pohjoiskorealaiset ei pysty tekemään töitä sen takia, että siellä on niin kova nälänhätä. Eli kaikki se viimeinenkin energia menee vaan siihen niin kuin selviytymiseen ja ruoan etsimiseen. Että se on tosi todella erilainen. Hän sanoikin, että me länsimaalaiset ihmiset ei osata niin kuin kuvitellakaan, että minkälainen se yhteiskunta siellä on.
1: Oliko nämä tapaamisen henkilöt kristittyjä?
2: He olivat kyllä kristittyjä, että he osallistuivat tähän niin kuin Korean marttyyrien äänen tämmöiseen opetuslapseuskouluun. He olivat vähän niin kuin lähetystyön tekijöitä, että he sitten rekrytoivat niin kuin kaikkia loikkareita, mitkä on Pohjois-Koreasta tullut niin ympäri Aasiaa. Että kääntää niin kuin modernille Pohjois-Korean murteelle raamattua tuossa samalla.
1: Mitä he kertoi sitten siitä kristittyjen tilanteesta Pohjois-Koreassa, että miten jos on kristitty siellä, niin kertoivatko he siitä, että miten he sitten voivat olla siellä, tai tietenkään ihan avoimesti, mutta mahdollisuuksia, onko siellä jotain?
2: No tästä mä enemmän juttelin Eric Foylin kanssa, joka on toinen näistä Korean marttyyrien äänen perustajan jäsenistä, ja hän kertoi, että onhan se ihan mahdotonta, että tosi moni tai iso prosentti kristityistä on jäänyt kiinni Pohjois-Koreasta, ja heidät sitten on lähetetty keskitys- tai tämmöisille työleireille, pakkotyöleireille, ja siellä on myös pahimmassa tapauksessa voi kuolla, jos uskot Jeesukseen ja levität evankeliumia tai omistat raamatun. Eli se on tosi, tosi synkkää, mutta siellä on tämä maanalainen seurakunta, jota me suomalaiset ollaan tukemassa, ja Korean marttyyrien ääni niin kuin sitten tekee sen käytännön työn, niin siellä ihan huikea prosentti tulee uskoon ja on nähnyt nykyään raamatun omiin silmin. Me palvellaan Pohjois-Korean maanalaista seurakuntaa heidän omien pyyntöjen ja tarpeiden perusteella.
1: Miten sitten saavatko pohjoiskorealaiset, kun he loikkaavat sitten Etelä-Koreaan, niin tiedätkö, että saavatko he siellä turvaa, että annetaanko heille mahdollisuus turvalliseen elämään?
2: Kyllä, pohjoiskorealaiset saa Etelä-Koreassa suoraan kansalaisuuden, eli siitä ei ole ongelmaa, mutta toki heillä on vaikeuksia sit sopeutua yhteiskuntaan, varsinkin koska Etelä-Korean valtio ei niinkään sijoita enää tietyn ikäisten, vähän niin kuin vanhempien pohjoiskorealaisten loikkareiden tulevaisuuteen samalla tavalla kuin sitten näiden nuorempien. Et siinä ehkä siinä sopeutumisessa on haasteita, mutta kyllä he turvapaikan saa.
1: Se kuulostaa kyllä hienolta, että koskahan siinähän voisi käydä hurjasti, jo tulee ja sitten vaan pistetään takaisin tunneliin.
2: Sepä se. Onneksi näin ei ole. Toki siinä on vaikeuksia, että nuorempi sukupolvi Etelä-Koreassa ei enää niin kuin näe olevansa samaa kansaa välttämättä Pohjois-Korean kanssa. Että siinkin tulee vähän sellaista jaottelua, että ei nähdä enää samana kansana, vaikka monilla on perheitä siellä pohjoisen puolella myös eteläkorealaisilla.
0: Viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Marttyyrien ääni.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Burlengessä epäiltyyn vaalivilppiin. Liki 8,3 miljoonaa pakolaista ja muuta kodeistaan pois joutunutta ihmistä voi jäädä ilman apua YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä. Järjestö kertoo, että paheneva pula rahoituksesta vaikeuttaa avustustoimintaa ympäri maailman. UNHCR:n mukaan sen rahoitus oli 5,2 miljardia dollaria vuonna 2024, mutta laski 3,9 miljardiin viime vuonna. Samalla sen suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvanut. Järjestö laskee, että se tarvitsisi tänä vuonna 8,5 miljardia dollaria pakolaisten auttamiseen, mutta oli heinäkuun loppuun mennessä saanut summasta koottua vain kolmanneksen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
0: Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme aikaa, jolloin Israelin kansan silmiltä poistuu peite. Entä miksi nimi on niin tärkeä? Ja mikä päämäärä on saastaisella hengellä ja väärillä profeetoilla? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanton, Sakarian kirjan 13. luku, jakeet 2-9, eli luku loppuun, otsikolla Paimenta lyödään.
1: Edellisen ohjelmamme päätteeksi saimme ihastella avointa lähdettä, jonka ääreen kaikilla on lupa tulla puhdistautumaan synneistään. Jeesuksessa Kristuksessa on todellakin avattu koko ihmiskunnalle ehtymättömän anteeksiannon lähde. Sakarian kirjan äärellä olemme havainneet, että jossakin vaiheessa myös Israelin kansan silmiltä poistuu peite, joka estää sitä näkemästä Herraa Jeesusta vapahtajanaan. Siitä ajasta kertoo myös kirjan jatko. Luen Sakarian kirjasta luvusta 13 toisen jakeen. Silloin, näin sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalat maasta, niin ettei niiden nimiäkään enää tunneta. Minä poistan maasta myös saastaisen hengen ja väärät profeetat. Babylonian pakkosiirtolaisuudessa kansa oli luopunut niiden epäjumalien palvelemisesta, joiden alttareilla he olivat uhranneet sitä ennen. Kultaisia vasikoita ei enää pystytetty uudelleen Daaniin ja Betteliin, eikä baalien palvontaakaan mainita. Mutta näytti siltä, että vielä siinäkin vaiheessa he säilyttivät kodessaan pieniä kotijumalia ja taikakaluja. Vielä nykyäänkin monet sivistyneet ihmiset uskovat, että jos he käyttävät jotakin tiettyä korua tai panivat jonkin tietyn esineen kodissaan tiettyyn paikkaan, niin se suojaa heitä. Muun muassa sen tapaista epäjumalan palvelusta myös israelilaiset harrastivat. Nyt Jumala sanoi, että hän hävittää epäjumalat maasta niin, ettei niiden nimiäkään enää tunneta. Meidän kannattaa muistaa tässä yhteydessä, että raamatullinen puhe nimestä on paljon syvemmälle käyvää kuin mihin me olemme tottuneet. Jos esimerkiksi Jumalan nimeä pilkataan, se tarkoittaa itsensä Jumalan pilkkaamista. Vastaavasti, kun jonkun nimeä ei enää tunneta, se tarkoittaa sitä, että nimen haltija on lakannut olemasta. Tietenkin se tarkoittaa myös sitä, että niitä ei myöskään kukaan enää rukoile avukseen. Näin Sakaria tälläkin tavoin kuvaa aikaa, joka vieläkin odottaa toteutumistaan. Nykyistä Israelia voisi jopa kutsua uskontojen luvatuksi maaksi. Siellä on muun muassa monien itämaisten uskontojen seuraajia. Herras on hävittämänsä maasta myös saastaisen hengen. Tämä on ainoa kohta koko vanhassa testamentissa, jossa puhutaan saastaisesta hengestä. Uudessa testamentissa niistä puhutaankin varsin usein, ja siellä yhä uudestaan käy ilmi, että saastaiset henget eli pahat henget olivat peloissaan kohdatessaan Herran Jeesuksen. Niiden oli pakko totella hänen käskyään. Jeesuksen toiminta siis ennakoi tämän Sakarian kirjan sanan toteutumista. Lopullisesti se täyttyy, kun Herra Jeesus palaa maan päälle ja ottaa näkyvällä tavalla vallan itselleen. Sakarian kirja paljastaa myös sen, että saastainen henki ja väärät profeetat liittyvät läheisesti toisiinsa. Heillä on sama päämäärä, eli Jumalan tarkoituksen tekeminen tyhjäksi. Sakarian sanat eivät ole vielä todellisuutta. Vielä nykyäänkin kaikenlaisia vääriä profeettoja ilmaantuu näyttämölle ainakin yhtä runsaasti kuin sieniä sateella. Vielä Herra ei ole siis poistanut valheen henkeä maailmasta. Jeesus ilmoittikin, että viimeisinä aikoina kristittyjen on oltava erityisen varovaisia eksytysten vuoksi. Hän sanoi näin Matteuksen evankeliumin luussa 24, jakeissa 24 ja 25. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut. Näin siis Jeesus Matteuksen evankeliumissa. Voisi tietenkin kuvitella, että kun kansa on kerran vapautettu pakanuudesta, se ei palaisi siihen takaisin. Mutta meidän päivinämme maailma näyttää kulkevan sitä kohti kovaa vauhtia. Onkin varsin perusteltua puhua jopa jälkikristillisistä länsimaista. Länsi vaeltaa kovaa vauhtia kohti pimeyttä, josta se kerran vapautettiin. Kun Jumalan sana ei tunneta, tai kun sitä jopa halveksitaan, tie johtaa vääjäämättä kohti pimeyttä. Siinä on myös yksi syy siihen, että ihmiset alkavat jälleen kääntyä demonien, eli saastaisten henkien puoleen. Tietämättömyys Jumalan sanasta antaa okkultismille ja yleensäkin kaikenlaisille noituudelle käyttövoimaa. Voikin vain aavistella, kuinka erilainen tämä maailma on sitten, kun epäjumalan palvelus on kokonaan hävitetty ja demonit poistettu maan päältä. Jae 3. Jos joku vielä profetoi, hänen isänsä ja äitinsä, hänen omat vanhempansa, sanovat hänelle, sinun täytyy kuolla, sillä sinä olet puhunut valhetta Herran nimissä. Ja hänen isänsä ja äitinsä, hänen omat vanhempansa, pistävät hänet kuoliaaksi, koska hän rupesi profeetaksi. Tämä kuulostaa rajulta, ja sitä se tietenkin onkin. Jae kertoo siitä valtavasta muutoksesta, joka kansassa on tapahtunut. Kun nämä ihmiset aikaisemmin olivat valmiita kuuntelemaan mitä tahansa tyhjän puhujaa, joka osasi maalailla heidän silmiensä eteen ruusunpunaisia kuvia, niin nyt he eivät kestä kuunnella Jumalan tahtoa vääristeleviä puheita edes omalta lapseltaan. He siis mieluummin surmaavat oman lapsensa, kuin antavat hänen opettaa vastoin Jumalan ilmoitusta. Sakarian kirjan sanat kertovat siis täysin toisenlaisesta todellisuudesta kuin mistä Israelin kansalla oli siihen mennessä ollut kokemusta. Sakarian sanat kertovat myös siitä, että Mooseksen lain määräykseen kuolemanrangaistuksen toteuttamiseen on tullut muutos. Mooseksen laki määräsi väärän profeetan kivitettäväksi. Muuten Sakarian sanat muistuttavat läheisesti sitä, mitä säädetään viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 13 alkaen jakeesta 7. Vaikka veljesi, oman äitisi poika, sinun oma poikasi tai tyttäresi, vaimosi, jota rakastat, tai paras ystäväsi salaa houkuttelisi sinua palvelemaan vieraita jumalia, joita sinä ja sinun esi-isäsi ette ole entuudestaan tunteneet, niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne maan äärestä toiseen, lähellä tai kaukana. Älä suostu hänen ehdotukseensa, äläkä kuuntele häntä. Älä sääli häntä, älä osoita hänelle armoa, äläkä salaa hänen rikostaan, vaan surmaa hänet. Heitä itse ensimmäinen kivi, ja sinun perässäsi tulkoot kaikki muut. Näin siis Mooseksen laissa. Kivittämisen sijasta Sakaria puhuu tässä kuitenkin kuoliaaksi pistämisestä. Kannattaakin huomata, että Sakarian kirjassa käytetään alkutekstissä tässä yhteydessä samaa sanaa, joka luvussa 12 ja jakeessa 10 on käännetty lävistämiseksi. Mutta Daavidin sukun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuorataan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan. Sakarian sanat kuulijaksi pistämisestä tarkoittavat siis sitä, että tuon aikaan, jota ennustus koskee. Jumalan tahdon vastaista opettamista pidetään Kristuksen ristiin naulitsemiseen verrattavana tekona. Uudessa tavassa panna kuolemantuomio täytäntöön on nähtävissä myös viittaus siihen, mihin kaikkien väärien profeettojen toiminta viime kädessä suuntautuu. Siinä on kysymys Herran Jeesuksen ristintyön turhentamisesta. Sakarian kirjan jakeet puhuvat siis kaiken kaikkiaan sellaisesta uskollisuudesta Jumalan sanalle, josta meillä ei vielä nykyisenä aikana liene kokemusta. Jae 4. Siihen aikaan profeetat varovat kertomasta näkyjään, eikä kukaan enää pukeudu karkian viittaan tekeytyäkseen profeetaksi. Tässä jakeessa kerrotaan kahdesta mielenkiintoisesta asiasta. Ensinnäkin väärät profeetat pelkäävät tuoda esiin valheellisia näkyjään. He joutuvat siis häpeään, koska Herra Jeesus on osoittanut joka ainoan valehtelijaksi. Toiseksi, kukaan ei enää pukeudu karkian viittaan tekeytyäkseen profeetaksi. Yleensä profeetat käyttivät viittaa, joka oli tehty karkiasta, värjäämättömästä, lampaan taikka vuohen nahasta tai kamelin karvoista. Profeetta Elia käytti sellaista viittaa, ja se oli myös hänen seuraajansa Elisan tunnusmerkkinä. Siitä asusta siis tunnistettiin tuohon aikaan aito profeetta. Tästä syystä myös väärät profeetat mielellään käyttivät samanlaista asua herättääkseen kansassa luottamusta itseään kohtaan. Nyt Sakaria kuvailee aikaa, jolloin väärät profeetat kavahtavat kaikkia sellaista, mikä voitaisiin tulkita Herran sanan uhmaamiseksi. Hekin näyttävät siis oppineen läksynsä. He tietävät, milloin on korkea aika sulkea suunsa. Jatkan jakeesta 5. He sanovat, en ole profeetta, minä viljelen maata. Nuoruudestani lähtien olen tehnyt peltotöitä. Väärät profeetat sulkevat suunsa ja ryhtyvät ihmisten pettämisen sijasta viljelemään maata. Aikaisemmin he olivat saaneet tulonsa hyväuskoisilta ihmisiltä. Nyt he joutuvat otsahiessä hankkimaan niitä itselleen. He myös sanovat mahdollisille uteliaille, etteivät ole koskaan muuta tehneetkään. Mistä näin valtava muutos johtuu? Väärät profeetat olivat nähneet Jumalan sanan toteutuvan ja heidän omien puhettensa osoittautuvan yhä uudelleen petokseksi. Siksi he sulkivat suunsa ja alkavat tehdä jotakin hyödyllistä. Jatkan jakeesta 6. Jos heiltä kysytään, mistä he ovat nyt saaneet haavat rintaansa, he vastaavat, minua lyötiin ystävieni luona. Tämän jakeen äärellä on aika ajoin pohdittu, voisiko sekin olla ennustusta Herra Jeesusta kohdanneista kärsimyksistä, sillä häntäkin lyötiin ystävien luona. Vaikka toki varsinaiset haavat häneen löivätkin roomalaiset sotilaat. On kuitenkin vaikea ajatella jakeen kuvaavan vapahtajan kärsimyksiä, sillä Sakaria puhuu tässä selvästikin vääristä profeetoista ja heidän valheistaan. Tilanne on siis se, että väärät profeetat ovat heittäneet yltään profeetan viitan ja alkaneet viljellä maata. Kaiken lisäksi he väittävät tehneensä niin nuoruudestaan saakka. Kaikkia utelijoita se vastaus ei kuitenkaan tyydytä. Siksi he kysyvät, mistä he ovat saaneet haavat rintaansa. Oikea vastausta he eivät voi antaa, sillä se olisi paljastanut heidät vääriksi profeetoiksi. Siksi he joutuvat valehtelemaan tappeluun joutumisesta ystävien luona, eli paikassa, jossa sellaista ei olisi voinut kuvitella tapahtuvan. Entäpä mikä vastaus olisi ollut totuudenmukainen? Vastauksen saamme Karmelin vuorelta. Siellä profeetta Elia ja Baalin profeetat ottivat yhteen osoittaakseen kansalle, kumpi on todellinen Jumala. Herrako vai Baal? Siinä yhteydessä Baalin profeetoista kerrotaan seuraavaa ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 18. Profeetat huusivat vielä kovemmalla äänellä ja viiltelivät tapansa mukaan itseään miekoilla ja keihäillä niin, että olivat aivan veressä. Vastaavalla tavalla olivat myös väärät profeetat haavansa saaneet. Sitä he eivät voineet kuitenkaan kertoa, sillä Mooseksen laki kielsi itsensä miiltelemisen. Kerrottua näin väärien profeettojen kohtalosta, Sakaria palaa jälleen hyvän paimenen kuvaukseen. Luvussa 11 hän kertoi kahdesta erilaisesta paimenesta. Toinen oli hyvä ja toinen kelvoton. Ihmiset kuitenkin mielistyivät kelvottomaan paimeneen. Seuraavissa jakeissa, jotka ovat alkutekstissä runon muodossa, kerrotaan mitä tapahtuu, kun Herra lyö uskottua paimentaan. Jae 7. Kohoan miekka paimentani kohti, nouse uskottuani vastaan, sanoo Herra Sebaot. Minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Pienimpiäkin vastaan minä kohotan käteeni. Tämä jae on monessakin mielessä erikoinen. Ensinnäkin Jumala antaa miekan lyödä omaa paimentaan. Hän sanoo itse lyövänsä tämän paimenen maahan, jota hän kutsuu uskotukseen. Eikö sellainen tunnu oudolta? Eikö hänen odottaisi lyövän maahan sellaisia, jotka ovat hänen vastustajiaan? Miksi Jumala lyö kuitenkin maahan oman paimenensa? Sakaria ei ole ainoa profeetta, joka kertoo sellaisesta tapahtumasta. Myös Jesajan kirjassa luvussa 53 ja jakeessa 10 kerrotaan vastaavasta. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Näin ymmärrämme, että Sakaria ennustaa tässä Jeesuksen Kristuksen kuolemaa. Sen, että tässä todellakin puhutaan juuri hänestä, paljastaa myös Sakarian kirjan harvinainen sana. Nimittäin uskotuksi käännetty alkutekstin sana tarkoittaa lähimmäistä, naapuria, eli samanlaista kuin puhuja itse. Muutoin sama sana käytetään Vanhassa testamentissa vain kolmannessa Mooseksen kirjassa. Niinpä esimerkiksi sen luvussa 19 ja kestä 15 voimme lukea. Älkää oikeutta jakaessanne tehkö vääryyttä. Älä ole puolueellinen köyhän hyväksi, mutta älä myöskään suosi mahtavaa, vaan ole lähimmäisesi tuomarina oikeuden mukainen. Lähimmäiseksi käännetty sana on siis sama sana, joka Sakarian kirjassa on käännetty Herran uskotuksi. Ihmisistä puhuttaessa lähimmäisillä tarkoitetaan toista, joka on samanlainen kuin me. Mutta kun Jumala puhuu lähimmäisestään, hän ei tietenkään tarkoita tavallista ihmistä, vaan sellaista, joka on tasavertainen hänen kanssaan. Sakarian kirjan jae on siis hämmästyttävä. Siinä Jumala puhuu paimenesta, joka on hänen vertaisensa ja jonka hän itse lyö maahan. Näin myös tapahtui ristille. Jumala antoi oman ainokaisen poikansa kuolla ristille. Hän todellakin löi hänet maahan. Myös Jeesus itse kertoi jakeen kertovan juuri hänestä. Niinpä hän saattoikin sanoa ehtoollisen asetettuaan näin. Tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu. Minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Näin kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 26 ja jakeessa 31. Tosin Jeesus ei jättänyt tuossakaan tilanteessa oppilaitaan toivottomuuden valtaan. Hän näin jatkoi heti seuraavassa jakeessa. Mutta kuolleesta noustuani menen teidän edellänne Galileaan. Paimenen lyöminen maahan tarkoitti siis hänen kuolemaansa. Herra Jeesus kuitenkin tiesi, että kuolema ei merkitsisi loppua. Hän nousisi myös kuolleista ja sen hän ilmoitti jo etukäteen opetuslapsilleen, vaikka nämä eivät siinä hetkessä osanneetkaan ottaa hänen sanojaan vastaan. Sakarian kirjan mukaisesti myös Israelin kansa joutui hajotetuksi kansojen sekaan. Vuonna 70 tuhottiin temppeli ja Bar Kokhban kapinen jälkeen vuonna 135 juutalaisilta suljettiin vuosisadoiksi kokonaan mahdollisuus edes päästä Jerusalemiin. Sitä hajannuksen kurimusta onkin kestänyt omaan aikaamme saakka. Mutta jossakin vaiheessa tapahtuu se, mitä jo edellä lainasin Sakarian kirjan luvusta 12 jakeesta 10. Ja he kohottavat katsensa minuun, kohottavat katsensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Luen Sakarian kirjasta luvusta 13, 8 jakeen. Näin sanoo Herra. 2/3 tämän maan asukkaista joutuu tuhoon ja kuolee. Vain 1/3 jää jäljelle. Kovin lohdullinen tämä ennustus ei todellakaan ole. Vain 1/3 kansasta jäisi jäljelle. Heistä siis muodostuu kansan jäännös, mutta sekään ei helpolla pääsisi. Jäi 9. Tämän 1/3 minä vien tuleen, puhdistan sen kuin hopean ja koettelen sitä tulessa niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille. Minä sanon, he ovat minun kansani, he vastaavat, Herra meidän Jumalamme. Puhe tulen joutumisesta on yleinen kielikuva Raamatussa, kun puhutaan erityisen suurista koettelemuksista. Niinpä myös Malakian kirjassa luvussa 3 ja jakeessa 3 käytetään vastaavaa ilmaisua. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leiviläiset ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit säädösten mukaan. Mikä on seurauksena kaikesta siitä ahdistuksesta, jonka keskelle Jumala vie kansansa? Lopulta se kääntyy Herran puoleen ja tunnustautuu hänen omakseen. Kapina on päättynyt, tuhlaaja poika on palannut kotiin. Ja vastaavasti Herra tunnustaa kansansa omakseen. Sitä ennen paimenta oli kuitenkin lyötävä. Vain hänen kuolemaansa saattoi avata tien Jumalan yhteyteen. Tämä ainoa oikea paimen sanoikin näin Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeissa 14 ja 15. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Paimen kuoli, jotta lampaat saisivat elää. Hän kuoli, jotta hajalleen joutunut Jumalan kansa voisi tulla kutsutuksi yhdeksi kansaksi. Hän kuoli, jotta sinä ja minä saisimme elää ikuisesti hänen yhteydessään.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla siirrymme Sakarian kirjan 14. lukuun otsikolla Öljymäki halkeaa kahtia. Voisi tietenkin kuvitella, että kun kansa on kerran vapautettu pakanuudesta, se ei palaisi siihen takaisin. Mutta meidän päivinämme maailma näyttää kulkevan sitä kohti kovaa vauhtia. On varsin perusteltua puhua jopa jälkikristillisistä länsimaista. Länsi vaeltaa kovaa vauhtia kohti pimeyttä, josta se kerran vapautettiin. Kun Jumalan sanaa ei tunneta, tai kun sitä halveksitaan, tie johtaa vääjäämättä kohti pimeyttä. Siinä on myös yksi syy siihen, että ihmiset alkavat jälleen kääntyä demonien eli saastaisten henkien puoleen. Tietämättömyys Jumalan sanasta antaa okkultismille ja yleensäkin kaikenlaiselle noituudelle käyttövoimaa. Näin siis Jukka. Eikö ole ihmeellistä, kuinka Jumala antoi Jukalle viisautta jo vuosia aiemmin puhua tästä? Nyt todella Suomessa esimerkiksi noituus on vallannut alaa niin, että lapsetkin ihannoivat ja lukevat kirjoja noituudesta. Ja jopa noita opistoja on perustettu ja niin edelleen ja niin edelleen. On kuitenkin syytä huomata, että Jumala ei ole luovuttanut, vaan esimerkiksi noitaopiston rehtori on tullut uskoon ja monia uushenkisyydessä eläneitä on löytänyt Jeesuksen elämänsä vapahtajakseen. Mutta tämä on tärkeä asia, jota on todella syytä rukoilla. Niinpä rukoillaankin nyt yhdessä. Herramme, tuomme sinun kasvojesi eteen Suomen valtion ja kaikki ne ihmiset, ketkä täällä asuu. Uuspakanuus, okkultismi ja noituus ovat nostaneet päätänsä maassamme. Herramme, pyydämme, auta meitä. Anna meille voimaa pysyä sinussa ja puhua muillekin sinun sanasi totuutta. Herra, sinä olet opettanut Efesolaiskirjeen 6. luvussa, että pukekaa päälle ne taisteluvarustus, ja niin me haluamme pukea henkilökohtaisesti sen ja koko Suomineidon päälle myös. Siinä sanot, että sillä me emme taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Kiitos Herra, että sinä ohjaat, miten meidän kuuluu toimia. Kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme ja johdatat meitä, kun me kuljemme rukoillen. Jeesuksen nimessä, amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Sanasi nimisen kappaleen Hannele Ahtisen esittämänä. Pysytään tänäänkin Jumalan sanan

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelit.

0: Retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
1: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.

0: Anna armosi lohdukseni, niin kuin olet palvelijallesi luvannut. Lisää siihen jotain omaasi, ja armo ei ole enää armoa, vaan ansiota. Jumalan armo ei todellakaan ole tästä maailmasta. Se ei kysele, kenet se kohtaa. Sille on aivan sama, mitkä ovat elämän olosuhteet. Armo nostaa jaloilleen murtuneen. Armo koskettaa ihmistä, joka ei osaa sitä odottaa. Armo tulee todellisimmaksi silloin, kun sitä vähiten ansaitsee. Armo ei jätä kunniaa ihmiselle, ei kauneudelle, ei onnelliselle mielelle, ei onnistumiselle, ei hurskaudelle, ei kilvoittelulle, ei uskon suuruudelle. Armo ei suostu ansaittavaksi, ainoastaan vastaanotettavaksi. Armo laskeutuu meidän allemme, kietoutuu ympärille, asettuu suojaksi päällemme, nostaa syliinsä. Se puhdistaa haavoja, pesee syntejä, lievittää kipuja, antaa jokaiselle ihmiselle arvon, jollaista tämä ei tiennyt olevan olemassakaan. Armo on sidottu Jeesuksen ristiin, sovintoon Jumalan kanssa.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa päivän rukoukseen. Minun nimeni on Sofia Ziegler-Korppi. Tänään jatkamme rukousta perheiden puolesta. Luen Efesolaiskirjeen luvusta 6. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaisia Herraa totellen, sillä se on oikein. Kunnioita isäsi ja äitiäsi on ensimmäinen käsky, johon liittyy lupaus, jotta menestyisit ja eläisit kauan maan päällä. Ja te isät, älkää herättäkö lapsissanne vihaa, vaan kasvattakaa ja ojentakaa heitä Herran tahdon mukaan. Rukoillaan yhdessä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakas taivaan isä siitä, että me saadaan kutsua sinua isäksi Jeesuksen sovintoveren takia. Herra, kiitos rististä, joka kertoo meille siitä, keitä me ollaan sinusta. Me ollaan sovitettu ja meidän synnit on anteeksi annettu. Ja Herra, kiitos uskosta. Pyydämme Herra, että siunaisit perhesuhteita. Auta, että perheissä voisi olla hyvä yhteys lähimmäiseen. Auta, että lapset kunnioittaisivat vanhempiaan ja vanhemmat rakastaisi ja hoivaisi lapsiaan. Antaisi aikaa ja kuuntelisi ja kuulisi. Auta Herra, että perhesuhteet saisi olla semmoisena siunauksen kanavina. Ja Herra, monet perheet saattaa tänä päivänä olla myös todella syvällä kriisissä, niin anna apusi. Anna Herra jokin semmoinen erityinen voima sinulta, että voisi tulla anteeksi antoa ja anteeksi pyytämistä ja semmoista

luottamusta, että mennään yhdessä eteenpäin. Herra, me kaikki tarvitsemme armoa ja auta meitä, että voisimme todella nähdä omat virheemme ja katua ja pyytää anteeksi ja tehdä parannusta niistä. Kiitos rakas Jeesus, Isä, Poika, Pyhä Henki, että rakastat meitä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus. Radio
2: Dayn. Laupeutta minä tahdon. Ymmärrä, että tämä sana koskee sinuakin. Tarkkaa sen valossa kaikkia niitä tekoja, jotka näyttävät olevan suuria, mutta eivät ole kuitenkaan laupeutta. Tässä esitetään laupeus sellaisena, ettei Herra tahdo hyväksyä sen rinnalla parhaintakaan lainmukaista Jumalan palvelusta, vaikka hän onkin itse sen säätänyt. Kuinka hän sitten suostuisi hyväksymään muut teot, jotka teemme ilman Jumalan sanaa, emme niillä ihmisiä palvellaksemme, vaan että kaikki kiittäisivät meidän hurskauttamme? Jokainenhan tietää, mitä laupeus on. Kun lähimmäisesi käy huonosti, se koskee sydämeesi aivan kuin itse kärsisit ja autat niin paljon kuin vain voit. Tarkkaa siis lähimmäisesi puutetta ja hätää. Heti opit ymmärtämään, mitä laupeus on. Jos siis tahdot palvella Jumalaa ja tehdä hänen hyväksymänsä teon, et saa välttää syntisiä fariseusten tapaan, vaan sinun on oltava heidän parissaan neuvottava, varoitettava, nuhdeltava ja lohdutettava heitä, oltava kärsimällinen ja opetettava heitä. Jos näin teet, Jumala aivan varmasti taivaassa hymyilee sinulle ja sanoo, oikein lapseni, tämä kelpaa minulle ja tähän minä mielistyn.

0: Nyt se tapahtui. Venäläiset ottivat hänet sotavangiksi. Vankileirin olosuhteet veivät miehen kestokyvyn äärirajoille. Koska toivoa paremmasta ei ollut, hän suunnitteli itsemurhaa. Muuta ei tarvinnut kuin kävellä kohti leirin piikkilanka-aitaa ja jo kohta vartiotornista hänet ammuttaisiin kuoliaaksi. Kun epätoivoinen vanki suuntasi aitaa kohti, hän huomasi tuulessa leijuvan paperin. Puuskat riepottelivat sitä, liimaten paperin lopulta hänen vatsaansa vasten. Siinä luki, Herralle tiesi Anna, hän taivaat johdattaa ja hänen viittaustaan maailmat noudattaa. Hän meren kuohut tyyntää ja myrskyt raivoisat, kun hänen tietään kuljet turvassa vaellat. Se oli Sifu sotilaan virsikirjasta. Tämä ei voinut olla sattumaa. Toivon kipinä sydämessä vanki sopersi, Jumala, sinä joka taivaita johdatat, johdata minut pois täältä. Haluan antaa elämäni sinulle. Jonkin ajan kuluttua vanki sai kuulla, että hänet vapautetaan. Antamansa lupauksen mies piti ja todisti kaikille. Jumala antaa ihmiselle toivon mahdottomuuksienkin keskellä. Israelin kansa joutui kestokykynsä äärirajoille. Takana oli Faaraon armeija, edessä punainen meri. Tilanteesta ei ollut ulospääsyä, mutta Jumalalla oli ulospääsy. Hän tyynnytti veden kuohut ja avasi meren pohjalle tien. Jumalalla on mahdollisuutensa ja meillä toivon näköala. Siihen saamme luottaa, oli elämäntilanteemme mikä tahansa. Roomalaiskirjeessä todetaan, toivon Jumala, täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo. Minisaarnan piti Riitta Lemmetyinen.
1: Toivoa, yhteyttä ja evankeliumia. 24 tuntia vuorokaudessa, vuoden jokaisena päivänä. Radio Day.

huudon ennen muinoin. Kaupungin illassa sen erottaa voin. Ei petä pelkäävää, vaan vastaa sille. Vielepä mä vihreille laitumille.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Älysormuksista tunnettu teknologiayhtiö Oura lykkää pörssilistautumistaan. Yhtiö perustelee tiedotteessaan lykkäyspäätöstä listautumismarkkinoiden epävarmuudella, vaikka yhtiötä kohtaan on osoitettu merkittävää kiinnostusta. Oura kertoi vasta viime viikolla, että se oli jättänyt Yhdysvalloissa listautumisasiakirjansa. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: Matkat.fi.
5: Radio Dayta tehdään kuuntelijoille, eli juuri sinulle. Haluaisimme kuulla, missä onnistumme ja missä toivoisit linjan tarkistamista. Osallistu kuuntelijakyselyyn ja vaikuta mielipiteelläsi.
6: Vastanneiden kesken arvomme 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin. Arvokkaan sana elämään, kommentaari Raamatun sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vasta jo tänään. RadioDay.fi kautta kuuntelijakysely. Radio
7: Day. Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
8: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
11: Tervetuloa jälleen Radio Dayn aallolle kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa.
12: Minä olen Ali Niemelä.
11: Mun nimi on Lauri, jos sun piti sanoa ensin.
12: No niin, eikö se meni
11: ihan oikein? Sä huijasit. Meillä on vieraana Jorma Jorkki Lipponen Kirkko Nummelta, mutta sä oot syntynyt...
13: Nurmijärveltä.
11: Nurmijärveltä, sori. Miten se kirkkonummen täältä? No niin, mutta sä oot Karjalassa syntynyt.
13: Joo, Nurmeksessa.
11: Ja nyt oot Nurmijärvellä.
13: Joo, kyllä.
11: vaihdoit Nurmeksen Nurmijärvelle. Välissä on ollut vähän muutakin paikkaa. Ja
4: joo, Turku ja Helsinki.
11: Joo, ja vähän vankilaa. Joo. Ja...
12: Mikä ne osoitteet oli? Ristikkokatuja.
4: Joo, ja sitten oli toi Kakalossa, että mä en muistakaan.
11: Se oli vaan postilokero 100.
4: Niin, ei siinä olekaan.
12: Aina postilaatikossa asunut.
11: Niin. Kakolan osoite oli postilokero 50 ja 20251 Turku. Kyllä. Ja Saramäen osoite on sama vielä tänä päivänäkin.
12: Ja onko toi 68 toi sitten toi, vai 86?
11: Se on, Sörkkä oli tota Ristikkotie 6, mutta se on nykyään Ristikkokatu, onko se 8 vai onko se on muuttunut?
12: Joo, eli näissä.
4: Joo.
12: Mikäs tuo... Jätän ohjelmaan pääsekään. Niin. Vähän postilla.
4: Mikäs tämä Katajanoka osoite?
11: Se oli tuota Vyökat 1-3. PL 160 00160 Helsinki.
12: No tämähän osaa kaikki, jos tulevaisuuden varalta.
11: Mutta ei sinne enää voi kirjoittaa, se on hotelli nykyään.
12: No voihan sen kirjoittaa sisään vaimon kanssa.
11: Niin, tota, okay. Mites Jorkki, sä nuorena vähän otit alkoholia ja tuliko huumeita ja miten sulla olet linnaa?
4: Tuli kaiken näköistä. Heti ensin lasten kotiin ja sitten koulukotiin ja sitten nuorisovankilaan ja sitten vankilaan. Ja...
11: Olitko sä Keravalla oikein nupikin?
4: Oli.
11: Nuppulinna, eli Nuppulinna tulee sanoista nupis Nuppulinna, Kakolan taimitarha.
4: Joo. Ensimmäinen tuomio oli 3 vuotta 3 kuukautta.
11: Aika alle 4 vuoden jäi, niin pääsit nuorisovankilaan. Niin. Joo.
12: Aika pitkä kakku heilahti.
4: Joo. Se tuli katsoa koulukodin juttuja, tuli kun yhden semmoisen tyypin kanssa on tehnyt sörkä sitten mulla eka saakaiset puu Aittakalo Jussi, niin. Se, sen kanssa karatti sieltä 3-4 kertaa ja sitten ne erotti meidät. Aittakalle lähti tuonne Pernasaara ja me jäi sinne Muhoksen koulukotiin.
11: Ne on pahamainisia paikkoja noin Muhokset ja noin Pernasaara.
12: Millaista se oli ennen näissä koulukodeissa?
11: Ne on niin pahempia kuin vankilat, eikö ollut?
4: Oli, ja sitten kun hatkasi ja jäi kiinni, niin aluskalta saadaan 4 vuorokautta semmoisessa huoneessa.
12: Niin. Ne oli ihan niin kuin semmoista sadismia kidutusta.
4: Joo, ja sitten töitä tehtiin alaikäisenä.
11: Eikö siellä tullut turpaakin?
4: Tuli siellä välillä
12: turpaa. Entä oliko siellä mitään hengellistä koskaan?
4: Olihan siellä oikein pastori, mutta en mä tiedä. Jotain tilaisuuksia piti, mutta käytimme rippikoulun siellä.
11: No niin.
12: No nyt hetken sitten niin kuin asialinnalla.
11: Mä oon käynyt kaikki. Mä oon käynyt rippikoulun ja peruskoulun ja lukion linnassa ja... Alinkahan me oltiin samaan aikaan apukoulussa.
4: Mä kävin koulukodissa kouluni.
11: Joo.
4: Viimeisen luokan tenti.
11: Joo. Eli sulla on päätötodistus yläasteelta?
4: Ei, kansakoulu. Mä oon niin vanhempi mies.
12: No ei ne kovin käppöiset eväät ollut tähän.
11: Hei, tässä on joku salaliitto nyt menossa taas kerran. No kato, mä oon syntynyt 65 ja Jorkki on syntynyt 56.
12: No, totta kai.
11: Tässä on joku salaliitto.
12: Totta kai. Niin, ei ollut häppöiset eväät elämää.
4: Ei ole häppöiset elämää.
11: Mitäs sun perhe, ennen kuin seudut mihinkään kotiin, niin mitäs sun perhe, millainen?
4: Isä käytti alkoholia ja äiti hoiti lapsia.
11: Oliko äiti isä väkivaltainen vielä sitten?
4: Olisi väkivaltainen.
11: Tuli turpaa ja
4: se ei herpaa. Se nyt hirveästi hakannut, mutta ei oikein, ei se oikein lapsista pitänyt huolta.
11: Niin. Oliko sulla monta sisarusta? Onko?
4: Mulla on 5.
11: Älä?
4: Joo. Kolme poikaa ja 3 tyttöä ja sitten mä olin se keskimmäinen poika, niin se ei saanut mitään sitten. Se jäi aina siihen välikäteen.
12: Joo. On sulla ollut rankkaa rallia ja jättänyt varmaan kovat jäljet.
4: Joo.
11: Mutta se on ollut siihen, että Fajaskin oli vähän tuommoinen vanhan liiton äijä.
4: Niin on.
11: Mitä duunia sen teki?
4: No se teki rakennushommia, metsätöitä.
11: Eli viikonloput ryypättiin.
4: Niin, ja viikonloput ryypättiin.
12: Joo. No ei se mitään, onneksi tuli sitten se vuosi 77, eikö se niin ole?
4: Joo.
11: Linnassako se oli?
4: Ei, kun mä tein jotain pahoja Keravalla, jotain väkivalta juttuja. Sitten mä lähdin karkuun sieltä kyttiä sieltä Keravalta. Se, pari vuotta olin siellä Ruotsissa ja sitten mä tulin siis Sörtelessä 77 uskoja ja kävi kasteella siellä. Ja no niin. Sitten se... Lomeroksen Hermanni toi mut sieltä pois ja mä liityn Keravan helluntaseurakuntaan.
12: Okei.
4: Ja sitten
12: Mut miten tää uskoontulotapa? Mitäs te edestä? Kuka sulle kertoi Jeesuksesta?
4: Me mentiin sinne helluntaseurakuntaan, sinne Sörenteliin.
12: Ihan vaan yksin päin?
4: Ei, kun oli se kavereita mukana.
11: Niin.
12: Se oli tämmönen niinku joukko?
4: Joo.
12: Ja sä päätit ajatella, että olisiko tästä sitten?
4: No sitten tuli itku ja piti mennä sinne alttarille. Mä olin elämäni Jeesukselle.
12: Olitko karanneena sillä hetkellä?
4: Joo.
12: Sä olit niin kuin vankikarkurina?
4: Ei vankikarkurina, vaan poliisi. Etsitte kuulutettu.
12: Joo. No sä olet etsintäkuulut, että herra löysi sut, herra poliisi.
4: Niin ja sitten se herra Lomeruksen evankelisti Herman Lomerus
11: tuo. Tämä on se sama tapaus, oli luit se lehdestä, kun se oli 77 koulu. No kato, kun kytäthän lähetti Jorkista, kato ne pidätyskuvat Ruotsia, tätä ketsi tätä kaveria. Siinä oli yksi kuva edestä ja molemmilta sivulta, niin Ruotsin kytät faksasi tänne Suomeen. Työt, kaksi on saatu kiinni, kolmatta sitä vielä.
12: Joo. Okei.
4: Joo,
12: siellä mä
4: kävin kasteella ja tulin sitten Keravalle ja sitten mä olin vähän aikaisen himassa, niin kytät nappasi kiinni. Sitten 78 mä olin ensimmäisen kerran jo Sörkässä. Ja sitten Sörkästä mä pääsin työsiirtolaan ja olin siellä joku 1,5 vuotta. Ja sitten mä pääsin pois ja mulla oli kaikki luottotyötä, kaikki oli kunnossa, niin mähän saan ajokortit ja luottokortit ja kaikki. Ja sitten maailma veti puoleensa. Ja
11: eli usko luomasin, jäi.
4: Niin, usko jäi sinne. Ja
12: mikä siinä oli syynä, että se uskoi?
4: No, maailma veti, kato, kun ei ollut ikinä ollut ajokorttia eikä mitään.
12: Niin sä päätit kokeilla sitä ajaa.
4: Niin, ja kaikki semmoista asiat oli niin kuin, ja meni.
12: Eikö siellä yhtään kolkutellut? Että
4: koko ajan se kolkutti sen linnassa, kun oli ja oli. Ja viimeisellä tuomilla, kun olen Kakolassa, niin...
12: Kuunnelkaas nyt vangit. No.
4: Viimeisellä tuomilla oli Kakolassa, niin se oikein tuntui siltä, että Jumala ei mikään narkkaaminen maistunut, ei viina
12: joo,
4: maistunut.
12: Se on se juttu. Niin mikään ei ole mitään.
4: Ei ole mikään maistunut millään. Sitten mä löysin vaimo, mä olin tässähän sen, kun mä 40-vuotiaana pääsin Kakolasta viimeisen kerran. Niin. Sitten mulle tuli mieleen, että... Eli kun mä sain vaimoa, että tämähän nyt kaikki hyvin, että nyt mun vaimo menti naimisiin ja kaikki meni. Kaksi lasta tuli ja sitten kaksi lasta oli multa ja sitten entisestä suhteesta yksi lapsi. Viisi lasta oli perheessä ja sitten 7 lasta. Sitten mä tein 20 vuotta pimeitä hommia rakennuksilla ja elätin perheen tietenkin ja sitten sitten se 7 vuotta oli välillä sinne ilman viinaa ja yritin ja mutta me mitään sanoa, vaimon kanssa meille hyvät välit, mutta se vaan jatkoi sitä alkoholijuomista. Ja sitten tuli avioerot ja kaikki. Ja sitten no uudistunut. Siellä järven pois kävelin. Ei, siinä ei ollut vettä enää, mutta kävelin. Ja valtava sateenkaari tuli sinne, niin vaikka ei saa täällä vettäkään. Sitten mä soitin sinne. No mieluummin helluskeseurakuntaa sille pastorille.
12: Kalaniemiksi siellä?
4: Niin, mä kävelin sinne sitten pokkana ja sanoin, että mä haluan antaa uudistua. Sitten mä rukuiltiin.
11: Uudistaa?
4: Niin, että sieltä nyt ollaan.
12: Mutta eikö se ollut ankeet aikaa ilman Jeesusta?
4: Oli tietenkin, niin ilman muuta. Hyvyyttä. Kaiken maailman hölmöily tuli tietty.
11: Että vaikka vedit ränniin kamaa, niin ei tuntunut miltään. Kun...
4: No ei, sitten lopussa ei pystynyt vetämään. No. Sen ei pystynyt mitään.
11: Tunsitko sä tämän antisankari Kortekallion? Oliko sä niin se jutus mukana?
4: No kyllä mä sen tunsin, tai tiesin.
12: Pilvi.
4: Niin, ja
12: Pilvikallio.
4: Olihan se siellä Sörkässäkin lusimassa. No.
12: Mites sulla oli siitä muistoja?
4: No siellä mä näin se Hyvinkäällä yhdessä asunnossa. Ja sitten kun mä olin siellä kämpässä, niin se oli erikoinen tyyppi, että sitä ei saanut mukaan nähdä siellä ollenkaan, kun siellä kävi. Se oli jossain saunassa piilossa. Vai
12: missä
4: se
12: oli? Hyvä päivä. Kenenköhän tähden sitä nyt ei saanut nähdä?
4: En. Kaikki tiesivät. Niin.
12: Kaikki tiesivät, niin. Kuka on saunassa.
4: Niin.
11: Mä olin taas erikoinen huumepäällikkö. Mä haluaisin, että kaikki näkee mun.
12: Nimikin oli muutettu Kamakallio. Karakallio.
11: Ei oikeasti. Mä asuin siellä, missä autopommi jysähti. Se oli Karakallion tie 1F50. Niin noi bandiitot lähetti mulle Tanskasta... kortin, oliko se joulukortti vai mikä, siinä luki Kamakallion tien, oli kirjoittanut siihen Kamakallion ihan tarkoituksella.
12: No. Niin, siitä se muutos tuli.
4: Mm. Onko se nyt Espoossa se Karakallio?
11: On, Karakallio.
4: Joo,
11: se on.
4: Joo.
11: Espoon Karakallio.
12: Mutta tuo on aika yleistä toi, että niin ensin tullaan uskoon ja olet väkevästi ollut ja sitten se enää se entinen maailma ei enää mitään.
11: Joo, mites eli sä uudistuit, monta kertaa sä oot nyt uudistunut? Yhden
4: kerran vaan.
11: Niin joo, mutta kun puhutaan just tästä, että kun vanhurskassa on 7 tankia nousee jälleen, niin just että tässä on hyvä esimerkki taas siitä, että ei se maailmanloppu ole, jos vähäksi aikaa luopuu tai menee.
4: Ei, mä olin yli 30 vuotta hakkasin päätäni kiviseinään.
11: Niin.
4: Mutta sitten mä uudistuin.
11: Aina kun on aikaa.
4: Niin, nyt mä oon ollut 4 vuotta tuolla seurakunnassa töissä tukiryhmän meidän kaveritten kanssa siellä, ja sitten leivänjakoon ja... Sitten mä vähän talkkarinkin siellä, ihan hyvä homma ja tosi hyvä, niin kuin tulee mieli, kun tekee vaikka mitä palkkaa kasaan, niin taivaassa on se, että saadaan palkkaa.
12: Joo, miten tuliko sulle kukaan sen aikana, kun sä olit niin sanottuna semmoinen maailman tilassa, niin tuliko sinulle puhumaan uskovaiset, että terve ja anna elämäsi uudestaan Jeesukselle? Ei. Saitte tämmöisiä kutsuja yhteen?
4: Ei, mutta toi oma tunto se puutteli. Että...
12: Koko ajan?
4: Niin, se välillä.
12: Tuli sunia näkyjä.
4: Ja tuli jo kaiken näistä. Sitten ei maistunut mikään enää, ei viina kaiken mitään, ei vaan.
12: Miten se kesti kuitenkin aika pitkään, että se jaksoi tapella vastaan?
4: Niin, ja sitten kun oli se ensimmäisestä pohjista asti, kun se lusimessa Keravalla oli, niin pohjat se eilas mua sitten yli 40 vuotta, niin kuin, että 40-vuotiaana vasta mä sain, kun mä menin vaimon kanssa yhteen, niin sitten meni vasta ne vanhat pohjat, niin kuin. No. Umpeen. Että oli aika pitkä keikka.
11: Joo. Kyllä.
12: Joo, pitkään jakso tutkanta vastaan taistella.
4: Niin.
11: Jumala on varjellut.
4: Näin on. Ja kaikki on tapahtunut.
12: Joo.
4: On ollut kaiken maailman ampumisia ja puhutuksia ja vaikka mitä, niin aina on selvinnyt joka asiasta. Että.
11: Kato, mä oon plakion semmoisen näkemyksen, kun... Olen todistanut siitä jo pari kertaa, että jos ja kun Jumala on päättänyt jonkun kaverin, miehen tai naisen, pelastaa, niin tämä tyyppihän ei kuole sitten ei millään ennen kuin se on käynyt toteen se asia. Eli jos jonkun on määrä tulla uskoon, niin ihan turha ampua vaikka tykillä, niin ei tapahdu mitään, koska siinä on Jumala takana. Onhan muakin. 2001, tässä on nyt 20 vuotta aikaa, autopommi ysähti. Käsiin asennettaessa. Muakin kohti on ammuttu, ei osunut. On ollut myrkytyshanketta ja kaiken näköistä. Ja itse on hölmöily ja vetänyt vaikka mitä tänne nenäluun. Niin ei ole vaan lähtenyt henki. Kaiken tarkoitus on ollut se, että mä tuun uskoon. Ja
12: sen tehtävä, niin, mikä Herra sulla
11: niin,
12: on. Piste. Me ollaan kuolemattomia.
4: Ei se jätä meitä.
11: Ei.
4: Me ei voida jättää se, mutta ei se jätä meitä. Niin. On se niin hieno isäntä tuolla kertaa.
11: No.
12: Onko mutta se tulee valtava kiitollisuus ja rakkaus tästä uskollisuudesta.
4: Niin, tulee. Sitten mä oon yrittänyt elää, kun tämä 4 vuotta, vajaa 4 vuotta. Mä oon yrittänyt niin hyvin elää, kun pystyn Raamatun mukaan. Mutta päässä käydään koimmat taistelut.
12: Joo, mikä niin sulla on? Onko ollut vielä vaikeuksia? Niin kuin, että...
4: No se siis työntää toi... Niitä vanhoja juttuja, mitä on ollut, niin niitä tulee niin kuin pääse. Ja sitten on niiden kanssa taisteltava, ja mentää eteenpäin. Mutta kyllä niiden kanssa pärjää, kun pyytää yläkerrasta apua.
11: Joo, ja kato, kun se pitää ymmärtää, että oli se menneisyys mikä tahansa, niin Jeesus on kuollut niiden kaikkien juttujen puolesta ristillä. Ei niitä tarvitse kantaa itsellä.
4: Ei tarvitse.
11: Niin, niin kuin,
4: sehän liha yrittää, kato
11: niin,
4: koko ajan.
11: Kyllähän mäkin voisin, ja en mä pääse mun tekoäni mihinkään karkuun. Että Mä tiedän, mitä mä oon tehnyt, ja moni muukin tietää valitettavasti. Mutta Jeesus on kuollut niiden tekojen puolesta.
4: Näin on.
11: Et niinku siitä mä tiedän, eka mikä konkreettinen mulla muuttui, niin painajaiset jäi pois heti, kun mä tulin uskoon.
4: Kai, sehän koskee, niinku, tuo juttu koskee niinku kaikkia ihmisiä, ketkä haluaa tulla uskoon.
11: Kyllä.
4: Ei ole minkäännäköistä, että onko rosvo tai joku. Ei. Kaikki ollaan samalla erovisiin Jumalalla.
11: Ristillä katsottuna ollaan kaikki samalla viikolla, lauletaan.
4: Näin on.
12: Mikäs sulla on? Onko sulla Raamatusta jotain paikkaa, mitä sä tykkäät lukea? Miten sä harrastat tätä sun hengellä?
4: Kyllä mä sitä luen iltaisin ja sitten mä olin tuolla Raamattuopistolla 5 vuotta.
12: Okei.
4: Tuolla Keurulla.
12: Joo, se oli varmaan hyvä.
4: Oli hyvä. Siellä näki muutakin kuin sitä Raamattuopistoa. Että siellä meitä oli semmoisia, jotka tuli uskoa ja ketkä oli kankoneista ja tuolta. Niin oli... Mutta sekin oli hyvä kokemus vaan, että näki.
12: No minkälaista, onko sulla joku sananpaikka, mikä on jäänyt sydämelle? Minkälaiset sanat sua puhuttelee tää sanasta?
4: Toi puhuttelee toi, että Jeesus on niin kuin kaikkien puolesta ollut, että saa olla alhaalta tai ylhäältä, niin kaikkien puolesta se on, että me ollaan kaikki niin kuin sama-arvoisia Jumalan silmissä.
11: Niin varmaan tämä Matteus 7:12, että sen tähden kaiken sen, minkä toivoisitte tekevän teille, tehkää se heille.
4: Niin.
11: Sillä tässä on profeetat. Sehän niin kuin just tarkoittaa sitä, että pitää tämä tasa-arvosysteemi.
4: Näin. Sitten pitää olla, mun mielestä kannattaa olla, että ei kannata leikkiä noita asioiden kanssa.
11: Niin.
4: Että kannattaa yrittää elää niin kuin, ja jos ei pärjää, niin sitten pitää pyytää apua.
11: Niin, kyllä.
4: Niin.
12: Oletko päässyt todistamaan sun kanssa tämmöisille kohtalontovereille, että lintisille
4: viinakuun? Mä oon pitänyt aika Facebookissa aika paljon yhteyksiä. Sitten on noin vanhat hörhöt, ketkä tai ketkä kaverit ollut, niin ne on ottanut yhteyttä. Ja no vähän ihmiset, että onpas tyyppi muuttunut.
12: Niin minkälainen sä olit sitten ennen sitä? Olet sitten rajuluontoinen kaveri?
4: No semmoinen ADHD. Ei pysynyt ikinä paikalla eikä missään ollut hyvä olla. Ja piti aina liikkua ja mennä. Ja...
12: Joo, se on se. Se on se meillä aika yleinen.
4: Ei saanut niinku missään rauhaa.
11: Ja vaikea nukahtaa.
4: Niin joo, ja, niin. Piti vetää jotain ihme juttuja, että se nukuttuu.
11: Se on monella, ihan vaikka ei käyttäisi mitään tai muuta, niin kun se yö tulee ja ne haamut käy kimppuun, se on paha paikka.
4: Niin.
11: Kyllä mä muistan, kun mä olin sitä mun pitkää tuomiota, niin ne ekat kuukaudet, kun mä olin, eihän nykyään pidetä putkassa kuin viikko vai mitä se on, mutta silloin mä olin kato 149 vuorokautta ensin putkassa, niin kun siinä kun olet lepäillyt muutaman viikon, niin ei se enää sillä lailla väsytä.
4: No ei varmaan.
11: Kun se meni aina tuonne 4-5 kello aamulla ja ei ollut mitään tekemistä, niin kyllä se niinku... Se on aika rankkaa, kun ne haamut tulee.
4: Niin, se oli ennen 17 putkassa ja sitten se tanoi. Niin. Tempa sulla tai lähetti nokalle, kaksi vaihtoehtoja.
11: Mutta sitten siinä on vielä sekin kato meni sillä, että kun alettiin pitämään poliisivankilassa.
4: Niin.
11: Että joku THkin on ollut, kato, saattanut vuodenkin olla putkassa yhteen menoa, niin on se aika rankkaa.
12: Joo.
4: Niin se haettiin Sörkästäkin, haettiin tuonne poliisivankia. Niin.
12: Kiristyksen
4: niin,
12: päästä. Kun ei tavallinen tiili niin, pure, niin on niin. Jotain lähemmän tiili. No niinhän se menee. Niin. Sitten vaan kärkkikärryä työnnellään siellä niin. Pyynnöstä.
4: Katolla kävellään kuin apinahäkissä siellä.
11: Mutta hei, kato, se on vähän... Se on vähän näissä jutuissa sillä lailla, että metsä vastaan niin kuin sinne huudetaan, että
4: näin, no.
11: jos ei kielen kannat laula, niin sitten ollaan putkassa.
12: Niin, miten sulla toi rahahomma, oliko sulla se rahahimo kova? Teit se sen,
4: no, töitä? Tulihan sitä rahaa, mutta kaikki on mennyt eikä sitä mitään.
12: Niin täällä on näin, että sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä, mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne... jotka rikastuvat tahtovat, lankeavat kiusaukseen, paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisen turvioon ja kadotukseen. Kävikö sulle näin, että mentiin mielettömiin?
4: Ei, kyllä mulla meni ne kaikki, vaikka mä tein pimeitä hommia sai työttömyyskorvasta, niin mulla meni se perheen elättämiseen. Että...
12: Siihen meni.
4: Niin, en mä niinku mitään säästänyt enkä mitään. Eikä mulla sen, kun... Varmaan mun lapsetkin on sen takia kilttejä, kun on saanut jotain aina. Yrittänyt järjestää niille. Mä tein 5 vuotta rakennushommia ja sitten mä opettelin itse ilmastointiasentajan hommat. Pääsin semmoisen kundien mukaan, mä tein 15 vuotta niitä ilmastointiasentajan hommat.
12: Ja pimeästi.
4: Joo.
11: Oliko se kuuluisa LVI?
4: Joo.
12: Antakaa keisarille, mikä keisarin on.
4: Niin, olisi pitänyt, mutta en mä...
12: Sä unohdit tuon keisarin niin. Ja Jumalan.
11: Laita vaan itse.
12: Sä laitoit omaan taskuun kaikki, eikö? Joo, ja sitten Raamattu sanoi, kelle tulli, sille niin. Tulli. Ja kelle vero, niin sinne vero. Joo. Nekin taisi unohtua.
11: Me oltiin Jorgin kanssa keväällä juhlissa. Ei, koska me oltiin juhlissa? Nyt syksyllähän me oltiin.
4: Joo.
11: Se oli tässä säkin.
12: Minäkin olisin. Siellähän me tämä haastattelu päätettiin.
11: Okei.
12: Et sä nyt muista. Mä juosta.
11: Tuli juotua sitä viiniä niin paljon.
4: Niin. Joo, mä oon sen Veskun tuntenut tätä varmaan 30-40 vuotta.
12: Niin, se onhan gangsterikavereita.
11: Mä oon Veskua kärttänyt tänne ohjelmaan.
12: Ei se uskalla tulla.
4: No mähän pyysin sille tänne mukaan, mutta ei se lähtenyt.
11: Kato, se hauska mies sinne mielestä, hän on tehnyt poliisin kanssa pankkiryöstä.
12: Niin, se poliisi muuten on tulossa.
11: Onko?
12: On. Sekin on ihan kiva. Ne vois tulla yhdessä tänne.
4: Ei se tuu, Vesku, ei se lähde.
11: Ei Vesku varmaan.
12: Ei se lähde.
11: Veskulla on, se on henki. Se on henkivalta.
12: Niin,
11: kun ei tuu.
12: Se on henkivalta. Mutta onpa kiva juttu, että elämässä on tuolla mallilla.
11: Niin ja nimenomaan tämä, että niinku näillä, kun mulle niin moni on sanonut, että sulle toi on hyvä juttu, mutta kun mä oon Luopio. No. Ota säkin, ja moni muukin on luopio. Niin. Silti paluu on aina mahdollista.
4: Niin on, ei haittaa
11: aina on
4: mitään.
11: Ei ole.
4: Ja toi oli varmaan vaan tämmöinen koulu, minkä
11: niin,
4: me on
11: kyllä,
4: käynyt
11: kyllä.
12: No, aika kova
4: niin.
12: Koulu.
4: Niin, mutta ei se mitään.
12: Ei maistunut aineet. Niin.
4: On vielä on pari kuumuun päässä, kun oikein tarkkaan katselee.
12: Parantakoon ne. Niin. Hei, kerro siitä, kävelit siellä, mitä tuli sateenkaari.
4: No mä kävelin siellä järven pohjassa. Ja
12: missä se paikka on
4: fyysisesti? Nurmijärvellä. Se on kuivattu se järvi.
12: No sä menit sinne kävelemään.
4: Niin mä kävelin sinne ja sitten tuli valtava iso sateenkaari. Ja mä kattelin, ei satanut edes vettä.
12: Puhuks Jeesus sulle sen sanan, sen kaaren kautta? Joten...
4: Ei se mitään puhunut, mutta sitten mä soitin heti sille Villelle. Mä sanoin, että mä tuun sinne. Että...
12: No miten se kaari johdatti?
4: No en minä tiedä.
12: Tätähän mä kysyin.
4: Niin, mutta en minä.
11: Älä kinaa sinä nyt, kun on taukoja kaikki.
4: Se oli jotain, no niin.
12: No. Mahtava juttu.
4: Niin.
11: Pannaan musiikkia väliin, vaikka Elvistä, ja sitten pidetään tauko.
13: Radio Day. Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Näin on musiikit kuunneltu. Tervetuloa. Jorkki Lipponen, Ali ja minä allekirjoittanut Johansson toinen jakso. Kanava on Day ja ohjelma on Ex-Criminals.
3: Yes.
2: Täällä tästä Jumalan sanan voimasta, kun me uskovat aina ihmetellään, että mikä noilla on, kun ne ei usko noin muut.
3: Mm.
2: Ja sitten nämä muut ihmettelee, mikä noilla on, kun ne uskoo.
3: Joo.
2: Niin sehän on, kun tämä on uskon asia. Tämä ei ole järjellä selitettävä asia, vaan tämä on niin kuin lapsen usko riittää. Jeesus sanoi, että elleivät he tule lasten kaltaiseksi, niin Jumalan valtakunta ei ole ennätä. Niin täällä lukee näin, että Paavalin ensimmäinen kirja korintolaisille luku 1 ja 18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.
3: Mm.
2: Eli on ihmisryhmä, mikä on menossa kohti tuhoa, ja sitten on ne, ketkä pelastuu. Niin pidän nyt, hyvä kuulija, itsestäsi huolia, ota Jeesus vastaan ja anna pelastaa itsesi. Ei tässä ole mitään järkeä, jos kerran myönnetään, että on Jumala ja hänellä on poika, joka pelastaa, niin olla ottamatta vastaan, kun vaihtoehto on helvetti, ikuinen kadotus. Tässähän tässä on kyse. Ja sen takia näitä ohjelmiakin tehdään, vaikka tässä nyt heitellään vitsiä puolia ja toisia, vaikka mitä juttua, mutta perimmäinen tarkoitus on se, että joku pelastuisi.
3: Maailman vakavin asia.
2: Niin.
3: Tässä on maailman vakavin
2: asia. Niin, kato, kun tämäkin, että sateenkaaren, niin näet, siellä se on, siinä on värejä ja sun muuta, ja nämä yhdet yhteiset on senkin ominut meiltä uskovilta. Sehän on liiton merkki. Jumala on pannut sen
3: koskaan
2: kaaren enää pilviin, ettei koskaan pety enää vedellä.
3: Aamen.
2: Näin, niin,
3: se on se totuus.
2: Kyllä. Niin,
3: ja uusi liitto.
2: Niin.
3: Sinulle kävi se uudistuksen liitto.
2: Että on värejä elämässä ja on vaikka mitä vivahteita, mutta pelastumiskysymys, tämä tärkein, se on täysin mustavalkoinen.
3: Joo.
2: Se on joko tai ei ole mitään katolisen kirkon opettamaa kiirastulijoumaa, että ollaan jossain tietty, että jos on tehnyt sen verran pahaa, niin joudut sitten kiirastulijoissa olemaan niin kauan ja sitten lopulta kaikki
3: pelastuu.
2: Sä kun lähdet täältä. Jos se ei Jeesus ole sydämessä, niin helvetti kolahtaa. Aamen.
3: Ikävä kyllä.
2: Niin.
4: Näin se on.
3: Se on tuttu juttu. Voi lukea siellä, se Lasarus on siellä
2: niin.
3: Abrahamin helmassa.
2: Niin.
3: Niin se on ikävää. Siinä on juopa välissä, ennen pääset tänne päin eikä täältä sinne.
2: Eikä mun ole tarkoitus mitään tuomiolauselmaa tässä esittää tai mitään, vaan näin mä sen olen käsittänyt Jumalan sanasta.
3: Jumalan sanan puhunut.
2: Niin kyllä, että niinku, ei mä voi ketään tuomita suinkaan mihinkään kadotukseen, mutta Jumala on se, joka... Ja siellä lukee näinkin, että hän osoittaa laupeutta kenelle tahtoo ja pelastaa kenet tahtoo. Ja joitain vartenhan se, vaikka siellä onkin, että helvetin ikuinen tuli on varattu perkeleille ja hänen enkeleilleen, mutta kyllä sinne varmaan aika iso osa ihmiskunnastakin on joutumassa.
3: Mutta toi on kyllä pitkä matka 30 vuotta täydestä Jeesuksen seuraamisesta omille kivisille poluille ja back Jeesuksen syliin.
2: Niin.
3: Harvinaista, niin kuin, että meidän ohjelmassa sarjassa ei ole kertaakaan tullut, enkä mäkään tunne toista niin kuin noin selkeästi.
2: Noin tapahtunut. Pitkä erämaa ollut. Niin. Oliko se 30 vuotta? Kauan se oli?
4: Yli 30 vuotta.
2: Niin.
3: Sehän on ihan tuommoista...
4: No. Sitten mä haluaisin sanoa noille, jos hörhöt kuuntelee, jos niitä meidän ikäisiä hörhöjä on tuolla linnassa, niin liittyykö tähän samaan jengiin, tämä on hyvä jengi.
2: Joo.
4: Näin on.
2: Kyllä.
3: Ne et uskaltaisi kokeilla sitä Jeesusta. Mutta niin. Ennen homma, että sä tulit herätykseen siellä Ruotsin puolella. Sitten.
4: Niin.
3: Oliko siellä sitten tuttuja, jotka on vieläkin
2: osaat
3: muistaa?
2: Osaat sä ruotsia?
4: En mä vähän osaan pikkusen.
3: No se...
4: Siitäkin on niin kauan, kun mä olin siellä.
3: Niin, mutta oliko siinä semmosia kavereita, jotka on vieläkin uskossa? Muistatko sä siitä ajasta?
4: Ei ole ketään. Mm. Muistan. Se oli valtava se, kun tuli...
3: Kerro se, miten
4: se... Se oli valtava, kun tuli uskoon. Se oli siellä rukoilemassa. Pakoili monta vuotta siellä Ruotsissa ja teki pahoja ja elätti itsensä rosvoimalla ja mitä siellä teki kaikkea.
3: Niin.
4: Sitten me mentiin sinne kokoukseen, niin se oli valtava kokemus se.
3: Vastakohta.
4: Niin, tuli niin kuin tippa silmään, piti mennä sinne eteen. Sitten kun kävi siellä kasteella ja täyttyi sillä pyhällä hengellä, niin se oli vielä valtavampi
3: kokemus. Kuka vei teidät sinne kokoukseen? Oliko se joku henkilö, joka teidät laukasi?
4: Niin se taisi olla joku, mä en sitä muista.
3: Joku evankelista.
4: Niin, tai joku semmoinen, että joka käynyt, joka oli herätyksessä.
3: Joo.
4: Siellä on paljon se uskovasta seurakuntaa siellä Ruotsissa. Että
3: suomalaisia.
4: Ja romaanit paljon on siellä uskoon tullut.
3: Joo.
4: Kyllä siellä on. Sitten ne vuokra, sekin oli vaan joltain ruotsalaiselta seurakunnalta vuokrattu se mesta, missä me oltiin.
3: Joo.
4: Varmaan joku pappi tai joku semmoinen seurakunta.
3: Uskossahan me kuitenkin vaelletaan ja Jeesus pitää meistä huolta. Eihän me voida teknisesti rupea varmistelemaan.
2: Ei, mutta antaahan hän meille sen mahdollisuuden, just niin kuin, että Jorkkikin sai taipaleilka, kirjoitti sille eläkkeen, että tämmöistä tuli.
3: Joo,
2: että,
3: niin. Sekin on Jumalaa.
2: Niin, se on,
3: Jorkkille just se niin kuin tämmöinen yksilöllinen selviytys, mutta ei hän voi sitä tavallaan toisille jakaa. Meillä on jokaisella, miten Jeesus yksilöistä pitää meidän huolta, meidän perheestä, kun me rukoilemme.
2: Niin.
3: Varmasti pitää huolta. Hän on hyvä paime, hän sanoo, ei mitään puutu.
4: Ei puutu. Meikäläiset ei kun tullut uskoon, niin ei mitään puuttunut.
2: Samaa

0: olin uskonnosta. Mä kiinnosti se vanha testi, ne kaikki Joosefit ja kaikki ne jutut, ne kiinnosti tosi paljon. Mummo oli uskovainen.
1: Tai sulla uskovainen. Oli mummo.
0: Niin, niin se opetti iltarukouksen ja...
1: Että, hän löytyi minä... sieltä esirukoilija.
0: Niin,
1: kappas,
0: niin.
1: Meinasin kysyä niin. Jo tuota, mutta...
2: Oliko luterilainen mummo?
0: Oli. Karjalainen mummo.
2: Luterilainen mummo, kun pistää kädet ristiin, niin peli on pelattu.
1: Tapparan pelit ainakin.
2: Niin, no, älä sä hei.
1: Niin. Mutta se on totta. Että
2: fani tässä on vaan sitä jallista.
1: Joo, niin tota, se on tärkeää, että toi esirukoilija.
0: Niin jo. Oli, se oli ihana mummo. Kyllähän tuli risukin siltä väliin, kun oli paave tehtyä, mutta oli ihana semmoinen, että... Lämmin.
1: Joo, jäi.
0: Niin, muistoi jäi.
2: Kyllä. Onko sulla tota, kaikkihan tietää sen paimen psalmin 23, mutta jotenkin mä koen, että onko Jorkin jäänyt mikään tietty psalmi mieleen? Muistaisitko niin. Ulkoa mitään? Olisiko sulla jäänyt mitään?
0: Ei, tämä on aromata tietysti, mä varmaan muistaisin, mutta kun nyt ei tule mieleen.
2: Niin, semmoista, mutta mun mielestä ihan niinku tämmöinen...
1: Psalmi 107 on tämä narkomaan.
2: Niin, mutta sitten on ihan psalmeista, eihän tämä ensimmäinen on kova jo.
1: Niin, psalmi, se on se Laurin
2: niin, psalmi. Niin, no, se on ensimmäinen kirja, psalmi 1. Joo. Psalmit, ensimmäinen kirja, psalmi 1. Vanhurskas menestyy, jumalaton hukku, on tämä otsikko. Just mistä puhuttiin tästä pelastumiskysymyksestä, miten mustavalkoinen se on. Autua se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Tässä on oikein huutomerkki vielä perässä. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan, ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki mitä hän tekee menestyy. Niin eivät jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Sen tähden eivät jumalattomat kestä tuomiolla, eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomain tie hukkuu. Niin, että kyllä se nyt tuolla seurakunnissakin pyörii kaikenlaista väkeä, niin kyllä sen näkee siellä niin vaan, että kun... Et ketkä on niitä pitkällinen miehiä, ketkä jaksaa niinku painaa, että tuli myrskysää tai aurinko, niin jaksaa painaa. Sitten on näitä käytäjä kääntymässä ja vähän aikaa. Mutta en mä niinku, tämä vankilahomma, kun meillä on esillä tässä, niin puhutaan vankilauskosta, niin ei semmoista olekaan.
0: Ei ole.
2: On vaan uskoa ja ei. Epäuskoa.
0: Ajattele, kun vanki pääsee vapauteen, vaikka se on uskossa, niin se voi lipsata helposti sille toiselle tielle.
2: Se on niin vaikeaa, mitä pitempi kakku vie, niin sen hankalampi on tulla takaisin.
1: Niin siellä pitäisi olla jo. Asuntoja, melkein vaimo.
0: Ei ole mitään, ei ole mitään jälkihuoltoa ollut. Ei ikinä ollut, ainakaan mulla.
2: Paljon puhutaan kyllä, mutta...
1: No, niin tässä on risellä paikka miettiä sitä asiaa yhteiskunnalla. Niin.
0: Sitten toi Trytkösen Rami, sä tiedät varmaan Rami, niin se oli uskossa sen linnassa tosi pitkään. Sitten oli vielä siviilissäkin. Niin, se vaan se heroiini vei sen kato sitten.
2: Rupesiko se uudestaan käyttää?
0: Rupes käyttää heroiiniä ja sitten jäi sen juna alle ja... koko porukka. Että kyllä mä niin säälittää se, että mun mielestä se oli hyvässä uskossa.
1: Joo. Harmittaa tuommoinen.
2: Rami repes uudestaan.
0: Joo.
2: Ai joo, sen mä muistan. Menikö niitä 5 siinä, kun ne veti sinne
0: junalla? Joo, joo.
2: Auto täynnä porukkaa juna eteen vahingossa. On noin tasoristeykset semmoisia.
0: Kärkölässä.
1: Okei. Onko sulla sitten muita tuttuja, jotka on tullut tuolla linnassa uskoon ja sä oot tavannut heitä? Näitä sun matkan varren kavereita.
0: Ei niitä ole. On mulla yksi latema, se tiedät.
1: Niin, et vähän ole jäänyt kuitenkin.
0: Niin ja sitten niin. Toivottavasti tulee. Sitten mä haluaisin lähettää varmaan tuon latenkin kaveri on toi yksi Jukka tuolta Tikkurilasta. Sillä HD ja mä toivoisin, että se tulisi uskoon ja se on taustavaisinkin kaveri, että... Se on sun Facebook-kaveri, sä varmaan tiedät sen, mäkin tiedän.
2: Voi olla, joo.
0: Niin, mun kanssa oli Kakolas monta kertaa ja oltiin siellä, Kakoseltiin aamukokkina ja sekoittiin siellä.
1: Niin.
0: Pelattiin kopakapaanaa siellä.
2: Joo.
0: Että kyllä se, toivon sillekin, että se on meidän Facebook, se on sun ja mun Facebook-kaverina.
2: Joo.
0: Että toivotaan, että se tulisi ja kuulisi sitä jutua ja tulisi uskoa.
2: Niin. Niin. Usko tulee kuulemisesta ja kuulemisen herättää Kristuksen sana.
1: Joo.
0: Eikä ihmisen tarvitse mitään kovista leikkiä. Että se...
2: Ei, kun kovista nimenomaan leikitään.

0: Arvaan miksi. Vähän niin kuin leikitään Tartsania, Tex Willeria ja mustanaamioita, kun ne on mielikuvitushahmoja.
1: Niin.
0: Samalla tavalla kovis on mielikuvitushahmo.
1: Niin jo,
0: ei niitä ole olemassakaan.
1: Ei.
0: On vaan pehmeitä ja erittäin pehmeitä.
1: Joo.
2: Joo, se on.
0: Sen takia kovista leikitään, kun se on rooli, koska niin. Semmoista ei ole. Ihan sama kuin mä esitän nyt tässä Tex Willeria. Kaikki tietää, että se on sarjakuvahahmo.
1: Niin.
0: Paitsi lapset ehkä voi luulla, että se on joku. Tex Willer on kyllä mestari siinä, ja Kit Carson on erikoinen mies. Sitä osuu aina olkapäähän, ja sitten se on vaan lihashaava, että se pystyy kuitenkin tappelemaan vielä.
2: Se on ihan hyvä.
0: Joo.
2: Onko sulla mitään toiveita, nyt kun sä oot uudistunut 4 vuotta sitten, niin miten tästä eteenpäin, no, mitä sä rukoilet?
1: No, omien lapsien puolesta.
2: Uskon tulo.
1: Niin, että nyt olisi uskoa, mutta no muuten no. Muuten ne on kilttiä. Mulla on yksi tyttö vähän tuolla ollut, kun me käytiin latea silloin kattoon, niin me käytiin kattoa sitä siellä vanhassa Pernasaaressa. Se oli...
0: Mitä kävitte mua kattoon? Missä kävitte mua kattoon?
1: Siellä, missä sä olit siellä viimeisessä?
0: Naaralla.
1: Naaralla, niin. Oh. Muista.
0: Peskunkaivosta.
1: Niin.
0: Joo, niin olikin.
1: Sitten se oli se mun entinen vaimo. Se oli, me käytiin kattoa sitä tyttöä ja Pernasaalle mä olin heittänyt sen... Narkkasin sen jälkeen, kun lapsi syntyi, narkkasin ja kävin pyytämään siltä anteeksi.
0: No.
1: Anteeksi, että niin ei ole tehnyt. Mm.
2: Oletko se joutunut muualta käydä sopimassa asioita?
1: Ei, mä mitään muuta. Siltä tytöltä mä kävin pyytämään anteeksi.
0: Maksoitko sen 50, minkä mä silloin lainasin sulle?
1: Häh? Mä annan 100 sulle. Sata.
2: Nämä on näitä sellijuttuja. Antaa noiden muiden hoitaa ne. Niin, että sulla ei ole mitään sen kummempaa sitten, kun lapset tulisi uskoon. Oletko haluaisit, että sä lähtee todistamaan vankiloihin tai muuhun?
1: No, mä olin silloin 77, pääsin, tai tuli uskoon ja pääsin sieltä linnasta pois. Niin mä olin ton mukana, ton Antti Sainion mukana.
2: Ai sä oot sen vanha työtoveri.
1: Joo, tai mä olin nuori poika. Arvoin pää punaisena, kun joutui todistamaan siellä. Ja sitten oli niitä samoja hörhöjä siellä toisella puolella. Niin,
2: sun vanhoja kavereita.
1: Niin, ei sitä oikein. Sen takia se varmaan tulikin tuo, ettei pysty oikein evankeliumia tai sillä niin todistaa. Että...
2: Mites nyt lähtisit, jos herra sanoi?
1: Kyllä, mä voisin ihan hyvin kertoa omaa elämäni siellä. Mutta silloin oli niin vaikeaa ja pääpunaa. Sitten katsoi sinne penkkiriviin, niin samat hörjät, mitkä on linnassa, niin oli siellä. Mm. Mä olin väli 20. Mutta kyllä se Anttikin piti hyvää niin kuin huolta. Kyllä me oltiin kaiken maailman paikoissa. Hämeenlinnassa käytiin ja Keravan nuorten vankilassa.
2: No niin, sulla on kokemusta. Niin. Kaikkea sulla on elämä.
1: Sitten kun oltiin siellä, Kerava pääsi sen vapauteen, niin ne otti mut sylinsä ne. Antti sai jo näin, että ei siellä mitään muuta ollut siellä helluntaseurakunnassa, ketkä otti syliin.
2: Niin, mutta niin. Sehän on vähän vankila lähettiin tehtävästi
1: niin,
2: vastassa.
1: Niin.
2: Antti on kyllä ollut
0: Antti, niin. Se suuttui mulle, kun mä ekan kerran kirjoitin sille ja mä laitoin siihen kuoreen, että herra Antti Sainio ja osoitteen. Sieltä tuli puoli sivua, tuli semmoista tykitystä, että ei ole kuin yksi herra, että ikinä ne laitaan aina herra. Ja että oikea titteli on vankila lähetti.
1: Joo.
2: Mestari on Jeesus, ei niin.
1: Näin on.
2: Raamattu sanoo sen niin.
1: Joo, se koppasi mut sieltä sitten liian. Sitten ne alkoi tarjoaa mulle vaimoa jo. Sitten mä pelästyin tosi paljon.
0: Oliko ruma vai?
2: Kuka se sulle vaimoa tarjoaa?
1: Sain jo Antti, että hän alkaa puhemieheksi.
2: Oliko se edes rukoiltusta?
1: En minä mitään rukoilu.
0: Oliko edes hyvän näköinen vaimo?
1: Oli johonkin hyvän näköinen.
0: Mutta sä pelästyit
1: vai? Niin mä pelästyin.
2: Taas naama punaisena.
1: No. Olisi pitänyt vaan uskoa silleen. Niin, mutta näähän tätä koulua, mitä mä oon käynyt. Ja.
2: Ihan hyvä tarkoitus varmaan ollut.
1: Niin,
0: hei, täytätkö sä nyt sitten niinku 2026-70?
1: Joo.
2: Ei usko. Joo, sä oot ihan nuori.
0: Mä täytän nyt 56 seuraavaksi.
1: Mutta latea on tosi vanhan näköinen.
0: Ei vain. Joo, mä oon 70 näköinen.
1: Ei vain. Kyllä mä en ole siellä yhden tuomion mä linnassa narkkasin.
0: Niin.
1: Muuten mä oon siellä nostanut puntteja ja urheilu koko ajan.
0: Joo.
1: Että on mitään.
2: Sä oot pysynyt hyvässä kunnossa kuitenkin. Ja sitten on tehnyt duunia koko ajan siviilissä.
1: Joo.
0: Mutta kuka ei ole vielä todistanut sillä, joka on ollut tuollain maailmassa välillä, että kyllä oli silloin, kun olin uskossa ekan kerran, niin kyllä oli huonoa aikaa. Meni niin huonosti ja mikään ei onnistunut. Ja kaikki aina kertoo, että oli tosi hyvä homma. Ja Näin, no. Kukaan ei niin kuin katunut sitä. Mä en ole kuullut koskaan, että joku olisi katunut sitä, että tuli usko. Sitä ollaan kadottu, että ollaan livetty maailmaa ja näin, muuta, näin, mutta näin, niin kuin, no. Sitä, että on tehnyt ratkaisuja tuli uskoon, sitä ei ole katunut vielä kukaan. Joo, kyllä, kai sekin kertoo jotain.
1: Kyllä on tota, niin hyvä olla tässä, missä mä nyt tänä
2: 30 vuotta erämaassa.
1: Niin, no.
2: Siitähän saisi pienen kirjan.
1: Niin, saisi kirjoittaa.
2: Varoitus. No. Varoituksia väärän tien kulkijoille.
0: Nythän on True Crime, hän on nyt nosteessa, niin muuta kuin Kalevi Puontiin yhteyttä. Niin...
2: Sanoit, että niin, tehdäänkö se erämaan niin. Kirja.
1: Niin.
2: No. Joka päättyy sitten Nurmijärve erittäin kuivalle järvelle ja sateenkaareen.
1: Niin. Toi Villehän me ollaan siinä. Jeesus ei pelkää pimeitä, niin meitä on muutama sinne. Kerrotaan meidän tarinat siitä.
2: Joo, Villelle terveisiä. Joo. Se on hyvä kirja.
0: Sen takia hän tuli 3 tunnista pimeitä, kun Jeesus kuoli silloin ristillä, kun se ei pelännyt pimeitä.
2: No se on Laurin tarina, tai siis se teori.
0: Joo, True Crime on nyt kovasti nosteessa.
2: Kyllä. Mutta jep. Ei mitään.
0: No niin.
2: Nyt ei tarve enää kraimia olla, nyt ollaan Jeesuksen.
0: Kato, mä aina ihmettelin Fasessa, että kuka tämä Jorma Lipponen on, kato, peukuttaa mun julkaisuja. Kato, mä kyllä tunsin sinut, mutta kun sä olit vaan mulle toi Veskun Jorkki.
2: Joo.
0: Mä en tiedä sun sukunimeä, enkä,
1: okay.
0: Niin sitten mä, nyt vasta sen yhdistää niin sen profiilin miehen.
2: Eikö ole parasta lähteä seuraamaan Jeesus?
1: On, totta on. Kai.
2: No niin, kuulijat, vakuuttukaa tästä. Niin. 30 vuotta kivipellolla.
1: Joo. Ei kannata lopettaa hakkaamisen päässä sinne kiviseen. Niin.
2: Hyvä.
1: Tervetuloa Jeesuksen seuraamaan. No,
0: kyllä.
1: Niin, näin,
2: otetaan tähän loppuun nyt sitten. Kiitos sulle vierailusta ja oli mielenkiintoista kuulla. Tämmöinen vähän erilainen tarina. Täällä sanotaan näin, sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suutunnustuksella pelastutaan. Vanhurskaus tarkoittaa sitä, että se on niin kuin Jumalan kanssa välit kunnossa.
0: Jumalalle kelpaava syyllyttömäksi julistettu.
2: Juuri näin.
0: Onko se roomalaiskirja 10. luku?
2: Joo. Eli sä saat tällä olla Jumalan viha pyyhitään sun päältä pois.
0: Joo.
2: Rukoile perässä, niin sä tulet saamaan onnen ja autuuden ja ilon. Jeesus, tahdon tänään Herra päästä ulos tästä kivisestä elämästäni ja erämaasta. Ota minut sinun lapseksesi, anna anteeksi minun syntini, puhdista pyhällä verellä ja vie minut Herra runsaasti kasteltuun puutarhaan ja sille oikealle tielle. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat kokea rauhan, ilon ja Herra tulee muuttamaan sinun elämäsi täydellisesti. Onko vielä lopussa Jorkilla tai latelle jotain sinne?
1: On, usko on ilo asia, ei se ole mikään suru, eikä se ole mikään vakava asia. Että täytyy olla iloinen ja se usko on niin kuin rakkautta lähimmäistä kohtaa. Älkää unohtako ikinä sitä. Että,
0: joo, Jumala niin, rakkaus.
1: Niin, se on valtava. Mitä häpeämistä siinä on?
0: Ei mitään.
1: Alakerran Herra yrittää, että kaikki on häpeätä, mutta ajattele, miten hyvä elämä on, kun saa olla selvinpäin ja seurata Jeesusta. Lukee Raamattua.
2: Aamen. Sitä me tässä tehdään. Halleluja. Moi.
3: Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
6: Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
7: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä pastoraalikeskuksessa minulla on vieraana Alpo Penttinen, piispan teologinen sihteeri ja teologian tohtori. Tervetuloa Alpo.
1: Kiitos paljon, mukava olla täällä.
0: Tänään meillä on aiheena Paavi Leon ensimmäinen apostolinen ensyklika Magnifica Humanitas, eli suuremmoinen ihmisyys. Mikä tämä tämmöinen kiertokirje, ensyklika oikein on ja kuinka paljon sillä on niinku merkitystä katolaisille ja muille hyvän tahdon ihmisille?
1: Kyseessä hyvin niinku tärkeä, korkea-arvoinen asiakirja, ensyklika eli kiertokirje. Voidaan myös puhua paimenkirjeestä, jonka paimen tai piispa lähettää uskovilleen. Tämä ensyklika kiertokirje on osoitettu kaikille maailman katolilaisille, mutta myös kaikille hyvän tahdon ihmisille. Eli tämmöinen hyvin tärkeä asiakirja, jolla Paavi haluaa keskustella jostakin hyvin ajankohtaisesta teemasta. Jollakin tavalla tuoda evankeliumin vuoropuheluun tämän ajan kysymysten kanssa.
0: Mitä tämä ensimmäinen kiertokirje käsittelee?
1: Magnifica Humanitas, eli suuremmoinen ihmisyys, käsittelee ihmispersoonan suojelemista tekoälyn aikakaudella.
0: Voidaanko olettaa, että tekoälyfirmojen toimitusjohtajat ja kehittäjät lukevat nyt tätä hartaasti ja pohtivat, että kuinka he sitten kehittävät omaa tuotettaan niin, että 1,4 miljardia katolilaista ympäri maailmaa suostuvat käyttämään heidän ohjelmia?
1: No, katolinen kirkko on iso toimija maailmalla. Jos joku instituutio pystyy laajalti puhuttelemaan maailman ihmisiä ja myös tekoälyn kehittäjiä, niin kyllä se on katolinen kirkko. Se on niin iso tekijä, jolla on moraalista auktoriteettia maailmassa. Niin kyllä uskon, että se mitä Paavi sanoo ja tässä kirjoittaa tekoälystä, sitä kyllä kuunnellaan. Toinen kysymys on se, että seurataanko näitä Paavin kannanottoja, mutta ainakin ne on sanottu.
0: Silloin kun Paavi julkaisi tämän kiertokirjeensä, siinä julkaistamistilaisuudessa oli tekoälyyritys.
1: Anthropicin yksi korkea tärkeä henkilö oli paikalla. Kirkolla ja Paavilla on yhteyksiä eri puolille ja hän haluaa olla vuoropuhelussa ihan huippu tekoälyn kehittäjien kanssa.
0: Tämä kiertokirje, se alkaa vaikuttavalla ja hyvin raamatullisella tavalla. Ihmiskunta, jonka Jumala on luonut kaikessa suuruudessaan, on tänään ratkaisevan valinnan edessä. Joko rakentaa uusi Baabelin torni tai rakentaa kaupunki, jossa Jumala ja ihmiset asuvat yhdessä. Mitä Paavi haluaa tällä vertauksella sanoa tämän päivän maailmalle?
1: Ehkä Paavi tässä haluaa meitä herätellä siihen tilanteeseen, jossa me nyt ollaan. Me, eli koko ihmiskunta. Teknologia kehittyy valtavalla vauhdilla. Erityisesti tekoäly on ottamassa yhä suurempaa roolia ihmisten toiminnassa. Meidän täytyy miettiä yhdessä, miten me suhtaudutaan tähän teknologiseen murrokseen, tähän aikakauden muutokseen, jota me nyt eletään. Paavi suoraan sanoi, että me ollaan todella valinnan edessä. Joko me annetaan tämän tekoälyn vallan ja voiman joutua muutamien harvojen käsiin, tai sitten me herätään kaikki yhdessä toimimaan kaikkien hyvän puolesta. Pyritään tämmöiseen yhteisvastuuseen tässä meidän historiallisessa tilanteessa. Paavi koittaa ihmiskuntaa herätellä, ottamaan vastuu tästä tilanteessa, koska meillä on ihmisinä todella suuri vastuu tässä historiallisessa tilanteessa. Miten suojella ihmistä, ihmispersoonaa tässä tekoälyn kehitysvaiheessa?
0: Eli ihminen ei saa jäädä sinne suurten muutosten rattaisiin musertua.
1: Se on se riski aina historiallisessa murrosvaiheessa, että unohtuu se pieni ihminen, joka haluaa elää rauhassa, tavallista elämää omalla tavallaan. Suuret mahdit, suuret vallat pyrkii hallitsemaan, sekoittamaan. Paavi haluaa puolustaa tavallista ihmistä, ihmiselämää ja sen paikkaa tässä maailmassa.
0: Raamatullista kieltä käyttäen, elellä rauhassa oman viikunapuunsa juurella.
1: Näin se voi sanoa juuri.
0: Tosiaan Paavi tässä johdannossa niin ottaa nämä kaksi kaupunkia. Paavi mainitsi käsitteen Baabelin syndrooma ja sitten tämän Nehemian tien. Mitä hän oikein haluaa sanoa näillä käsitteillä? Miten tämä liittyy tekoälyyn ja ihmisen arvokkuuteen?
1: Perimmiltään se Paavin mielestä liittyy siihen, miten me suhtaudutaan Jumalaan. Otetaanko me Jumala huomioon meidän projekteissa, ihmiskunnan toiminnassa, elämässä? Ruvetaanko me rakentamaan omaa meidän teknologista järjestelmää, Baabelin tornia, jossa vaikka puhuttaisiin Jumalasta, kuitenkin ihminen on aina keskiössä. Ihminen on vaan se, joka tekee ja ihmistä varten toimitaan. Joka on kuitenkin semmoisen ihmisen ylpeyden ja itsekkyyden, itsekeskeisyyden ilmentymää. Ja semmoinen projekti ei kestä. Se tuhoutuu ennemmin tai myöhemmin, niin kuin Baabelin torni. Tämä toinen vaihtoehto. Meidän yhteisessä rakennusprojektissa otetaan huomioon Jumala. Että kuitenkin Jumalaa varten tässä lopultakin ollaan. Taivasta varten eletään. Kuvana tässä on tämä Nehemian kertomus siitä, miten juutalaiset palasivat pakkosiirtolaisuudesta ja alkoi uudelleen rakentamaan Jerusalemin pyhän kaupungin muureja, jotta siellä voitaisiin elää yhdessä, palvella Jumalaa. Ja siellä keskiössä on se Jumalan temppeli, Jumalan läsnäolo. Tämä on se toinen mahdollisuus. Paavi haluaa tähän suuntaan meitä kannustaa, huomioimaan Jumala meidän yhteiskunnallisessa elämässä.
0: Ja Raamatussahan aika paljon on rinnakkain ja vastakkain Babylonia ja Jerusalem.
1: Se käy tavallaan punaisena lankana koko Raamatun läpi. Joko me rakennetaan semmoista itsekeskeisyydelle rakentuvaa elämää, jossa sitten on taistelua ihmisien välillä. Tai sitten on se mahdollisuus, että avaudutaan Jumalalle, hyvyydelle, rakkaudelle, että Jumala ylitsevuotavasti haluaa meille koko ajan tarjota. Ja silloin meidän ei tarvitse kilpailla maailman resursseista ja luonnonvaroista. Silloin me pystytään elämään rauhassa ja rakentamaan ikuista kaupunkia nyt jo tässä ajassa. Tässä ne ikään kuin vaihtoehdot on ihmiskunnalle ja ihan yksittäisille ihmisille. Mihin suuntaan me halutaan kulkea? Onko se se itsekkyyden, itsekeskeisyyden tie? Vai onko se avoimuuden? Onko se Jumalan lähimmäisen rakastamisen tie? Kirkkoisä Augustinus ottaa nämä kaksi periaatetta esille ja sanoo, että ihmiskunnan historia kokonaisuudessa on näiden kahden periaatteen taistelua. Rakennetaanko me Jumalan valtiota, Jerusalemia jo täällä maailmassa, vaiko tätä maallista valtiota? Nämä kaksi periaatetta menee koko ihmiskunnan historian halki.
0: Paavin kiertokirjeessä Magnifica Humanitas, hän korostaa myös sitä, että Nehemian aikana niin jokaisella oli oma tehtävänsä muurin rakentamisessa. Tavallaan jokaisella on jotain annettavaa, jokaisella on tärkeä paikka. Eli ei ole semmoisia turhia tyyppejä, jotka sopivat ainoastaan katsomoon ja sitten on ammattilaiset ja huipputekijät ja muiden ei tarvitse vaivautua.
1: Tässäkin nähdään se, että maailman huomio helposti keskittyy just niihin valtaa pitäviin, jotka on esillä ja näkyvillä, joilla on paljon valtaa, rahaa. Mutta kristillinen näkökulma enemmän suuntautuu sinne näkymättömiin, ihan tavallisiin ihmisiin, tavalliseen elämään, joka elää arjessa, ei olla esillä eikä tarvitse olla esillä. Ei kenenkään tarvitse nähdä, kun Jumala näkee kaiken. Tässä on tärkeää muistaa tämän kristillinen näkemys maailmaan, että arkielämässä kasvaa se sinapin siemen, joka tuottaa sitä pysyvää hedelmää. Koska maailman mahdit, niin kuin tiedetään, ne on hetken aikaa esillä vallassa, sitten ne murtuu. Mutta tämä niin kuin sinapin siemen, elämä Jumalalle, elämä rakkaudelle, niin se kantaa hedelmää vuosisatojen halki.
0: Nyt kun eletään tämmöisessä historiallisessa muutoksessa, teknologia kehittyy ja tekoäly tuo uusia mahdollisuuksia ja myös uhkia meidän eteemme, niin muurin rakentamista ja paremman maailman ja kirkon rakentamista niin ei pidä jättää harvojen käsiin, vaan kaikilla olisi oma työnsä.
1: Ehdottomasti tämä kiertokirja ja suuremmoinen ihmisyys liittyy tähän katolisen kirkon yhteiskunnallisen opetuksen perinteeseen. Kirkko haluaa tarjota myös semmoisia periaatteita, moraalisia periaatteita yhteiskunnalliselle elämälle. Miten voitaisiin kristittyinä ja kristillisesti rakentaa yhteistä hyvää, rakentaa hyvää maailmaa kaikille.
0: Mitkä nämä periaatteet ovat?
1: Ensimmäinen on tämä yhteinen hyvä, eli pitää pyrkiä yhteiseen hyvään kaikille ihmisille. Eli jotenkin se on tosi syvällä evankeliumissa, kun Jumala rakastaa kaikkia yhtä lailla. Kukaan ihminen ei ole Jumalalle vähempiarvoinen, vaan kaikki ovat äärettömän arvokkaita Jumalalle. Yhteisen hyvän bonum commune -ajatus. Se on ihan katolisen yhteiskunnan opetuksen keskiössä.
0: Sitten siellä on solidaarisuus ja...
1: Kyllä, on useampia periaatteita myös tässä kirkastunut katolisessa yhteiskuntaopetuksessa. Subsidiariteettiperiaatte on, solidaarisuusperiaate on, myös nykyään tämä ekologisuuden periaate on hirmu tärkeä. Mutta kaikki nousee sieltä, että ihminen on Jumalan kuva, jokainen ihminen on äärettömän arvokas Jumalan luoma persoona.
0: Katolinen kirkko ei anna tarkkoja yksityiskohtaisia ohjeita, vaan antaa periaatteet. Niin näitä periaatteita noudattaen pitäisi yhteiskuntaa rakentaa.
1: Ehdottomasti. Kirkko ikään kuin tässä haluaa olla tämmöinen rakastava äiti tai opettaja, mater et magistra, niin kuin latinaksi sanotaan, joka muistuttaa meitä semmoisista hyvin tärkeistä moraalisista periaatteista, jotka voi unohtua erityisesti teknologian ja yhteiskunnan kehityksen myötä. Ihmisarvo voi jäädä vähän varjoon. Niin kirkko muistuttaa meitä tärkeistä periaatteista, jotka täytyy oikeasti ottaa huomioon.
0: Jos nämä unohtuu, nämä hienot periaatteet, niin sitten me rakennetaankin kohta Baabelin vankilaa tai sitten suljettua Jerikoa.
1: Näin juuri. Loppujen lopuksi meillä on niin lyhyt muisti. Jokainen varmasti omassa elämässään tietää sen, kuinka helposti myös asiat unohtuu. Kirkolla on pitkä muisti. Kirkolla on 2000 vuoden muisti. Kirkko haluaa meitä muistuttaa Jumalan antamista periaatteista, joita meidän pitää noudattaa meidän elämässä. Just yhteinen hyvä. Ajatellaan niin kuin, ei vain sitä omaa hyvää, vaan kaikkien yhteistä hyvää. Ja sitä Paavi tässä kiertokirjassa tekee.
0: Hei, solidaarisuudesta, yhteisestä hyvästä puheen ollen, mitä tavallinen kristitty voi antaa? Ehkä meillä esikuvana voi olla se pieni poika, jolla oli 5 leipää ja 2 kalaa.
1: Jakoi muille ja meitä voi vähän naurattaa ja ehkä paikalla olevia ihmisiä vähän naurattikin, että hei, meitähän on täällä 5000 miestä plus naiset ja lapset. Että miten tämä voi niinku riittää? Tämä on ihan naurettavaa. Mutta Jumalan armon työstä se kuitenkin riitti kaikille ja ei vielä yli. Se oli ylitsevuotavaa. Se Jumalan rakkaus ja välittäminen meitä kohtaan on ylitsevuotavaa. Tässä on sellainen opetus, että kun me tehdään vaan ihan pikkasen, antaa edes vähän Jumalalle ja toisille, niin Jumala tekee siitä paljon. Siinä on joku semmoinen suuri viisaus. Ja muistan myös semmoisen kertomuksen edellisestä paavista, Franciskuksesta, joka oli vaan tullut hänelle juttelemaan, että pyhä isä, miten sä kestät ja jaksat, kun sulla on niin paljon työtä ja niin paljon asioita maailmanlaajuisessa kirkossa. Ja miten on mahdollista, että sä jaksat tässä ja pystyt? Paavi oli ihmetellyt, että mikäs tässä, Jesus fa tutto, Jeesus tekee kaiken. Eli Jeesus tekee kaiken. Me tehdään pikkasen, annetaan pikkasen Jumalalle, niin Jumala tekee kyllä kaiken sitten.
0: Tämä taitaa olla ensimmäinen paavillinen kiertokirje, jossa lainataan Gandalfia Taru Sormusten herra -kirjasta. Tässä velho Gandalf sanoo siis Frodolle näin. Ei ole meidän tehtävänämme hallita kaikkia maailman aaltoja, vaan tehdä se, mikä on meidän vuosinamme tehtävissä. Kitkeä pahaa niiltä pelloilta, jotka tunnemme, jotta ne, jotka elävät jälkeemme, saisivat puhtaan maan viljeltäväksi. Mitä ajattelet tästä, Alpo Penttinen?
1: Hienosti sanottu. Tässä korostetaan just tavallisten ihmisten merkitystä ja arvokkuutta ihan arkipäiväisessä työssä ja elämässä. Ja että siinä ajatellaan tulevia polvia, että heillä olisi parempi olla. Tässä on pieni viittaus näihin Piilaakson teknologiamoguleihin, jotka on käyttänyt firmojensa nimissä Sormusten herrasta otettuja termejä. Paavi antaakin tässä ihan erilaisen näkökulman, että ei se ole teknologia itsessään, vaan se on ihan tavallinen elämä. Se, että me tehdään se oma osamme, niin sieltä se historia muotoutuu. Siinä mielessä tämä Sormustehran tarina on myös todella opettavainen teologisesti ja hengellisesti.
0: Sehän on tosi tärkeä juttu. Minkälaiset pellot me jätämme meitä seuraaville sukupolville viljeltäväksi? Tässä kirjassa, niin kuin alussa jo totesit, Alpo Penttinen, niin on tämä ihminen tosi vahvasti keskiössä ja kaikki muutokset ja kaikki kehitys, niin sen pitää palvella ihmistä. Ja jos ei se palvele ihmistä, niin sitten se ei ole todellista kehitystä. Kirjassa puhutaan aika paljon tästä ihmisen arvokkuudesta ja sanotaan, että ihmisellä on rajaton arvokkuus, joka perustuu siihen, että me olemme olemassa. Jokainen ihminen on niin kuin Jumalan tahtoma ja rakastama ja luoma.
1: Musta on tosi tärkeä sanoma, erityisesti nykyaikana, kun monilla on tietynlaista pettymystä ihmisyyden suhteen ja ihmisten suhteen. Tämä ympäristökriisi, joka johtuu niin kuin meistä, me ollaan se aikaan saatu. On paljon sotia, vahingoitetaan toinen toisiamme. Että ihminen ei ole mitään, että parempi olisi, jos ihmistä ei olisi. Kristillinen näkökulma on erilainen. Että ihmisellä kuitenkin on ääretön arvokkuus. Ihminen on Jumalan kuva. Ja ihmisessä aina on mahdollisuus kääntymykseen kohti sitä taivaallista Jerusalemia, sen rakentamista. Tässä ajassa pitää muistuttaa siitä, että ihminen on äärettömän arvokas. Jokainen ihminen on äärettömän arvokas, koska jokainen ihminen on Jumalan luoma, haluama, rakastama.
0: Tässä ihan lopuksi, Alpo Penttinen, voisitko tiivistää tämän suuremmoinen ihmisyys -kiertokirjeen? Mitkä vois olla sen ydinasioita sinun mielestäsi suomalaiselle kuulijalle?
1: Tiivistän sen sillä tavalla, niin kuin Paavi itsekin sanoo, että ihmisen sydän on se paikka, jossa Jumala erityisesti haluaa asua. Eli kaikesta siitä pahasta huolimatta, jota me ihmiset on tehty maailmassa, niin Jumala haluaa meissä asua. Jumala haluaa meidät pelastaa, meidät parantaa, oikeasti asua meidän sydämessä. Siitä syntyy se ihmisen erityinen arvokkuus ja aivan erityisyys. Että vaikka nämä koneet, vaikka tekoäly kehittyisi minkälaiseksi, niin ei sillä ole semmoista sydäntä, jossa Jumala voisi asua. Eli muistuttaa sydämestä paikkana, jossa Jumala erityisesti haluaa asua. Musta se on tämän kiertokirjeen keskeinen sanoma.
0: Vau, näin se on. Kiitos oikein paljon Alpo Penttinen ja kiitos sinulle Radio D:n ja Katolisen vartin kuulijalle. Kuulemisiin ensi viikolla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Olen Marko Halttunen Isokirja-opistolta ja haluan lausua Herran siunauksen sinun ja koko sinun perheesi ylle. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Ystävä kylässä.
1: Mä todella toivon, että tämä innostaa ihmisiä Raamatun pariin. Et se on semmoinen punainen lanka, mikä eri sivuilla nousee sitten esiin.
2: No se nousee esille mitä erilaisimpien haastattelujen kautta. Ja ensimmäisenä mä katselen tässä Lea Kujanpäätä, joka antaa meille siis ihan konkreettisia vinkkejä. Leahan on toinen äänistä meidän pidetyssä ohjelmasarjassamme.
1: Kyllä, kyllä. Monelle varmaan tuttu jo siitä Armoa ja lahjoja -sarjasta Eero Junkkaalan kanssa. Ja pyydettiin tosiaan Lea kirjoittaa tähän lehteen juttu, että antaisi niinku vinkkejä Raamatun tutkimiseen. Mm-hmm. Ja täältä saa sitten selville, että mistä kannattaa lukea ja miten sitä Raamattusun tuntemusta voi syventää. Ja
2: niin sekin kysymys, että miten voi oppia tuntemaan hänet, on varmaan semmoinen, että aika moni on sitä miettinyt, joka itsensä kristityksi laskee. No ei jäädä pelkästään antamaan vinkkejä, ne on erinomaisia sellaisena, vaan me kerrotaan aina melkeinpä joka lehdessä jostain uudesta ja niin tälläkin kertaa. Mitäs meillä olisi ihan uutukaista?
1: Kyllä, täällä voi tutustua nyt lokakuussa alkavaan uuteen ohjelmasarjaan Markus ja mestari. Eli Markus Eek on tekemässä meille omaa uutta podcastia, jonka mä kategorisoin raamattuopetuksen alle, vaikka tämä hyvin rentoa onkin. Eli tässä on ideana, että tässä on elämänmakuisia tarinoita, sitten Markuksen musiikkia ja erilaisia oivalluksia uskosta ja nostoja Raamatusta. Niin semmoinen ihana paketti sitten aina kerran viikossa tulee. Ja tosiaan 13.10. alkaa. Ja täältä voi sitten lukea, että minkälaisiin ajatuksiin Markus on aloittamassa tuota ohjelmaa. Ja hän erityisesti toivoo, hän kirjoittaa tämän lehdessä, että toivon, että etsijät, hapuilijat ja epävarmat saisivat työni kautta sillan kotiin suurimman mestarin luo. Ja jos tämä tavoite saavutetaan, niin en voi olla kuin tyytyväinen Jumalan työtoveri sen jälkeen.
2: Just näin. No Aikamedian tuore toimitusjohtaja kysyy meiltä lehdessä, että ahdistaako arki? Mistäs Eerika Niemelän osalta tuulee?
1: Eerika kirjoitti aivan fantastisen kirjoituksen. Hänellä on toi kynä hallussa, sanoisin. Ja hän esittää näinkin radikaalin kysymyksen. Mitä tapahtuisi, jos puhelimen sijain avaisinkin heti Raamatun alusta? Ja siitä se sitten lähtee.
2: Ja sitten mitäpä olisi lehti tänä päivänä ilman jotain meidän suoratoistopalveluun liittyen. D-plussassa on melkoinen aarreaitta kasvanut tässä kuluvan vuoden aikana. Mitäs D-plus-asiaa olisi Aallon lehdessä tarjottavaksi?
1: No mä oon tähän tehnyt tavallaan tämmöisen tarjottimen tälle yhdelle sivulle, eli nostanut esiin, kun mä hämmästyin siitä, että meillä on todellakin jo nyt, ja sehän lisääntyy siis koko ajan, mutta nyt jo saatavilla yli 1400 tuntia todella laadukasta ja luotettavaa Raamatun opetusta monilta tunnetuilta Raamatun opettajilta. Niin tässä on sitten tämmöinen ihana vinkki, aarreaitta. Täällä on esimerkiksi löytyy Ilkka Puhakalta ja Mirja Sinkkoselta Särkymisen siunaus. Meidän näitä erikoislähetyksiä voi käydä kuuntelemassa Kysy Raamatusta. Oli kyse sitten pääsiäisestä tai joulusta tai muusta.
2: No nyt jos tuli semmoinen olo kuunnellessa, että mä haluan ton lehden kanssa, niin meillähän on siihen hyviä uutisia.
1: Kyllä. Jos et vielä ole Radio Kummi tai Kristit Yhdessä ry:n jäsen ja haluaisit tutustua tähän lehteen, niin silloin kannattaa käydä tuolla meidän nettisivuilla kry.fi/aalloilla. Niin sieltä voi tilata näytenumeron, eli juuri tämän kyseisen uunituoreen lehden. Ja ilouutinen niille, jotka jo ovatkin sitten jäseniä ja radiokummeja, eli meidän radiotyön ystäväperheeseen kuuluvat, niin heille tämä laadukas hyvä lehti tulee sitten 4 kertaa vuodessa suoraan kotiin.
0: Tämä ohjelma on Kristityt Yhdessä ry:n tuotantoa.

0: Ystävä kylässä.
1: Radio Day sai syksyllä hienon uutisen, kun toimitusjohtajan paikalla aloitti Lauri Nurminen, tuttu nimi tietysti Radio Daystä, ja hän pääsi myöskin samantien kansikuvapojaksi. Aaloilla-lehden kantta komistaa tänä päivänä ja uusimmassa Aaloilla-lehdessä siis Lauri Nurminen. Oliko se ihan itsestäänselvä valinta, Johanna Reinikainen?
2: Mun mielestä on todella tärkeää, että kun meillä täällä johtajat vaihtuu, niin sitten kuuntelijat voi ihan rauhassa tutustua heidän ajatuksiin ja elämäntarinaansa, ja sellainen tässä lehdessä on nyt tarjolla. Esimerkiksi tästä jutusta selviää, että Lauri Nurminen on useita vuosia kärsinyt peloista, ja hän kertoo sitten tästä aika traumaattisestakin vaiheesta elämässään. Ja sitten hän kertoo, millä tavalla hän katsoo nyt rohkeasti tulevaisuuteen Radio Dayn ja Day Plusan johtajana. Ja kertoo tässä muun muassa tässä jutussa, että kristillisen median tehtävänä on kertoa Jumalan rakkaudesta ja tarjota ihmisille toivoa. Ja meidän tehtävämme on myös kertoa selkeästi, että kristinuskon ydin on Jeesus. Ja sitten hän lähettää muuten jokaiselle kuuntelijalle myöskin rukouspyynnön. Rukoilen, että moni kuuntelija saisi sydämelleen Radio Dayn ja sen henkilökunnan. Ja että kanavamme voisi olla välittämässä runsaasti Jumalan rakkautta, toivoa, uskoa sekä yhteyttä Dayn äärellä oleville. Mikäs sen parempi rukous on?
1: No just näin. No Laurin lisäksi löytyy mielenkiintoisia hahmoja. Yksi heistä on Tanja-Lotta Hakala, jonka haastattelu lehdestä löytyy.
2: Joo, tämä niin kuin yleensäkin ottaa, niin mä haluan tähän lehteen paljon sellaisia tarinoita, missä tulee todella esille se, että mitä Jumala voi tehdä meidän elämissämme. Ja kukaan ei kulje liian kaukana Jeesuksesta, ettei Jeesus voisi hänet napata tänne omiin joukkoihinsa. Ja tällä kertaa muun muassa Tanja-Lotta Hakala kertoo, kuinka hän sieltä uushenkisyyden syövereistä löysikin sitten Jeesuksen omaksi. Ja tässä haluan samalla mainostaa tätä Majatalon tarinoita, eli tämä tulee olemaan yksi haastattelu syksyn Majatalon tarinoissa, jotka alkaa 24.9. alkaen. Ja sitten jos kiinnostaa nämä uushenkisyysjutut, niin meitä löytyy myös Day Plusasta Minä uskon tarinoita, muun muassa Sofia Ziesler-Korpin ja Kipa Mikkolan tarinat, jotka kertoo samasta aiheesta kuin Tanja-Lotta puhuu tässä.
1: Uushenkisyydestä Jeesuksen luo. Se on melkoinen muutostarina ihan jokaisen kohdalla. No sitten mä huomasin, että ei se ole ihan joka päivästä, että varsin tuttu hahmo kurkistaa täällä eräälläkin sivulla.
2: Niin ihanan herttainen, valovoimainen äiti on Matias Wilberillä, eli Tiina Wilberi saatiin haastatteluun. Hän kertoo itse, minkä takia Radio Day on hänelle tärkeää ja minkälaisia ohjelmia tykkää täältä kuunnella. Mutta myöskin Matias, täältähän selviää aika kivoja yksityiskohtia teikäläisestä. Mm-hmm. Muun muassa, että miten ihmeessä sinä aina päädytkin siellä koulussa sitten tällaisiin juontajan ja puherooleihin ylipäätään. Ja Tiina muun muassa paljastaa täällä, että parhaiten Matiakselle on jäänyt mieleen itse pitämänsä puhe isossa veteraanijuhlassa. Sen jälkeen tuli paljon palautetta myös meille vanhemmille, miten koskettavasti poikamme oli puhunut.
1: Joo, se oli 2008 vuoden veteraanipäivän juhla. Muistan sen hyvin elävästi.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Nyt.

0: Ystävä kylässä.
1: Uusi Aaloilla-lehti on ilmestynyt ja lehtikatsausta tehdään tuttuun tapaan sen osalta. Paitsi että lehti pitää sisällään monenlaisia mielenkiintoisia haastatteluita ja juttuja, siellä on myöskin tietoa, muun muassa tapahtumista. Vai miten on, Johanna Reinikainen? Mitä sieltä tällä kertaa ajankohtaisista asioista löytyy?
2: Kyllä, tämä on vallan mainio väline saada tietoa, että minkälaisia uusia ohjelmasarjoja tai tapahtumia on tulossa Radio Dayn piiristä. Ja muun muassa tapahtumissa meillä on tulossa rukouspuhelimen ensikoulutus. Eli jokainen, joka haluaisi liittyä tähän meidän rukouspuhelinpäivystäjien ihanaan yhteisöön ja palvella sitten soittajia rukouksen avulla, niin tervetuloa siihen. Siitä on sivulla 17 lisätietoa. Ja sittenhän ollaan järjestämässä majataloilta yhdessä Pekka Simojoen ja ystävien kanssa. Kaverit on tuttuja Majatalon tarinat -sarjasta täällä Radio Dayssa ja tervetuloa sinnekin perjantaina 25.9. Vuosaaren kirkkoon Helsingissä.
1: No sen lisäksi, että on ajankohtaistapahtumia, löytyy myöskin mainintoja meidän uutuusohjelmasarjoista. Me ollaan vähän jokainen juontajakin mainittu täällä niitä omia tärppejä ja muuta. Mikä olisi Johannan tärppi noin niin kuin Aalola-lehden päätoimittajankin näkökulmasta?
2: Voi hyvänen aika.
1: Helppo tehtävä.
2: Nyt on niin paljon, on sekä uusia sarjoja kokonaisuudessaan, mistä voi lukea täältä lehdestä siis nimenomaan, ja sitten myöskin tosi paljon uusia kausia. Ja mä ehkä haluaisinkin nostaa tähän tämän Eero Hietalan ja Heikki Rusamon Kirkon ihmeellisimmät tarinat, koska he lähteekin seuraamaan apostolien seikkailuja.
1: Joo.
2: Ja se mua kiinnostaa itseäni hirveästi, että toivottavasti montaa muutakin.
1: Mahtavaa. Kirkon ihmeellisimmät tarinat nousee sieltä, sanoit, että jotkut ohjelmasarjat jatkuu. Sehän tekee 3 vuoden tauon jälkeen paluun, mutta onko jotain ihan uutukaista sitten, mikä olisi sellainen, että tätä huomaat ajattelevasti, että kohta se alkaa, oh jee.
2: No lokakuussa saadaan ruveta nauttimaan tästä Voi Jeesus-sarjasta. Ja tämä on itsellekin vielä kysymysmerkki, että mitä mahtavaa sieltä on luvassa, mutta ainakin siellä on mieletön setti henkilöitä sitä tekemässä. Siellä on Virpi Kätkä, Tuomas Embuske, Jyrki 69 ja Ville Kormilainen. Joten mä todella uskon, että sieltä tulee jotain erityistä kuunneltavaa ja Jeesusta korottavaa. Niin tämmöistä on luvassa sitten lokakuussa. Ja ehkä sitten toisena on tämä Markus ja mestari. Mm. Eli tulevaa uutta raamattuopetusta pastori Markus Eekiltä. Musiikin säästäminen.
1: No sopivasti löytyy sitä uutta henkilöjuttua, ne tarpeelliset infot, jos Radio Dayn työn ystävä on tai kuuntelee tätä sitten suurkuluttajana tai silloin tällöin ohjelmakartat ja muut löytyy lehdestä. Onko jotain tärkeitä lopputerveisiä vielä, mitä haluat Aalola-lehdestä päätoimittajana sanoa?
2: No tämä on ehkä semmoinen hyvä lehdykkä siihen, että tässä saa aina pähkinänkuoressa niin kuin tietoa siitä, että hei, mistä tuulee nyt Radio Dayssä? Minkälaisia ihmisiä täällä on haastattelussa ja minkälaisia ohjelmasarjoja voi seurata. Ja myöskin monille tuo ohjelmakartta tuolla sivulla 22-23 niin on tärkeä, koska jos paljon kuuntelee, niin sieltä on helppo sitten katsoa, että mitkä on ne omat lempparinsa. Unohtamatta tietenkään Day Plussa, jota voi kuunnella ihan silloin, kun itselle sopii. Ja jos sitten tämä radiotyön tukeminen on itselle lähellä sydäntä, niin täällä on myöskin sivulla 15 löytyy sitten siihen erilaisia tapoja lähteä mukaan tähän meidän ystäväperheeseemme. Toivotan jokaisen lämpimästi tervetulleeksi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Voi Jeesus. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme aikaa, jolloin Israelin kansan silmiltä poistuu peite. Entä miksi nimi on niin tärkeä? Ja mikä päämäärä on saastaisella hengellä ja väärillä profeetoilla? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanton, Sakarian kirjan 13. luku, jakeet 2-9, eli luku loppuun, otsikolla Paimenta lyödään.
1: Edellisen ohjelmamme päätteeksi saimme ihastella avointa lähdettä, jonka ääreen kaikilla on lupa tulla puhdistautumaan synneistään. Jeesuksessa Kristuksessa on todellakin avattu koko ihmiskunnalle ehtymättömän anteeksiannon lähde. Sakarian kirjan äärellä olemme havainneet, että jossakin vaiheessa myös Israelin kansan silmiltä poistuu peite, joka estää sitä näkemästä Herraa Jeesusta vapahtajanaan. Siitä ajasta kertoo myös kirjan jatko. Luen Sakarian kirjasta luvusta 13 toisen jakeen. Silloin, näin sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalat maasta, niin ettei niiden nimiäkään enää tunneta. Minä poistan maasta myös saastaisen hengen ja väärät profeetat. Babylonian pakkosiirtolaisuudessa kansa oli luopunut niiden epäjumalien palvelemisesta, joiden alttareilla he olivat uhranneet sitä ennen. Kultaisia vasikoita ei enää pystytetty uudelleen Daaniin ja Betteliin, eikä paalien palvontaakaan mainita. Mutta näytti siltä, että vielä siinäkin vaiheessa he säilyttivät kodessaan pieniä kotijumalia ja taikakaluja. Vielä nykyäänkin monet sivistyneet ihmiset uskovat, että jos he käyttävät jotakin tiettyä korua tai panivat jonkin tietyn esineen kodissaan tiettyyn paikkaan, niin se suojaa heitä. Muun muassa sen tapaista epäjumalan palvelusta myös israelilaiset harrastivat. Nyt Jumala sanoi, että hän hävittää epäjumalat maasta, niin ettei niiden nimiäkään enää tunneta. Meidän kannattaa muistaa tässä yhteydessä, että raamatullinen puhe nimestä on paljon syvemmälle käyvää kuin mihin me olemme tottuneet. Jos esimerkiksi Jumalan nimeä pilkataan, se tarkoittaa itsensä Jumalan pilkkaamista. Vastaavasti, kun jonkun nimeä ei enää tunneta, se tarkoittaa sitä, että nimen haltija on lakannut olemasta. Tietenkin se tarkoittaa myös sitä, että niitä ei myöskään kukaan enää rukoile avukseen. Näin Sakaria tälläkin tavoin kuvaa aikaa, joka vieläkin odottaa toteutumistaan. Nykyistä Israelia voisi jopa kutsua uskontojen luvatuksi maaksi. Siellä on muun muassa monien itämaisten uskontojen seuraajia. Herras on hävittämänsä maasta myös saastaisen hengen. Tämä on ainoa kohta koko vanhassa testamentissa, jossa puhutaan saastaisesta hengestä. Uudessa testamentissa niistä puhutaankin varsin usein, ja siellä yhä uudestaan käy ilmi, että saastaiset henget eli pahat henget olivat peloissaan kohdatessaan Herran Jeesuksen. Niiden oli pakko totella hänen käskyään. Jeesuksen toiminta siis ennakoi tämän Sakarian kirjan sanan toteutumista. Lopullisesti se täyttyy, kun Herra Jeesus palaa maan päälle ja ottaa näkyvällä tavalla vallan itselleen. Sakarian kirja paljastaa myös sen, että saastainen henki ja väärät profeetat liittyvät läheisesti toisiinsa. Heillä on sama päämäärä, eli Jumalan tarkoituksen tekeminen tyhjäksi. Sakarian sanat eivät ole vielä todellisuutta. Vielä nykyäänkin kaikenlaisia vääriä profeettoja ilmaantuu näyttämölle ainakin yhtä runsaasti kuin sieniä sateella. Vielä Herra ei ole siis poistanut valheen henkeä maailmasta. Jeesus ilmoittikin, että viimeisinä aikoina kristittyjen on oltava erityisen varovaisia eksytysten vuoksi. Hän sanoi näin Matteuksen evankeliumin luussa 24, jakeissa 24 ja 25. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Tämän minä olen teille nyt ennalta ilmoittanut. Näin siis Jeesus Matteuksen evankeliumissa. Voisi tietenkin kuvitella, että kun kansa on kerran vapautettu pakanuudesta, se ei palaisi siihen takaisin. Mutta meidän päivinämme maailma näyttää kulkevan sitä kohti kovaa vauhtia. Onkin varsin perusteltua puhua jopa jälkikristillisistä länsimaista. Länsi vaeltaa kovaa vauhtia kohti pimeyttä, josta se kerran vapautettiin. Kun Jumalan sana ei tunneta, tai kun sitä jopa halveksitaan, tie johtaa vääjäämättä kohti pimeyttä. Siinä on myös yksi syy siihen, että ihmiset alkavat jälleen kääntyä demonien, eli saastaisten henkien puoleen. Tietämättömyys Jumalan sanasta antaa okkultismille ja yleensäkin kaikenlaisille noituudelle käyttövoimaa. Voikin vain aavistella, kuinka erilainen tämä maailma on sitten, kun epäjumalan palvelus on kokonaan hävitetty ja demonit poistettu maan päältä. Jae 3. Jos joku vielä profetoi, hänen isänsä ja äitinsä, hänen omat vanhempansa, sanovat hänelle, sinun täytyy kuolla, sillä sinä olet puhunut valhetta Herran nimissä. Ja hänen isänsä ja äitinsä, hänen omat vanhempansa, pistävät hänet kuoliaaksi, koska hän rupesi profeetaksi. Tämä kuulostaa rajulta, ja sitä se tietenkin onkin. Jae kertoo siitä valtavasta muutoksesta, joka kansassa on tapahtunut. Kun nämä ihmiset aikaisemmin olivat valmiita kuuntelemaan mitä tahansa tyhjän puhujaa, joka osasi maalailla heidän silmiensä eteen ruusunpunaisia kuvia, niin nyt he eivät kestä kuunnella Jumalan tahtoa vääristeleviä puheita edes omalta lapseltaan. He siis mieluummin surmaavat oman lapsensa, kuin antavat hänen opettaa vastoin Jumalan ilmoitusta. Sakarian kirjan sanat kertovat siis täysin toisenlaisesta todellisuudesta kuin mistä Israelin kansalla oli siihen mennessä ollut kokemusta. Sakarian sanat kertovat myös siitä, että Mooseksen lain määräykseen kuolemanrangaistuksen toteuttamiseen on tullut muutos. Mooseksen laki määräsi väärän profeetan kivitettäväksi. Muuten Sakarian sanat muistuttavat läheisesti sitä, mitä säädetään viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 13 alkaen jakeesta 7. Vaikka veljesi, oman äitisi poika, sinun oma poikasi tai tyttäresi, vaimosi, jota rakastat, tai paras ystäväsi salaa houkuttelisi sinua palvelemaan vieraita jumalia, joita sinä ja sinun esi-isäsi ette ole entuudestaan tunteneet, niiden kansojen jumalia, jotka asuvat teidän ympärillänne maan äärestä toiseen, lähellä tai kaukana. Älä suostu hänen ehdotukseensa, äläkä kuuntele häntä. Älä sääli häntä, älä osoita hänelle armoa, äläkä salaa hänen rikostaan, vaan surmaa hänet. Heitä itse ensimmäinen kivi, ja sinun perässäsi tulkoot kaikki muut. Näin siis Mooseksen laissa. Kivittämisen sijasta Sakaria puhuu tässä kuitenkin kuoliaaksi pistämisestä. Kannattaakin huomata, että Sakarian kirjassa käytetään alkutekstissä tässä yhteydessä samaa sanaa, joka luvussa 12 ja jakeessa 10 on käännetty lävistämiseksi. Mutta Daavidin sukun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuorataan armon ja rukouksen nöyrän hengen. Ja he kohottavat katseensa minuun, kohottavat katseensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan. Sakarian sanat kuulijaksi pistämisestä tarkoittavat siis sitä, että tuon aikaan, jota ennustus koskee. Jumalan tahdon vastaista opettamista pidetään Kristuksen ristiin naulitsemiseen verrattavana tekona. Uudessa tavassa panna kuolemantuomio täytäntöön on nähtävissä myös viittaus siihen, mihin kaikkien väärien profeettojen toiminta viime kädessä suuntautuu. Siinä on kysymys Herran Jeesuksen ristintyön turhentamisesta. Sakarian kirjan jakeet puhuvat siis kaiken kaikkiaan sellaisesta uskollisuudesta Jumalan sanalle, josta meillä ei vielä nykyisenä aikana liene kokemusta. Jae 4. Siihen aikaan profeetat varovat kertomasta näkyjään, eikä kukaan enää pukeudu karkian viittaan tekeytyäkseen profeetaksi. Tässä jakeessa kerrotaan kahdesta mielenkiintoisesta asiasta. Ensinnäkin väärät profeetat pelkäävät tuoda esiin valheellisia näkyjään. He joutuvat siis häpeään, koska Herra Jeesus on osoittanut joka ainoan valehtelijaksi. Toiseksi, kukaan ei enää pukeudu karkian viittaan tekeytyäkseen profeetaksi. Yleensä profeetat käyttivät viittaa, joka oli tehty karkiasta, värjäämättömästä, lampaan taikka vuohen nahasta tai kamelin karvoista. Profeetta Elia käytti sellaista viittaa, ja se oli myös hänen seuraajansa Elisan tunnusmerkkinä. Siitä asusta siis tunnistettiin tuohon aikaan aito profeetta. Tästä syystä myös väärät profeetat mielellään käyttivät samanlaista asua herättääkseen kansassa luottamusta itseään kohtaan. Nyt Sakaria kuvailee aikaa, jolloin väärät profeetat kavahtavat kaikkia sellaista, mikä voitaisiin tulkita Herran sanan uhmaamiseksi. Hekin näyttävät siis oppineen läksynsä. He tietävät, milloin on korkea aika sulkea suunsa. Jatkan jakeesta 5. He sanovat, en ole profeetta, minä viljelen maata. Nuoruudestani lähtien olen tehnyt peltotöitä. Väärät profeetat sulkevat suunsa ja ryhtyvät ihmisten pettämisen sijasta viljelemään maata. Aikaisemmin he olivat saaneet tulonsa hyväuskoisilta ihmisiltä. Nyt he joutuvat otsahiessä hankkimaan niitä itselleen. He myös sanovat mahdollisille uteliaille, etteivät ole koskaan muuta tehneetkään. Mistä näin valtava muutos johtuu? Väärät profeetat olivat nähneet Jumalan sanan toteutuvan ja heidän omien puhettensa osoittautuvan yhä uudelleen petokseksi. Siksi he sulkivat suunsa ja alkavat tehdä jotakin hyödyllistä. Jatkan jakeesta 6. Jos heiltä kysytään, mistä he ovat nyt saaneet haavat rintaansa, he vastaavat, minua lyötiin ystävieni luona. Tämän jakeen äärellä on aika ajoin pohdittu, voisiko sekin olla ennustusta Herra Jeesusta kohdanneista kärsimyksistä, sillä häntäkin lyötiin ystävien luona. Vaikka toki varsinaiset haavat häneen löivätkin roomalaiset sotilaat. On kuitenkin vaikea ajatella jakeen kuvavan vapahtajan kärsimyksiä, sillä Sakaria puhuu tässä selvästikin vääristä profeetoista ja heidän valheistaan. Tilanne on siis se, että väärät profeetat ovat heittäneet yltään profeetan viitan ja alkaneet viljellä maata. Kaiken lisäksi he väittävät tehneensä niin nuoruudestaan saakka. Kaikkia utelijoita se vastaus ei kuitenkaan tyydytä. Siksi he kysyvät, mistä he ovat saaneet haavat rintaansa. Oikea vastausta he eivät voi antaa, sillä se olisi paljastanut heidät vääriksi profeetoiksi. Siksi he joutuvat valehtelemaan tappeluun joutumisesta ystävien luona, eli paikassa, jossa sellaista ei olisi voinut kuvitella tapahtuvan. Entäpä mikä vastaus olisi ollut totuudenmukainen? Vastauksen saamme Karmelin vuorelta. Siellä profeetta Elia ja Baalin profeetat ottivat yhteen osoittaakseen kansalle, kumpi on todellinen Jumala. Herrako vai Baal? Siinä yhteydessä Baalin profeetoista kerrotaan seuraavaa ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 18. Profeetat huusivat vielä kovemmalla äänellä ja viiltelivät tapansa mukaan itseään miekoilla ja keihäillä niin, että olivat aivan veressä. Vastaavalla tavalla olivat myös väärät profeetat haavansa saaneet. Sitä he eivät voineet kuitenkaan kertoa, sillä Mooseksen laki kielsi itsensä miiltelemisen. Kerrottua näin väärien profeettojen kohtalosta, Sakaria palaa jälleen hyvän paimenen kuvaukseen. Luvussa 11 hän kertoi kahdesta erilaisesta paimenesta. Toinen oli hyvä ja toinen kelvoton. Ihmiset kuitenkin mielistyivät kelvottomaan paimeneen. Seuraavissa jakeissa, jotka ovat alkutekstissä runon muodossa, kerrotaan mitä tapahtuu, kun Herra lyö uskottua paimentaan. Jäi 7. Kohoamiekka paimentani kohti, nouse uskottuani vastaan, sanoo Herra Sebaot. Minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Pienimpiäkin vastaan minä kohotan käteeni. Tämä jae on monessakin mielessä erikoinen. Ensinnäkin Jumala antaa miekan lyödä omaa paimentaan. Hän sanoo itse lyövänsä tämän paimenen maahan, jota hän kutsuu uskotukseen. Eikö sellainen tunnu oudolta? Eikö hänen odottaisi lyövän maahan sellaisia, jotka ovat hänen vastustajiaan? Miksi Jumala lyö kuitenkin maahan oman paimenensa? Sakaria ei ole ainoa profeetta, joka kertoo sellaisesta tapahtumasta. Myös Jesajan kirjassa luvussa 53 jakeessa 10 kerrotaan vastaavasta. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan, ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Näin ymmärrämme, että Sakaria ennustaa tässä Jeesuksen Kristuksen kuolemaa. Sen, että tässä todellakin puhutaan juuri hänestä, paljastaa myös Sakarian kirjan harvinainen sana. Nimittäin uskotuksi käännetty alkutekstin sana tarkoittaa lähimmäistä, naapuria, eli samanlaista kuin puhuja itse. Muutoin sama sana käytetään Vanhassa testamentissa vain kolmannessa Mooseksen kirjassa. Niinpä esimerkiksi luvussa 19 ja kestä 15 voimme lukea. Älkää oikeutta jakaessanne tehkö vääryyttä. Älä ole puolueellinen köyhän hyväksi, mutta älä myöskään suosi mahtavaa, vaan ole lähimmäisesi tuomarina oikeuden mukainen. Lähimmäiseksi käännetty sana on siis sama sana, joka Sakarian kirjassa on käännetty Herran uskotuksi. Ihmisistä puhuttaessa lähimmäisillä tarkoitetaan toista, joka on samanlainen kuin me. Mutta kun Jumala puhuu lähimmäisestään, hän ei tietenkään tarkoita tavallista ihmistä, vaan sellaista, joka on tasavertainen hänen kanssaan. Sakarian kirjan jae on siis hämmästyttävä. Siinä Jumala puhuu paimenesta, joka on hänen vertaisensa ja jonka hän itse lyö maahan. Näin myös tapahtui ristille. Jumala antoi oman ainokaisen poikansa kuolla ristille. Hän todellakin löi hänet maahan. Myös Jeesus itse kertoi jakeen kertovan juuri hänestä. Niinpä hän saattoikin sanoa ehtoollisen asetettuaan näin. Tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu. Minä lyön paimenen maahan ja lauman lampaat joutuvat hajalle. Näin kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 26 jakeissa 31. Tosin Jeesus ei jättänyt tuossakaan tilanteessa oppilaitaan toivottomuuden valtaan. Hän näin jatkoi heti seuraavassa jakeessa. Mutta kuolleesta noustuani menen teidän edellänne Galileaan. Paimenen lyöminen maahan tarkoitti siis hänen kuolemaansa. Herra Jeesus kuitenkin tiesi, että kuolema ei merkitsisi loppua. Hän nousisi myös kuolleista ja sen hän ilmoitti jo etukäteen opetuslapsilleen, vaikka nämä eivät siinä hetkessä osanneetkaan ottaa hänen sanojaan vastaan. Sakarian kirjan mukaisesti myös Israelin kansa joutui hajotetuksi kansojen sekaan. Vuonna 70 tuhottiin temppeli ja Bar Kokhban kapinen jälkeen vuonna 135 juutalaisilta suljettiin vuosisadoiksi kokonaan mahdollisuus edes päästä Jerusalemiin. Sitä hajannuksen kurimusta onkin kestänyt omaan aikaamme saakka. Mutta jossakin vaiheessa tapahtuu se, mitä jo edellä lainasin Sakarian kirjan luvusta 12 ja jakeesta 10. Ja he kohottavat katsensa minuun, kohottavat katsensa häneen, jonka ovat lävistäneet. He surevat häntä niin kuin surraan ainoaa poikaa ja valittavat häntä katkerasti niin kuin esikoista valitetaan. Luen Sakarian kirjasta luvusta 13, 8 jakeen. Näin sanoo Herra. 2/3 tämän maan asukkaista joutuu tuhoon ja kuolee. Vain 1/3 jää jäljelle. Kovin lohdullinen tämä ennustus ei todellakaan ole. Vain 1/3 kansasta jäisi jäljelle. Heistä siis muodostuu kansan jäännös, mutta sekään ei helpolla pääsisi. Jäi 9. Tämän 1/3 minä vien tuleen, puhdistan sen kuin hopean ja koettelen sitä tulessa niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimiäni ja minä vastaan heille. Minä sanon, he ovat minun kansani, he vastaavat, Herra meidän Jumalamme. Puhe tuleen joutumisesta on yleinen kielikuva Raamatussa, kun puhutaan erityisen suurista koettelemuksista. Niinpä myös Malakian kirjassa luvussa 3 ja jakeessa 3 käytetään vastaavaa ilmaisua. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leiviläiset ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit säädösten mukaan. Mikä on seurauksena kaikesta siitä ahdistuksesta, jonka keskelle Jumala vie kansansa? Lopulta se kääntyy Herran puoleen ja tunnustautuu hänen omakseen. Kapina on päättynyt, tuhlaaja poika on palannut kotiin. Ja vastaavasti Herra tunnustaa kansansa omakseen. Sitä ennen paimenta oli kuitenkin lyötävä. Vain hänen kuolemaansa saattoi avata tien Jumalan yhteyteen. Tämä ainoa oikea paimen sanoikin näin Johanneksen evankeliumin luvussa 10, jakeissa 14 ja 15. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Paimen kuoli, jotta lampaat saisivat elää. Hän kuoli, jotta hajalleen joutunut Jumalan kansa voisi tulla kutsutuksi yhdeksi kansaksi. Hän kuoli, jotta sinä ja minä saisimme elää ikuisesti hänen yhteydessään.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla siirrymme Sakarian kirjan 14. lukuun otsikolla Öljymäki halkeaa kahtia. Voisi tietenkin kuvitella, että kun kansa on kerran vapautettu pakanuudesta, se ei palaisi siihen takaisin. Mutta meidän päivinämme maailma näyttää kulkevan sitä kohti kovaa vauhtia. On varsin perusteltua puhua jopa jälkikristillisistä länsimaista. Länsi vaeltaa kovaa vauhtia kohti pimeyttä, josta se kerran vapautettiin. Kun Jumalan sanaa ei tunneta, tai kun sitä halveksitaan, tie johtaa vääjäämättä kohti pimeyttä. Siinä on myös yksi syy siihen, että ihmiset alkavat jälleen kääntyä demonien eli saastaisten henkien puoleen. Tietämättömyys Jumalan sanasta antaa okkultismille ja yleensäkin kaikenlaiselle noituudelle käyttövoimaa. Näin siis Jukka. Eikö ole ihmeellistä, kuinka Jumala antoi Jukalle viisautta jo vuosia aiemmin puhua tästä? Nyt todella Suomessa esimerkiksi noituus on vallannut alaa niin, että lapsetkin ihannoivat ja lukevat kirjoja noituudesta. Ja jopa noita opistoja on perustettu ja niin edelleen ja niin edelleen. On kuitenkin syytä huomata, että Jumala ei ole luovuttanut, vaan esimerkiksi noitaopiston rehtori on tullut uskoon ja monia uushenkisyydessä eläneitä on löytänyt Jeesuksen elämänsä vapahtajakseen. Mutta tämä on tärkeä asia, jota on todella syytä rukoilla. Niinpä rukoillaankin nyt yhdessä. Herramme, tuomme sinun kasvojesi eteen Suomen valtion ja kaikki ne ihmiset, ketkä täällä asuu. Uuspakanuus, okkultismi ja noituus ovat nostaneet päätänsä maassamme. Herramme, pyydämme, auta meitä. Anna meille voimaa pysyä sinussa ja puhua muillekin sinun sanasi totuutta. Herra, sinä olet opettanut Efesolaiskirjeen 6. luvussa, että pukekaa päälle ne taisteluvarustus, ja niin me haluamme pukea henkilökohtaisesti sen ja koko Suomineidon päälle myös. Siinä sanot, että sillä me emme taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Kiitos Herra, että sinä ohjaat, miten meidän kuuluu toimia. Kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme ja johdatat meitä, kun me kuljemme rukoillen. Jeesuksen nimessä, amen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Sanasi nimisen kappaleen Hannele Ahtisen esittämänä. Pysytään tänäänkin Jumalan sana.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Lähetystyön erilaisiin ulottuvuuksiin tutustutaan seuraavaksi lähetysyhdistys Kylväjän tuottamassa Lähetysvartissa.

0: Lähetysvartissa tavataan tänään Israelissa työskentelevä Ilona. Hänen tiensä Israeliin on kulkenut toisaalta suoraviivaisesti ja toisaalta sitten useiden vaiheiden kautta. Miten Ilona päätyi Israeliin kylväjän työhön ja minkälaista työtä hän siellä tekee ja mikä tällä hetkellä puhuttelee Ilonaa? Niistä keskustelemme lähetysvartissa tänään. Minä olen Outi Saari.
1: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Ilona, olet koulutukseltasi kieltenopettaja ja Lähi-idän tutkija. Miten tiesi kulki Suomesta Israeliin?
2: No, alun perin lähdin sinne yli 20 vuotta sitten ensimmäisen tutkintoni yhteydessä, kun opiskelin seemiläisiä kieliä, eli arabiaa ja hebreaa. Kieliopinnoista se lähti ja kasvoi sitten muuksikin kiinnostukseksi.
0: Olet kertonut, että sydämesi sykkii Lähi-idälle ja sen ihmisille. Miten tällainen rakkaus on syntynyt?
2: No, osa siitä rakkaudesta on sellaista inhimillistä kiinnostusta ja harrastuneisuutta. Varmaan monella on joku vastaava kiinnostuksen kohde. Mutta sitten siinä on sellainen selvästi Jumalalta saatu puoli, jonka syntyä ehkä vaikeampi selittää. Mutta Raamattua lukiessa on vähitellen ymmärtänyt, että Israelilla on erityinen paikka Jumalan suunnitelmassa ja myös sitä ympäröivillä kansoilla omansa. Ja sitten eri elämänvaiheissa on vahvistunut, että minun kutsumus liittyy juuri tähän maailmankolkkaan. Ja myös sitten oleskellassani täällä Jumalan antama rakkaus on jotenkin kypsynyt ja tullut ehkä realistisemmaksi.
0: Miten lopulta päätit lähteä kylväjän kautta Israeliin?
2: Mä olin lähtenyt Israeliin jo monta kertaa. Sitä aiemmin olin ollut siellä vapaaehtoistyössä, vaihto-opiskelijana, kerännyt tutkimusaineistoa ja tehnyt yhden harjoittelunkin. Niin sitten kun mä etsin Jumalalta suuntaa, niin kylväjän lähetystyöntekijäksi hakeutuminen tuntui oikealta askeleelta. Ja sitten mä olin sitä ennen jo tutustunut kylväjän työhön ja työntekijöihin Israelissa, niin sekin varmaan vaikutti.
0: Asut Tel Aviv Jaffassa ja työskentelet siellä Immanuel-kirkolla. Immanuel-kirkko on luterilainen kirkko historiallisen Jaffan alueella aivan Tel Avivin kupeessa ja kylväjän pitkäaikainen kumppani. Mitä omiin työtehtäviisi Immanuel-kirkossa kuuluu?
2: No, tosi monenlaista. Ensinnäkin opetuslapseuttavaa työtä, eli uusien uskovien ohjaamista, raamattupiirin vetämistä. Sitten mä järjestän tai avustan Jumalan palvelusta ja seurakunnan muiden tapahtumien järjestämisessä. Olen myös johtanut siellä esirukousta ja ylistystä, säestänyt Jumalan palveluksia. Ja sitten on tietenkin myös tämä tavoittava työ. Eli esimerkiksi kirkon avoimissa ovissa saa kohdata ihmisiä ja kertoa heille myös sitten uskon asioista.
0: Miltä se työ siellä Immanuel-kirkossa tuntuu?
2: Se tuntuu kauhean hyvältä kyllä, että mulla on tässä muutama viime vuoden aikana rakentunut tosi hyvä yhteys pastoriin ja hänen vaimoonsa ja muukin työyhteisö sitten. Tuntuu kauhean hyvältä tällä hetkellä. Olen nauttinut ja jopa jollain tavalla voisi sanoa, että olen kotonani täällä.
0: Osa työtäsi on Kasparikeskuksen tuottaman teologisen Miskan julkaisun toimittaminen. Miskan käsittelee muun muassa messiaaniseen juutalaisuuteen ja juutalaislähetykseen liittyviä kysymyksiä. Ilona, mitä työhösi Miskanin toimittajana kuuluu ja millaisena koet sen tehtävän?
2: Koen sen kyllä tosi kiinnostavana myös, että siinä pääsee tosiaan syventymään kiinnostaviin ja sitten tähän seurakuntatyöhönkin liittyviin teologisiin kysymyksiin. Ja niihin perehtymisen lisäksi työhön kuuluu sitten muun muassa tarkemman teeman ja sopivien artikkelien valinta yhdessä tämmöisen kansainvälisen toimitusneuvoston kanssa. Ja sitten siinä on yhteydenpitoa kirjoittajiin ja taittajaan ja vastaamista erilaisiin kyselyihin. Ja sitten toki kun julkaisu on valmis, niin sen markkinointia myös.
0: Israeliin liittyy monia jännitteitä ja turvallisuusriskejäkin. Yksi suurimmista jännitteistä on tällä hetkellä suuresti vaihteleva turvallisuustilanne. Miten Israelin turvallisuustilanne näkyy arjessasi käytännössä?
2: No, se näkyy juuri tällä hetkellä aika vähän. Kesäkuun alussa täällä oli yksi aamu, jolloin piti mennä useita kertoja pommisuojaan, joten siitäkin on kokemusta, mutta olen päässyt toistaiseksi aika helpolla, koska vältyin siltä huhtikuun sotimiselta, että mun työkaverit on ollut selkeästi ahtaammalla.
0: Mistä itse löydät turvaa siellä niinä hetkinä, kun ei tunnukaan niin turvalliselta?
2: Musta tuntuu, että mun turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa tämä mun ihana työyhteisö, että en ole täällä yksin. vaan jopa asun työkaverieni kanssa. Ja näin ollen niin voin kohdata näitä vaikeita tilanteita yhdessä heidän kanssaan ja jutella ja rukoilla niistä. Mutta toki siihen vaikuttaa myös sit se, että mä koen, että Jumala on mut tänne kutsunut, niin siihen liittyy sit se, että mihin Jumala mut johdattaa, niin siellä mä oon turvassa. Ja hän on ikään kuin myös sitten vastaamassa mun turvallisuudesta.
0: Immanuel-kirkossa käy paljon vierailijoita. 120-vuotias kirkkorakennus on tunnettu kauniista lasimaalauksistaan, joita saapuu katsomaan turisteja ympäri maailmaa, ja paljon myös juutalaisia. Tuleeko turvallisuustilanne ja turvan etsiminen esiin keskusteluissa heidän kanssaan?
2: No on se kyllä tullut. Joskus on kysytty tai useamminkin, että eikö mua pelota olla täällä. Ja niissä tilanteissa sitten voi kertoa Jumalan antamasta turvasta ja rauhasta Jeesuksessa. Ja joskus joku kysyjä on itsekin niin kuin jo ehättänyt vastaamaan, että aa, mutta sinähän uskot Jesuaan. Eli et siis taida pelätä.
1: Lähde liikkeelle, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Kuka Raamatun henkilöistä on rohkaissut sinua viime aikoina?
2: No, kun valmistauduin lähtöön Suomesta ja tulin tänne, niin mä lueskelin hebrealaiskirjeen lukua 11 ja siellä puhutaan Abrahamista, niin Abrahamin elämä alkoi puhutella mua, kun siinä sanotaan, että uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vierassa maassa, ja tämä on nyt siis vanhasta käännöksestä. Että jotenkin ymmärsi, että Abrahamkin koki, millaista oli elää kaukana sieltä kotimaasta, ja hän lähti toiseen maahan nimenomaan Jumalan kutsusta. Mua puhutteli se usko, jonka varassa hän toimi, se luottamus Jumalaan, jonka varassa hän lähti ilman todisteita siitä, että se lupaus olisi totta. Saman uskon varassa tai samantyyppisen uskon varassa Pietarikin astui veneestä sinne veden päälle, että se usko ei ollut ehkä ensisijaisesti mikään oppisisältö, vaan luottamusta Jeesuksen persoonaan.
0: Kun joku Raamatun kohta rupeaa puhuttelemaan ja elämään, niin sitten usein sitä haluaa jollakin tavalla elää myös todeksi, niin miten sinä Ilona haluaisit näitä oivalluksiasi Abrahamista elää itse todeksi?
2: Mä toivon, että omassa arjessani voisin elää lähellä tätä luottamuksen arvosta Jumalaa, joka kutsuu meitä lähtemään kohti sitä tuntematonta tai vaikka hyppäämään veneestä. Se on valtava etuoikeus, joka välillä hautautuukin jonnekin arkipäivän murheisiin. Mutta olen huomannut, että kun astuu seuraavan askeleen, niin se luottamus Jeesukseen vahvistuu, kun me saadaan huomata, että hän todella huolehtii meistä.

0: tuttuja, osa varmasti myös tuntemattomia. Mitä ajatuksia sinussa herättää se, että takanasi on tällainen lähettäjien joukko?
1: No se on tosi innostavaa ja ihmeellistäkin. Tuntuu, että vain Jumala voi keksiä jotain näin upeata. Ja on ihana tietää, että ympäri Suomea mun puolesta rukoillaan ja tästä työstä ollaan kiinnostuneita. Se siunaa tosi paljon.
0: Jo Paavali kirjoitti lähettäjilleen kirjeitä. Sama hyväksi havaittu perinne jatkuu edelleen. Miten näet itsesi tällä kirjeenkirjoittajien vuosituhantisella jatkumolla?
1: No ehkä en ole ihan Paavali, mutta tosi mielelläni kerron lähettäjille siitä, mitä täällä tapahtuu. Ja olen iloinut myös siitä, että ihmiset haluavat lukea tämän työn uutisia ja rukousaiheita. Kirjoittaminen on mun mielestä mukavaa ja ilahdun myös aina siitä, kun joku vastaa uutiskirjeeseen.
0: Jos tätä ohjelmaa kuuntelee joku sellainen, jolle lähetystyön tukeminen on vielä ihan vierasta, niin miten kutsuisit häntä mukaan lähettäjäksesi, kirjeiden lukijaksi ja esirukoilijaksi, taloudelliseksi tukijaksikin?
1: Sanoisin, että kannattaa tulla mukaan kurkistamaan Jumalan missioon Israelissa. Siihen, kuinka evankeliumi menee eteenpäin täällä ja Jumalan valtakunta leviää. Samalla voi löytää paikkansa sitten Jumalan suunnitelmassa juuri lähetystyön tukijana, esirukouksen tai taloudellisenkin tuen kautta.
0: Ilona, mitä rukousaiheita haluaisit jättää kuulijoille?
1: Sen, että Jumalan tahto saisi tapahtua ja hänen valtakuntansa tulla tässä meidän tekemässä työssä Israelissa ja kaikkialla maailmassa. Ja sitten meillä on Immanuel-kirkossa ja laajemminkin Israelissa tulosia uusia uskovia, jotka haluaisin myös jättää erityiseksi rukousaiheeksi.
0: Rukoillaan näiden aiheiden puolesta. Mä voin aloittaa rukouksia ja Ilona saa sitten jatkaa lähetysvartin päätösrukousta.
2: Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan tuoda Ilona ja hänen työnsä Israelissa sinun eteesi. Pyydetään Herra, että sinun tahtosi saisi tapahtua ja moni oppisi tuntemaan sinut Israelissa. Siunaa Immanuel-kirkossa ja laajemminkin Israelissa näitä uusia uskovia. Auta, että he sais juurtua Jeesus sinuun ja että se into ja alkuaikojen ihana rakkaus sinua kohtaan saisi kasvaa ja vahvistua syväksi yhteydeksi Jeesus sinun kanssa. Semmoiseksi vahvaksi läheiseksi suhteeksi, joka kantaa heitä vaikeidenkin aikojen läpi. Siunaa Ilonaa kaikkien uusien uskovien rinnalla kulkijana ja ihmisten kohtaajana Immanuel-kirkossa Jeesuksen nimessä.
1: Rakas Jeesus, kiitos sinun valtavasta uskollisuudesta. Kiitos, että olet sovittanut meidät ristillä ja pyydän nyt, että minun ja kaikkien kuulijoiden luottamus sinuun hyvänä paimenena saa vahvistua. Opeta meitä kuulemaan, mitä puhut meille ja mihin meitä kutsut ja anna rohkeutta astua ne askeleet, jotka on ajankohtaisia tänään. Pyydän vielä, että hoida sydämessämme niitä kohtia, joiden on vaikea luottaa sinun hyvyyteesi. Vahvista sitä meidän identiteettiä sinun rakkaina lapsina, Isä, että me voitaisiin välittää samaa rakkautta myös muille. Aamen.
2: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Jos haluaisit kuulla lisää Ilonan työstä ja elämästä ja lähteä hänen matkaansa mukaan lähettäjänä, niin lisätietoa löytyy Kylväjän sivuilta ja sieltä tule mukaan lähettäjäksi.
2: Kylväjä.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä.

0: Radio Day.
1: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
2: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044-4777-888.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
1: Kuuntelijan toivellistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: On aina mukavaa saada postia Radioiden kuuntelijoilta. Ja tänään kiitokset ja lämpimät terveiset lähtevät Inkeri Mikkolalle, joka on valinnut meille musiikkia kuultavaksi. Ensimmäisestä artistista hän sanoo, että minä pidän tämän laulajan äänestä ja lauluista. Jeesus sä ainoa ja Nina Åström.